0: handelsavtal mellan länderna och USA:s president Donald Trumps hot om 50-procentiga tullar på kanadensiska bilar, bildelar och stål. Premiärminister Mark Carney anklagar USA för att försöka slå ut kanadensisk industri och säger att Kanada inte accepterar att behandlas som en amerikansk underordnad. I USA har brandmän börjat få kontroll över skogsbranden utanför Reno i delstaten Nevada, det rapporterar AP. Omkring en fjärdedel av branden uppges vara under kontroll och har inte vuxit ytterligare. Myndigheter varnar ändå för att vindar, hetta och låg luftfuktighet fortsatt kan förvärra läget. Elden har förstört minst 30 hus och tvingat tiotusentals att evakuera. I Turkiet har flera oppositionsborgmästare dömts till fängelse i ett stort rättsfall om ett påstått kriminellt nätverk, det rapporterar AFP. Hårdast straff tilldöms den tidigare borgmästaren i Beşiktaş i Istanbul, drygt 23 år för bland annat mutbrott och pengatvätt. Själv nekar han och säger att det saknas bevis. Samtliga dömda tillhör oppositionspartiet CHP. För första gången sedan 1950-talet har en norsk flygbas använts för spaningsflyg mot ryska Kolahalvön enligt Aftenposten. Ett brittiskt spionplan lyfte i förra veckan från flygbasen Ölandet och flög i internationellt luftrum nära området. Norge har tidigare begränsat NATO-flyg runt Kolahalvön för att undvika provokationer mot Ryssland. Ekot med Sofia Sofroniado.
1: Vaken med Peter och P4 är det som står på i kanalerna 2. Vi håller nu på att tävla i nattjakten. Välkommen!

0: takes a fool to remain sane. Vi håller på med Nattakten här i Vaken med Peter och P4. Tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad detta rätta svar då kan vara för någonting. Vi har spelat en låt så här långt. Vi är nu framme vid ledtråd nummer två. Men jag ska ta och berätta vad det är som har kommit in i inkorgen så här långt. Vi har fått från Stefan som är inne på att det skulle kunna vara strömbrytare vi söker i natt. Maria tror på tändstick. Hus har också kommit in. Gissa på Nisse. Dörr skriver Monica. Gävlebocken tror Kristoffer. Och Alf Åke i Köping tror att det kan vara braskamin som vi söker i natt. Pyroman skickar Fredrik in här också som en gissning. Bra gissningar, tyvärr inte rätt. Ganska långt ifrån. Vi tar snabbare prisen på första ledtråden för nytillkomna. Och sen så spelar vi ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Den första ledtråden kom från The Doors och låten heter Light My Fire.
1: Ledtråd nummer 2.

Nattaktens ledtråd nummer två, Guns N' Roses med Welcome to the Jungle. Bakenlättsverigesradio.se, mailadressen när du vill skicka in ett rätt svar. Namn och telefonnummer får du gärna skicka med, så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt i prispotten. Tygpåse från Vaken, eller sovmask från Vaken, eller låtönskan.

0: Vi lyssnar på Meghan Trainor. Låten heter Get In Girl.
1: Sverige vänner.
2: Vinden blåser för oss socialdemokrater.
3: Jag tycker vi behöver sitta med vuxenhet i rummet just nu i svensk politik.
4: De företräder Sveriges tre största partier. Men hur började allt för de här partiledarna?
5: Oj, oj, oj. Lilla Magdalena, skulle du hamna i det här nu också?
6: Det är en blandning mellan arv och miljö.
7: Det är ju identitet, det är ett kall.
4: Följ Peter ID i Sveriges radioappen och lyssna på alla tre avsnitt exklusivt där.

Vi är framme vid den tredje och sista ledtråden i nattens tävling Nattjakten. Vi har spelat två stycken låtar. Här kommer alltså den tredje och sista. Innan vi spelar den så ska vi ta och gå igenom inkorgen. Där har vi fått in från Fredrik som är inne på att det skulle kunna vara en cigarett som är nattens rätta svar. Stefan tror på djungelvrål eller godis. Barbro gissar på gevärseld. Peter inne på skogsbrand. Det är han inte helt ensam med dem. Det kommer lite olika sådana gissningar. Namoko tror på scoutkår. Vi får en gissning på tändstål från John. Från Micke från Kalix var det. Marcus tror på brasa. Och sen har vi också fått in Fireflies från Fredrik. Det var någon mer som skrev om eldflugor här för mig också. Var det Marcus kanske? Jo, precis. Marcus här. Jag tror nattens rätta svar är eldfluga. Och om jag vinner så vill jag önska Metallicas Turn the Page att den då ska spelas. Exemplariskt att du har skickat med vad det är för låtönskan du vill ha redan i ditt svarsmail. Det får ni gärna ta med er, ni andra också. Är så att du vet mer att du vill ha en låtönskan ifrån prispotten, skriv gärna då vad det är för låt du vill höra, så kan jag ju förbereda allt sånt så det blir så smidigt som möjligt sen när det börjar bli dags.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
2: Av växtverken.
1: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Holy Humberstone med To Love Somebody. Innan det också Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It. Du lyssnar på nattradioprogrammet Vaken med Peter och P4. Vi är framme vid mållinjen i nattens nattjakten. Och här står jag med Sonny som finns med oss i telefonen. Hallå Sonny.
1: Hallå där.
0: Hur är läget i natten?
1: Jo, det är bara bra. Det blir ännu bättre nu.
0: Ja, vad kul. Kul att höra. Vad gör du för någonting?
1: Jag ligger och lyssnar på radion.
0: Ja, ja. Och så är du vaken för nöjes skull bara. Det är ingen jobb eller något sånt där.
1: Nej, jag är ensamstående pensionär och då sover man när man vill.
0: Ja, vad härligt det låter.
1: Ja, det är det.
0: Frihet.
1: Jajamän.
0: Ja, vad skönt. Ja, vad kul att höra att du mår bra. Kul att vi får med dig under natten. Du brukar vara med och delta i nattjakten ibland.
1: Ja, jag gissar ibland.
0: Hur brukar det gå för dig då?
1: Det är faktiskt andra gången jag kommer fram.
0: Till och med?
1: Ja.
0: Ja, där ser man. Igår pratade jag med en kvinna. Jag tyckte hon sa till mig innan hon var med i radion att hon hade 14 tygpåsar hemma. Hon hade vunnit 14 gånger.
1: Oj då.
0: Det är en bragg det.
1: Ja, men det blir ju nästan lite orättvist.
0: Ja, det blir. Men det är en tävling som har hållit på väldigt, väldigt många år där. Längre än vad jag har jobbat här. Jag är ändå inne på mitt 10:e år på vaken.
1: Ja.
0: Men nu struntar vi i det, Sonny, och så fokuserar vi på natten. Vad tyckte du, utan att avslöja rätt svar? Var det klurigt, eller?
1: Ja, jag var ganska säker efter 2 faktiskt. Och sen när den tredje kom så var jag helt säker.
0: Ja, jag såg inkorgen att till slut så var det några stycken som lyckades lista ut det. Men du var, tror jag, nästan tidigast av alla.
1: Alltså?
0: Ja.
1: Jaha.
0: Vi gör som vi brukar då. Vi lyssnar igenom ledtrådarna och sen får du avslöja det rätta svaret.
1: Ja.
2: Ledtråd nummer 1.

Och ledtråd nummer två kommer från Guns N' Roses i och med Welcome to the Jungle.

0: Då så, ni vill vi veta, vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Det är dörrmatta.
0: Visst är det så, visst är det så. Dörrmatta är det rätta svaret.
1: Får jag bara säga en snabb sak. Jag valde den här låten som jag har valt för att min mamma, hon brukar lyssna, mamma Ulla, hon brukar lyssna ibland på Vaken, och om hon lyssnar så vill jag gärna tillägna låten till henne, för hon gillar den skarpt.
0: Ja, det ska vi verkligen göra. Du ska alldeles strax säga vilken låt det är, men kan du inte bara berätta först hur du klurade ut det rätta svaret?

0: ska vi se, vad var det först? Det var ju Dörr först då.
1: Just det, ja. The Doors, ja. Mm.
0: Och sen är det bra att vara välkommen. Det brukar ju ofta stå på dörrmatta precis innanför dörren.
1: En vanligt förekommande glosa på en dörrmatta, ja. Precis.
0: Ja.
1: Och sista var ju Wipeout. Torka av. Torka av skorna kan man göra också på en sån dörrmatta.
0: Ja, det tycker jag är lämpligt.
1: Verkligen är det. Jaha, men du, till Mamma Ulla då. Gary Moore, ja, med Still Got the Blues From You som du plockar från prispotten.
0: Ja.
1: Då tar vi den. Tack så jättemycket för att du var med, Sonny, och hoppas du får en trevlig natt.
0: Ja, detsamma till dig.

Gary Moore med Still Got the Blues for You, eller for Ulla. Sonny var det ju som vann nattens nattjakt. Dörrmatta var det rätta svaret. Och ur prisbotten plockade han då en låtönskan som han tillägnade till sin mamma Ulla. Det var fint. Hörrni, det var några stycken som klurade ut dörrmattan. Snyggt jobbat. Imorgon får ni en ny chans. Då är ju nattjakten tillbaka.

0: Klockan är tre, dags för nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. Antalet anmälningar om rekrytering av barn och unga till brottslighet har ökat under sommaren i jämförelse med förra året enligt siffror från polisen. Något som de även varnade för inför sommaren när skolorna stänger ner.
4: Under sommaren maj-juli i år har antalet ärenden om anmälningar om involvering av underåriga i brott ökat med 20% från 197 maj-juli förra året till 240 samma period i år. Enligt Stefan Kernen, polischef och GRE, ett projekt mot rekrytering, hade lokalpolisen rustat inför sommarlovet.
5: Trots mobiliseringen så har det ändå pågått lokal fysisk rekrytering ihop med den digitala rekryteringen. Allt ifrån det subtila till att du bjussas på godis eller en pizza och att du är lite nyfiken på tillhörighet. Det är ett sätt att grooma och liksom insocialisera unga.
3: Reporter Helena Bowman Brody. I Venezuela har nu dödssiffran efter de kraftiga jordskalven i slutet av juni i år stigit till över 6500 döda enligt landets regering. De dubbla skalven med magnituderna 7,2 respektive 7,5 orsakade stor förstörelse i delstaten La Guaira där minst 190 byggnader rasade samman och lämnade tusentals människor hemlösa. Sökarbetet pågår ännu och det är inte känt hur många som fortfarande saknas efter skalven. Colombias nya högerpresident vill gripa och deportera papperslösa migranter, rapporterar AFP. I en film från ett regeringsmöte säger han att deportationer ska inledas redan i veckan. Först ska migranter som begår brott utvisas, därefter personer utan giltig status. Det var nyheterna klockan tre med Sofia Sofroniado.
0: Vaken med Petro och P4 är det som du lyssnar på direktsänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan sex med Robert och Frida.

0: Ja, Linda är självklart saknad av väldigt många. Elvira, vad skulle du säga att Linda Hammar har betytt för Köping?
1: Men väldigt mycket. Hon, som du sa också, så öppnar ju hon upp liksom sin värld och sina vänners värld på LSS-boendet i Köping. Men också att hela Sverige har ju fått se delar av Köping, såklart tack vare Linda och hennes kompisgäng som ju glatt har visat upp den här staden. Och hon är ju också, hon var ju väldigt, väldigt

0: inte låta bli, den har legat så länge i
1: mitt skåp. Jag satt den i ditt skåp och tänkt, hur länge ska den där överleva?
0: Ja, jag har haft sån disciplin hittills. Men idag brast det, så jag är lite mätt kanske. Men jag vill gärna ha morgontidningar.
1: Mm.
0: Så de går bra att mejla till vaken@sverigesradio.se. LG, var det det han hette? Tidningsbudet som Urban sa att vi skulle be om tidningar för.
1: Just det, var det LG? Det kanske var LG.
0: Ja, men jag tror det.
1: Urban skulle vara ledig idag.
0: Ja, precis. Så att LG, om du delar ut Dalademokraten och Falleröfer eller på sig, Falukuriren och de där, fota dem. Mejla vaken@sverigesradio.se.
1: LG, om du vet med dig att du vikarierar för Urban.
0: Ja, gör det bara.
1: Då har du en uppgift i natt.
0: Exakt.

0: Lars Winnerbäck med låten Hälsningar. Blev det några tidningar?
1: Ja, men det blev lite tidningar faktiskt. Vi har din favorit, numera kallad Kuriren, tidigare Norrbottens Kuriren. Mm. Där kan vi läsa att golfklubben vill stå pall för trycket. Det har blivit populärt med golf och det har man märkt på Luleå golfklubb. Det är hårt tryck på banan och tiderna bokas snabbt. Nu försöker klubben hitta nya lösningar för att möta medlemsboomen utan att behöva säga nej till fler. Vi kan också läsa att hiphop-legendaren kommer till Luleå.
0: Ja, Exhibit, ja.
1: Ja, det är det. Ja. Ja, för det framgick inte av framsidan där, vem det var. Det kunde du spoila. Nynäshamnsposten har vi fått från Eva Lotta. Fler vuxna och färre elever ska ge mer ro. Det gäller då skolorna i Nynäshamns kommun. Och så står det också att kommunen är redo för val. Det var väl bra, för det är inte långt kvar nu. Norra Skåne har vi fått från Christian.

0: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
1: Han är glad.
0: När han är barnvakt till lille Småtting.
1: Annan saga, hemsk.
0: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
2: En ajabaja.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Antalet anmälningar om rekrytering av barn och unga till brottslighet har ökat med 20% under maj till juli i år i jämförelse med samma period förra året, visar siffror från polisen. Flest fall var i Stockholmsområdet. I USA ökar kostnaderna för hushållen. Aaron som bor i Texas säger att de höga bränslepriserna gjort att mycket annat också blivit dyrare.
3: Gas prices all over higher, so then suppliers are obviously gonna charge more. A lot of that's due to the war in the Middle East.
4: Kriget i Mellanöstern har gjort att bränslekostnaderna ökar för alla leverantörer som i sin tur höjer priserna. Så vi påverkas allihop, säger Aaron på väg in i en matbutik i Austin i Texas. För även om inflationen kommit ner från de värsta nivåerna i USA så ökar priserna fortfarande snabbt. Priset på diesel har gått upp med nästan 50% på ett år. Och det här har lett till att många amerikaner helt enkelt väljer att handla mindre än tidigare. Förra månaden sjönk försäljningen i detaljhandeln med 0,6% enligt siffror från amerikanska handelsdepartementet. Och Aaron tror att de höga priserna kan påverka hur väljarna röstar.
3: The midterms coming up, voting's pretty important and we're all talking about affordability.
4: Särskilt eftersom situationen hade gått att undvika, säger han.
3: I mean, I don't think we need to be doing what we're doing in the Middle East. I think a lot of people feel that way. Here we are like 6 months later where we were promised it would be a couple weeks and yeah.
4: Hanna Malmodin, Austin, Texas.
2: En oljetanker utanför Omans kust har träffats av en okänd projektil enligt den brittiska marinens sjöövervakning UKMTO, det rapporterar Reuters. Om attacken har lett till några utsläpp är i nuläget oklart, men besättningen ska vara i säkerhet. Det är den andra attacken på kort tid i regionen. Det var Ekot klockan 4 i studion, Sofia Sofroniado.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
5: Och då är klockan 4:02 denna tisdagsmorgon den 25 augusti. Och jag tänkte att jag ska dra en liten väderleksrapport. Jag kan berätta att sol väntas på många håll idag. Men varvas också med en del stackmoln. Längst i norr så blir det mer moln och i norra Lapplandsfjällen skurar. Temperaturen kommer ligga mellan 20-25 grader i söder och mellan 15 och 20 grader i norr. Och så är det fortsatt en orange varning för översvämning kring Budbyträsket, Boträsket, Svartbyträsket och Ljusån. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

I knew it, I knew you med Taylor Swift i vakan med P3 och P4. Det är tisdag och det är det vi ibland brukar kalla för tips-tisdag. Alltså en tisdag där jag vill ha dina tips, och det kan vara tips på precis vad som helst. Det kan vara en tv-serie, en låt kanske, en maträtt, något litet knep du har för dig. Ja. Det är, jag är väldigt, väldigt öppen för förslag och alla möjliga tips. Så tipslådan är öppen, det är bara att höra av dig och tipsa. Och det gör du till vaken@sverigesradio.se. Du kan också göra det via telefon, ringa och tala in ett tips på vår röstbrevlåda. Om inte jag hinner svara då såklart. Men då är numret i alla fall 020-99-5500. Du kan också skicka ditt tips till 72250 eller så skriver du till oss i sociala medier.

Wanna be starting something med Michael Jackson här i Vaken där vi kör tips tisdag. Så hör av dig och tipsa om precis vad som helst. Irene kom in här precis med ett väldigt bra tips tycker jag. Hon skriver, när jag kokar till exempel ägg eller potatis så häller jag alltid kokvattnet över disktrasan, då dör alla bakterier. Men det var ju väldigt smart. Får man en liten snabbtvätt av disktrasan också. Och även Lena har ett köksrelaterat tips. Hon skriver, om du ska ha lök i matlagningen, lägg en skärbräda på spisplattorna, häll en och kör igång fläkten på full effekt medan du hackar. Så undviker du tårflödet.

I Believe in Ghosts med Casey Musgraves här i Vaken, där vi kör tips tisdag. Och Rickard skriver: hej, jag vill tipsa om låten Festligheternas förening av Samuel Nilsson. Den svänger bra. Ja, nu är det inte den vi hör här, det är Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson. Men då vet vi, tack Rickard.

om att man kan hacka lök på spisen under fläkten för att slippa tårarna som kan rinna när man hackar lök. Och nu har signaturen S skrivit: obs, vill varna löktipslämnaren och alla andra för att skärbrädan i ovan nämnda tips om lök ju faktiskt kan börja brinna om man av misstag skulle sätta på en eller flera av spisplattorna. Konstigare saker har hänt. Ja, det är klart, det är bra att ha i åtanke när man har hackat klart löken. Då får man flytta på skärbrädan också.

0: E3 då så använder man delar av den här listan då för deras digilistan, ni vet, som de sänder ut. Och de, i Australien då så kommer de här nya reglerna börja gälla nu på fredag. Enligt Australien så syftet är då att skydda konstens mänskliga karaktär, har de uttryckt det. Och för att en låt då ska kunna tas med på listorna så måste musiken i stor utsträckning vara skapad av människor. Och låtar som då helt och hållet har genererats med AI, de kommer inte få vara med på de här listorna. Så om man till exempel då använt generativ AI som stöd, då är det okej. Okay. Mm. Då kan man ändå få vara med.
1: Om man typ har suttit och diskuterat lite med en chatbot.
0: Ja, men
1: till... Jag vill skriva om kärlek. Säg synonymer till kärlek.
0: Ja, det verkar så på reglerna i
1: alla
0: fall.
1: Sånt känns ju också som att det är väldigt, väldigt svårt att kontrollera.
0: Ja, det är lite oklart hur det här ska kontrolleras då. Men det här, alltså inom musikbranschen så är ju det här en växande oro då kring att AI-genererad musik framförallt spelas allt mer i radio. Det finns ett exempel då i Australien att en coverversion av Madonnas Like a Prayer, den klättrade då till toppen av listorna i Australien i juli, och sen visade sig senare då att den innehöll AI-genererad sång, och trummorna var också AI-genererade, vilket fick ganska mycket kritik då. Men det här har faktiskt inte i Sverige också. Så de var inte riktigt först. Jag vet inte om fler länder har infört detta. Men åtminstone i Sverige då, så just den här Sverige-topplistan införde faktiskt liknande regler för bara några dagar sedan. Den 21 augusti. Så litet utdrag då från reglerna här i Sverige, så ska den generativa AI-tjänsten som används för att skapa inspelningar ska vara laglig, och man ska ha de rättigheter och tillstånd som krävs. Inspelningar ska i huvudsak vara skapade av en människa, och det ska inte finnas någon misstanke om manipulation av inspelningen eller antalet lyssningar, alltså till exempel att man använt AI då, AI-genererade streams för att nå den här topp, bra siffror kan man säga. Men om man då i Sverige upptäcker att någon har brutit mot dessa regler, så kan man då exkludera dessa låtarna från den här topplistan.
1: Där ser man Linda Krupke, vi hörde igen klockan 5.

Summan av noll med Eva Dahlgren här i Vakan med P3 och P4. Oskar skriver: hej alla nattugglor, gör det bästa jag vet är när man gör te på kaffebryggaren. I med Melitta-filter och dosera lösviktste, och för 2/4 koppar så en matsked te, och för 6/8 koppar så 2 matskedar, och för 10-12 koppar så 3 matskedar. Det som kan vara bra att veta är att man använder matsked i måttsats. Man ska inte använda matsked för dosering i bestickform. Hoppas ni lyckas. Det låter ju smart, Oskar. Då blir tebryggeriet kanske lite smidigare. Det är väl inte jättekomplicerat annars heller, men ändå alltid bra med tips som minskar vardagsfriktionen. Ann-Kristin vill tipsa om en serie. Hon skriver: bästa serien, The Fall med Gillian Anderson och Jamie Dornan. Så otroligt bra och spännande om en seriemördare.

Tre romaner av Sara Strömberg, Skinn, Skred och Sot. Utmärkta, spännande och oväntade slut. Och i dagarna kommer en ny bok av henne. Läs henne, du kommer inte att ångra dig. Så bra tips till alla som gillar att läsa böcker då. Och kanske framförallt kriminalromaner, Sara Strömberg alltså. Och så skriver signaturen punkt, punkt, punkt. Hej, mitt tips är att så kallade snabbnudlar inte behöver kokas. Utan jag brukar hälla på hett uppkokt vatten från inte minst min vattenkokare. Om jag vill att det ska gå lite snabbare. Sen låter jag nudlarna så kallat dra i de antal minuter som anvisas som tillagningstid, MVH. Jättebra tips, jag gör exakt likadant. Det är många år sedan nu jag slutade koka snabbnudlar. För det som inte händer när man bara låter dem dra, det är att de blir inte överkokta. Så mycket bra tips.

Learning to Fly med Tom Petty and the Heartbreakers här i Vaken med Peter och P4. Och klockan kryper mot 4.50. Jag tänkte att jag ska ringa och gratta en person. Det är Sonny som har mejlat som skriver: om du tänkt ringa någon denna morgon och inte redan

0: Och pigg låter du så här dags. Det är otroligt.
1: Ja, ja, jag mår bra.
0: Ja, vad skönt att höra.
1: Ja, hur kommer det sig att du ringer?
0: Nej, men det är ett sånt ni mejlade. Jag har ett moment varje morgon eller när jag har någon nominerad. Man får nominera någon jag ska ringa och gratta. Så ofta är det någon som fyller år eller sådär. Men nu ville Sonny att jag skulle ringa

In all of my tomorrows med Orchid, näst ut är Western Girl med Lilla Allen som vi har fram till Ekot klockan 5.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: USA:s finansminister Scott Bessent har presenterat nya ekonomiska sanktioner mot Iran. Målet är enligt USA att helt isolera Irans ekonomi från resten av världen. Men Iran-kännaren Rosbeh Parsi säger att sanktionerna snarare kan skada USA på längre sikt.
3: Det vapen han kommer att använda, det är ju någonting som USA har använt som vapen tidigare, och genom att göra på det här viset så tror jag det är mycket möjligt att de kan skada Iran på kort sikt, men framförallt på medel och lång sikt så skadar de USA, för det kommer bara driva ännu fler till att skaffa sig alternativa sätt att flytta pengar på.
4: Länder och företag har fått en tidsfrist för att avsluta sina handelsförbindelser med Iran, och gör de inte det väntar sanktioner från USA. Och hur sanktionerna kommer att slå mot den iranska befolkningen som redan befinner sig i ett desperat läge återstår att se, det säger Rosbeh Parsi.
3: Ekonomin var usel redan innan det här kriget, sen dess har det bara gått ut för. Så att i det avseendet så kan man säga att det här är ytterligare ett problem att lägga på en lång lista av problem.
4: Och enligt Rosbeh Parsi kan en möjlig konsekvens av den

0: USAs allierade i regionen.
1: Reporter Anna Grönberg. Här hemma har antalet anmälningar om rekrytering av barn och unga till brottslighet ökat med 20% under maj till juli i år. Jämfört med samma period förra året visar siffror från polisen. Flest fall var i Stockholmsområdet. I Venezuela har nu dödssiffran efter de kraftiga jordskalven i slutet av juni i år stigit till över 6 500 döda enligt landets regering. Sökarbetet pågår ännu och det är fortfarande oklart hur många som saknas. Ekot med Linda Kruppke.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
3: Det är det. Klockan är 5:02 denna tisdagsmorgon den 25 augusti. Och idag så väntas sol på många håll, varvas den här solen med en del stackmoln. Längst i norr blir det ännu mer moln och är i norra Lapplandsfjällen skurar. Temperaturen i söder kommer ligga mellan 20 och 25 grader. Och i norr mellan 15 och 20 grader. Och så har SMHI fortfarande en orange varning för översvämning kring Budbyträsket, Bodträsket, Svartbyträsket och Ljusån. God morgon.
2: Vaken. Det här är Vaken.

0: Dreams, Fleetwood Mac i Vaken, där vi nu har med Elisabeth Edberg från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska börja i Dalarna.
1: Ja, och väg 579, för där är det avstängt 1 kilometer söder om Västanor för en fordonsbrand, och räddningstjänsten är där på platsen. Sen har det kommit in lite samt

Nej, det blir svårt för platserna till Stockholm Marathon. De är redan slut. De har tagit slut rekordsnabbt. Sen så är det väl säkert några som får kalla fötter och säljer vidare sina startplatser. Men ändå, de är slut med mer än 9 månader kvar till startskottet. För att Stockholm Marathon 2027 avgörs den 29 maj. Och de första platserna släpptes tidigare i somras. 21 000 löpare anmälde sig då. Och sen så stängde de anmälan. Och sen igår morse klockan 9 så öppnades anmälan på nytt. Och då släppte man ungefär 4 000 platser till. Och de gick åt i ett nafs. Så att det är rekord alltså, så här snabbt har de aldrig tagit slut. Och den senaste upplagan av Stockholm Marathon, som ju var i maj i år, sålde slut i början av november i fjol. Och då var det till slut 20 302 startande. Och 18 921 av dem tog sig i mål. Det var rekord i båda kategorierna. Men nu då med 25 000 anmälda löpare till 2027 så känns det ju som att det rekordet kan slås ganska rejält. Så det är tydligt att det är en ordentlig löparboom nu som jag har hållit i sig ganska länge sedan. Ja, under pandemin var det väl. Många började springa. Och folk verkar ha fortsatt med det också. Jag tycker också, jag ser såna här löpargrupper, run clubs, överallt. När man går runt i Stockholm i alla fall. Jag vet inte hur mycket det är i andra städer. Men jag gick på trottoaren häromdagen. Och så hörde jag jättehög musik bakom mig. Så kollade jag bak så såg jag, ja, men där är någon löpgrupp som är ute och springer med högtalare. Men så kom de liksom aldrig. Jag gick där på trottoaren och jag kände, men ska de inte springa om mig snart? Och så till slut så kom de i kapp. Men då var det ju sån slow run. De sprang extra långsamt, så att de sprang bredvid mig väldigt länge där jag gick och promenerade. Så det finns ju någon löpning för alla nu, får man ju verkligen säga.

0: Be her med Ella Langley här i Vakan med Peter och P4. Om du är i behov av tågräls så kan du nu köpa det begagnat från Nybro kommun. För de har lite tågräls till salu, närmare bestämt 54 meter tågräls.
1: Det här är fyra stycken järnvägsräler. De ligger här för att Nybro kommun för ett antal år sedan gjorde ett asfalteringsarbete och då låg de här spåren i gatan. Och det blir lite dyrare drift att ha dem i gatan så de togs upp och nu ligger de här intill vägen, norra vägen.
0: Ja, det säger planarkitekt Johannes Sjöstedt till P4 Kalmar. Så att den här rälsen, den var en del av Nybro-Sävsjöströms järnväg. Men den järnvägen lades ner 1986. Sen har den alltså legat i en väg, men sen några år tillbaka så ligger den bara där.

0: Jag vill göra en färgist av just spåren då.
1: Ja, för det var när en nybrobo hörde av sig till kommunen om rälsen som idén att sälja den föddes. Men än har man inte hittat någon som vill köpa den här rälsen till det minipris som kommunen satt, vilket är drygt 8000 kronor plus moms. Vad som ska hända nu med rälsen, det är oklart.
0: Ja, tills vidare så ligger de kvar här på marken. Men på lång sikt så är det ju inte tanken att den här järnvägen ska ligga kvar. Men det är ju en fråga om pengar i slutändan när det sker.
2: Ja, lite snålt ändå kan jag tycka. Jag menar, det var någon nybrobo som väl har sett den där rälsen ligga och skräpa och ändå erbjöd sig att ta hand om den och se till att den kom till nytta. Men då fick Nybro kommun dollartecken i ögonen och kände, aha, här kan vi casha in. Så 8000 plus moms alltså, det ska man betala. Om man då är sugen på 54 meter lite rostig tågräls.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims här i Vaken. 1986 gjorde Diego Maradona ett av tidernas mest berömda fotbollsmål. Eller, det kan ju inte vara ett av tidernas. Det är väl ändå tidernas mest berömda fotbollsmål. Jag tänker på det där målet han gjorde för Argentina mot England när han tog lite hjälp av Guds hand.
1: Maradona. Snabbt. Diego Armando Maradona, 1-0 till Argentina. 5 minuter in i den andra halvleken.

Ja, det var 6 minuter in i den andra halvleken av kvartsfinalen i VM 1986 som Maradona då gav Argentina ledningen mot England. Och engelsmännen, de protesterade vilt och vinkade för att visa på att det var hans. Och det ser man ju tydligt på reprisbilderna att Maradona hade använt handen för att få in bollen i mål. Och senare så sa han då, det var Guds hand. Och till slut så vann ju också Argentina den här matchen med 2-1. Efter att Maradona gjort ytterligare ett mål. Och bollen som användes i den här kvartsfinalen, den ägdes länge av den tunisiska domaren i matchen, Ali Bin Nasser. Och nu så har den här bollen sålts. Det är inte första gången den säljs, utan först så sålde den domaren Ali bollen för 4 år sedan. Då sålde han den på auktion för 2,37 miljoner dollar. Sen ett år senare såldes den på nytt för 2,04 miljoner dollar. Så det är en förlustaffär då för den som hade.

Det var det tydligen inte enligt auktionsfirman, utan de hade högre förhoppningar. De hoppades att bollen skulle kunna gå för en liknande summa som tröjan som Maradona hade i samma match. Den såldes för 9,3 miljoner dollar 2022, alltså 88 miljoner kronor. Men nu bollen alltså för motsvarande 32 miljoner kronor, så att får man ju se det som ett kap ändå då. Tried to beat you, but you're so hot

0: Jason Mraz, klockan 17:30. Vi får rekord med Christian Lönner.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot, god morgon. Unga användare på TikTok möter efter bara några minuter på plattformen politiskt innehåll som både är hatiskt och nazistiskt. Detta trots att de inte söker efter det. Det visar en granskning av över 10 000 inlägg på TikTok och Instagram som P3 Nyheter har gjort. Petter Törnberg forskar om högerextrema miljöer på sociala medier vid Amsterdam universitet.
4: De vill fånga vår uppmärksamhet och de vill fånga vår data. För att det är så som de här plattformarna tjänar pengar.
5: Med hjälp av 8 olika fiktiva profiler har vi under flera månader scrollat på 8 telefoner på TikTok och Instagram. 3 av profilerna är högerväljare på landsbygden, 2 är mittenväljare i en medelstor stad och 3 är vänsterväljare i en storstad. Inläggen som visats har loggats och sedan analyserats med hjälp av ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt. Och analysen visar att nästan en tredjedel av de politiska inläggen som vi får upp på TikTok innehåller inslag av hat, uppvigling, våldsromantiseringar eller mycket grova kränkningar. På Instagram handlar det om nära en femtedel. Alla landsbygdsprofiler får också nazistiskt material bland de första 100 inlägg de ser på TikTok. Trots att ingen av dem söker efter det, gillar eller kommenterar extremt material. Vilket de andra profilerna inte får. Lukas Lindell är kommunikationsansvarig för TikTok i Norden. Enligt honom är de tusentals inlägg som P3 Nyheter analyserat ett för litet underlag för att dra några slutsatser av.
6: Det kommer alltid finnas en liten del som slinker igenom alla system.
5: På Instagram fick ingen av profilerna något högerextremt innehåll bland sina 100 första inlägg. Vi har sökt Instagrams ägare Meta som inte svarat.
3: Reportrar Matilda Skarehag och Nicky Varden Värning på P3 Nyheter. Hör mer i dokumentären Det dolda valet i appen Sveriges Radio. Antalet anmälningar om rekrytering av barn och unga till brottslighet har ökat under sommaren i jämförelse med förra året. Det här enligt siffror från polisen.
7: Under sommaren maj-juli i år har antalet ärenden om anmälningar om involvering av underåriga i brott ökat med 20% från 197 maj-juli förra året till 200.

0: 40 samma period i år. Enligt Stefan Kiernan, polischef och GRE, ett projekt mot rekrytering, hade lokalpolisen rustat inför sommarlovet.
1: Trots mobiliseringen så har det ändå pågått lokal fysisk rekrytering ihop med den digitala rekryteringen. Allt ifrån det subtila till att du bjussas på godis eller en pizza och att du är lite nyfiken på tillhörighet. Det är ett sätt att grooma och liksom insocialisera unga.
2: Reporter Helena Boman Brody. I Venezuela har dödssiffran efter de kraftiga jordskalven i slutet av juni i år nu stigit till över 6500 enligt landets regering. Skalven hade magnituderna 7,2 respektive 7,5. Sökarbetet pågår fortfarande och det är inte känt hur många som ännu saknas. En oljetanker utanför Omans kust har träffats av en okänd projektil enligt den brittiska marinens sjöövervakning, rapporterar Reuters. Besättningen ska vara i säkerhet. Attacken är den andra på kort tid i regionen. I den tyska delstaten Sachsen-Anhalt är det val den 6 september. Då kan det högernationalistiska partiet Alternativ för Tyskland få egen majoritet. Det skulle i så fall bli den första delstaten i Tyskland där AfD får makten. Ledare för partiet i delstaten är Ulrich Siegmund.
3: Ich möchte aber die grundsätzlichen Probleme in diesem Land endlich lösen. Das ist der Bereich Migration, innere Sicherheit, diese ganze Klimaideologie, die Genderideologie und vieles, vieles mehr.
4: När det gäller migrationen vill partiet att asylsökanden ska samlas ihop till särskilda boenden och att arbetsplikt ska gälla för dem. Ulrich Siegmund vill också att delstaten ska sluta fokusera på frågor som könstillhörighet och klimat. AfD klassas av det tyska författningsskyddet som högerextremt på grund av att partiet bland annat inte betraktar tyskar med utländsk bakgrund som likvärdiga medborgare. Och tidningen Der Spiegel utnämnde förra veckan Ulrich Siegmund till Tysklands farligaste man. Själv anser han sig vara demokrat och vill samarbeta med andra partier, inte minst det konservativa CDU.
3: Ich bin demokrat und ich strecke immer jedem die Hand aus.
4: Men det är något som generalsekreteraren hos CDU i delstaten Mario Kaczynski helt avvisar.
5: Wir werden mit diesen Menschen nicht zusammenarbeiten, nein.
4: Olof Sjölander, Magdeburg.
2: Sist vädret, idag väntas sol som på många håll varvas med en del stackmoln. Längst i norr mer moln och i norra Lapplandsfjällen skurar. Temperatur 20-25 grader i söder, 15-20 i norr.
6: Det här är Vaken med P3 och P4.
7: Ja, det var Ekot med Christian Lönner. Klockan, den är 5:05. Det är tisdagen den 25 augusti. Och volleyboll-EM i Göteborg fortsätter. Sveriges damer spelar ikväll klockan 19 mot Kroatien. Och det norska succéfotbollslaget Bodø Glimt, de spelar en avgörande match i playoff till Champions League klockan 21. Prinsessan Sofia, hon ska till Fulefjällets nationalpark och där närvara vid en invigning av en tillgänglighetsanpassad vandringsled. Lovisa och Louise är det som har namnsdag. Stort grattis!
6: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Dreaming med Blondie, du hör den här i vakan med P3 och P4. Runt 1500 fartyg har legat stilla i Hormuzsundet i flera månader nu på grund av Irans och USAs blockader. Och fartygens skrov har täckts av alger, musslor och andra organismer som när fartygen börjar röra sig kommer följa med dem ut över världens hav. Och forskare varnar därför för en superspridningshändelse för invasiva arter. Kerstin Johannesson är professor i marinekologi vid Göteborgs universitet. God morgon, Kerstin.
1: Ja, god morgon, Frida.
0: Det, vad är det som händer på fartygens skrov när de ligger stilla så länge?
1: Alltså, det blir ju en tillväxt utav, man kan tänka sig att man har en rabatt hemma och så är det någonting man har sått och efter några dagar så har det kommit upp små skott bara, men efter 4 månader så är det stora växter. Så att det blir samma sak på ett fartygsskrov, att de här små sakerna som satt från början och som kanske då normalt skulle ha sköljts bort också, för att färgerna de har är lite hala, så när de kör så tvättas ofta skrovet utav det. Men om de nu ligger still väldigt länge då så växer det till istället och blir väldigt stora och ja, ofta fullvuxna individer.
0: Och nu använder ni forskare uttrycket superspridningshändelse. Vad innebär det?
1: Ja, det kan ju bli då ett väldigt påslag utav de här organismerna, för då kanske de sitter fast och åker med till ett helt annat område där de inte hör hemma. Och då kan de redan vara så fullvuxna så att de släpper larver eller sprider sig på annat sätt än det, släpper bara fragment och så växer det ut nya individer från dem helt utan befruktning så att säga, precis som pelargonier då. Och det skulle ju inte hänt om de hade bara varit små mikroskopiska skott så att säga som hade svepts av under färd.
0: Vad är det för arter?
1: Ja, det här är ju arter som trivs i varmt vatten och som också trivs i hög salthalt. Och det är klart att då gör det väl att risken att de sprids till våra kustvatten är mindre. Förmodligen kommer de spridas till andra områden där det finns liknande havsmiljö då. Så att det är väl framförallt sydliga länder som kommer att drabbas utav spridningen.
0: Men att de sen då lyckas etablera sig på en ny plats, hur stor är risken för det?
1: Ja, den risken är ganska stor, för det här har hänt många gånger tidigare, fast kanske då inte i den här omfattningen. Så vi har ju väldigt många arter även runt våra kuster som kommer via fartyg eller har kommit via fartyg.
0: Vilka arter har vi som är sådana?
1: Ja, vi har ju till exempel en kammarnet som trivs i lite bräckt vatten, och den kom ifrån amerikanska kontinenten först i Svarta havet. Och sen har den spridit sig via floder och kanaler i Europa även till våra vatten. Vi har en fisk som svartmunnad smörbult som har spridit sig väldigt mycket i Östersjön. Också har kommit via kanaler och på det sättet ja, kommit hit som den inte skulle ha gjort annars. Från Röda havet och det området har ju spridit sig en väldans massa arter till östra Medelhavet också när man byggde Suezkanalen. För då öppnar man ju en förbindelse mellan områden som tidigare inte hade kontakt med varandra. Så sjöfarten har väldigt mycket på sitt samvete, får man ju faktiskt konstatera.
0: Mm. Och vad är det som är så farligt med att det kommer en ny art till en plats?
1: Ja, en del arter ställer inte till med något jättestort problem, men man brukar räkna med att 20-30% av alla nya arter blir det man kallar invasiva. Alltså de blir väldigt konkurrenskraftiga och tar över, och de kan då ja, utarma den inhemska biologiska mångfalden. De kanske är kraftiga rovdjur.

0: Och det finns faktiskt intressanta tekniker, för man utan att ta upp dem på land eller ta upp dem på varv så kan man göra rent även under vattnet. Så det finns sådana här mini-ubåtar och även med dykare då, som kan gå ner med maskiner och göra rent. Så det skulle ju naturligtvis hjälpa, men frågan är väl om de kommer att hinna och göra det nu eller om de kommer att klara av det under de förhållanden som råder. Men man bör ju försöka så fort som möjligt att få dem rengjorda i bottnarna innan man kör vidare då.
1: Kerstin Johannesson, professor i marin ekologi vid Göteborgs universitet, säger det. Stort tack för att du var med.
0: Ja, tack så mycket.

Tänk om med Victor Leksell och Molly Sandén. En ny låt från dem. Filmen Hur man blir av med en kille på 10 dagar minns vi väl alla, denna klassiker. En romantisk komedi som gick upp på biografer 2003. Nu så ska den här filmen få en uppföljare, det rapporterar Variety. Tydligen så är arbetet med den nya filmen i startgroparna. Rolllistan är inte klar än. Men Kate Hudson, som spelade huvudrollen i den första filmen, är redan nu involverad i det här projektet runt uppföljaren. Och enligt Variety så är Paramounts förhoppning att både Kate Hudson och Matthew McConaughey ska reprisera sina roller i den nya filmen. Sen om den ska handla om de två eller några andra, det vet jag inte. Men det ska då få komma en uppföljare i alla fall. Och den här första filmen, Hur man blir av med en kille på 10 dagar, den handlar om en skribent som skriver en artikel om olika sätt som kvinnor kan få män att tappa intresset på. Och så är ju handlingen på något sätt att killen hon ska få att tappa intresset

0: Ja, det var det jag har att bidra med denna morgon. Klockan är 6:01. Jag säger god morgon.
1: Och det säger jag P4 Malmöhus också. God morgon, det är klockan 6:01 och vi som kommer att hålla dig sällskap och uppdatera dig, underhålla dig under morgonen. Det är Justina, reporter på väg mot Burlöv.
2: Ja, god morgon. Precis, jag är på väg här. Än så länge är jag i ett nyvaket Malmö, men Burlöv, Arlöv, här kommer jag.
1: Du tar sikte mot det i alla fall. Det ska bli spännande att se vad du kommer att överraska oss med. Claes Westling och trafiken, det var så lugnt när jag cyklade hit.
3: Absolut så, och du som ska ut och rulla på vägarna, det finns inga problem inrapporterade.
1: De skånska nyheterna, Kajsa Sigvardsson, de har du full koll på. Det kommer handla om...
4: återbruk bland annat. Vi ska till Drottninghög i Helsingborg.
1: Och vi kommer att prata återbruk här i studion också och en hel del annat. God morgon, nu blir det Ekot med Daniel Klar.
5: Ja, god morgon. Ekots nyheter tisdag morgon börjar i Mellanöstern, för USA har presenterat nya ekonomiska sanktioner riktade mot Iran. Den här gången genom att klämma åt länder och företag som gör affärer med Iran, säger finansminister Scott Bessent.
6: Beginning today, the actions of Treasury and other agencies will tighten the noose and block every potential source of revenue that funds the IRGC and the evil Iranian regime.
7: USA:s plan är att ekonomisk

0: Irans ekonomiminister Syed Ali Madani Sade. Martin Svenningsen, Washington.
1: Men Iran-kännaren Rosbe Parsi, som är lektor vid Lunds universitet, säger att de här sanktionerna snarare kan skada USA på längre sikt.
2: Det vapen han kommer att använda, det är ju någonting som USA har använt som vapen tidigare, och genom att göra på det här viset så tror jag det är mycket möjligt att de kan skada Iran på kort sikt, men framförallt på medel och lång sikt så skadar de USA. För det kommer bara driva ännu fler till att skaffa sig alternativa sätt att flytta pengar på.
3: Och enligt Rosbe Parsi kan en möjlig konsekvens av det nya sanktionspaketet bli en iransk upptrappning av det redan spända läget vid Persiska viken.
2: Det de inte kan förhindra på det ekonomiska planet försöker de kompensera för genom att till exempel attackera några av USAs allierade i regionen.
1: Reporter här var Anna Grönberg. Sverige så antalet anmälningar om att barn involveras i brott har ökat med 20% under maj till juli i år jämfört med samma period förra året. Det här visar siffror från polisen.
4: Under sommaren maj-juli i år har antalet ärenden om anmälningar om involvering av underåriga i brott ökat med 20% från 197 maj-juli förra året till 240 samma period i år. Enligt Stefan Kernen, polischef och GR, ett projekt mot rekrytering, hade lokalpolisen rustat inför sommarlovet.
5: Trots mobiliseringen så har det ändå pågått lokal fysisk rekrytering ihop med den digitala rekryteringen. Allt ifrån det subtila till att du bjussas på godis eller en pizza och att du är lite nyfiken på tillhörighet. Det är ett sätt att grooma och liksom insocialisera unga.
1: Reporter Helena Bowman Brody. Användare på appen TikTok får efter bara minuter se politiskt innehåll som både är hatiskt och nazistiskt. Det här visar P3 Nyheters granskning av 10 000 inlägg på TikTok och Instagram. Här är några exempel som vi har läst in.
6: Sverige, vårt land, inte babbarnas sopstation. Klaga inte på snön, det är snart det enda vita vi har kvar i Sverige.
1: Analysen visar att nästan en tredjedel av de politiska inläggen som profilerna får upp på TikTok innehåller inslag av hat och kränkningar. TikToks kommunikationsansvarige Lukas Lindell säger att underlaget är för litet för att dra några slutsatser.
7: Det kommer alltid finnas en liten del som slinker igenom alla system.
1: Du kommer att höra mer om det här i Ekots nyhetssändningar under morgonen. Här och nu ska det handla om tysk politik, för snart är det val i flera av landets delstater.
8: Alternativ för Tyskland, AfD, ett högernationalistiskt parti, leder i flera opinionsmätningar i Tyskland. I delstaten Sachsen-Anhalt är det val den 6 september och där kan partiet få egen majoritet. Det blir i så fall den första delstaten i Tyskland där AfD får makten. Ledare för partiet i Sachsen-Anhalt är Ulrich Siegmund. Vinner AfD är det migrationen han först vill förändra.
9: Ich möchte aber die grundsätzlichen Probleme in diesem Land endlich lösen. Das ist der Bereich Migration, innere Sicherheit, diese ganze Klimaideologie, die Genderideologie und vieles, vieles mehr.
8: När det gäller migrationen vill partiet att

0: med utländsk bakgrund som likvärdiga medborgare. Och tidningen Der Spiegel utnämnde förra veckan Ulrich Siegmund till Tysklands farligaste man. Själv anser han sig vara demokrat och vill samarbeta med andra partier, inte minst det konservativa CDU. Men det är något som generalsekreteraren hos CDU i delstaten Mario Kaczynski helt avvisar.
1: Vi werden mit diesen Menschen nicht zusammenarbeiten, nein.
0: Olof Sjölander, Magdeburg.
2: Så är nyhetsläget nu när klockan är 5:05 i Ekostudion denna morgon. Daniel Klar.
3: Det har blivit den 25 augusti. Det kommer att bli en sommardag idag också. Temperatur mellan 20 och 25 grader och mest svaga vindar. På morgonen lite lokal dimma, men sen i övrigt en solig dag helt enkelt. Lite moln på eftermiddagen. Inne på trafikredaktionen, Claes Westinger, som sagt, jag såg inte så många bilar eller cyklister för en timme sedan, men allting kan ändras snabbt i trafiken, eller hur?
4: Ja, det som har förändrats sedan de senaste minuterna är att jag har fått en del samtal från bilister som kör i de mellersta delarna utav Skåne. Jag pratar då egentligen, kan man väl säga, från Landskrona in mot Ringsjöarna och sen ner mot Lundhållet till. Det är tydligen så att det ligger rätt så mycket dimbankar som drar omkring ute i Skåne. Så ta det försiktigt och var beredd på att du kanske behöver leta på gaspedalen. Och glöm inte bort att tända med dimbakljuset så att du verkligen syns. Men annars är det oförändrat. Det är fortfarande ett lugnt läge ut i den skånska trafiken. Ring mig gärna om du har något trafiktips. Nummer till 020 999 444.
3: Ja, där fick jag bekräftelse på det jag berättade i Värdet ju, Claes, att lokal dimma på morgonen och det är bilister och trafikanter som redan har upptäckt det.
4: Jajamän, de är snabba på att ringa.

0: Sombra med Homewrecker, P4 Malmöhus, klockan är 6:09 och det ska handla om lokala nyheter, Kajsa.
1: Jajamän, vi ska det. Vi pratar bland annat om återbruk och då så tittar vi närmare på Drottninghög, alltså ombyggnaden av miljonprogramsområdet Drottninghög. Det går ju in på sin sista etapp nu och då kommer man att återanvända betongstommen bland annat från de här husen, och på det sättet så minimerar man ju klimatpåverkan. Betong

0: det är en riktigt svår olycka i bästa fall alltså. Mm.
1: Ja.
0: Så det här kommer Transportstyrelsen att ta tag i, och så får vi se hur lång tid det tar och vad det här kommer att resultera i. Men någon skärpning kommer det ju att bli.

0: Det är någonting som många har växt upp med på julen. Alltså där det torkade fikon ihoptryckta i ett litet liksom cellofanplast i förpackning. Och det var ganska segt. Men vad skulle man göra? Det var ändå lite sött. Så att jag gick alltid på fikonen när det andra var slut. För man var ändå så här, ja men ändå lite som godis på något vis. Men jag håller med. Jag tycker också när man ser i butiken, man tänker, åh vad, men det är en lyxig känsla. Och så tänker jag kanske ska göra någonting liksom med en liten marmelad eller göra det med någon ost i ugn eller någonting. Men oftast blir det bara att jag står och bara äter det rakt upp och ner utan någonting till. Och sen blir jag ändå alltid lite så här, jaha, det var inte så mycket smak i det. Men jag tror att det har mer med kanske just det, de fikorna som finns i butiken. Att det finns en speciell tid när de är väldigt söta och goda. Kanske får du smaka ett sånt idag. Du ska hem till Gunnel Karlsson i alla fall.
1: Ja, och hon är ju expert på detta. Hon har ju ett litet fikonparadis hemma i sin trädgård. Så att hon får berätta mer. Eller hon får berätta allt hon kan om fikon helt enkelt. Och lära oss och en del av det.
0: Och vi ska lyssna. Vi hoppas att det inte är fikonspråk hon kör. För att då kommer det bli jättesvårt för oss att förstå. Va? Man får hoppas att hon håller sig lite.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: Opelite, du ska få nyheter på en minut från TT-redaktionen här.
1: Antalet anmälningar om att barn involveras i brott ökar under maj till juli jämfört med för ett år sedan. Detta trots att polisen rustat inför sommaren. Vi hör polischefen Stefan Kirinan.
2: En del regioner har sett hur det har fortsatt med rekrytering. Trots mobiliseringen så har det ändå pågått lokal fysisk rekrytering ihop med den digitala rekryteringen.
1: USA vill isolera Iran ekonomiskt och planerar omfattande sanktioner. Bland annat vill USA klämma åt länder och företag som gör affärer med Iran. Nazistiskt och hatiskt innehåll visas för TikTok-användare efter bara minuter utan att de söker efter det. Det visar Petri Nyheters granskning av tusentals inlägg. TikTok säger att underlaget är för litet för att dra slutsatser. Lukas Lindell är kommunikationsansvarig.
3: Det kommer alltid finnas en liten del som slinker igenom alla system.
1: I USA har brandmän börjat få kontroll på skogsbranden i delstaten Nevada. Tiotusentals har flytt lågorna.
0: Där fick du nyheterna på en minut. Vi ska prata en hel del om återbruk. Du kommer få höra lite redan här om ett par minuter i de lokala nyheterna. Hur går dina tankar kring återbruk? Är du bra på det? 040 739 10. Skicka ett sms till mig.

0: Queen med Another One Bites the Dust, P4 Malmöhus. Den 25 augusti är det idag, och ja, det är det fikontid då. Det är det i alla fall i P4 Malmöhus. Justina, vår reporter, är på väg till Arlöv där hon ska träffa Gunnel Karlsson och prata om fikon. Men det är först om en liten stund. Nu är klockan 6:30, dags för lokala nyheter.
1: I Helsingborg står återbruk i fokus när ombyggnaden av miljonprogramsområdet Drottninghög går in på sin sista etapp.
2: Byggbranschen har en stor klimatpåverkan, och genom att återanvända betongstommen ifrån de här husen så minimerar vi. Vi behöver inte ta hit någon ny betong, utan vi använder den betongen som redan finns här.
1: Björn Ravemark, projektledare på det kommunala bostadsbolaget Helsingborgshem, står en bit ifrån de avskalade trevåningshusen medan en lyftkran sakta lyfter upp en av betongdelarna som demonterats från en av husen.

0: på Drottninghög, men även att familjen ska kunna flytta hit.
1: Återbruk av byggmaterial ligger i tiden, och i Helsingborg kommer inspirationen från EU-projektet Recreate. Arbetet med att omvandla miljonprogramsområdet till en modernare stadsdel med blandad bebyggelse har pågått i flera år, och bara enstaka miljonprogramshus kommer att renoveras och bli kvar. I ett av dem bor Anki Holm sedan 11 år tillbaka. Hon ser på förändringarna i området med blandade känslor.
2: Alltså, det är spännande, verkligen spännande. Sen är det lite sorgligt också faktiskt. Nej, men det är ju ett minnes, eller det är ett tidsdokument som försvinner egentligen.
1: Vad tänker du om det här att man tar tillvara på byggmaterial från de här gamla fastigheterna när de bygger nytt här på området?
2: Alltså, det är ju helt i tidens anda att man tar tillvara på gamla saker faktiskt. Och det är så vi ska leva idag. Så är det med återvinning.
1: Nina Sjölqvist, P4 Malmöhus.
3: Ja, men det är lite dimma som sagt. Trafikredaktionen har redan fått in lite rapporter om det, och det stämmer med min prognos, men det kommer att bli ganska soligt idag, 20-25 grader och mest svaga vindar. Låter som en sommardag i mina öron i alla fall.

0: Klang med I'll Find My Way Home, P4 Malmöhus. Kajsa, vi pratade ju innan om elsparkcyklar.
1: Det gjorde vi.
0: Och att Transportstyrelsen har fått i uppdrag att titta igenom att ändra lagförslag här, för att olyckorna ökar ju drastiskt. Och man tittar då på sina, alltså våra nordiska grannar. För att det är så här att i Sverige så klassas elsparkcykeln som en cykel. Alltså som en helt vanlig cykel.
1: Och inte som ett motorfordon då?
0: Nej. Det är jättekonstigt, är det ju verkligen. Och i Danmark, Finland och Norge så klassas de som små eldrivna motorfordon. Åldersgräns 12 år i Norge, 15 i Danmark och i Finland också 15. Ingen i Sverige. Hjälmkrav i Norge och Sverige för barn under 15 år. I Danmark för alla åldrar, och i Finland en stark rekommendation för att använda hjälm. Men jag har aldrig sett någon med hjälm. En tjej tror jag har sett med hjälm, men det är väldigt sällan i alla fall. Och uppdraget som Transportstyrelsen har löper fram till 2028, men vissa förslag och regelförändringar kommer redan nästa år.
1: Det låter ju som att det är ganska stora skillnader på vad som gäller här i Sverige om man jämför med våra nordiska grannar då, helt enkelt.
0: Men det kan också vara så i början, alltså helt plötsligt så finns ett nytt fordon här, elsparkcykeln. Man tänker så här, ja, det är väl en cykel, vi behöver inte ha någon. Men sen inser man, oj, det är inte en cykel. Det är någonting annat. Och så får man anpassa efter hand. Nu är det dags för radiosporten. Och jag tror att det kommer att handla om, tyvärr, om Malmö FF.
2: Herrallsvenskan i fotboll fortsätter att gå tungt för Malmö FF på hemmaplan. I 9 av de matcher som laget spelat så har det blivit 6 förluster.
3: Otto Rosengren, förlust Malmö FF 3-0 hemma mot Djurgården. Vad tänker du, vad känner du?
4: Ja, det är tungt, såklart.
3: Finns det något ni hade kunnat göra under matchens gång som du ser att inte siffrorna rann iväg så här?
4: Nej, de dödade oss fullständigt i kontringsspelet, och varje gång vi tappar den så går det snabbt och de kommer med många spelare, så att det är väl där vi liksom släpper till för mycket. Och sen har vi mycket boll, men vi möter 11 man liksom bakom boll, och det är svårt att trä sig igenom. Jag tycker vi börjar bra första 30, men sen är det alldeles för dåligt efter.
2: Djurgården upp på fjärde plats i tabellen efter vinsten, Andreas Mats, reporter. I Superettan så befäste IFK Norrköping serieledningen genom att vinna mot tvåan Falkenberg med 2-1. Och Xabi Alonso fick den perfekta starten på sitt nya jobb som tränare för Chelsea. I London derbyt mot Fulham så blev det seger med 3-2.
5: Göteborgs Grand Prix i friidrott gav Sverige en grenseger som vi minns verkligen, och det var damernas diskus med Vanessa Kamga den här kvällen på 62 och 87.
6: Ja, en imponerande serie också med 3 kast över 62 meter, och det känns som det finns en stabilitet hos Vanessa Kamga som få kastare i världen har.
7: Nej, men otroligt, alltså jättestabil serie, flera långa kast där över 62,5. Jag förvånar mig själv lite, efter EM så har jag hunnit bli lite sjuk. Det blir så när man åstadkommer någonting som man har spänt sig för jättelänge och så är det klart och så slappnar kroppen av. Så nu är jag glad att jag är liksom uppe på det igen och kan fortsätta leverera bra resultat.
2: Och nästa uppgift för Vanessa Kamga blir Finnkampen ut i helgen. Bengt Schött och expert Stefan Holm på plats i Göteborg och Slottsskogsvallen.

0: Och allt just nu i P4 Malmöhus. Vi pratar återbruk idag. Ja, när man tänker på det, först tänker jag så här, ja, jag återbrukar väl inte så mycket. Men sen tänker jag, jag återbrukar allt. Kajsa, vad säger du? Vad har du för återbruks...
1: Jag älskar återbruk. Jag älskar att jag har väldigt mycket äldre saker som har fått nya funktioner i mitt hem. Det är liksom som nästan som en liten sport, skulle jag säga. Vårt bästa återbruk är ju trots allt ett bord som vi har där vi sitter och äter. Det är 3 meter långt och det är ett gammalt golv vi plockade upp i Stehag. Alltså i Stehag här i Skåne. Och det skulle bytas ut, men vi sparade golvplankorna och gjorde ett långt, fantastiskt bord som vi har hemma hos oss. Och det är ju, det var fantastisk kvalitet på de här plankorna. Och jag tycker att det är vackert att se liksom alla ådringar i trät. Man kan tänka, vilka har gått på det här bordet och nu sitter vi och äter vid det.
0: Ja, och just det där att också det finns en berättelse kring det. Och så är det ju lite extra krydda. Vad säger du, Justina? Är du bra på återbruk? Vad återbrukar du och hur?
2: Nej, men jag tänker väl lite som du gör, Susanne, att återbrukar jag egentligen någonting? Jag tror inte jag gör det.
0: Alltså, inte? Men köper du bara nya kläder? Eller?
2: Men det är väl det. Det är väl där jag kanske återbrukar. Jag köper vintagekläder, men jag köper ju lite nya kläder också. Men mina möbler är till större delen vintage. Alltså, ja. Matbord, soffbord... Så det är väl det kan jag ändå återbruka lite då.
0: Ja, men det är just det där, allt det man köper begagnat, second hand, vintage, är ju att återbruka. Vad skulle du säga, Justina?
2: Jag tycker ju om när det finns en liten historia bakom det, när det kommer till möbler och kläder också. Lite roligare.
0: Ja, men det är lite roligare att man har någonting som är lite mer unikt. Sen är det också så här, man kan ju säga för egen del kan jag säga att jag återbrukar ju också för att jag är snål. Alltså jag tycker ju att nytt är för dyrt, helt enkelt. Och det står jag för.
1: Men både att det kan bli billigare, men också jag tycker att det känns som att vi har ett överflöd av grejer och kläder och material i liksom på planeten. Att det känns liksom härligt att kunna inte behöva använda jordens resurser, utan att kunna liksom hitta... Jag tycker man känner sig smart när man hittar på ett nytt användningsområde för någonting som kanske var utrensat.
0: Ja, det är lite roligare helt enkelt. Men det är samma, jag tycker också det är kul att göra safta och sylta. Jag plockar i Malmö, finns det ju hur mycket som helst. Fläder, jag plockar inte jordgubbar, men...
1: Björnbär finns det mycket
0: nu. Det finns jättemycket björnbär nu att ta vara på allt det. Och det är också en tillfredsställelse, också för att man har kunskap och man kan ha den tiden att göra det. Men en bra kombo i alla fall. Jag har lagt ut frågan på vår Facebook-sida. Jag vill höra, du som lyssnar, vad återbrukar du? Du kanske också säger, men jag återbrukar inget, men sen tänker... Jag återbrukar ganska mycket. Böcker till exempel är någonting som är typiskt. Man kan gå in på antikvariat, eller det finns ju små sådana här bibliotek överallt där man kan bara ta och plocka, inte stadsbibliotek.

0: bibliotek och sånt, utan lite
1: absolut
0: spontan bibliotek där man kan byta eller ta en bok. Så böcker är verkligen någonting som kan återbrukas. Vad säger du som lyssnar? Gå in på vår Facebook-sida så kan vi sätta ihop en lista tillsammans här under morgonen. Om du hellre vill kan du skicka ett sms. Då är det 0407391010, 0407391010. Vad återbrukar du?
2: I 40 år har Lena Philipsson stått på musikscenen. Det firar hon med en ny show. Lena från Vetlanda heter den. I P4 Extra tisdag ska jag prata med just Lena från Vetlanda. Jessica Frey ska ge oss svar på den fråga många svenskar ställer sig varje dag. Vad ska vi äta till middag? Och så ska jag prata med paret vars bröllop för ett år sedan gick helt åt skogen. Men nu har de fått revansch. P4 Extra börjar 13.04.

0: Tina Turner med The Best, 8:07 P4 Malmöhus.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
0: Precis, är det där gamla skämtet ekade här inne. Jag sa ju också P4 Malmöhus, men då vet du ju exakt vad det är du lyssnar på. God morgon.

Och vi kastar ganska mycket fortfarande som man skulle kunna sälja vidare. Så jag vill också gärna höra vad det är du säljer vidare i så fall. Den frågan ligger uppe på vår Facebook-sida. Du kan också skicka ett sms rakt in i studion här 040 739 10.

0: Sweet But Psycho när klockan är 7:01. Ja, vi är ett bra gäng här som jobbar tillsammans. Justina, du är, var är du någonstans förresten? Var har du kommit? Var är du? Är du framme?
1: Nu är jag framme. Jag har hamnat, jag är i Arlöv. Burlövs kommun, men Arlöv för att vara exakt. Och jag är taggad för att jag ska få lära mig hur man odlar fikon eller fikonträd.
0: Ja, det ska bli spännande också om du ska få smaka ett hemodlat fikon. Vi tar det om ett tag. Claes Westlinger, har dimman lättat på trafikredaktionen?
2: Det verkar så, för samtalen har i alla fall försvunnit om dimman. Därmed är det problemet tågen med Helsingborg-Kristianstad för tillfället.
0: Och Kajsa, de lokala nyheterna, vi har dragit igång snack om återbruk.
3: Ja, och i nyheterna fortsätter det snacket. Där handlar det om betong som återvinns från miljonprogramshus.
0: Nu är det dags för Ekot.
4: Det tar inte många minuter innan unga användare på TikTok möter politiskt innehåll som är både hatiskt och nazistiskt, trots att de inte söker efter det. Det här visar P3 Nyheters granskning av över 10 000 inlägg på TikTok och Instagram. Peter Törnberg forskar om högerextrema miljöer i sociala medier.
5: De vill fånga vår uppmärksamhet och de vill fånga vår data, för att det är så som de här plattformarna tjänar pengar.
6: Med hjälp av 8 olika fiktiva profiler har vi under flera månader scrollat på 8 telefoner på TikTok och Instagram. 3 av profilerna är högerväljare på landsbygden, 2 är mittenväljare i en medelstorstad och 3 är vänsterväljare i en storstad. Inläggen som visats har loggats och sedan analyserats med hjälp av ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt. Och analysen visar att nästan en tredjedel av de politiska inläggen som vi får upp på TikTok innehåller inslag av hat, uppvigling, våldsromantiseringar eller mycket grova kränkningar. På Instagram handlar det om nära en femtedel. Alla landsbygdsprofiler får också nazistiskt material bland de första 100.

0: inlägg de ser på TikTok, trots att ingen av dem söker efter det, gillar eller kommenterar extremt material, vilket de andra profilerna inte får. Lukas Lindell är kommunikationsansvarig för TikTok i Norden. Enligt honom är de tusentals inlägg som Petra Nyheter analyserat ett för litet underlag för att dra några slutsatser av.
1: Det kommer alltid finnas en liten del som slinker igenom alla system.
0: På Instagram fick ingen av profilerna något högerextremt innehåll bland sina 100 första inlägg. Vi har sagt Instagrams ägare Meta som inte svarat.
2: Reportrar Petri Nyheters Matilda Skarehag och Nicky Warden-Värning. Antalet anmälningar om att barn involveras i brott ökade med 20% under maj till juli i år jämfört med samma period förra året. I år gjordes 240 anmälningar enligt polisen. Flest anmälningar gjordes i Stockholmsområdet. USA skärper tonen ytterligare mot Iran. Nya ekonomiska sanktioner har presenterats och enligt finansminister Scott Bessent så ska nu länder och företag som gör affärer med Iran klämmas åt.
3: Beginning today, the actions of Treasury and other agencies will tighten the noose and block every potential source of revenue that funds the IRGC and the evil Iranian regime.
4: USAs plan är att ekonomiskt isolera Iran helt och hållet. Inga varor eller pengar, varken ut eller in. Men fortfarande ett halvt dygn efter att finansminister Scott Bessent presenterade planen så är det oklart hur det ska ske rent praktiskt. Iran säger att man har utarbetat en tvåårig plan för att hantera effekterna av de amerikanska sanktionerna enligt landets ekonomiminister Syed Ali Madani Sadeh. Martin Svenningsen, Washington.
2: Och kriget i Mellanöstern sätter sina spår i USA. Inte minst så har höga bränslepriser gjort att mycket annat också blivit dyrare i landet, säger Aaron som vi träffar i Texas.
5: Yeah, I mean everywhere you go it's a little bit more expensive. I know that a lot of it's supply chain stuff. Gas prices all over higher, so then suppliers are obviously gonna charge more. A lot of that's due to the war in the Middle East.
6: Kriget i Mellanöstern har gjort att bränslekostnaderna ökar för alla leverantörer som i sin tur höjer priserna. Så vi påverkas allihop, säger Aaron på väg in i en matbutik i Austin i Texas.
5: You know, we're all being squeezed a little bit and it's been definitely on top of my mind lately.
6: För även om inflationen kommit

0: 70% på ett år.
1: Look at this. Diesel, 48%. That's huge. Diesel is the workhorse of this economy.
0: Diesel är motorn i hela ekonomin och påverkar priserna på i princip allt annat, konstaterar nyhetskanalen CNN. Och det här har lett till att många amerikaner helt enkelt väljer att handla mindre än tidigare. Förra månaden sjönk försäljningen i detaljhandeln med 0,6% enligt siffror från amerikanska handelsdepartementet. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
2: En tornado har orsakat stora skador i en by i södra Frankrike. Över 40 personer uppges ha skadats. Tusentals hushåll blev strömlösa och flera vägar stängdes efter ovädret. Så om den senaste tidens konststölder i Europa.

0: loss och säljas vidare. I rapporten beskriver Europol att allt från släggor och kofötter till sprängämnen används för att genomföra stölderna.
1: Reporter Tuva Leijonklou på Kulturnytt. Ekots nyheter fick du av Daniel Klar.
2: Skånska vädret idag. Ja, men lokal dimma på morgonen, men det verkar ändå ha lättat på sina ställen. Sen är det ett soligt väder idag. På eftermiddagen växlande molnighet, temperatur mellan 20 och 25 grader och mest svaga vindar. Perfekt för en cykeltur alltså. Men visst är det så att dimman verkar ha lättat, Claes Westling på trafikredaktionen.
3: Jag fick faktiskt ett samtal precis ifrån Trelleborgsområdet som berättade motsatsen, jag vill säga att dimman ligger fortfarande kvar på sina håll. Så vi kan väl säga det att det finns fortfarande en hel del dimbankar som drar omkring över Skåne. Lite oklart exakt var de är någonstans, men så är det ju att de flyttar sig lite efterhand när det blåser. Så ta det försiktigt och framförallt glöm inte att sätta på bakljuset när du kommer in i en sån här dimbank. När det gäller vägarna, E22 Lund-Malmö, och det är i riktigt mot Malmö på den här sträckan, där står en personbil lite illa till strax söder om Lunds södra trafikplats. Låga halter av gräs och gråbopollen har vi i luften, och det kan även förekomma låga halter av malörts ambrosia. Och är det så att du vill ha trafiknyheter mer än din radio, så finns det också i Sveriges Radio-appen. 020 999 444, det är nummer till trafikredaktionen.

Half of Me med Grazula i... Du lyssnar på P4 Malmöhus när klockan närmar sig 7:10. Kajsa, skånska lokala nyheter.

0: Jag tar det ganska lugnt också, för att om det har varit ett uppehåll, att verkligen så här känna in kroppen när jag springer väldigt försiktigt i början, och sen så fortsätter jag springa försiktigt, för tydligen är det där jag ligger i kapacitet nu för tiden. Så det är ju inga, jag springer ju ganska lugnt. Det är ju inte att springa, alltså det är en kombination av att hasa och jogga.
1: Det låter fantastiskt.
0: Men det är jätteskönt i alla fall. Jag hoppas att jag kommer ut en liten runda idag i eftermiddag. Och vet du var jag hasar och springer? Mycket på kyrkogårdar i Malmö. För när det är varmt så är det alltid lite svalare där inne. Ja. Och det är lugnt och man kan bara springa runt. Jag behöver inte tänka, var ska jag springa nu?
1: Vad mysigt.
0: Ja, jag bara, enkelt ska det vara. Och då har jag tänkt på det här med löven. Att igår när jag var ute och promenerade där, så var det så här, vad är det jag ser? Löv som lämnade grenarna.
1: Jajamän.
0: Gula löv. Och jag var så här, stopp, är det höstlöv? Är det hösten? Men då visade det sig att det är faktiskt inte så. Alltså att träden runt om i Sverige har redan haft liksom höstfärger sedan i mitten av augusti. Men det har ingenting med årstiden att göra. Yes. Utan att det här är ett svar på den torra sommaren alltså. Det är inte bra det heller.
1: Nej,
0: men det är i alla fall inte höst. Och vissa träd svarar bättre än andra på torra perioder och en torr sommar. Mm. Men man kan ha det i åtanke när man ser de här gula höstlöven.
1: Att det är en produkt av torkan så att säga.
0: Yes.

Made You Look med Meghan Trainor. Du lyssnar på P4 Malmöhus. Justina, vi pratade tidigare om återbruk. Du återbrukar lite, men inte så mycket. Det känns att om vi... Kajsa verkar vara den som återbrukar mest här. Sen är det jag kanske i så fall. Du ligger på en tredje plats, Justina, men det, du kan åtgärda det. I så fall. Vi har lagt ut frågan på vår Facebook-sida. Vad återbrukar du? Kläder, böcker eller något annat? Vi har fått in ganska många bra svar här redan. Jag kan se att Anneli skriver: jag syr gammaldags börsar, portmonnär, så jag använder en hel del gamla skinnjackor, gärna slitna, som får nytt liv, och jag tittar alltid efter tyger som blir foder eller

0: Klockan, möbeltyg och gamla slitna jeans till själva börsen. Gud vad fint, men Anneli, kan du inte lägga ut en bild på en av dina fina börsar också, gärna på fodret, alltså en öppen börs. Jag hade tyckt det var jätteroligt att se. Har du hittat någon, Justina? Verkligen.
1: Men gud vad inspirerad jag blev. Jo, men jag kollar igenom kommentarerna här och Pia, jag återanvänder mest kläder, slänger sällan något, det mesta går att laga eller sy om, har plagg som är över 30 år gamla. Tycker inte om att kasta överhuvudtaget och ja, hos henne eller dem finns det mesta, skriver hon. Alltså tredje plats, då jag blev lite sådär, för att jag återanvänder faktiskt mina kläder.
0: Ah, ja, du använder dina kläder mer än en gång. Du använder inte kläderna en gång och sen kastar dem.
1: Nej, men det är inte det. Jag menar liksom att jag säljer och sen så köper jag liksom vintage och second hand. Ja. Så att, ja. Men jag kanske ändå är sämst i av oss alla tre.
0: Någon
1: jag
0: får måste vara den. Det just
1: jag får brösta den. Ja, men då är det väl jag. Men kläder ser jag här att många återbrukar.
0: Ja, jag tänker på Pia som du precis berättade att hon använder plagg som är över 30 år gamla. Om man räknar tillbaka då är det ju sådana kläder som är helt rätt och moderna just nu. Det är ju snarare runt millennieskiftet, Y2K, alltså, och 90-tal som är runt 30 år. Det tänker man liksom inte på. Man tänker 30 år, att det var ganska länge sedan. Men så är det ju inte längre. Men då ska vi se här, det är bara till att, men jag skojar bara, Justina, jag tycker du är jättebra på att återbruka. Jag bara retas lite grann. Vad återbrukar du, ställer jag frågan till dig som lyssnar, kläder, böcker eller något annat. Fyll gärna på listan här eller skicka ett sms 040 739 10, 040 739 10. Kanske gör du inte det alls, kanske är det du som är sämst i klassen. Det kan du också berätta om i så fall, varför det har blivit på det viset. Vissa tycker ju verkligen inte om, Justina, att köpa vintage och second hand och kläder och tycker att det är äckligt och liksom obehagligt att ha på sig någonting som någon annan har haft på sig, även om man tvättar det. Så är det, alla är vi olika och man gör efter förmåga och hur man, vad man tycker funkar, och man måste ju må bra också, eller hur, Justina?
1: Ja, men så är det, så självklart är det.
0: Så 040 739 10, vad återbrukar du?

0: Med The Subway. Nu kommer du att få en kort uppdatering från Ekot på en minut.
1: Nazistiskt och hatiskt innehåll visas för TikTok-användare efter bara minuter utan att de söker efter det. Det visar P3 Nyheters granskning av tusentals inlägg. Petter Törnberg forskar om högerextrema miljöer i sociala medier.
2: De vill fånga vår uppmärksamhet och de vill fånga vår data. För att det är så som de här plattformarna tjänar pengar.
1: TikTok säger att underlaget är för litet för att dra några slutsatser. Lukas Lindell är kommunikationsansvarig där.
3: Det kommer alltid finnas en liten del som slinker igenom alla system.
1: Andra nyheter idag. Antalet anmälningar om att barn involveras i brott ökade med 20% under maj till juli i år jämfört med samma period förra året. Det visar siffror från polisen. I Venezuela har dödssiffran efter jordskalven i slutet av juni stigit till över 6500. En tornado har orsakat stora skador i en by i södra Frankrike. 15 har fått föras till sjukhus och tusentals hushåll blev strömlösa.

0: Maria Jane Smith, Leave My Head. Lite senare här under morgonen, P4 Malmöhus, eller kanske om en kvart ungefär. Justina, vår reporter, ska prata med Gunnel Karlsson. Hon kan allt om växter, blommor och om fikon. Vi ska prata och få höra om hennes fikonträdgård. Förhoppningsvis kommer Justina att få smaka ett moget fikon också här under morgonen. Jag tror jag har satt rekord i att säga ordet fikon flest gånger på 15 sekunder. Så jag ska pausa det nu en liten stund och lämna över till de lokala nyheterna eftersom klockan nu är 7:30.
1: I Helsingborg står återbruk i fokus när ombyggnaden av miljonprogramsområdet Drottninghög går in på sin sista etapp.
2: Byggbranschen har en stor klimatpåverkan och genom att återanvända betongstommen ifrån de här husen så minimerar vi. Vi behöver inte ta hit någon ny betong utan vi använder den betongen som redan finns här.
1: Björn Ravemark, projektledare på det kommunala bostadsbolaget Helsingborgshem, står en bit ifrån de avskalade trevåningshusen medan en lyftkran sakta lyfter upp en av betongdelarna som demonterats från en av huskropparna. Här på Grönkullagatan kommer betong från de gamla husen från 68 att återanvändas när nya radhus byggs på samma plats.
2: Och sen så vill vi ju även skapa en variation. Vi har in lite andra typer av boendeformer som då bland annat radhus för att familjer ska kunna både bo kvar på Drottninghög men även att familjer ska kunna flytta hit.
1: Återbruk av byggmaterial ligger i tiden och i Helsingborg kommer inspirationen från EU-projektet Recreate. Arbetet med att omvandla miljonprogramsområdet till en modernare stadsdel med blandad bebyggelse har pågått i flera år och bara enstaka miljonprogramshus kommer att renoveras och bli kvar. I ett av dem bor Anki Holm sedan 11 år tillbaka. Hon ser på förändringarna i området med blandade känslor.
3: Alltså, det är spännande, verkligen spännande. Sen är det lite sorgligt också faktiskt. Nej, men det är ju ett tidsdokument som försvinner egentligen.
1: Vad tänker du om det här att man tar tillvara på byggmaterial från de här gamla fastigheterna när de bygger nytt här på området?
3: Alltså det är ju helt i tidens anda att man tar tillvara på gamla saker faktiskt. Och det är så vi ska leva idag. Så är det med återvinning.
1: Nina Sjölqvist, P4 Malmöhus.
0: Ja, vissa tycker det är exakt så man ska leva, att återbruka. Vad tycker du? Vad återbrukar du? Vi har lagt ut frågan på vår Facebook-sida och du kan skicka ett sms om du hellre vill kommunicera på det sättet. Då är det 040-739-10. Om ett par minuter en alldeles färsk prognos från SMHI. Jag vet inte om det finns så mycket att tillägga. Dagens väder verkar vara ganska enkelt och somrigt.

0: Andreas Jonsson med Glorious, P4 Malmen hus, 7:55. God morgon Linus Falk, SMHI.
1: God morgon.
0: Jag har sagt att det var okomplicerat väder idag. Jag hoppas jag inte kränker dig på något vis.
1: Nej, det gör du inte.
0: Nej.
1: Sen finns det alltid någonting man kan grotta ner sig i med vädret.
0: Okej, men vad skulle du vilja grotta ner dig idag då?
1: Ja, eller lite detaljer som man skulle kunna nämna och fastna vid. Lite lokal dimma har vi här under morgonen. Och där väntas ändå lätta här, så det är en ganska solig dag som väntas. Eller på eftermiddagen lite mer åt det växlande molnighet. Alltså att både sol och moln varvas.
0: Ja, vinden. Det är många som cyklar i den här delen av landet. Och då är vinden väldigt intressant.
1: Ja, det är det ju verkligen.

0: är ju faktiskt sensommarvärme skulle jag vilja kalla det. Mellan 20 och 25 grader får vi här mitt på dagen. Och det här högtrycket, det ligger faktiskt kvar här några dagar framöver.
1: Då kommer det att vara okomplicerat väder ikväll också. Tänker att en varm dag, folk har fått lön idag, några i alla fall, vill kanske sitta ute ikväll och njuta.
0: Ja, och det blir en del sol i alla fall som avslutning, men lite mer varierande här med molnigheten under sena kvällen och natten. Skulle kunna vara någon lokal dimma återigen, men en onsdag som sen bjuder på varvat både moln och sol med dryga 20 grader.
1: Dryga 20 graderna, var det, sa du imorgon eller?
0: Imorgon onsdag, ja. Väntas det vara.
1: Ja, men vad fint, för att det är också, det är ändå stora temperaturskillnader framme som man jämför dag- och nattstemperaturer, eller hur?
0: Ja, det är ju oftare i högtryck när vi har svaga vindar. Sen är det kanske inte riktigt så stora kontraster här kommande natt, för det är lite mer moln då som håller uppe temperaturen.
1: Tack så mycket för det, Linus Falk, SMH. Nu ska vi över till Radiosporten och prata om helgens finkamp i friidrott med Peter Sundqvist.
2: EM-bronsmedaljören diskuskastaren Vanessa Kamga vann som väntat Göteborgs Grand Prix. Längsta kastet mätte 62,87.
3: Nej, men otroligt. Alltså jättestabil serie, flera långa kast där över 62,5. Jag förvånar mig själv lite efter EM, så har jag hunnit bli lite sjuk. Det blir så när man åstadkommer någonting som man har spänt sig för jättelänge och så är det klart och så slappnar kroppen av. Så nu är jag glad att jag är liksom uppe på det igen och kan fortsätta leverera bra resultat.
2: Och finkampen väntar till helgen för henne och de övriga i det svenska friidrottslandslaget. I herrallsvenskan fotboll så har Malmö FF fortsatta problem på hemmaplan. Sjätte förlusten kom när Djurgården vann med 3-0. Otto Rosengren här klär besvikelsen i ord.
4: Nej, det här ska ju vara vår hemmaboy och just nu är det inte det. Så att, det är en tillräckligt bra från oss. Så att, jag är väldigt besviken på mig själv, på oss som lag.
2: Och i kampen om Europaplatserna så var vinsten viktig för Piotr Johanssons Djurgården som ligger fyra i tabellen.
5: Bra genomför match, jäkligt stabila, starka bakåt. Jag tror Malmö har ganska mycket boll, de har lite inlägg, men jag tror inte de har ett enda bra läge. Så att, där är vi jävligt nöjda och sen offensivt var vi jävligt vassa. Bra i kontringarna, vi vet att gör vi första målet så är vi jävligt starka. Så att, otroligt, otroligt skönt.
2: Kristoffer Nyman gjorde båda målen i IFK Norrköping, befäste C-ledningen Superettan. Det blev 2-1 mot tvåan Falkenberg. Och Xabi Alonso fick den perfekta starten på sitt nya jobb som tränare för Chelsea i Londonderbyt, vinst 3-2 mot Fulham. Och Sveriges volleybolldamer kan ikväll säkra en slutspelsplats i EM. Besegras Kroatien så är saken klar. Matchen startar 19.00 och är såklart huvudnumret i Sportextra, där det också bjuds på de andra SM-kvartfinalerna i Speedway.

0: Fanny Avon med Tiden läker alla sår. Ja, men fikon förknippas ju ofta med varmare breddgrader, men glöm Medelhavet. Med rätt värme och omsorg så går fukten att odla även i Skåne. Nu ska vi besöka Gunnel Karlsson i Arlöv, vars trädgård har blivit ett litet fikonparadis. Justina, du är där. Jag måste börja med att fråga, ser det ut att vara ett bra fikonår?
1: Alltså det tror jag nog. Min första reaktion när jag kom in här i trädgården var ju wow, vilket stort träd. Alltså det är 2-3 meter högt, eller? Ja, Gunnel kan svara bättre på om det är ett bra fikon eller inte. Vad säger du?
2: Alltså här är det ju i alla fall det. Jag skulle säga att det här fikonträdet, det levererar nästan lika mycket varje år. Det är alltid ett bra fikonår i Arlöv. Det känns det som.
1: Ja, men vad kul. Man kanske, när man tänker fikon, tänker man varmare breddgrader. Mm. Men det verkar ju gå bra här i Skåne, så hur lyckas man odla fikon här nere?
2: Ja, men man skaffar rätt sort. Alltså, för det här heter Bornholms fikon. Så det har funnits på Bornholm, på ön där, i, jag tror sedan 30-talet någon gång. Så det är en ovanligt härlig sort. Så att du behöver, nu står detta väldigt bra mot en tegelvägg och väldigt skyddat läge och varmt. Men jag behöver inte täcka det på vintern. Alltså det en gång hade frusit ner när det var ganska nytt. Då frös det ner till botten, så att säga. Men, nej, men alltså, köper man ett Bornholmsfikon så ska det vara härligt. I alla fall zon 1, 2, kanske till och med 3 om man täcker det.
1: Oj, alltså hur många sorter finns det?
2: Ja, det var en bra fråga. Som med allting annat, du vet, man gör korsningar och annat. Och det finns ju fikon som faktiskt inte går hos oss, utan som vill vara i Italien och så.

0: Så det är helt enkelt svenska fikon?
1: Eller danska.
0: Ja, ja.
1: Vi får prata danska för att vi ska förstå. Ja, yes. Precis.
0: Men, hur vet man, hur ser man att fikon är moget?
1: Ja, men det är liksom, om vi tittar här på det som hänger. Här hänger rätt här, så här är ju väldigt många mogna trots att det är på sluttampen. Det blir lite, alltså det blir mjukt framförallt. Man kan liksom dra av det utan problem. Och sen blir det lite i själva skaftet som det hänger på. Det, ja, men kan du säga att det liksom kryper ihop lite? Framförallt att man känner på dem.
0: Ja, ja, ja. Detta är ju lite grönt och lite mörkt också. Ja. Men så hur är det? Ska det vara helt mörkt?
1: Det beror lite på hur man vill ha det. Så jag kan tycka att det är rätt gott när de är lite spänstiga. Sen har jag ju i korgen här som jag plockade igår. När de blir lite för mogna, då blir de nästan lite svampiga och skrynkliga. Men då kan man ju göra marmelad på dem, så att det är ju inget man behöver kasta för det. Men det är en smaksak det där, hur man vill ha dem, tycker jag.
0: Vad brukar du göra med alla dina fikon?
1: Ja gud, alltså jag blir mest stressad av att det är så många. Nej men alltså, hur mycket marmelad kan man äta? Inte så mycket, men jag brukar göra marmelad. Jag har hittat något recept på en fikonkaka som var väldigt god. Och sen i fjol hittade jag ett fantastiskt recept, att man tar det mogna fikonet och så lägger man det 1 minut i kokande vatten. Och så upp med det direkt. Och sen kan du frysa dem hela.
0: Okay.
1: Så jag hade fikon tidigt i våras som hade legat i frysen, då smakade de. De smakade precis som, ja, typ som jag hade tagit dem från trädet. Så 1 minut i kokande vatten. Frågar mig inte vad som hände då, men det gick bra.
0: Och då är de som färska sen när man plockar ut dem?
1: Jag tyckte det i alla fall.
0: Okej, okay. Ja, men vad härligt.
1: Vilken skillnad det är. Liksom, några är ganska gröna och andra är nästan lila i färgen. Liksom. Så att det beror på mognadsstadiet.
0: Okej, okay. Mm. Okay, hur ska man förvara ett fikon?
1: Du, man kan ju inte förvara dem särskilt länge färska. De håller några dagar och sen så då, ja, man ruttnar dem ju, mojsar dem. Då får man lägga dem i komposten, för där gör de ju också nytta i för sig. Men ska man förvara? Ja, men du kan lägga in dem, du kan göra marmelad, du kan göra kakor. Vi hade en fest en gång när vi hade fikonfrossa. Då var det fikon till förrätt, huvudrätt och efterrätt. Wow. Lägga på pizzan är jättegott.
0: Oh ja, det kan man ju göra. Mm. Det har man ätit några gånger.
1: Precis.
0: Men vi har pratat lite om återbruk idag också här på morgonen. Kan man använda andra delar av trädet? Bladen, kan man göra något med dem?
1: Fikonbladen är ju, det har jag faktiskt aldrig gjort, men fikonblad kan man ju använda till dolmar och så. Så att de är stora och fina. Hur man gör då, du vet, sjutton, man förväller dem säkert och så kan man linda in mat i dem. Och om man vill, alltså när man ska... Alltså om du ska packa någonting för vintern eller sånt, om du har väldigt mycket blad och väldigt mycket grenar du behöver klippa, då kan man ju använda det liksom och lägga lite som till exempel skydd för växter eller så. Mm. Men det är ganska begränsat. Nu ser jag, alltså när vi står här, att det är talgoxar som äter allra högst upp, det är väl typ 3 meter upp. Där är det väldigt många mogna som jag inte har kommit åt, trots att min man har klättrat på taket här. Så talgoxarna älskar de här, man hör liksom hur de kittrar om att få äta den där söta frukten.
0: Wow, ja, vi kan prata en del här om fikon och vi får kanske återkomma lite senare. Finns nog mer vi kan prata om här.
2: Mycket spännande, och det är alltså Bornholmfikon man ska ta sikte på om man vill ha ett fikon som klarar av den här zonen, klimatzonen som vi befinner oss i. Jag antecknar.

0: Too Sweet med Hosea. 8:08. Om jag nu ser rätt på klockan den här gången. Och Justina är i Arlöv hemma hos Gunnel Karlsson, trädgårdsexpert, och pratar fikon. Och om jag har förstått saken rätt så är det här fikonträdet över 3,5 meter högt. Alltså hur gammalt är det? Hur lång tid tar det för ett fikonträd att bli så här stort och mäktigt?
1: Ja, det är ju över 3,5 meter högt. Jag trodde det skulle vara liksom en liten krukväxt, men det är det inte. Men Gunnel, hur lång tid har du tagit för det här trädet att bli så här högt och stort? Hur gammalt är det?
2: Alltså jag och min man fick det när vi fyllde jämnt för, alltså ganska exakt vid den här tiden för 30 år sedan. Så det, är ju, det har ju några år på nacken, och första kanske 5 åren hade vi det kruka, för det kom i kruka, och sen planterade jag om det i en lite större kruka. Men till slut så kände jag, nej men det här ska inte stå i kruka. Så då satte vi det här utanför, det var garage här då, nu är det orangeri, så det står ju väldigt bra mot väggen. Och man kan säga så här, om man köper ett fikonträd idag, ett litet, så kan man ju kanske första åren vara lite rädd om det, för att det behöver lite etablera sig. Men man ska inte ha dem, om det är bonusfikon, man ska inte ha dem i växthus, för det tar över hela växthuset. Alltså, det blir så stort så det kan du inte hantera. Så ut med det efter några år, så kanske om det blir väldigt kalla vintrar och det är ungt, så kan man täcka lite vid rötterna så att säga. Men det här står ju stadigt nu. Jag får nog beskära det lite, för att det är för knappt plats på uteplatsen längre.
1: Nej, verkligen. Det är alltså väldigt väl omhändertaget. Men alltså, hur tar man hand om ett sånt här träd? Om du ska ge tips och tricks till nybörjare.
2: Jo, men alltså, varmt och skyddat läge, men inte, jag har inte gjort något särskilt. Är det jättetort vattnar man, men det här har bara stått nu. Jag gör ingenting, jag bara äter.
1: Massa kärlek och omtanke.
2: Mycket kärlek får det.
1: Tack.
0: Vi ska tillbaka till Gunnel lite senare och prata mer om återbruk, för det känns ju som att trädgård och trädgårdsarbete och den här miljön, att där finns det mycket man kan återbruka. Den frågan har vi också på vår Facebook-sida idag. Vad återbrukar du för någonting? Är det kläder, är det böcker, är det någonting annat? Fyll gärna på den listan.
3: P4 Malmöhus.
4: Sveriges Radio.

Kimberly med Eternity P4 Malmöhus lyssnar du på, och ja, vi ska tillbaka till Gunnel Karlsson om ett tag och prata lite återbruk. Sen måste vi prata fotboll också, antar jag att vi måste.

0: Bruce Springsteen hörde du med I'm on fire i P4 Malmöhus. Och nu är klockan 8:01. Lite samling vid pumpen här. Claes Westinger, trafikredaktionen, hur har du det?
1: Ja, vi har dimma. Hela sydvästra och västra delen av Skåne så är det rätt mycket dimbankar just nu.
0: Och Justina, hemma hos Gunnel Karlsson i Arlöv, ett 3,5 meter högt fikonträd. Har du smakat något fikon?

0: min reaktion av smaken.
1: Vilket jobb du har, Justina.
0: Det är tufft, men någon måste göra det.
1: Ja. Kajsa, de lokala nyheterna.
2: Där pratar vi om löparskador. Dessa skjuter i höjden nu när löparsugna vill ta sig ut. Allt fler springer ju. Och då är det överbelastningsskadorna som är de som ställer till mest problem.
1: Detta och mycket mer under morgonen som har på fram till klockan 10. Men nu är klockan 8 och du får nyheter från Ekoredaktionen.
3: Antalet anmälningar om att barn involveras i brott ökade med 20% under maj till juli i år jämfört med samma period förra året. De flesta anmälningarna gäller fall i Stockholmsområdet. Sara vittnade om ett misstänkt fall.
4: Äldre killen fortsätter mot kassan, så lägger barnen upp godis och lite chips. Då betalar han. Att man liksom åker elsparkcykel inomhus gav väl inte så bra vibbar.
5: Sara ser en man ta ett tiotal barn i träningskläder i 11-13 års åldern in i en butik och låter dem köpa vad de vill i snacksväg. Andra vittnen ser även de mannens beteende med barnen senare vid skolgården i närheten av fotbollsplanen som ett misstänkt rekryteringsförsök. Under sommaren maj-juli i år har antalet ärenden om anmälningar om involvering av underåriga i brott ökat med 20% från 197 maj-juli förra året till 240 samma period i år. Enligt Stefan Kiernan, polischef och GR, ett projekt mot rekrytering, hade lokalpolisen rustat inför sommarlovet.
6: Trots mobiliseringen så har det ändå pågått lokal fysisk rekrytering ihop med den digitala rekryteringen. Allt från det subtila till att du bjussas på godis eller en pizza och att du är lite nyfiken på tillhörighet. Det är ett sätt att grooma och liksom insocialisera unga.
3: Reporter här var Helena Bowman Brody. Så till P3 Nyheters granskning om inlägg som görs på apparna TikTok och Instagram. Hatiskt och nazistiskt innehåll möter användarna trots att de inte söker på det. Matilda Skarehag, reporter på P3 Nyheter i studion nu, berätta hur har ni gjort.
7: Ja, men vi har använt oss av 8 rensade kontantkortstelefoner och skapat 8 fiktiva profiler på de här telefonerna på TikTok och Instagram. Och så har vi åkt ut till 3 platser i landet och scrollat på telefonerna. Och då har vi varit i storstad, landsbygd och i en mellanstorstad. Och sen så har vi skärminspelat allt material som vi scrollat fram, och det handlar om över 10 000 inlägg. Och sen så har vi analyserat det här med hjälp av ett AI-verktyg som Sveriges Radios utvecklare byggt.
3: Och vad visar då de här extrema kontona som jag tittar på?
7: Ja, men dels handlar det om att nazistiska organisationer använder plattformen för att rekrytera nya medlemmar. Men det kan också vara inlägg som förnekar att förintelsen

0: underlag, så de vill egentligen inte kommentera resultaten.
1: Det finns mer material om man är nyfiken på det här i Sveriges Radio-appen, för där finns en hel dokumentär.
0: Ja, det stämmer. Det dolda valet.
1: Mm. Då kan man söka på det dolda valet för att höra och läsa mer om innehållet på de här apparna. Vidare i Ekot P4, polisens utredning om skolattacken i Fagersta i fredags fortsätter. Samtidigt så försöker polisen återställa tryggheten för Brinellskolans elever och personal, säger insatsledaren Mats Kjellmodin.
2: Det viktigaste nu, det är ju att återskapa något form av godtagbart trygghetsläge här uppe. Vi finns närvarande med en stor uniformerad resurs. Vi jobbar med synlighet, närvaro, finns till hands, stöttar nere vid kriscentret. Vi svarar på frågor om polisens arbete och i allmänhet frågor som finns bland allmänhet och ungdomar. Just nu så kan man säga att polisinsatsen jobbar i två ben. Vi har det brottsutredande benet som hanterar förundersökningen och sen det trygghetsskapande benet där vi jobbar med synlighet och närvaro för att finnas till hands för elever, lärare och personal när man nu återvänder till skolmiljön.
1: P4 Västmanland hade träffat polisens insatsledare Mats Kjellmodin i Fagersta. Kanada väntas idag presentera nya strafftullar mot USA. Beskedet kommer efter kollapsade handelssamtal mellan länderna och Trumps hot om 50-procentiga tullar på kanadensiska bilar, bildelar och stål. Kanadas premiärminister Mark Carney anklagar USA för att försöka slå ut kanadensisk industri. Och USA inför nya omfattande sanktioner mot Iran, det har vi hört nu under morgonen. Men sanktionerna, de kan på sikt skada USA, säger Iran-kännaren Rospe Parsi.
3: Det vapen han kommer att använda, det är ju någonting som USA använt som vapen tidigare. Och genom att göra på det här viset så tror jag det är mycket möjligt att de kan skada Iran på kort sikt. Men framförallt på medel och lång sikt så skadar de USA. För det kommer bara driva ännu fler till att skaffa sig alternativa sätt att flytta pengar på.
1: Det har varit riktigt ruskväder i sydvästra Frankrike. En tromb orsakade stora skador sent igår eftermiddag. 15 personer har förts till sjukhus och omkring 300 bostäder tog skada av tromben. Det var Ekots nyheter med Daniel Klar.
4: Vi har några somriga dagar framför oss. Idag temperatur mellan 20 och 25 grader, mest svaga vindar. Men som du kanske hört eller kanske också sett, en hel del lokal dimma nu på morgonen. Men sen soligt, lite växlande molnighet. Och det kommer också bli en fin kväll om man vill passa på att sitta ute och njuta av den. Claes Westinger, nu ska jag lämna över till dig och höra hur det ser ut i morgontrafiken.
5: Ja, jag hänger väl på din rapport där för att det är dimman som är det stora problemet den här morgonen och vi har lite extra koll på det. Man kan väl säga egentligen att hela Öresundskusten från söder till norr så är det så att jag får rapporter från bilister som säger att det är dimmet, och inte helt dimmet så i alla fall dimbankar som drar omkring längs vägarna. Så ge dig själv lite extra tid om du ska köra här, och det, vad jag förstår nu utan att ha exakt uppgifter på det, så är det en sträcka ungefär från Ängelholm och sen ner mot Hörbyområdet och sen ner mot Malmö. Så det är en stor del av Skåne som ju faktiskt är drabbad av de här dimbankarna. Men de bränns väl bort, hoppas jag, när solen kommer fram. Är det så att du vill tipsa trafikredaktionen så slå en signal på 020 999 444. 020 999 444
4: är numret. Där satt den, mitt i prick. P4 Malmöhus, god morgon.

0: Robbie Williams med Let Me Entertain You. Klockan är 8:09. Och Kajsa, Skånska Nyheter. Vi pratar om löpning. Många känner sig kallade, manade. Men det innebär också... Det kan få lite tråkiga konsekvenser.
1: Ja, men absolut. Det var P3 Nyheter som rapporterat om att fler söker vård för löparrelaterade skador. Ja, det är ju så när löpningen liksom stiger i popularitet hos befolkningen. Och vi har träffat sjukgymnasten Rickard Dahan som berättar att skador kommer över tid när man utmanat kroppen lite för mycket. Och gissa vilka skador som är mest... Jo. Överbelastningsskadorna. Man blir väl så himla pigg på löpningen så att man kanske pinnar på lite väl.
0: Och så pressar man sig själv och så vill man se resultat och
1: exakt.
0: Man ska bli snabbare, man ska bli bättre. Det är så lätt att mäta allting nu för tiden. Och så sätter man upp mål kanske som är lite orealistiska.
1: Precis, precis. Så lyssna gärna på de lokala nyheterna där. Där kommer Rickard Dahan med riktigt bra råd och kunskap kring detta.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.
0: Nu ska vi tillbaka till Arlöv och till Justina och Gunnel Karlsson. Justina, du står i Gunnel Karlssons trädgård, ett enormt stort fikonträd på 3,5 meter i alla fall. Men nu vill jag veta, hur smakar fikonen?
4: Jag smakar på det här.
0: Det låter saftigt och gott, du.
4: Det är det. Jag äter faktiskt med skalet på. Jag fick tipset här av Gunnel och skalet är otroligt mjukt. Och det här fikonet som jag äter lite så här halvgrönt, halv

0: köper i butiken så tänker man, åh vad gott det ska bli, men de smakar liksom inte så mycket. Jag blir alltid lite besviken. Hur skiljer sig smaken på det här jämfört med om du har köpt i butik?
1: Nej men alltså, ja, jag vet inte om jag är rätt person, men jag är ingen expert här, men jag tycker detta smakar otroligt gott. Sött, friskt.
2: Mycket vitaminer.
1: Mycket vitaminer, säger Gunnel här. Jag hade kanske velat ha en liten ost till. En liten manchego-ost hade varit, varit gott. Pricken av iet.
0: Men nu är det inte, det finns inget ostträd i Gunnels trädgård.
1: Finns
0: det
1: finns mogen
0: ost du kan plocka. Nej.
1: Men medan jag smaskar på här så tänker jag att Gunnel kanske kan få berätta lite om hur hon återbrukar i sin trädgård här.
3: Ja, men jag försöker ju använda, alltså framförallt återbrukar man ju faktiskt jorden när man håller på med trädgård. Att allt du klipper ner eller det du gräver och skakar av jorden nu när man ska ta in sina dahlior och pelargoner och sånt, att man använder jorden en gång till. Mm-hmm. Men att man lägger den i kompost och tillför näring för nästa säsong då. Och sen är jag rätt så glad för att använda sånt som är gammalt. Alltså jag köper sällan. Det ska vara om jag behöver en riktigt bra ny spade eller grep. Då köper jag nytt. Men annars, ja men krukor återanvänder jag. En sak som är väldigt tråkig med trädgårdsintresset är att när man köper plantor, då får man alltid, nästan alltid plastkrukor. Håller man på så blir det enormt mycket plastkrukor. De kan man förvisso återanvända, men jag skulle önska att det kom något annat som var mer miljövänligt än de här plastkrukorna. Det går åt miljontals. Om man tänker hur många människor som köper plantor varje säsong. Alltså fruktansvärt mycket plast som bara sen försvinner och kastas, bränns upp. Nej, men annars är jag rätt så duktig tycker jag på det. Jag tar hand om pinnar och löv och låter mycket ligga kvar i rabatterna. Städar inte för mycket utan är ganska, jag har en ganska lurvig och lite halvt ostädad trädgård. Men det är så jag vill ha det. Jag gillar det.
1: Ja, men det tycker jag inte. Jag måste bara beskriva hur det ser ut här. Tack snälla Gunnel. Och tack för att vi fick komma hit. Det är en oas. Alltså här finns ju äppelträd, det finns tomatplantor också. Jag kan faktiskt flytta in här. Kanske slå upp ett litet tält. Otroligt fint. Tack snälla för att vi fick komma hit, Gunnel.
3: Tack så mycket för att ni kom.
0: Så mysigt att få vara med dig, Justina och Gunnel. Jag hoppas att du kanske får med dig något litet fikon hem så vi också får smaka.

0: Miss Li med X, 16 minuter över 8. Du lyssnar på P4 Malmöhus. Och nu har jag fått sällskap i studion av dig, Lolil. Reporter med fokus på unga inför valet. Hur är läget? Du har fullt upp.
1: Jag har fullt upp. Valspurten är äntligen igång. Valet närmar sig. Det är 19 dagar, om jag inte minns helt fel, tills själva valdagen. Det är kul. Det är kul att jobba nu.
0: Men är du sån som väntar och röstar till valdagen?
1: Ja.
0: Eller,
1: ja. Det är första gången jag röstar.
0: Ja.
1: Jag ska klä upp mig, är min plan. Kanske att det blir klack och jag ska stå och köa utanför vallokalen,
0: ja,
1: på själva valdagen.
0: För jag
1: Det känns lite mer hederligt.
0: Typ. Ja, jag tycker också det, att det är liksom en känsla att gå till vallokalen på valdagen.
1: Jag vill stå i den kön innan det öppnar.
0: Det är så roligt att du tänker att det är kö.
1: Det kanske inte är så det. Alla kommer så vid klockan 12.
0: Ja, men kanske är det kö. Jag vet ju inte hur dags
1: det är. Vi får se. Jag får göra direktrapport kanske.
0: Ja, men vi P4 Malmöhus har börjat publicera den här serien Vilket Malmö på våra sociala medier. Berätta, vad är den här serien? Vad är Vilket Malmö?
1: Ja, men Vilket Malmö är precis som det låter. Jag har bjudit in unga politiker från alla 8 riksdagspartier och frågat dem just frågan: vilket Malmö får unga om vi röstar på ditt parti? Så det är fokus på unga, vad vi får helt enkelt. Men sen så har vi 3 stycken andra spår. Det handlar om att de ska säga en bra sak med ett annat parti. Vi hade gjort en annan sån reel tidigare i år som gick ganska bra med Helena Nanne och Katrin Schärfeldt Jamme, som också gick ganska så bra. Vi fick många positiva hejarop, att det var lite positiv positiv stämning i politiken också, att man också kan hålla med varandra.
0: För Katrin Schärfeldt Jamme, kommunstyrelsens ordförande, socialdemokrat, och Nanne, opposition, moderat.
1: Ja, ja. Så att, det var bra att vi påpekade det.
0: Ja.
1: Sen så ska de också svara på så många frågor som möjligt på 30 sekunder. Det går väldigt snabbt och många blir väldigt, väldigt stressade. Men det är väldigt kul att se. Och sen så slutligen, nu glömde jag vår sista spår.
0: Jag har inte...
1: Fördomar.
0: Ja.
1: Fördomar, ja. Jag frågar dem vilka fördomar de tror att folk har om det partiet. Och så får de bemöta dem helt enkelt.
0: Det är så.

0: Vad roligt. Fördomar är kul faktiskt.
1: Ja, och det är ännu roligare när de får bemöta och tänka själva.
0: Ja, du, vad är det då som förvånade dig, om det nu var någonting som förvånade dig, när du frågade alla partierna här om vilket Malmö som unga kan vänta sig efter valet?
1: Jo, men just när man liksom inriktar sig på unga så finns det ändå någon slags gemensam linje bland alla partier. Och det är att man trycker på just kulturlivet för unga, eller utelivet för unga, som nästan alla partier faktiskt håller med varandra om att det borde verkligen bli bättre. Klubbarna borde öppet längre. Man har ju slopat till exempel matkravet nu. Det är inte alla partier som håller med om det. Men man vill helt enkelt ha ett roligare Malmö för unga.
0: En levande stad.
1: Ja, precis. Ja. Och det märker jag ändå vara någon slags gemensam linje. Sen ska jag också säga att premissen för att alla politiker skulle få vara med i den här valsatsningen var att de skulle vara 25 år eller yngre. Jag kan säga att det var inte alla politiker som följde detta, och det var så speciellt på en inspelningsdag så kom då en herre, vågar inte nämna från vilket parti det var, men så tänkte jag så här, är han verkligen 25 år? Han ser lite äldre ut. Så jag vågar inte fråga, men jag gjorde det ändå. Hur gammal är du egentligen? Och så sa han 30, men det blev så bra ändå. Jag vågar inte säga, men du är för gammal för det här. Det blev bra ändå.
0: Ja.
1: Man är ändå ung när man är 30. Ålder är bara en siffra.
0: Jag vet, säger det för att jag står här. Men det är också så att du är förstagångsväljare. Ja. Och du befinner dig i den åldern, tänker jag, när de flesta som är över 25 ändå ser lite gamla ut.
1: Ja, kanske det. Jag vågar inte säga någonting.
0: Nej, gör inte det. Men du, vad kan man se de här filmerna? Ska man själv kanske bilda sig en uppfattning om de här olika politikerna? De unga politikerna.
1: Ja, det tycker jag verkligen man ska gå in och titta på. De finns på våra sociala medier. Gå in där och kika och titta. Det kommer 2 nya avsnitt per dag. Så det är bara att gå in där och hålla dig uppdaterad, för den 13 september, då smäller det.
0: Då smäller det. Tack så mycket, Lolil, för den här uppdateringen.
1: Tack, Susanna.

0: Usher, Ezra med Paradise. Du lyssnar på P4 Malmöhus. Och nu ska du få en nyhetsuppdatering på 60 sekunder.
1: I Fagersta fortsätter polisen att arbeta med att skapa trygghet för elever och personal efter skoldådet där i fredags. Insatsledaren Mats Kjellmodin säger så här.
2: Det viktigaste nu, det är ju att återskapa något form av godtagbart trygghetsläge här uppe. Vi finns närvarande med en stor uniformerad resurs. Vi jobbar med synlighet, närvaro.
1: Antalet anmälningar om att barn involveras i brott ökade under maj till juli jämfört med för ett år sedan. Detta trots att polisen rustat inför sommaren. Vi hör polischefen Stefan Kärnan.
3: En del regioner har sett hur det har fortsatt med rekrytering. Trots mobiliseringen så har det ändå pågått lokal fysisk rekrytering ihop med den digitala rekryteringen.
1: USA vill isolera Iran ekonomiskt och planerar omfattande sanktioner. Bland annat så vill USA klämma åt länder och företag som gör affärer med Iran. I USA har brandmän nu börjat få kontroll på den stora skogsbranden i delstaten Nevada. Tiotusentals har flytt lågorna.
0: Vi pratar om återbruk bland annat. Vi pratar om så mycket mer. Men vad återbrukar du eller återbrukar du inte alls? Vi har en fråga på vår Facebook-sida. Du får jättegärna fylla på den eller skicka ett sms 040 739 10. Vad återbrukar du?

0: Där hörde du Our House med Madness P4 Malmöhus. Ja, vad återbrukar du för någonting? Det är ju en fråga vi har lagt ut på vår Facebook-sida. Vissa återbrukar väldigt mycket, andra inte alls. Håkan Lindström skriver, jag återbrukar ingenting. Utan nyförsäljning är det många som blir arbetslösa. Alla måste kunna försörja sig på sina jobb oavsett var i världen kedjan börjar. Så kan man ju också tänka, att vi tänker olika och är ju, ja men det är ju bra. Vissa köper mycket nytt, andra köper inget nytt. Så att jag tänker att det kanske jämnar ut sig lite. Men hur gör du? Fyll på vår lista. Nu är klockan 8:30, dags för lokala nyheter.
1: I Helsingborg står återbruk i fokus när ombyggnaden av miljonprogramsområdet Drottninghög går in på sin sista etapp.
2: Byggbranschen har en stor klimatpåverkan och genom att återanvända betongstommen ifrån de här husen så minimerar vi. Vi behöver inte ta hit någon ny betong utan vi använder den betongen som redan finns här.
1: Björn Ravemark, projektledare på det kommunala bostadsbolaget Helsingborgshem, står en bit ifrån de avskalade trevåningshusen medan en lyftkran sakta lyfter upp en av betongdelarna som demonterats från en av huskropparna. Här på Grönkullagatan kommer betong från de gamla husen från 68 att återanvändas när nya radhus byggs på samma plats.
2: Och sen så vill vi ju även skapa en variation. Få in lite andra typer av boendeformer som då bland annat radhus för att familjer ska kunna både bo kvar på Drottninghög men även att familjer ska kunna flytta hit.
1: Återbruk av byggmaterial ligger i tiden och i Helsingborg kommer inspirationen från EU-projektet Recreate. Arbetet med att omvandla miljonprogramsområdet till en modernare stadsdel med blandad bebyggelse har pågått i flera år och bara enstaka miljonprogramshus kommer att renoveras och bli kvar. I ett av dem bor Anki Holm sedan 11 år tillbaka. Hon ser på förändringarna i området med blandade känslor.
3: Alltså, det är spännande, verkligen spännande. Sen är det lite sorgligt också faktiskt. Nej, men det är ju ett minnes, eller det är ett tidsdokument som försvinner egentligen.
1: Vad tänker du om det här att man tar tillvara på byggmaterial från de här gamla fastigheterna när de bygger nytt här på området?
3: Alltså det är ju helt i tidens anda att man tar tillvara på gamla saker faktiskt. Och det är ju så vi ska leva idag. Så är det med återvinning.
1: Nina Sjölqvist, P4 Malmöhus.
4: Löparskador skjuter i höjden och när löparsugna vill ta sig ut finns framförallt en överhängande risk.
5: Löparskador är nästan alltid överbelastningsrelaterade.
4: Sjukgymnasten Rickard Dahan berättar att skador kommer över tid när man utmanat kroppen lite för mycket.
5: Så att någon struktur tar för mycket stryk, oftast en sena, hälsena, knäskålsena. Och så leder det till ett överbelastningstillstånd i den strukturen.
4: P3 Nyheter rapporterar att fler söker vård för löparrelaterade skador. När löpningen blir mer populär vill då fler utmana sig själva när man kanske inte är redo.
5: Man löser uppgiften att ta sig framåt med ett löpsteg eller ta sig upp från trappa, men inte på det sättet kroppen normalt vill göra. Man tar in med någon annan del eller man väger över tyngden på olika sätt. Och till slut, det kanske går på kort sikt, men till slut så blir det ett överbelastningsproblem av det.
6: Borde alla löpträna?
5: Nej, det tänker jag inte. Man måste tydliggöra vad är syftet med det.

0: en livskvalitet, ha skön runda, ja, men då ska man ut och springa. Men och syftet är ju till exempel bara från pulshöjning, så går det lika bra att gå snabbt, powerwalka, än att jogga långsamt. Det är mycket lindrigare mot kroppen till exempel.
1: Assar Afzelius, Knut Bonde, P4, Malmöhus.
2: Ja, men det har varit en del lokal dimma nu på morgonen, men troligtvis så kommer solen att se till att den försvinner. I övrigt soligt, lite växlande molnighet. Temperatur mellan 20 och 25 grader. Mest svaga vindar.

0: ändå. Justina, du har precis varit och käkat fina fikon hemma hos Gunnel Karlsson i hennes underbara trädgård. Och pratade lite grann om återbruka också där. Jag tyckte det var fint när hon sa förresten där med att det som man mest återbrukar i en trädgård är ju jorden.
1: Jord. Ja, jag blev lite förvånad av det också. Ja, men det kan ju vara logiskt att det är klart man gör det.
0: Ja, det är så fint. Många har skrivit in på vår Facebook-sida, berätta vad de återbrukar. Kläder, böcker eller annat har vi skrivit. Kim skriver, återbrukar allt som fungerar. Gummisnuddar, snören, påsar. Alltså när jag läste det så fick jag nästan... Jag kände så här, gud, jag känner ju så väl igen mig. Alltså alla dessa små gummisnuddar som sitter på små knippen av persilja och annat man köper eller blommor, snören man får på paket, att tänka, det kan vara bra att ha. Hur har du det med det kan vara bra att ha?
1: Ja, men jag har ju varit lite så, jag har ju haft det hemifrån att ja, men det är klart att spara på snören och påsa om de går att återanvända, men jag har blivit lite bättre på att slänga de där snörerna och gummisnuddarna. Ja. För det går ju, man kan ju inte ha lådorna fulla. Alltså,
0: ja, jag tror att många har det. Jag tror också att det är någonting man har med sig. Jag har med det hemifrån, att man ska vara liksom sparsam och att allting kan användas igen.
1: Sånt där som går som man ärver i generationer, att allt ska sparas.
0: Så många snören jag har. Vi kan byta snören med varann, Justina. Nu ska vi över till sporten. Volleyboll-EM väntar. Och ikväll är det en viktig match för de svenska volleybolldamerna.
2: Det är mycket som står på spel för de svenska volleybolldamerna.
3: Ikväll kan Sverige säkra en plats i EM-slutspelet i volleyboll. Vinst mot Kroatien och saken är klar. Och för den svenska centern Elma Olofsson som till vardags spelar i elitserien med Örebro så är mästerskapet i Göteborg en speciell upplevelse. Efter ett skadeåterbud på hennes position så har hon gått från bänken till nyckelroll i laget.
4: Det här har ju blivit en snabb utvecklingsresa för min del och få starta ett EM har ju varit inte liksom någonting som jag inte ens kunnat drömma om. Det här är mitt första landslag, jag har inte ens varit med i ett juniorlandslag, så att det här var ju, ska man börja stort.
3: Ikväll klockan 19, Sverige-Kroatien, direkt från Skandinavium i Sport Extra och appen Sveriges Radio.
2: Patrik Ljunggren. Jordan Larsson lämnar FC Köpenhamn för saudiska Al Ettifaq och i sociala medier så riktar Larsson hård kritik mot den danska klubben. Det är synd att vissa personer vill försöka skada min image och det eftermäle jag lämnar efter mig i Köpenhamn för att skydda sig själva, skriver han bland annat. Nu handboll.
5: Videogranskning kommer nu införas i alla matcher i handbollsligan här kommande säsong. Det var under fjolårssäsongen som ligan testade systemet under 4 matcher och nu alltså anser att de är redo att testa det mer storskaligt. VR, som det heter, står för Video Replay och innebär att domarna har möjlighet att använda tv-bilder för att granska matchsituationer. Till Svensk Handboll säger Svensk Elithandbolls vd Peter Gensel att klubbarna anser att allt som kan underlätta beslutsfattandet för domarna bör användas. Samtidigt kommer vi att fortsätta följa utvecklingen av VR och de möjligheter som finns framåt.
2: Selma Jennervall i Sportextra ikväll, volleyboll-EM och även Speedway.

0: Prince 1999 i P4 Malmöhus. Och idag så tas det första spadtaget för nästa etapp på stadionområdet i Malmö. Samtidigt används området som ett exempel på hur byggmaterial kan återbrukas i större byggprojekt. Och My Augustsson, du är byggprojektledare. Välkommen till P4 Malmöhus.
1: Tackar.
0: Ni lyfter ju återbruk som en viktig del av det här projektet. Vad är det konkret från gamla Malmö stadion som kommer att få ett nytt liv i de nya byggnaderna?
1: Ja, men det är ganska mycket. Det är så att läktarna från den norra sidan, den norra läktaren, har vi sågat ner och de kommer användas som ny fasad i den nya byggnaden, den nya stadion. Vi har även tagit material från balkarna på den södra läktaren som kommer att gjutas in i nya betongelement som också kommer synas. Den betongen som vi inte använder i fasaden har vi krossat ner och kommer att använda som fyllnadsmassa och uppbyggnad till den nya stadion. Så att vi har fått ut nästan 24 000 ton krossmaterial. Det motsvarar ungefär 686 lastbilstransporter med släp. Så det är då material som vi slipper att köpa och transportera. Både bort ifrån platsen men också till platsen. Förutom det så har vi sparat ett stort antal stolar som vi håller på att utvärdera om de går att återanvända. Gamla armaturer som ska byggas om med ny LED-teknik. Marksten men också inredning såsom dörrar, fönster, WC-porslin, golv. Som kommer få nytt liv antingen inom stadionområdet eller hemma hos Malmöborna genom förmedling då. Så att det är ganska mycket som återbrukas från gamla stadion. Den kommer leva kvar på stadionområdet.
0: Varför är det viktigare att återanvända så här stora mängder av betong till exempel istället för att bygga helt nytt?
1: Ja, men det är ju en resursfråga. Att utgå från det man redan har istället för att ta jungfruligt material är ju en klar fördel till både ekonomisk hållbarhet men också klimatmässig hållbarhet.
0: Vet man i liksom ekonomiska siffror då, för du pratade om att det är stora mängder som har malts ner, vad det rör sig om?
1: Vi har inga exakta siffror på det. Det blev klart förra veckan exakt vilken omfattning krossmaterial det har genererat. Men det är mångmiljonbelopp vi pratar om.
0: Vad har varit det svåraste att få in i återbruk?

0: bruk i ett sånt här stort byggprojekt? För det är ju enormt.
1: Ja, men det som är svårast nu att jobba med återbruk, det är ju liksom dels hanteringsfrågan. Hur lagrar man materialen och liksom, mellan det att de tas ur den gamla byggnaden till de ska in i nya byggnaden, för det är ju lite tid däremellan. Men sen är det också liksom, att fastställa egenskaperna hos det gamla materialet, vad man kan använda det till. Man måste ju säkerställa att det uppfyller alla krav som ställs på den nya byggnaden. Vad gäller bärförmåga, brand, säkerhet, akustik.
0: Den nya multisportbyggnaden har ju också byggts med återbrukat tegel. Vilka erfarenheter har ni fått av att använda återbrukat material i så här stor, ett sånt här stort projekt?
1: Ja, men, Malmö stad jobbar med återbruk i väldigt mycket projekt. Så att multisportbyggnaden är ett av dem. Och vi jobbar ju, stadionprojektet och multisportbyggnaden jobbar ju tillsammans med återbruket här inom stadionområdet. Så vissa av de här sakerna som jag drabblade upp ska ju få slutdestination multisportbyggnaden också.
0: Och idag tas det första spadtaget i fas i nästa etapp på stadionområdet. Vad kommer att hända idag? Vad innebär det?
1: Ja, men det är ju ett formellt spadtag, så att man kan säga att det är en symbol för att den nya anläggningen nu börjar byggas. Rivningen av den gamla stadion, Malmö stadion, var ju klar för ungefär 3 veckor sedan. Så att nu sätter arbetet igång på riktigt med den nya stadion, och man kommer alldeles inom kort att påbörja grundläggningsarbetena.
0: Bara lite kort här, när kommer detta att vara färdigställt?
1: Tanken är att den nya stadion ska vara färdigställd i årsskiftet 2028-2029. Men troligen början av 2029.
0: Tack så mycket, My Augustsson, byggprojektledare Malmö stad, för att du ville vara med i P4 Malmöhus.
1: Tack själv.

0: Sanna Nilsson med Waste Your Love.
1: I 40 år har Lena Philipsson stått på musikscenen. Det firar hon med en ny show. Lena från Vetlanda heter den. I P4 Extra tisdag ska jag prata med just Lena från Vetlanda. Jessica Frey ska ge oss svar på den fråga många svenskar ställer sig varje dag. Vad ska vi äta till middag? Och så ska jag prata med paret vars bröllop för ett år sedan gick helt åt skogen. Men nu har de fått revansch. P4 Extra börjar 13.04.

0: Kid med en gammal vän, P4 Malmöhus, Knut Bonde, tittar in här. Vi måste ju prata lite fotboll.
1: Vill vi det här?
0: Alltså, jag vill egentligen inte, men jag känner också att vi får bara brösta det. Ja. Det går ju inte bra för Malmö FF nu för tiden. Det är ett hårt läge. Igår var det hemmamatch mot Djurgården. Vi förlorade stort. Det blev 0-3.
1: Ja, och inga konstigheter egentligen.
0: Nej, inga konstigheter. Alltså, för...
1: alltså sett till vad, hur matchen spelades. Alltså, det fanns egentligen, tyvärr då för Malmö FF del, såg det inte ut som man hade en chans.
0: Nej, vad jag också tänkte på när jag tittade på matchen var ju att det såg ut som alla spelare spelade en egen match. Alltså de var så långt ifrån varandra. Det var som att pågår det 11 olika matcher här i varje spelars huvud eller någonting.
1: Och det är inte bra tecken. Alltså då är de lite inne i sig själva, man har inte

0: det är möjligt.
1: Man är alltså, ganska bra på bortaplan.
0: Ja, någonting gör vi rätt i alla fall.
1: Ja.
0: Men hemma är det svajigt. Och jag lyssnade efteråt också, efter matchen, Gaute, tränaren, Hellstrup. Hellstrup heter han så.
1: Det, ja,
0: ibland säger jag saker som så tänker min hjärna att det är rätt, men
1: Gaute heter han ju.
0: Ja, och jag tänkte att om det inte kommer in någon ny spelare så måste det i alla fall komma in en logoped som kan hjälpa honom, för att han verkar skrika sönder rösten totalt. Jag kunde inte höra vad han sa ens. Jag var så här, det låter som att det gör lika ont som det känns när man tittar på laget, alltså Malmö FF, när de spelar. Så det är någonting som jag tänker att han kommer...
1: Och jag tänker att han också är frustrerad. Jag menar, han vill ju få till det här lite snabbare än man kanske har gjort. Det har inte varit en megastart, kan man ju inte påstå. Men det är ju så, alltså kollar man på spelarna som är på planen, det är ju inte, det kanske inte är bättre än vad det är. Alltså nej. I många delar.
0: Nej.
1: Och det får man liksom ta vad det är. Man vet inte vad, hur man har hamnat här i Malmö FF. Det är ju egentligen... det är ju synd sett till den stora historiken som klubben har. Däremot ska man ju säga att det finns ändå en ljusglimt, Susanna.
0: Jag vill ha den.
1: Ja.
0: Ta den långsamt.
1: Man kommer vinna här i svenska cupen, i kvalomgången här mitt i veckan. Det gör man ju. Sen så har man Sirius då. Och då säger ni, men hallå, de leder ju allsvenskan. De är i supersvacka och svajar rejält. Kanske håller på att tappa allting. Jag tror det är bra på bortaplan i Uppsala. För Malmö FF kan ju inte spela hemma. Så det är jättebra att göra borta. Tror jag är jättebra. Sen efter det, AIK hemma. AIK har man inte förlorat på hemmaplan sedan 1996.
0: Nej, men all sån statistik ger inte jag någonting för just nu. Alltså jag orkar
1: det tror jag
0: inte med.
1: Ja, men sen Örgryte hemma. Det kan man ju inte förlora på.
0: Nej, jag gillar din inställning och jag kommer att anamma den en bit i taget.
1: Varsågod.
0: Och hoppas att du har rätt. Men som sagt, det är det som är tjusningen med fotboll. Ibland så har man medvind, ibland motvind, och ibland så tar det lite tid att bygga ett nytt lag. Men ja, jag hoppas att du har rätt i alla fall. Nu är klockan 9 och då har blivit dags för en uppdatering från Ekoredaktionen.
2: Användare på TikTok får efter bara några minuter på plattformen politiskt innehåll som både är hatiskt och nazistiskt. Det här visar P3 Nyheters granskning av över 10 000 inlägg på TikTok och Instagram. Här är några exempel.
3: Sverige, vårt land, inte babbarnas sopstation. Klaga inte på snön, det är snart det enda vita vi har kvar i Sverige.
2: Petter Törnberg, som forskar om högerextrema miljöer i sociala medier, är inte förvånad.
4: De vill fånga vår uppmärksamhet och de vill fånga vår data. För att det är så som de här plattformarna tjänar pengar.
5: Med hjälp av 8 olika fiktiva profiler har vi under flera månader scrollat på 8 telefoner på TikTok och Instagram. 3 av profilerna är högerväljare på landsbygden, 2 är mittenväljare i en medelstor stad och 3 är vänsterväljare i en storstad. Inläggen som visats har loggats och sedan analyserats med hjälp av ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt. Och analysen visar att nästan en tredjedel av de politiska inläggen som vi får upp på TikTok innehåller inslag av hat, uppvigling, våldsromantiseringar eller mycket grova kränkningar. På Instagram handlar det om nära en femtedel. Alla landsbygdsprofiler får också nazistiskt material bland de första 100 inlägg de ser på TikTok, trots att ingen av dem söker efter det, gillar eller kommenterar extremt material, vilket de andra profilerna inte får. Lukas Lindell är kommunikationsansvarig för TikTok i Norden. Enligt honom är de tusentals inlägg som P3 Nyheter analyserat ett för litet underlag för att dra några slutsatser av.
6: Det kommer alltid finnas en liten del som slinker igenom alla system.
5: På Instagram fick ingen av profilerna något högerextremt innehåll bland sina 100 första inlägg. Vi har sökt Instagrams ägare Meta som inte svarat.
2: Reportrar P3 Nyheters Matilda Skarehag och Nicky Varden-Värning. Antalet anmälningar om att barn involveras i brott ökade med 20% under maj till juli i år jämfört med samma period förra året. I år gjordes 240 anmälningar enligt polisens siffror. Flest anmälningar gjordes i Stockholmsområdet. Från och med idag ska självmord bland unga kartläggas och analyseras av en speciell enhet inom Folkhälsomyndigheten. Socialminister Jakob Forssmed.
7: Den ska kunna ta in all relevant information från olika aktörer som då har mött den här personen. Undersöka vad hade kunnat göras annorlunda.
8: Varje år avslutar omkring 1500 personer sina liv.

0: Antalet suicid bland vuxna har minskat stadigt sedan 80-talet. Men samtidigt går trenden för unga i motsatt riktning. Främst bland flickor i åldrarna 10-14 år. Varför det ser ut så är svårt att svara på, menar Anna Lund, barnpsykiater och forskare vid Karolinska institutet.
1: Det är en fråga som ingen kan besvara.
0: Anna Lund ser en unik möjlighet i den nya enheten, men är samtidigt kritisk till att den saknar tydliga forskningsambitioner.
1: Om vi verkligen ska kunna dra några lärdomar från det här omfattande materialet så behöver det finnas ett forskningsuppdrag.
2: Reporter Sebastian Stormgård i samarbete med P1 Morgon. Och om du eller någon du känner har självmordstankar så finns hjälp att få på 1177 eller hos den ideella organisationen Mind. Kriget i Mellanöstern får konsekvenser för många amerikaner. När bränslepriset stigit kraftigt så har det lett till dyrare varor. Aaron bor i Texas.
3: Yeah, I mean everywhere you go, it's a little bit more expensive. I know that a lot of it's supply chain stuff. Gas prices all over higher, so then suppliers are obviously gonna charge more. A lot of that's due to the war in the Middle East.
4: Kriget i Mellanöstern har gjort att bränslekostnaderna ökar för alla leverantörer som i sin tur höjer priserna. Så vi påverkas allihop, säger Aaron på väg in i en matbutik i Austin i Texas.
3: You know, we're all being squeezed a little bit and it's been definitely on top of my mind lately.
4: För även om inflationen kommit ner från de värsta nivåerna i USA så ökar priserna fortfarande snabbt. Priset på diesel har gått upp med nästan 50% på ett år.
5: Look at this. Diesel 48%. That's huge. Diesel is the workhorse of this economy.
4: Diesel är motorn i hela ekonomin och påverkar priserna på i princip allt annat, konstaterar nyhetskanalen CNN. Och det här har lett till att många amerikaner helt enkelt väljer att handla mindre än tidigare. Förra månaden sjönk försäljningen i detaljhandeln med 0,6% enligt siffror från det amerikanska handelsdepartementet. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
2: Sverige igen. I Fagersta fortsätter polisen sitt arbete med att skapa trygghet för elever och personal efter skoldådet där i fredags. Insatsledaren Mats Kjellmodin säger till P4 Västmanland att det viktigaste nu är att återskapa ett godtagbart trygghetsläge. 9:05 fortsätter morgonprogrammet.
6: Och vädret idag soligt, på eftermiddagen växlande molnighet mellan 20 och 25 grader och mest svaga vindar. Och sen ikväll varierande molnighet och dimma kan förekomma. Så dagen slutar så som den har börjat. 9:05 som sagt är klockan. Dags att höra med Claes Westing och hur det ser ut i morgontrafiken.
7: Ja, det har varit en bra trafik i morgon, men inte allt för många stora problem ute på de skånska vägarna. Och just för ögonblicket har jag heller inte stora problem, däremot några små bara. E22 mellan Garstånga och Lunds norra i riktning mot Lund så är det tydligen en personbil som har fått någon form av haveri. Den står mellan Garstånga och Lunds norra. Och där är någon, ja, jag kan inte se om det är någon folk som rör sig kring det, men bilen står där i alla fall. Inre ringvägen i Malmö mellan Videdal och Bulltofta i riktning ut från stan, alltså riktning mot Landskrona hållet till, så är det någon som har tappat något större föremål mitt ute på vägbanan, säger Trafikverket. Låga halter av gräs och gråbopollen har vi i luften.

0: New Kid med Hurricane, 9:09 och Knut. Vi befinner oss i tiderna, saker och ting ökar.
1: Ökningstiderna.
0: Ökningstiderna.
1: Allt ökar.
0: Ja, inte allt, men det är det vi ska prata om i alla fall.
1: Vi kan ju se här att Peter Nyheter har rapporterat om att löparskador ökar ganska mycket just nu, i alla fall att man söker vård för det. Och det är ju att löpningen blir mer populär, man vill utmana sig själv och ta sig ut i spårarna, men då kanske man inte är redo och då kan det dyka upp skador. Vi har pratat med sjukgymnasten då, Rickard Dahan. Han säger ju vadå, att alla löparskador är nästan alltid överbelastningsrelaterade. Att man försöker ta sig igenom, man löser en uppgift, man tar sig upp för en trappa, men inte på det sättet kroppen kanske normalt vill göra. Och tar i lite extra och då kommer överbelastningen.
0: Ja, det är lurigt och klurigt. Sen kan det ta lång tid innan man kommer tillbaka.
1: Och man skulle även ha, så att säga, koll om man redan har fått en skada, kanske stukat foten. Och då springer man kanske på ett lite annat sätt. Och det är bara de här små subtila sakerna som kan göra att du viktar kroppen på ett särskilt område och då blir det så att den blir överbelastad på det ena eller andra sättet. Ofta säger det då att senorna, alltså hälen och knäna, knäskålsenorna tar stryk om man överbelastar för mycket.
0: Och sen om man ska gå på sådana här rehab, det är jättetråkigt men det är jättebra. För då ska man göra samma små övningar varje dag.
1: Länge,
0: ja. Men om man gör sina övningar så brukar det faktiskt få ett väldigt positivt resultat. Du, är annat som ökar bokförsäljning.
1: Ja.
0: Alltså det är ju roligt. Kommer du ihåg när man pratade om när ljudboken kom, då var det ju väldigt många som var rädda för att nu kommer ingen att köpa fysiska böcker längre.
1: Ja, och till och med när sådana där läsplattor kom och sa, det behövs inte fysiska böcker längre heller. Joho!
0: Ja, det är någonting i känslan att läsa fysiska böcker. Den totala bokförsäljningen så ökade med 6,1% under andra kvartalet i år.
1: Där är man ju intresserad, är typ Odysseen sån som, för det har ju man funderat på när den här stora filmen The Odyssey kommit, om att folk kommer vilja läsa Odysseen.
0: Precis, för man blir inspirerad.
1: Ja, exakt.
0: Ja, jag vet att den lånas ut väldigt frekvent på biblioteken i alla fall. Men en del av ökningen förklaras med att statsbidraget för inköp av litteratur till skolan som i år uppgår till då

0: Ella Langley med Be Her. Klockan är 8:15. Justina, du befinner dig utanför Burlöv Center.
1: Det stämmer, jag befinner mig här utanför Burlöv Center och jag fick faktiskt tag på Ivan här som cyklar runt i sin lådcykel med lilla Mia som är 1 år. Hej Sattis. Och Ivan, hur återbrukar ni hemma? Är det någonting ni återanvänder?
2: Ja, men det mesta, vi har ju 2 barn nu så att, det är ganska naturligt att vi återbrukar och återanvänder från äldre syskon till yngre. Men

0: jord. Stilmässigt.
1: Ja, men 60-70-talet.
0: Ja.
1: Lite så här hippie-vibe, lite... ja, vad tänker jag på? Jag tänker på den här musikfestivalen.
0: Woodstock.
1: Woodstock, tack.
0: Ja, ja.
1: Men lite den viben, lite så här utsvängda jeans. Det tycker jag om. Det är lite min...
0: Det är din melodi. Ja, finns jag fortfarande vissa fynd att göra där, men där är det många andra som har varit och nallat lite tidigare.
1: Ja, jag vet.
0: Ja, till exempel. Sveriges Radio.

Dalena med Lena Philipsson. Ja, vad återbrukar du? Du kan skicka ett sms 0407391010. Det har Torgny Wallin i Arlöv gjort. Han säger att jag har återbrukat byggmaterial under cirka 30 år. Byggt drygt 200 lådbilar. Bland annat tillsammans med barn i Arlöv med omnejd. Och herregud, lådbilsrally. Vilken dröm.

0: Med Another Day in Paradise. Nu kommer du att få en liten kort nyhetsuppdatering på en minut.
1: Moderaterna vill avskaffa avgiften för skola och fritidshem, erfar Ekot. Vallöftet uppskattas kosta 10 miljarder kronor om året. Enligt Moderaterna ska det hela finansieras genom minskad byråkrati, mindre bidragsfusk och omprioriterat bistånd. Från och med idag ska självmord bland unga kartläggas och analyseras av en speciell enhet inom Folkhälsomyndigheten. Socialminister Jakob Forssmed.
2: Den ska kunna ta in all relevant information från olika aktörer som då har mött den här personen. Undersöka vad hade kunnat göras annorlunda.
1: I Haiti uppges ett 40-tal personer har dödats i en gängattack mot ett jordbrukssamhälle. Flera saknas dessutom. De som angreps befann sig in i

0: Kanske mer än ett ord, ibland i alla fall. Extreme More Than Words, P4 Malmöhus, lyssnar du på. Och snart är morgonen slut här, en halvtimme till, sen är det förmiddag. Men innan dess så är ju klockan 9:30 och du ska få lokala nyheter.
1: I Helsingborg står återbruk i fokus när ombyggnaden av miljonprogramsområdet Drottninghög går in på sin sista etapp.
2: Byggbranschen har en stor klimatpåverkan och genom att återanvända betongstommen ifrån de här husen så minimerar vi. Vi behöver inte ta hit någon ny betong, utan vi använder den betongen som redan finns här.
1: Björn Ravemark, projektledare på det kommunala bostadsbolaget Helsingborgshem, står en bit ifrån de avskalade trevåningshusen medan en lyftkran sakta lyfter upp en av betongdelarna som demonterats från en av huskropparna. Här på Grönkullagatan kommer betong från de gamla husen från 68 att återanvändas när nya radhus byggs på samma plats.
2: Och sen så vill vi ju även skapa en variation. Få in lite andra typer av boendeformer, som då bland annat radhus, för att familjer ska kunna både bo kvar på Drottninghög, men även att familjer ska kunna flytta hit.
1: Återbruk av byggmaterial ligger i tiden, och i Helsingborg kommer inspirationen från EU-projektet Recreate. Arbetet med att omvandla miljonprogram

0: anda att man tar tillvara på gamla saker faktiskt. Och det är så vi ska leva idag. Så är det med återvinning.
1: Nina Sjölqvist, P4 Malmöhus.
2: Ett inspirationsläger för vuxna med CP, cerebral pares, för att kunna prata fritt om sex och om livet. Ja, i helgen hölls det faktiskt ett unikt läger i Lomma.
3: Jag tycker det är jätteroligt för man träffar så mycket nya människor och man lär sig så mycket.
2: Nicky Rask är en av 15 000 svenskar som lever med någon typ av cerebral pares. Det är organisationen CP Sverige som ligger bakom det historiska första lägret i Lomma. Och tanken är att man vill skapa en mötesplats där personer med cerebral pares ska kunna prata fritt om sex och andra livsfrågor.
3: Det är ju så att i sexualundervisningen i skolan så pratade ju inte jättemycket om funktionsnedsättningar. Så att få den kunskapen är väldigt viktigt.
2: Och till lägret kom folk från hela landet. Nika Amiri reste från Västerås för att vara med.
4: Nice. Jättekul. Alltså så här, fråga frågor och sen liksom bara, ja.
5: Vad hänga. Ja.
4: Exakt.
2: Emilio Garro och Madeleine Fritsch Lärka, P4 Malmöhus.
6: Soligt. Väder idag, lite växlande molnighet i eftermiddag, men vi kommer få temperatur upp mellan 20-25 grader, mest svaga vindar. Och sen ikväll varierande molnighet och dimma kan förekomma. Men en fin kväll också har vi att se fram emot.

0: Jag har från Annika Wahlberg. Jag har 5 kilo smycken som återbrukat material från smycken jag köpt på loppisar. Hur kul som helst, tycker hon.
1: Ja, men vad återbrukar hon det som?
0: Alltså, jag tror hon gör smycken av smycken.
1: Ah, okej. Okay. Jag förstår. Bra, det är mycket sånt man kan köpa. Det verkar också, jag hade någon som tidigare gjorde typ små börsar av skinnväskjackor. Och sen också tog tyg som hon gjorde foder av. Men också böcker. Och Emma Bäckman säger, ett tips till er som kan sy t-shirtar kan bli väskor. Nu blir det sport.
2: Efter segraren mot Montenegro och Slovakien och sen förlust mot världsettan Italien i söndags är det dags för en ny match för de svenska volleybolldamerna.
3: Ikväll kan Sverige säkra en plats i EM-slutspelet i volleyboll. Vinst mot Kroatien och saken är klar. Och för den svenska centern Elma Olofsson som till vardags spelar i elitserien med Örebro så är mästerskapet i Göteborg en speciell upplevelse. Efter ett skadeåterbud på hennes position så har hon gått från bänken till nyckelroll i laget.
4: Det här är mitt första landslag. Jag har inte ens varit med i ett juniorlandslag. Så att det här var ju... Ja, men ska man börja stort.
3: Ikväll klockan 19, Sverige-Kroatien. Direkt från Skandinavien, Mi Sport Extra och appen Sveriges Radio.
2: Patrik Ljunggren, reporter. Nu till ett bittert avsked.
5: Efter 3 år i danska FC Köpenhamn och en infekterad sista tid är Jordan Larsson klar för saudiarabiska Al-Ettifaq. Jag är extremt besviken på hur saker och ting slutade efter 3,5 fantastiska år i Köpenhamn. Det är synd att vissa försöker skada min image och vad jag lämnar efter mig för att skydda sig själva. Men av respekt och kärlek för klubben kommer jag inte prata om det. Sanningen kommer alltid fram i slutändan, skriver han på sociala medier. Redan i juni kom uppgifter på att 29-åringen var klar för den saudiarabiska klubben, men det är inte förrän nu det hela är officiellt.
2: Astrid Johansson, reporter från fotboll till handboll.
6: Videogranskning kommer nu införas i alla matcher i handbollsligan här kommande säsong. Det var under fjolårssäsongen som ligan testade systemet under 4 matcher och nu alltså anser att de är redo att testa det mer storskaligt.

0: Sky, hörde du där. Justina, du har varit hemma hos Gunnel Karlsson, pratat om fikonträd, smakat fikon, men också pratat med henne om återbruk i trädgården. Och sen har du fortsatt snacka återbruk med människor i Burlöv. Du pratade tidigare med Ivan, som inte var främmande för återbruk, men du har också träffat andra människor.
1: Ja, men alltså jag har gått runt här vid Burlöv station nu senaste timmen och pratat med massvis med människor. Och dagens ord är återbruk. Och pratade med Susie, som hade väldigt mycket att säga om hur hon återbrukar hemma.

0: kan inte just en lådbil.
1: Nej. En lådbil ska man kunna sitta i.
0: Nej, det har jag inte. En liten träram har jag väl kanske snickrat ihop.
1: Jag vill nästan syna dig på den, en liten träram. Jag vet inte, Justina, du lät lite tveksam. Jag har i alla fall byggt lådbil. Det gjorde man ganska mycket. Hittade man någon barnvagn med, ja, som var lite trasig, då tog man ju hjulen från barnvagnen och det blev ju hjulen på lådbilen. Väldigt roligt. Jag slog mig nu att jag inte har sett en lådbil på väldigt, väldigt många år. Men jag vet nog också att det finns en och annan som under sommaren har passat på att bygga en lådbil och försökt föra vidare den här traditionen. Ett återbruk som är roligt för både liksom stora och små. Kanske mest för stora ibland faktiskt.

Shakira and Burna Boy i Die Die. Vilka återbrukare ni är. Alltså jag står här och tittar på vår Facebook-sida och alla svar jag har. Och där är en jättefin bild. Marita Villander har också skickat in en bild. Hon brukar köpa, hon återbrukar gamla böcker. Köper billigt på Loppis, alltså böcker med bilder i, så är det bilderböcker. Och sen gör hon kuvert av de här böckerna. Hon skriver

0: mycket brev och tycker de där vita kuverten är lite trista. Så därför bjuder jag på lite färgglädje med mina kuvert. Det gör du verkligen, Marita. Så fint och väldigt inspirerande. Återbrukan, som heter återbrukan, återbrukar främst gammalt trä och material som redan haft ett liv. Till exempel spillvirke, gamla brädor, möbeldelar och annat som annars hade kastats. Jag gör om det till nya bruksföremål, inredning och hantverk. Gillar särskilt när materialets gamla märken och patina får vara kvar. Så här finns massor att läsa och den här kommer ju ligga kvar. Så även om vi slutar sända morgon här nu efter vid 10 så ligger frågan kvar. Det är bara till att fortsätta att fylla på och inspirera varandra till återbruk om det är det man gillar. Vissa läser jag också, återbrukar ingenting för säger att om man inte köper nytt, då kommer väldigt många att bli arbetslösa.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Friksan kommer fort in under sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

0: Michael Jackson och Paul McCartney tillsammans i Say Say Say. P4 Malmöhus, morgonen är på väg att ta slut nu. Vi som har knåpat ihop den här morgonen, det är Justina Baczynska, Kajsa Sigvardsson, Knut Bonde, Claes Westing och på trafikredaktionen. Jag heter Susanna Damic och nu ska vi lämna över till P4 Kristianstad. Fredrik Bergman kommer att ta över efter 10-nyheterna från Ekot. Och då kommer det att handla om bland annat VM-guld i dressyr. Och sen så kommer Assar att bege sig till då det som kommer att kallas, det som heter Nya stadionområdet i Malmö, för att en spade ska sättas i jorden idag klockan 1. Tack för den här morgonen, har fortsatt fin dag. Nu klockan 10.
1: Och här är Ekot. Moderaterna presenterade för en stund sedan ett nytt vallöfte att avskaffa avgiften till förskolor och fritidshem. Så här säger statsminister Ulf Kristersson.
2: Förskolan är otroligt viktig i Sverige. Förskolan är en egen självständig skolform, egen läroplan. Vi vet att den förbereder barn för senare skolgång. Vi vet att det är bra för språkutveckling hos de barn som kanske inte talar svenska hemma. Och den ger bra förutsättningar för både mammor och pappor att arbeta. Det finns i grunden inget skäl till att just förskolan ska vara avgiftsbelagd. Det blir en slags extra skatt på arbete, framförallt för de som inte har så hög inkomst.
3: Och de som menar att det här kan ses som någon form av valfläsk i och med att det kommer precis innan och en ganska dyr reform.
2: Jag vet inte, ni vill ju alltid stoppa in allt i valfläsk. Jag tycker det är lite konstigt. Det här är ju en långsiktig reform. På samma sätt som maxtaxan var en långsiktig och bra reform. Det här är nästan naturliga steg. Och det ska göras i ett läge där ekonomin är på väg uppåt igen. Det här är inte en allmän stimulans i ekonomin. Tvärtom, nu har vi låga räntor, vi har låg inflation, tillväxten tar fart. Nu ska man göra långsiktiga saker som bygger svensk ekonomi starkare, som stärker arbetslinjen och dessutom i det här fallet har en väldigt fin effekt på barns lärande.
1: Sa statsminister Ulf Kristersson som intervjuades av vår reporter Tobias Sandblad. I Malmberget i Gällivare bygger det statliga gruvbolaget LKAB just nu ett nytt så kallat sovringsverk för 6 miljarder där man separerar gråberg från de metaller man vill behålla. Investeringen innebär att bolaget kan öka sin produktion av järnmalmsprodukter och även utvinna sällsynta jordartsmetaller och fosfor. Amerikanska myndigheter planerar att dra tillbaka 200 000 utfärdade visum för personer som har ansökt om asyl, rapporterar nyhetsbyrån AP.

Snygg förmiddag på er hela Skåne, får vi väl säga då. Fredrik Bergman här, P4 Kristianstad, som nu även sänder över P4 Malmöhus denna förmiddag. Vi hälsar er givetvis alla välkomna. Vi ska börja med Billy Joel. Det här är Uptown Girl.

0: Billy Joel, Uptown Girl här i P4 Kristianstad, Malmö, Skåne. Skulle vilja dra till med Sverige, världen där också, men man får väl hia sig lite grann, kan jag väl tänka mig. Johanna Sacka och han har de lokala nyheterna idag. Vi börjar med att polisen får kritik här.
1: Ja, och detta efter att Socialdemokraternas valaffischer i Sösdala, Hässleholms kommun, vandaliserats nästan dagligen den senaste tiden. Och nu önskar de att polisen hade gjort mer.
0: Och sen så någonting som man kanske önskar när man gick i skolan, nämligen Sveriges längsta sommarlov.
1: Ja, och det har eleverna i skolan i Kristianstad kommun haft. Men idag tog det slut. De har varit lediga från den 5 juni till den 25 augusti. Styrkekram till alla vårdnadshavare där.
0: Just det. Helsingborg då?
1: I Helsingborg så står återbruk i fokus när ombyggnaden av miljonprogramsområdet Drottninghög går in på sin sista etapp.
0: Och sen så har vi det här med popduon 02 som är ju hemmahörande här i Skåne och Ystad och Svarte är det de bor i.
1: Ja, de har ju blivit bestunna på en takbox och den innehöll instrument och kläder. Och det allra viktigaste, det var anteckningsböcker med 5 års arbete av låttexter till låtar som de ännu inte har släppt. Det här rapporterar Ystad Allehanda. Till tidningen så säger popduon själva att det framförallt är anteckningsböckerna de vill ha tillbaka och att tjuven kan lägga dem utanför vår dörr och behålla resten.
0: Förhoppas det kommer tillbaka. Det blir soligt väder eller på eftermiddagen växlande molnighet. Temperaturen kommer ligga mellan 20-25 grader och mest svaga vindar. Gustav Persson har vi också med oss denna förmiddag. God förmiddag, Gustav.
2: God förmiddag, god förmiddag.
0: Alltså just det här med att förlora liksom sitt arbete. Har ni varit med om det någon gång? Att liksom datorn har kraschat eller någonting och du har liksom mycket jobbgrejer eller mycket privata grejer och sen så är det bara borta som 02 nu med sina texter.
2: Inte så dramatiskt kanske, men jag är lite osäker på om det finns liksom bilder på mig mellan 15 och 25 års åldern.
0: Ja.
2: För jag vet inte vad de är i så fall.
0: Av estetiska skäl eller?
2: det togs bilder som var i någon dator som gick vidare till en extern hårddisk och var den har tagit vägen, det funderar jag på ibland, men jag orkar liksom inte ta tag i det.
0: Ja, jag fattar. Jag gjorde ju misstaget en gång under pandemin, då satt jag, jobbade för Sveriges Radio i Stockholm och satt och skrev signaturer och sånt där till alla våra poddar och program och ja, P4 alltihopa. Så hade man suttit hemma och gjort det då i ett år ungefär och sen så skulle man tvunget uppdatera till en ny telefon som vi liksom får här vart femte år eller vad det är för någonting.

0: Ja, och även en mapp som heter Mina dokument.
1: Nej.
0: Det visar sig att det var samma mapp som Mina dokument på min Mac-dator där jag hade gjort alla signaturer.
1: Nej.
2: Nej.
0: Ett års av Sveriges Radios alla signaturer.
1: Men det gick att ta Ctrl-Z. Ctrl-Z älskar jag, det är ju ångra.
0: Det gick inte att göra det, lämna in den och sånt där. Men det är helt borta. Det är,
2: ja, fy,
0: det är samtalet med chefen, var lite sådär.
1: Var det därför du fick komma hit?
0: Nu är jag i Kristianstad och jobbar här i stället. Gustav Persson åter, vi vänder till så småningom. Han ska träffa en VM-medaljör minsann. Nu först Sara Larsson där i Lush Life.

0: Sveriges popprinsessa på väg att bli popdrottning, Sara Larsson med Lush Life.
1: Det här är P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Vi ska byta ämne helt, för att överläkaren och forskaren Masihar Mohades reagerade på ett budskap på en buss i Skåne när han nyligen cyklade hem efter en lyckad operationsdag. Och budskapet handlade om språkkrav inom vården och väckte frågor om dialekter och språkförståelse. Och nu undrar han då, hur mycket skånska behöver vårdpersonalen egentligen kunna att förstå sina patienter? Johan Pettersson, du är på plats och träffar honom nu.
3: Mm, och vi kör på den frågan. Vad tänker du själv om just den där frågan?
4: Ja, det är en svår fråga att besvara. Jag tänker att skånskan kanske inte är det allra viktigaste när det gäller att kunna kommunicera på ett bra sätt med patienterna.
3: Mm, vilket är det bästa sättet?
4: Det bästa sättet är att kunna tala tydligt och kunna förstå patienterna och ha en god kommunikationsförmåga för övrigt, förutom språket.
3: Men vad var det du reagerade på där när du såg den där texten?
4: Nej, det var framförallt bisatsen helst skånska. Jag menar att det är viktigt att vi ska kunna tala med patienterna på ett sätt så att både vi och de förstår.

0: förstår varandra. God kommunikationsförmåga är essentiell för patientsäkerheten. Men när man blandar ihop dialekter med medicinsk kompetens, det blir för mig lite förvånande och oroväckande.
1: Mm. Men vet du, du gillar att ha kul. Du under tiden vi sitter och pratar, så du är rätt kul, måste jag säga. Och just det här budskapet kan man ta lite som humor också. Vad tänker du om den biten?
0: Självklart. Det går alldeles utmärkt att uttrycka sig med glimten i ögat. Och det hoppas jag innerligt att mitt Facebook-inlägg tydligt visar på, att glimten i ögat kan vara positivt. Samtidigt tänker jag att det är viktigt att när politiker uttrycker budskap så ska man hålla sig till medicinska kompetenser som behövs för att vi ska kunna ta hand om patienterna på ett bra sätt och inte blanda in dialekt för att budskapet inte ska kunna missförstås.
1: Mm. Ska jag säga, man ser det i ortoped och kallar sig in för den arga snickaren. Vilket är lite kul. Men du skrev ett inlägg om det här på sociala medier. Vad fick du för reaktion?

0: mobilförbud av min hustru här under helgen i flera olika episoder. Många skämtsamma, många som frågar mig vilken dialekt det är vi ska prata när vi arbetar inom skånsk hälso- och sjukvård. Vissa av mina vänner från Göteborg frågar mig om jag kommer att prata skånska när jag ska dit och föreläsa för en grupp av ST-läkare i ortopedi. Men bakom det skämtsamma, bakom de skämtsamma inläggen på Facebook så finns det också en viktig aspekt som kommer fram. Hälso- och sjukvårdspersonal ska inte bedömas utifrån vilken dialekt de pratar utan vilken kompetens och vilken kommunikationsförmåga de har.
1: Ja, för språk har ju diskuterats språkkrav hit och dit. Om vi tar bara bort sig från dialekten, hur viktigt är språket då inom vården?
0: Nej, men jag kan intyga både av egna erfarenheter och av andras erfarenheter att goda språkfärdigheter är viktigt. Och det regleras även av Socialstyrelsen att man ska ha goda kunskaper i svenska. Men så blir det fortsatt olyckligt när man lägger in dialekter i debatten och det politiska budskapet som sänds ut. Vi är väldigt många här i Hässleholms sjukhus där vi erbjuder toppklass ortopedisk vård som inte har skånsk dialekt. Man kan prata med rikssvenska, man kan ha norrländska, göteborgska eller för den delen en utländsk brytning. Men så länge man kan göra sig förstådd och få patienterna att känna sig bekväma med de beslut som man tillsammans fattar i samband med konsultationerna, så tycker jag att man ska vara övernöjd med det som sker.
1: Ja, för du har ju bott i Göteborg i många, många år och ganska nyligen flyttade ner till Skåne. Hur var skånskan för dig?
0: Nej, men det var ju spännande i början. Det förekom då och det förekommer fortsatt ibland att jag behöver be patienterna upprepa sig. Och detsamma gäller vice versa, att jag ibland blir av vissa patienter ombedd att upprepa mig. Men för mig så är det en självklarhet. Kommunikation är tvåvägs och det viktiga vi har i yrket som hälso- och sjukvårdspersonal det är att kunna kommunicera.
1: Men om du fick skicka med någonting här, något budskap till politikerna bakom det här förslaget, vad är liksom din grundbudskap i det hela?
0: Ställ gärna höga krav på oss inom hälso- och sjukvården. Vi gillar att kravställas och leverera på de krav som ställs. Var noggranna med att särskilja medicinsk kompetens och goda språkkunskaper som är en viktig patientsäkerhetsfaktor från eventuella dialektala förmågor. För mig är tydlig svenska en patientsäkerhetsfråga. Skånska, det är en dialekt, inte en medicinsk kompetens.
1: Men det skulle jag säga, funkar det att skötska?
0: Absolut, ja, det går alldeles utmärkt.
1: Ja, bra,
0: ganska behaglig dialekt dessutom,
1: någon
0: som göteborgska.
1: Ja, aldrig någon som blir arg på en skötska har jag märkt. Men, eller jag ibland, min fru. Tackar så mycket, Masiar Mohades är alltså Hässleholms sjukhus. Vad står härnäst på tur?
0: Härnäst så är det genomläsning av en avhandling från en av mina doktorander i Göteborg.
1: Blir det godkänt?
0: Det är inte jag som står för godkännandet utan jag kommer bara med kloka synpunkter och inspel.
1: Just det, handledare och examinator, det är två helt olika saker. Men du, då får du ha en trevlig lässtund. Får du sätta dig ut i solen?
0: Ja, jag går nog in på kontoret och läser istället. Men tack för erbjudandet och tack för möjligheten att medverka i P4 Kristianstad.
2: Tack för det, Johan Pettersson. Alltså bara det där att ortoped som kallas för arga snickaren är ju liksom fantastiskt. Nu ska det bli Alex Warren här i P4 Kristianstad Malmöhus. Där är Ordinary.

0: känner mig tacksam för att hon väckte mig, för jag förstår ju nu hur nära döden jag har varit. Det förstår jag.
1: Tony Berg där som natten till igår väcktes av sin hund när hans hus brann ner till grunden utanför Båstad. Eftermiddagsprogrammet drar igång klockan 15. Det hör du som vanligt här i P4 Kristianstad.

0: Alex Warren, Ordinary, här Tom Kördaj med Stad Ljus, som jag har seglat upp som någon slags allmän anthem när man festar och tar studenten och spelar sport och allting. Som jag
1: med all rätta.
0: Med all rätta. Alltså jag kommer ihåg när denna kom, så tyckte jag, den är från Melodifestivalen då 1988. Och jag kände som att den var liksom ett dåligt plagiat på Anthem från Chess. Tänkte det är det man vill liksom lyfta fram.
1: Surade lite där då?
0: Surade lite ett par år där, men har kommit till...
1: Kommit över det?
0: Kommit över det faktiskt. En bra låt, den är ju skriven
1: av... Du är inte långsint, 88.
0: Alltså, tio år är väl ingen långsinthet. Det är väl mellansinthet.
1: Ja.
0: Py Bäckman är det som har skrivit den faktiskt. Mm. Daniel Lander har också varit med, skånska Daniel Lander, fast med engelsk text har han bidragit med. Den hör man inte ofta.
1: City in Light.
0: City in Light av Dan Hollander. Vi ska få lokala nyheter här om en liten stund. Tänkte vi tillsammans med dig, Johanna Sacka, i nästa halvtimme. Då ska vi möta en guldmedaljörska. Allra först, Ariana Grande. I Hate That I Made You Love Me. Klockan är 10:26.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Gustav Persson, han har begett sig hem till Lena Malmström. Hon vann VM-guld i pardressyr i söndags. Vi ska prata med henne om en liten stund. Och hästen också, jag har tjuvlyssnat här. Han är ute i stallet där någonstans. Innan det ska du få lokala nyheter. Du får de här med Johanna Sacka och klockan är 10:30.
1: Där vi börjar med att berätta att polisen går ut med en varning, uppmaning när det gäller elsparkcyklar. De ser ofta olika felbeteende på elsparkcyklar som kan ge böter. Vanligast är att man kör på gångbanan. Några andra fel är att man inte har hjälm, vilket är ett lagkrav för de som är under 15 år och starkt rekommenderat för vuxna. Man får inte heller skjutsa någon. Elsparkcykeln ska bara användas av en person. Och idag tog det slut. Sveriges längsta sommarlov för eleverna i skolan i Kristianstad kommun. De har varit lediga från den 5 juni till den 25 augusti. Lina Leiman Nilsson är förvaltningschef på Kristianstad kommun.
2: Vi har ett ovanligt långt sommarlov i år och skälet till det är att vi har för avsikt att skjuta vår skolavslutning en vecka framåt. Och det året som vi gör det så får vi konsekvensen av att vi också behöver börja senare. Och eftersom vi inte sköt som skolavslutningen det här året utan vi kommer göra det till nästa läsår så blir konsekvensen att sommarlovet blir längre.
3: Men du som förvaltningschef, har du pratat med folk som har reagerat på det här långa lovet?
2: Ja, men det har jag. Jag förstår att det blir påtaglig skillnad en sommar när det blir så här långt sommarlov. Så att jag har absolut mött vårdnadshavare som har upplevt det tufft med det långa sommarlovet. Men det är en engångsgrej vill jag säga.
1: Förvaltningschefen Lina Leiman Nilsson sa det, intervjuad av Anders Liljekvist. I höst testar Trafikverket larmande kameror för att få styr på spårspring. Förra året kostade spårspringet omkring 300 miljoner kronor i Skåne, rapporterar Helsingborgs Dagblad. Att ett tåg står stilla för att någon har tagit en genväg över spåren eller befinner sig i spårområdet av andra skäl kostar samhället 556 kronor per försenad person och timme enligt Trafikverkets beräkningar. Med 10 larmande kameror ska Trafikverket försöka få en bättre bild av var och när spårspringet sker och kunna få räddningstjänst och polis snabbare på plats.
0: Det säger Johanna Sacka och tack så jättemycket för det. Vädret idag ska bli soligt och varmt. Soligt väder på eftermiddagen, växlande molnighet, temperatur 20-25 grader mest.

Vaga vindar kan givetvis bli lite varmare på olika håll här i Skåne. Ikväll då, ja, med varierad molnighet och dimma kan förekomma. Så ser det ut. Alldeles strax ska vi prata om VM-guld. Innan det ska vi lyssna på Backstreet Boys, där Larger Than Life.

Backstreet Boys, Larger Than Life här i P4 Kristianstad och P4 Malmöhus. Vi sänder över hela Skåne denna förmiddag. Tack för att ni är med oss. Ja, Larger Than Life. Frågan är om det var så hon kände i helgen, Lena Malmström, för VM i ridsport i Aachen. Om vi ska vara helt ärliga, hade inte varit någon direkt

0: på plats nu när de är hemma igen.
1: I Brönnesta, det är alltså ute på landet i Hässleholms kommun. Det är en alldeles strålande dag. Lena kom hem igår och när hon anlände hit till hästgården så möttes hon av festande människor. Plakat här på stallväggen där det står grattis VM-guld. Det är ballonger i Sveriges flaggor. Det står World Champion också strax här under. Och Lena, hur var det att komma hem till gården igår?
2: Men det var helt fantastiskt. Jag såg ju lite bilar när jag kom runt hörnan. Så då bröt jag ju såklart lite ihop. Och hela, alltså jag möttes av sån värme. Och jag känner i mitt hjärta att jag verkligen berört väldigt många människor med min sportparadressör.
1: Har du landat? Alltså förstår du att du har vunnit VM-guld?
2: Nej, men som jag sa till dig tidigare när du kom att jag är nog lite ute och flyger.
1: Men går du beskriva vilka känslor du har just nu eller du... Är bara tillbaka till vardagen igen?
2: Ja, jag är tillbaka till vardagen igen, men det är van vid. Men allting känns väldigt lätt.
1: Minns du första gången på tävlingen som du tänkte, jag har vunnit VM-guld?
2: Ja, för att jag blev ju lite rädd att jag skulle ugly cry, så att jag fick gå runt hörnan. Men sen är jag ju lite känd för att göra paradressyr spännande, så att jag gjorde det även denna gången.
1: Men vad kände du den där första gången som förstod ändå att nu har jag vunnit VM-guld?
2: Alltså yes, nu tog vi det. Alltså vi satte målet redan i april. Jag och min coach Groom. Så jag tycker att vi gjorde ett makalöst jobb.
1: Vad var det du och Fabulous Fideli gjorde så bra? Varför tog ni hem det här guldet?
2: Alltså hon har ett så fint uttryck. Hon har tre jämna bra gångarter. Vi gör saker... med relativ lätthet. Sen finns det alltid förbättringspotential. Men vi har nog liksom ett litet eget språk där inne på banan.
1: Var ni i optimal toppform? Alltså, är det här det bästa ni kan eller kan ni ännu mer?
2: Vi kan ännu mer.
1: Vad är nästa steg då?
2: Nästa steg är vi ska träna till Paralympics.
1: Vi får prata mer om det sen istället för vi måste stanna lite i VM-guld. Vi kan inte lämna det än. Du står ju faktiskt med VM-medaljen här runt halsen. Hur känns det att titta ner på den?
2: Ja, men det känns bra. De frågade om den var tung, men det tycker jag inte.
1: Nej, det är värt lite tyngd på axlarna. Du, när ni satt i bilen och körde hem från Tyskland, Aschen, alltså det hinner gå många tankar, tänker jag. Alltså, vad tänker man om man har hästen där bak och kör hem av en VM-guld?
2: Men man tänker ju att hon är otroligt värdefull. Och jag har ju haft lite motgångar med henne innan där Paris. Så att vi har gjort extra allt för henne. Och jag tycker att vi lyckats väldigt bra med det.
1: Jag tänkte också när du tog det här guldet att var det som hände dagarna innan som retade upp Lena lite? För du var ju lite besviken i torsdags när det blev en fjärde plats. Hur mycket revansch fanns det i den här segern?
2: Ja, men alltså jag är ju inte så glad för att komma fyra. Så kan jag säga. Så jag tror att vi... tog i lite ännu mer.
1: Det tror jag också. Om man har hört intervju med Lena därefter fjärde platsen så kan man också föreställa sig att hon var laddad inför fortsatt tävlande. Jag tänker, Fredrik, att Lena och hästen Fabulous Fideli hänger ju ihop. Nu har vi bara pratat här med Lena Malmström. Mm. Vi måste ju bort och hälsa på hästen också, så det ska vi göra så småningom.
0: Ja, men det tycker jag definitivt. Gustav Persson där på plats.

0: Ellen Krauss i Nothing stoppar oss nu här i P4 Kristianstad och P4 Malmöhus denna tisdags förmiddag.
1: I 40 år har Lena Philipsson stått på musikscenen. Det firar hon med en ny show. Lena från Vetlanda heter den. I P4 Extra Tisdag ska jag prata med just Lena från Vetlanda. Jessica Frey ska ge oss svar på den fråga många svenskar ställer sig varje dag. Vad ska vi äta till middag? Och så ska jag prata med paret vars bröllop för ett år sedan gick helt åt skogen. Men nu har de fått revansch. P4 Extra börjar 13.04.
2: Escucha el ritmo.

Enrique Iglesias i P4 Kristianstad och i Malmöhus med Rhythm Divine. Kulturnytt ska du få om en liten stund. Först Ella Tirtiello.

0: Hela Tiretiel, vad är det med dig? Det kan man fråga sig. Det är dags för Kulturnytt med Mina Benaisha och det handlar mycket om mycket korta tv-serier.
1: Norska NRK är ett av de första public service-bolagen i världen att lansera ett eget så kallat mikrodrama. Och det heter 21 dagar.
2: Men du sa ju att...
3: Cirka 3 veckor.
1: 21 avsnitt, 1-3 minuter långa, om June som en carpe diem-tatuering mitt i pannan fått veta att hon inte alls har 3 veckor kvar att leva.
4: Tematiken är, hur mycket frihet är du villig att offra för att vara trygg? Och hur mycket trygghet är du villig att offra för att vara fri?
1: Caroline Glomnäs har skapat och regisserat serien gjord för mobilen med korta avsnitt och cliffhangers. Ett format som skapades i Kina runt 2018 och nu är stort i USA där det väntas omsätta 1,5 miljarder dollar bara i år med 66 miljoner användare i månaden.
4: Din typiska mikrodraman är ju väldigt såpeopera som är ganska annorlunda än det jag har lust till att lage. Allikevel så syns jag det är ganska intressant det att det nu kommer till Europa och Skandinavia. Vad vill vara liksom vårt take?
1: NRKs serie, den släpps på TikTok och det har påverkat innehållet.
4: Jag har tänkt att hvis jag inte klarar och laga en god serie utan våld, sex eller alkohol, då är inte jag god nog.
1: Det säger Caroline Glomnäs. När André Waldens succébok Jävla karar nu blir film så är det Håkan Hellström som gör slutlåten.
5: Det är ett sommarjobb, det är som att övningsköra för livet.
6: Ja. Fantastiska
1: det. Bakom oss bara dimma, som ni hör här, heter den, skriven av Håkan Hellström, Björn Olsson och producerad av Joakim Åhlund. 6 november är svensk premiär för filmen som också kan bli Sveriges Oscarskandidat. Sist här i Kulturnytt.
0: Tack för det, Kulturnytt. Det är fler nyheter får du om en 8 minuter när det är dags för Ekot. Nu närmast är det dags för sångaren och legendaren Ozzy Osbourne. Det här är Mama, I'm Coming Home.

Ozzy Osbourne, Mama I'm Coming Home här i P4 Kristianstad och P4 Malmöhus denna tisdag. Sveriges nya varningsalarm ska testas för första gången den 7 september. Det uppger Myndigheten för civilt försvar, mer om det i Ekot om en liten stund i nästa timme. Ja, men då ska vi tillbaka och prata med Lena Malmström om VM-guldet hon tog i helgen. Vi ska även få träffa hästen Fabulous Fedeli. Hej Agnes.

0: Agnes Love Songs här i P4 Kristianstad. Klockan är 11. Du ska få senaste nytt från Ekot.
1: Och här är Ekot. Moderaterna vill ta bort avgifterna till förskola och fritidshem. Enligt statsminister Ulf Kristersson så är det här en långsiktig reform som stärker förskolans roll, men som också stärker ekonomin för de som kan börja arbeta eller jobba lite mer. Och Socialdemokraterna vill att unga till och med gymnasiet ska få fria resor med kollektivtrafiken på kvällar, helger och lov. Och studenter på högskola och universitet ska kunna resa fritt på studieorten under terminerna. Förslagen presenteras på en pressträff med partiets ekonomisk-politiska talesperson Mikael Damberg och den klimatpolitiska talespersonen Åsa Westlund och är en del i ett paket för fler jobb och lägre utsläpp. Efter uppmärksammade våldsdåd på skolor så ökar som regel allmänhetens tips till polisen från personer som är rädda att de har nästa potentiella gärningsman i sin närhet. Och polisen tar alla tips på allvar, säger Kim Andelius, verksamhetsexpert för ensamagerande våldsverkare på polisens nationella operativa avdelning, NOA.
2: Polismyndigheten tittar på alla tips. Går det inte att utesluta att ett hot är seriöst och sätts olika åtgärder in.
3: Uppmärksammade skolattacker inom Sverige men också i omvärlden gör att allmänhetens tips till polisen gällande personer som kan vara i riskzonen ökar, enligt Kim Andelius. Det kan till exempel handla om att någon tycker att en person i sin omgivning beter sig på ett liknande sätt som en utpekad gärningsman. Kanske delar tveksamma inlägg om det genomförda dådet på sociala medier. Efter massskjutningen på Risbergska i Örebro förra året ökade anmälningarna markant. Om det gjort det nu efter skolattacken i Fagersta är för tidigt att säga. Men polisen tar emot tips dagligen enligt Kim Andelius.
2: Och det vi ibland tittar på är ju att om de har planerat sitt våldsdåd. Ibland har de kommunicerat sina intentioner antingen väldigt tydligt eller mer subtilt. I ett fåtal ärenden förekommer också direkta hot till antingen sitt tänkta målval eller till någon typ av brottsbekämpande myndighet.
1: Säger Kim Andelius på

0: medborgare. Försvarsmakten skriver i ett pressmeddelande att säkerhetsläget kräver att vi agerar och inte accepterar den risk som det nuvarande ägandet av denna fastighet innebär. Nuvarande förhållanden gynnar inte Sverige och NATO, det gynnar Ryssland, skriver alltså Försvarsmakten. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
1: Tack för det, Johan Hellström. Ekot hör givetvis igen klockan 12. God förmiddag på dig, Fredrik Bergman heter jag som sitter här och sänder denna tisdag för både P4 Kristianstad och P4 Malmöhus. Johanna Sackau har med mig och hon har hand om de lokala nyheterna, tänkte jag säga. Gustav Persson också har vi med oss. Han är hemma hos Lena Malmström som tog VM-guld i pardressyr i helgen. Vi ska återvända dit alldeles strax. Allra först Ronan Keating. Det här är Life is a Rollercoaster. Du får den här i P4 Kristianstad och P4 Malmöhus.

0: Ronan Keating i P4 Kristianstad och P4 Malmöhus denna tisdag förmiddag på er alla skåningar i hela Skåne, får väl säga då. Fredrik Bermanet och jag sitter här och roddar detta skeppet fram till klockan 13. Jonna Sacka har jag med mig, hon har hand om de lokala nyheterna. Vi börjar med ett unikt läger.
1: Ja, för i helgen så var det ett inspirationsläger i Lomma, och det här var för vuxna med CP, cerebral pares, för att kunna prata fritt om sex och om livet. Nicky Rask var en av dem som var på plats.
0: Man, vi har väl kanske alla suttit på tåget och hört orden på grund av spårspring.
1: Det kan man ju ha upplevt, och det är väl lika irriterande varje gång. I höst och testa Trafikverket larmande kameror för att få styr på just spårspring. Och förra året så kostade spårspringet omkring, lyssna nu, 300 miljoner kronor i Skåne. Det här rapporterar Sydsvenskan Helsingborgs Dagblad.
0: Och idag så tog det slut.
1: Det gjorde det. Vad var det? Jo, Sveriges längsta sommarlov för eleverna i skolan i Kristianstad kommun. De har nämligen varit lediga från den 5 juni till den 25 augusti. Det innebär att de inte ska ha något jullov. Nej, det gör
0: det. Alla satt maten i halsen här. Vad det gäller vädret idag, ja, men det ska vara soligt väder eller på eftermiddagen växlande molniga i temperatur 20-25 grader. Mest svaga vindar. Hör ni, följer ni Robinson, Johanna och Gustav Persson som jag också har med mig här?
1: Nej.
2: Nej, jag har haft vissa planer på att jag skulle göra det. Är det jag som Robban är tillbaka?
0: Nej, inte vad jag säger. Däremot Fredrik Reinfeldts son.
2: Okay, nej,
0: Erik Reinfeldtsson. Heter han inte? Erik Reinfeldt. Han ska vara med. Och även Martin Mutumba.
2: Ja,
0: den gamla AIK-spelaren.
2: Ja. Härlig profil.
0: Ja, men eller hur? Det dök upp här nu under förmiddagen. Nu är det dags liksom för en ny säsong.
1: Vad säger du, Gustav? Ska Robban komma tillbaks? Alltså,
0: Robinson-Robban.
1: Klassiska Robinson-Robban.
0: Hej, jag är en smurf-Robban.
1: Ja, exakt.
2: Det finns bara en Robinson-Robban, och som jag har förstått det så är han på väg tillbaks. Men då kanske inte det är den här säsongen. Jag såg en intervju med honom i somras.
0: Ja, det är kanske mer önsketänkande från hans sida.

0: i motståndarna lite shots för att han själv ska ta övertag dagen efter.
1: Det kan ju vara så. Det kan komma funka på alla, men inte på Celine Larsson Stenman från Malmö Karlskoga. Hon har med sig en saftflaska.
2: Med saft i eller tom?
1: Det står inte faktiskt. Nej, men det är väldigt märkligt. Var Jylander från Stockholm har med sig ögonbrynsfärg och borste.
0: Ja.
1: Och till slut då Filip Denik, eller Denik också från Malmö, han kanske vi kan få tag på doftkran.
2: En doftkran? Mm.
1: Vet inte om det beror på hans arbete, han är liktransportör.
2: Oj.
0: Ja, han är rädd att han ska behöva jobba lite på ön också.
1: Ja, det kan vara så.
2: Nej, men det är så tråkigt, varje gång man kommer till en öde ö bara, han luktar äckligt alltså.
1: Ja, då vill man ju ha med sig en doftkran.
2: Ja. Fiskenät. Fiskenät, ingen som har det.
1: Barantunk, han har med sig förstoringsglas. Och det kan jag tycka, här ska han gå och kolla på småkryp. Men man kan ju faktiskt även tända eld.
0: Ja, smart.
2: Eller om man har fått en

0: Molly Sandén, Miriam Bryant, Superlim och Silvertape. P4
1: Sveriges Radio.
0: Där vi ska återvända till Lena Malmström som alltså tog hem VM-guld i paradressyr i tyska Aachen i helgen tillsammans med hästen Fabulous Fideli som Gustav står med nu. Och jag vet inte, ska du försöka mata henne eller hur är tanken att du ska ställa dig in där?
2: Ja, jag ska bjuda på något gott här nu för att fira återigen VM-guldet. Annars för Fabulous Fidelis del så är det ju ganska mycket tillbaks till den inte så glammiga vardagen. Det är flugor som håller på och stör här på nosen och ja, men hon har också fått någon sorts... vad är det hon har för ögonen egentligen?
3: Hon har flughuva på sig.
2: Så ut lite som en superhjälte nästan.
3: Ja, det kan man ju tycka. Med lite små gulliga hästar på.
2: Men kanske inte så mycket som en guldmedaljör i VM.
3: Nej, lite mer åsnelik faktiskt.
2: Ja, jag håller med. Du, vi har äpple med oss. Är detta något som en guldmedaljör vill ha efter ett VM-guld?
3: Ja, både äpplen och morötter uppskattas verkligen.
2: Det är rejält tugga. Vi tar en till. Det är alltså inte jag som äter äpplen nu, Fredrik, utan det är Fabulous Fideli som

0: Ja, men det finns alltid förbättringspotential.
1: Men du känner så, det är inte en tumhet nu att vad ska jag göra? Nu är jag bäst i världen.
0: Nej, så känner jag absolut inte. Vi kör vidare.
1: Det tror jag också är helt rätt känsla om man ska köra vidare. Du, Fredrik, jag och Fabulous, som tar ett äpple till, fortsätter att fira lite här, så återvänder jag så småningom.
2: Hur många tuggor tar det att få en häst att käka upp ett äpple, skulle du säga?
1: Alltså, hon tar ju en rejäl tugga, sen så är det lite mer smaskande, hör du kanske här.
2: Ja.
1: Ja. Här kommer en rejäl tugga till. Det är ju ungefär så det brukar låta när man står bredvid Johanna i köket och det närmar sig lunch.
2: Jag ska sitta här. Har du på att tugga så, Johanna?
3: Nej, jag bara tänkte att jag ville att ni skulle få tydligt att det inte var jag, utan
2: ja,
3: hästen. Okay.
2: Ja, jag förstår. Gustav Persson, tack så väldigt mycket för det. Vi ska få lokala nyheter här så småningom. Därefter ska vi faktiskt kolla det gamla bygget från Malmös nya stadion. Här är först Tanita Tikaram.

0: I morse i P4 Kristianstad pratade vi med Elma om det långa sommarlovet i Kristianstad som nu tog slut.
1: Alltså det känns väldigt långt. Det kanske känns som ett år.
0: Dessutom träffade vi Peter Jöback, Laila Adel och Edvard af Sylén och pratade om succémusikalen Chicago som har premiär i Stockholm och en mikrofon gick sönder.
2: Peter Jöback öppnade plånboken.
0: Imorgon får du senaste nytt igen med morgongänget varje vardag i P4 Kristianstad.

0: vet inte om våra musiklängare har haft en längtan efter pojkband. Den här senaste timmen så har vi ju haft Backstreet Boys med Larger Than Life. Här har vi Take That med Shine, och däremellan så slängde vi också in Ronan Keating. Han var ju med i Boyzone en gång i tiden.
1: Ja, det var lite som om man gick i mellanstadiet igen. Jag bara kände. Jag fick tillbaka allting.
0: Yep. Leta fram sockerplasten så får du komma tillbaka och leverera lokala nyheter alldeles strax. Först Kelly Clarkson, Heartbeat Song.

0: vuxna. Man får inte heller skjutsa någon och elsparkcykeln ska bara användas av en person.
1: Det säger Johanna Sack. Jag åkte cyklade elcykel för första gången i helgen.
0: Nej, men hur var det?
1: Fusk kallar jag det.
0: Ja, men du kan ju stänga av elen.
1: Jag som har en vanlig cykel och säger er swisha förbi. Det är fusk.
0: Er
1: andra med elcyklar.
0: Och stänga av elen då.
1: Jag har ingen elcykel själv, jag fick ju hyra. Nej,
0: ja, men låt bli. Alltså,
1: jag kan inte stänga av för dem som cyklar förbi. Det är ju jättetaskigt och förmodligen ganska farligt.
0: Ja, men stäng av din egen.
1: Sluta. Vi ska strax se hur det ser ut i trafiken här i först Eva Dahlgren.

0: det här felet ska vara åtgärdat imorgon. Så fram tills dess, då kan det alltså bli en del förseningar på den här sträckan. Är det så att man vill tipsa, då kan man alltid göra det på 020 999 444.
1: Nina Börsta där på trafiken alltså. Alldeles strax vi beger oss till det nya stadionområdet i Malmö. Allra först, Liamo, det här är Breakthrough the Ceiling.

0: Liamo Break Through the Ceiling här i P4 Kristianstad och P4 Malmöhus. Vi sänder över båda kanalerna idag. Jag som sitter här heter Fredrik Bergman. Vi ska nu bege oss till Malmö, för att just nu så byggs nya stadionområdet fram i Malmö då. Och det är tänkt att bli ett nav för sportintresserade i hela regionen. Och Assa, du är på plats där i detta nu, va?
1: Ja, jag står vid ett titthål och tittar in på den här enorma byggarbetsplatsen. Det är hjullastare, grävmaskiner och en massa människor som springer runt och arbetar. Alltså, för att beskriva storleken av det här området så ser de ut som små myror i sina neongröna västar och röda hjälmar. Jag står här med fritidsdirektör Johan Hermansson. Ta oss till 2029 när de här byggnaderna är färdiga. Vad är det vi kommer att se här då i Malmö?
2: Ja, men det känns ju nästan overkligt när man står och ser detta, att det ska vara klart i 2029, men det är det. Jo, du kommer se det närmaste där du tittar nu, så kommer det vara en Malmö stadion som har 8000 läktarkapacitet och en daglig verksamhet för många skolelever som har sin verksamhet. För att i huset lite längre bort där så är det en gymnasieskola som tillsammans med grundskolan gör detta till ett av de största klustren, ja, kanske i Sverige, när det gäller att samla elever på en och samma plats. Lägg då till att väldigt många av dem har en idrottsprofil, så är detta ju rätt plats att vara på. Och sitter du rakt fram där så är det multihallen då, som är den inomhusanläggning som är multi. Men i grunden då har ett fotbollsunderlag som givetvis kan ställas om till hårda underlag. Så det här där du ser är, det är aktiviteter 24-7.
1: Och tänker man på stadionområdet här i Malmö så kanske man tänker fotboll. Men framtidens stadionområde, det handlar om bowling, boxning, brottning, friidrott, fotboll då såklart, handboll, innebandy, ishockey, judo, klättring, konståkning, short track, styrkelyft. Alltså, vem är den här platsen till för?
2: Alla de du räknade.

0: upp och så kan jag räkna upp ett antal till. Så att det här är ju till för väldigt, väldigt många. Detta är en samlad verksamhetsyta för idrott. Men jag skulle faktiskt vilja sträcka lite längre. Mycket mer än bara idrott också. Detta är en plats för evenemang, det är en plats för skola, det är en plats för utbildning. Det är en plats för malmöborna.
1: Varför behövs en sån plats? Inte bara för malmöborna då, utan skåningarna?
0: Ja, men alltså först och främst behövs den för den efterfrågad. Detta är en av de frågorna som vi som jobbar med mycket utav den aktiva fritiden får höra ofta att den här platsen behövs. Vi ser på intresset hos skolelever att vara just här. Vi ser Malmö styrka som evenemangstad att lägga sina evenemang här. Vi ser att en idrottsrörelse behöver de här faciliteterna. Du räknade upp, jag slår gärna ett slag, just friidrotten med alla sina delmoment där får ju en fantastisk anläggning, inte bara utifrån ett Malmö- eller Skåne-perspektiv. Jag skulle vilja påstå både Sverige och kanske Europa-perspektiv. Det är inte alltid de största anläggningarna, de största besöksmöjligheterna som avgör. Det kan vara hur de är, hur de samspelar och hur kvaliteterna finns.
1: Och den här... Och den här multisportarenan, den är ju typ halvfärdig ser det ut som nästan. Men det är en byggarbetsplats som lever och idag ska det tas ett första spadtag. Det ser ut som att det redan pågår här, men vad handlar det om?
0: Ja, men så var det. För inte så väldigt många månader sedan så tog vi första spadtaget för multihallen som är klar 2028 på hösten. Nu tar vi spadtaget för Malmö stadion och den kommer vara klar då 29. Så att det är vad vi gör nu. Men som du ser så är det många som har tagit spadtag för oss och det är en trevlig symbolisk dag.
1: Snabba puckar är det. Som sagt, färdigt ska båda de här anläggningarna vara 2029. Kommer man kunna hålla tidsplanen tror du?
0: Absolut, jag har inte hört någonting annat.
1: Vi kommer att prata med fritidsdirektören Johan Hermansson. För det finns också risk för flaskhalsar. Det återkommer vi till här om en liten stund.
2: Asaraf Selius på plats där. Alltså, vi återkommer till honom efter Mike Oldfield tillsammans med Maggie Riley, Moonlight Shadows.

0: Moonlight Shadow, Michael Philip Maggie Riley här i P4 Kristianstad och P4 Malmöhus. 11.48 är klockan. Vi ska tillbaka till Malmö. Vår reporter Asraf Selius är på nya stadionområdet i Malmö där vi hört mycket om möjligheterna. Men det finns ju även lite farhågor. Till exempel, hur kommer det att funka om det är fullt både på nya stadion och på äldre stadion? Finns det parkering till alla och kommer alla att komma ut? Alltså, hur ser man på den saken?
1: Alltså är det två fullsatta evenemang samtidigt så kan över 30 000 åskådare behöva ta sig till och från stadionområdet samtidigt, och det är trångt redan idag när MFF spelar. Hur ska ni lyckas med det, fritidsdirektören Johan Hermansson?
2: Ja, men det är som du säger, det finns givetvis utmaningar att ha ett sånt här stort område, men det är i första hand otroligt positivt att så många kan vara på plats samtidigt. När det gäller en tät stad så är jag ju glad att vi har så bra kollektivtrafiklösningar, för troligtvis kommer det vara det sättet som man över tid kommer till våran anläggning här. Vare sig man är här i vardagen eller man är här när det är, som du säger, kanske fullt i alla hus.
1: Men varför har man inte tänkt in mer parkeringslösningar när man nu bygger så här storskaligt?
2: Ja, nu pratar du med mig som är verksamhetsutövare i detta. Vi vill ju ha aktivitetsytor i första hand. Nej, men i vår stad så tänker vi kollektivt. Det finns givetvis möjlighet att ta sig hit med bil också. Men de kollektiva trafiklösningarna kommer vara de som över tid är det bästa sättet att ta sig hit. Och sen vill vi ju ha framförallt aktiviteter på ytan.
1: Mm. Men var är det tanken att man ska parkera?
2: Det finns både inom området, men sen finns det ju områdets närhet, som precis som det är på andra evenemangsområden, att man, området vid evenemang är mycket större än själva evenemangsområdet.
1: Tidigt i planeringen så pratades det om en simhall på stadionområdet. Det har det varit ganska tyst om här nu senaste åren. Finns det kvar i planeringen?
2: Ja, men stadens behov av simhallar, det är ju oomtvistat, och det känns som att den pratas det mycket om. När det gäller just stadionområdet så stämmer det precis som du säger att i de initiala programmen så omnämns det ett rad olika aktivitetsytor. Det är bland annat en simanläggning fanns omnämnd också. Den finns också med i tankarna, men just nu så är det här första etappen utav etapp tre, om man nu får vara lite tekniskt. Det finns ju en andra etapp också, och då handlar det om det andra som har funnits med då i planeringen. Det är bland annat simhall ingår. Så det kommer vi komma tillbaka till när vi kommer dit i planeringen.
1: För redan nu så är det ju svårt med en elitsatsning i området. Simhallsbadet är ju i akut behov av renovering och har ju behövt stängas vid ett flertal tillfällen. Hur nära i tiden pratar vi om?
2: Ja, det kan jag inte riktigt säga just nu, och jag håller med dig. Det finns simföreningar som idag får slita med lite brist på ytor. Nu gör vi lösningar i det korta perspektivet som ska minska det där saknaden av de här anläggningarna. Men på lång sikt så ser vi också ett behov av att stärka stadens simmöjligheter. Men det får jag nästan återkomma till när jag har lite mer information. Utan nu idag så tänker vi att

0: låg någonstans 600-700 miljoner kronor. Sen så landade man på över 1 miljard. Hur blev det så?
1: Ja, men det finns ju kanske fler skäl till det, men ett skäl har varit att vi vill hålla tempo i hur vi bygger detta, för att vi ska ha så lite byggtid som möjligt så att malmöborna ska kunna ta den här anläggningen i anspråk så fort som möjligt. I det läget så blev det ett hack i skivan, kan man säga. Vi fick en kalkyl i ett mellanläge som inte riktigt återspeglade den faktiska kostnaden. Det positiva i det, om man nu kan säga då, är ju att vi fick anledning att gå tillbaka och titta på kostnaderna och säkerställa de kostnader som vi nu går fram med, eller som vi nu har gått fram med, och känner oss ganska trygga med det vi vet idag. Så känner vi oss trygga med den kostnaden. Så att man får väl se det på det viset. Men självklart är det alltid tråkigt när man kanske förespeglar någonting som just då inte riktigt stämmer hela vägen. Men då är det bra att man kan stanna upp, tänka till och så komma vidare.
0: Just det. Men ungefär grovt räknat 1 miljard kronor för den här multisportarenan och 1 miljard för den nya fotbolls- och friidrottsarenan. Kommer man kunna hålla det?
1: Ja, men det som du säger, 1 miljard ungefär är kostnaden för Malmö stadion. Sen är det 1 miljard för, då ska man säga, multisportarenan inklusive gymnasiet och inklusive de kontorsmöjligheter som byggs också. Så att det är ju, men den totala volymen där, så det är ju respektfullt mycket pengar som läggs på detta området.
0: Så att, som man kommer kunna hålla?
1: Ja, det har vi inga andra indikationer på, absolut.
0: Fritidsdirektör Johan Hermansson säger det utanför stängslet här. Titthålet för byggarbetsplatsen här på Malmö stadionområde.
2: Så är alltså Assar Afzelius som är på plats där. Nu så ska vi ut i trafiken.
3: Och då vill jag påminna om att det är en lös hund ute på Riksväg 21 mellan Kristianstad och Önnestad, ungefär i höjd med Isgrannatorp. Så ska det vara en lös hund som springer ute på vägen fram och tillbaka. Så det är så att du kör på Riksväg 21 mellan Kristianstad och Önnestad, var extra uppmärksam, ungefär i höjd med Isgrannatorp, då det är en lös hund ute på vägen.
4: Tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.

Miles Smith med Heaven här i P4 Kristianstad och strax ska få ekot. Tekniska problem hos Danske Bank gör att många inte fått sin lön idag trots att det är lönedag på många håll. Andra kan ha fått dubbellön på sitt konto. Mer om detta är ekot alldeles strax. Alla först ska få Robert Palmer tillsammans med UB40. Det här är I'll Be You Baby Tonight här i P4 Kristianstad och P4 Malmöhus.

0: Robert Palmer tillsammans med UB40, I'll Be Your Baby Tonight. Nu är klockan 12. Det betyder att det ska få senaste nytt från Ekot.
1: Nya vallöften som riktar in sig på plånboken från både Moderaterna och Socialdemokraterna. Tonårspojkar får mycket mer politiskt och högerinriktat innehåll i sina sociala medier än vad flickor får. Och Sveriges största pensionsfond nobbade SpaceX. Det är något av innehållet i Ekot klockan 12 i studion, Johan Hellström. Ja, Moderaterna vill göra det gratis att ha barn på förskola och fritidshem. Avgifterna ska avskaffas under nästa mandatperiod, lovade statsminister Ulf Kristersson på en pressträff i Sörmland idag.
2: Förskolan är otroligt viktig i Sverige. Förskolan är en egen självständig skolform, egen läroplan. Vi vet att den förbereder barn för senare skolgång. Vi vet att det är bra för språkutveckling hos de barn som kanske inte talar svenska hemma. Och den ger bra förutsättningar för både mammor och pappor att arbeta. Det finns i grunden inget skäl till att just förskolan ska vara avgiftsbelagd. Det blir en slags extra skatt på arbete, framförallt för de som inte har så hög inkomst.
3: Reformen presenteras som en del av det paket som ska ge en vanlig tvåbarnsfamilj 5 000 kronor mer i månaden, vilket i sin tur enligt Moderaterna ska bidra till att öka tillväxten och göra Sverige till Europas rikaste land om 10 år. Partiet räknar med att slopade avgifter på förskolan kommer stärka arbetslinjen. 10 miljarder om året väntas det hela kosta och ska enligt Moderaterna finansieras inom ramen för de reformer kring minskad byråkrati, bidrag och bistånd som Moderaterna vill se.
2: Vi har ju ett antal stora reformer framför oss nu. Vi ska ta ställning till biståndet. Vi har ju visat under den här mandatperioden att vi kan ha en stramare syn på bistånd. Inte minst när vi också förenade med Ukrainas stöd. Den stora bidragsreformen som ser till att det aldrig lönar sig bättre att leva på bidrag än att arbeta är ju en del av detta. Den stora slöserikommissionen som systematiskt går igenom all offentlig verksamhet. Jag känner mig ganska säker på att det finns pengar att omprioritera.
3: Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Mikael Damberg välkomnar i grunden slopade avgifter på förskola och fritids, men ifrågasätter Moderaternas möjligheter att finansiera reformen.
4: Ja, på sikt är det ju vår inriktning, därför att vi tror att alla barn skulle må bra av en bra kvalitet i förskolan och fritids. Men det måste ju också göras på ett sätt som håller uppe kvaliteten i verksamheten så det inte blir förvaring av barn. Och det måste finnas en trovärdig finansiering, och det har tyvärr inte Moderaterna längre. De lovar allt till alla och det finns ingen gräns för alla löften som nu sprids i valrörelsens slutskede.
1: Och reporter där var Tobias Sandblad. Och Socialdemokraterna, de går till val på att införa gratis kollektivtrafik för barn och unga upp till gymnasiet på kvällar, helger och lov. Dessutom vill partiet att studenter på högskolan ska kunna resa fritt på studieorten under terminerna.

0: bättre ekonomi. Den gruppen unga och studenter har det väldigt tufft idag. Men det är också viktigt att man vänjer sig att åka kollektivtrafiken och kanske få ett sånt beteendemönster framöver.
1: Socialdemokraterna krävde i våras en tillfällig satsning på gratis kollektivtrafik för barn, unga och studenter. Nu går partiet till val på att permanenta en sån reform. Något som beräknas kosta ungefär 1 miljard kronor årligen. Finansiering ska enligt Åsa Westlund ske genom höjd skatt för de som tjänar allra mest. Förslaget är ett av flera som Socialdemokraterna lägger fram på klimat- och miljöområdet i partiets kommande valmanifest. Det handlar bland annat om att fler ska kunna ta del av stödet för att köpa eller leasa en elbil. Partiet vill också stärka investeringsstödet för tunga lastbilar och ändra lagen så att städer får införa miljözoner för kommersiell trafik. Åsa Westlund igen.
0: Vi ser till exempel i Nederländerna så har man gått samman ett antal städer och sagt att all kommersiell trafik, alltså transportfordon av olika slag, de måste vara elektrifierade ett par år framåt i tiden. Och det har lett till en enorm efterfrågeboost för elfordon i Nederländerna. Och vi tror att vi kan åstadkomma samma sak i Sverige och dessutom få tystare miljö på köpet.
2: Och reporter där var Karin Runblom. Och Centerpartiet vill införa särskilda team som söker upp och stöttar elever som inte går till skolan. Partiet vill också kunna flytta mobbare till skolor i andra kommuner. Syftet är att minska den psykiska ohälsan och antalet hemmasittare enligt ett pressmeddelande från partiet. Tonårspojkar får mycket mer politiskt och högerinriktat innehåll i sina sociala medier än vad flickor får. Det här visar en granskning av P3 Nyheter som analyserat tusentals politiska inlägg på plattformarna. Felicia Johagen, Alisa Sund och Oliver Loisel är förstagångsväljare i Umeå.
3: Som man bara ser nu så är ju tjejer tydligare mer vänster och killar mer höger.
4: Algoritmen lär ju sig vad det är man tycker om.
5: Man får bara upp det som man kanske tror själv väldigt starkt för.
6: Med hjälp av 8 olika fiktiva profiler har vi under flera månader scrollat på 8 telefoner på TikTok och Instagram. Profilerna baseras på indikator och opinionsunderlag om första och andra gångsväljare. 4 tjejer och 4 killar. 3 av dem lutar åt höger, 3 åt vänster och 2 står i mitten. De 10 000 inlägg som de tittat på har loggats och sedan analyserats med ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt. På TikTok får våra killprofiler dubbelt så mycket politiskt innehåll jämfört med tjejprofilerna. På Instagram får killarna också mer politiskt innehåll även om skillnaden är mindre. Petter Törnberg forskar om sociala medier.

0: innehållen tjejerna. Och Petter Törnberg menar att en möjlig förklaring kan vara att algoritmen kopplar olika intressen till politik och nämner den kontroversiella influensen Andrew Tate.
1: Det kanske går mer mot figurer som Andrew Tate och så vidare som bygger identiteter kring sport och maskulinitet som sen går mot mer antifeministiskt, mer och mer högerextremt innehåll.
0: Lukas Lindell, kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, anser att de tusentals inlägg som Petter Nyheter analyserat är ett för litet urval för att dra några slutsatser.
2: Det kan ju vara så att ser det på ett helt annat sätt om man skulle titta på våran riktiga användarbas.
0: Petter Nyheter har sökt Instagrams ägare Meta som inte svarat.
3: Och reporter här var Nicky Varden Värning och Matilda Skarehag, P3 Nyheter. Och mer om det här det kan man höra i dokumentären Det dolda valet i appen Sveriges Radio. Försvarsmakten vill ta över en fastighet i närheten av Muskebasen i Stockholms skärgård som idag ägs av en rysk medborgare. Ansökan är inlämnad till regeringen som ska hantera ärendet. Försvarsmakten skriver i ett pressmeddelande att säkerhetsläget kräver att vi agerar och inte accepterar den risk som det nuvarande ägandet av denna fastighet innebär. Nuvarande förhållanden gynnar inte Sverige och NATO, det gynnar Ryssland, skriver alltså Försvarsmakten. Sveriges största pensionsfond, Sjunde AP-fonden, nobbade Elon Musks rymdbolag SpaceX i somras. Enligt Lena Fahlén, kapitalförvaltningschef på Sjunde AP-fonden, så var det för höga risker.
4: Vi bedömde att det fanns för stora och för ohanterade risker för att vi skulle vilja investera i bolaget. Så vi har valt att avstå att investera i SpaceX.
5: Ja, i juni börsintroducerades Elon Musks AI och rymdbolag SpaceX under stort buller och bång på New York-börsen. Hypen var stor men också kritiken. SpaceX hamnade snabbt i viktiga börsindex världen över. Det gjorde att många indexfonder och pensionsbolag som ska spegla de här indexen fick köpa in sig och bli delägare i bolaget. Sjunde AP-fonden är Sveriges största pensionsfond. Här har 6 miljoner svenskar sin premiepension. Fonden ska spegla ett index där SpaceX gjorde entré efter bara några veckor. Men Sjunde AP-fonden köpte aldrig några aktier. Det blev nej efter att fonden för första gången gjort en granskning i förväg av ett bolag. Bristerna var för stora på flera områden, konstaterar Lena Fahlén, kapitalförvaltningschef på Sjunde AP-fonden. Det handlar bland annat om Elon Musks stora makt.
4: Vi har både vd och styrelseordförande är samma person.
5: Men också om risker kopplade till den kritiserade AI-tjänsten Grok.
4: Brister i

0: lönedag för många idag. Och andra kan samtidigt ha fått dubbel lön på sitt konto. Det här rapporterar Dagens Industri. Danske Banks presstalesperson Anna Sundblad säger till Dagens Industri att man försöker få en bild av vad det är som har gått fel och att man skyndsamt försöker få in pengar på kontot till de som ännu inte har fått sin lön. Det avslutar Ekot klockan 12 som producerades av Gunilla Österlund.
1: Ja, men god eftermiddag på det, för jag vill vara först med att säga att 10:12 är klockan. Lyssna på ja, men förmiddagsprogrammet är det ju ändå då med mig, Fredrik Bergman, i P4 Kristianstad och P4 Malmöhus denna tisdag. Som det ju är idag 25, är det ju också många som får löning idag. Grattis till alla er och oss. Det har varit tomt både i plånbok, skafferi och överallt annars. Så man kan fylla på med lite dagligvaror eller någonting. Nu ska det vara Teddy Swims i alla fall. Det här är Mr. Know It All. Klockan är 12:10.

0: Mr. Know-it-all till the swims här i P4 Kristianstad och P4 Malmöhus. God eftermiddag på er. Klockan är snart 12:15. Vi ska få lite koll på våra lokala nyheter. Johanna Sacka och en man och en kvinna i nordvästra Skåne åtalas för ringa dopingbrott.
1: Vid en husrannsakan i november förra året hittade polisen nästan 4000 enheter dopingklassade preparat i form av bland annat testosteron och anabola hos paret i 20-årsåldern. Kvinnan förnekar i stort men erkänner delvis. Hon säger att 2 burkar som hittades var hennes. Mannen säger nästan bara ingen kommentar i första förhöret men säger samtidigt att allt är

0: och torrt, för att det är ju något som gör att naturen ser lite höstig ut. Mm. Alltså det är lite de där gula färgerna. Därför tyckte jag det känns lite konstigt idag att jacka på mig. Jag hade jackan med hem till Lena Malmström som vann guld i para-VM, ridsport alltså, i helgen. Och då var det varmt med jacka.
1: Ja, det kan jag tänka
0: mig. Ja, vad står det här? 24 grader. Mm. Utanför Kristianstad där jag är just nu.
1: Jag vet inte riktigt hur jag tänkte. Jag passade på att ha svarta jeans och svart t-shirt. Inte helt optimalt när man är ute och går. Men jag känner också att jag har nu lagt av mig shortsen för år. Kanske lite för tidigt.
0: Mm. Ja, jag är inte så förtjust i shorts från första början, så det tycker jag inte att du har gjort.
1: Nej. Okej, räckte du så mina ben en gång. Jag fattar. Avundsjuka på hög nivå. Ja, men jag är faktiskt sån att det tar ett tag innan jag börjar alltså gå med shorts. Jag tänker att men det blir nog kallt under dagen eller sen så. Det får liksom vara varmt någon vecka innan jag känner att ja, nu är jag säker på det här.
2: Du ska ta med dig ett par shorts då, så du kan byta om när du känner att nu var det hit.
1: Ja, fast det är ändå lite fegt. Man måste stå vid sina val.
2: Japp.
1: Men Gustav, har du shorts på dig så sällan du kan?
0: Ja, det har jag nog. Alltså det är väldigt sällan jag har shorts på mig. Det ska vara riktigt varmt och det ska vara nära hem så att jag kan sätta på mig byxor igen om det skulle behövas.
1: Så fort det kommer en liten vind.
0: Ja,
1: Gustav rusar hem och byter. Ja.
0: Nej, shorts är inte riktigt, alltså vi bad och så förstås, men inte riktigt mitt favoritplagg. Jag har linnebyxor på mig idag, det tycker jag är mycket skönare.
1: Mm. Men annars, jag skulle nog vilja säga ändå att idag vid den här tiden så är det i alla fall shortsväder, eller?
0: Jo. Det är det.
1: Ja, det är varmt och gött i alla fall. Nu ska vi ta och lyssna på Veronica Maggio. Det är tillfälligheter.

0: Veronica Maggio med tillfälligheter, om jag så rätt, så drog hon upp sin kompis Håkan Hellström på scenen.
1: Ja, de är kompisar, ja.
0: De är ju kompisar.
1: Och hon bor i Göteborg, båda två.
0: Ja, hon alla har Göteborg väl kompisar. Gästat honom och nu gästar han henne.
1: Oh.
0: Flög upp på scenen och sjöng så hattarna flög.
1: Tror du de får gage när de gästar varandra så? Eller är det liksom, kommer du på min konsert så kan jag komma på din?
0: Alltså man tycker man borde få resa och uppehälle.
1: Ja, eller därför vad säger skattemyndigheten annars?
0: Ja, det är en bra fråga. Tjänster och gentjänster.
1: Ja, känner att
0: man får tjäna ett... upp till 1000 kronor eller någonting. Det är väl där de ligger gaffmässigt. Eller kanske inte.
1: Nej, kanske inte.
0: Jenny Sandgren, just nu så sänder vi ju både Malmö och Kristianstad.
1: Ja.
0: Det gör vi i 40 minuter till. Sen så, nu har cheferna hört det här som de har sagt att nej, så här kan vi inte ha det.
1: Nej.
0: Vi får gå tillbaka till hur det var innan.
1: Just det. Perfekt, Fredrik, du gjorde ditt jobb.
0: Jag försökte. Vi har ju pratat om det här P4 Skåne. Ja. Nu är vi inte säkra på att det blir.
1: Nej.
0: Vi får se hur det blir med grejen.
1: Bra. Bra jobbat. Tack. I förmiddag.
0: Ända till bara 2 timmar och
1: rasera den idén. Ja.
0: I eftermiddag så tänkte jag så kompensera dig genom att hoppa in i ditt program också.
1: Ja,
0: i Kristianstad.
1: Också roligt.
0: Ja, alltså det händer ju, det handlar ju om de här, alltså gruppen 02, det är ju en duo. Vi har rapporterat om det innan, de har varit med i Melodifestivalen, alltså på Skansen. De stack norrifrån, flyttade ner till Svarte, där producenten bor och sa att nu är vi här. Spela in oss. Och så gjorde de det och så har de varit med. Mm. Nu har de blivit av med sina anteckningsböcker med nedskrivna låttexter.
1: Ja, det var en takbox som hade försvunnit.
0: Som, ja, precis. Som de tog. Och nu vädjar de om att få tillbaka de här texterna.
1: Ja,
0: vilket man kan förstå.
1: Verkligen. För mycket saker kan man ersätta, men saker man har skrivit ner under några års tid är kanske inte så lätt att ersätta. Nej,
0: nej, för att det är kanske inte de texterna som de sjunger nu. De kanske de kommer ihåg i vilket fall som helst och har spelat in. Men det är väl alla alltså så här små rader och sånt. Jag skriver ju också låttexter. Man skriver ju ner lite sådär. Det där var bra, det ska jag komma ihåg.
1: Ja, man gör sina skisser. Ja. Oavsett vad man håller på med för hobbies så kanske man har ett skissmaterial som man gärna vill ha
0: kvar. Så man kan plocka ur lite ibland och sen så är det bara borta. Så att jag tänkte att jag ska dra hem lite tidigare ner till Ystad och träffa dem.
1: Mm. Spännande. Det är ju nackdelen när man skriver för hand att man inte har det backuppat.
0: Ja, och just den grejen att skriva för hand, är det annat än att skriva på maskin? Mm. När man skriver litteratur eller dikter eller låttexter.
1: Det tycker du ska fråga dem om.
0: Ja, jag tänker att jag ska göra det. Jag tar med den frågan. Förutom att jag är med i ditt program, händer någonting annat?
1: Ja, nej. Jag tänkte det hela eftermiddagen också. Nej, men det händer en hel massa annat i eftermiddag. Bland annat ska vi prata om den här. Alltså när man får barn så är det ju ingen som berättar för en hur jobbigt det kommer att vara. Man pratar mycket om första tiden och förlossningen och så. Men plötsligt så är de 18-19 år gamla och ska flytta hemifrån.
0: Det är det ingen som har berättat om.
1: Det är det ingen som har berättat om överhuvudtaget hur jobbigt det kan kännas som förälder. Nej. Det tänker jag att vi ska prata om i eftermiddag. Hur man gör, hur man hanterar den känslan som förälder när det är dags för barnen att flyga ur boet.
0: Spännande. Jenny Sandgren är med dig som lyssnar på P4 Kristianstad efter klockan 15. Du som lyssnar på P4 Malmö Hus, du får säkerligen minst lika bra innehåll där också. Också start klockan 15. P4. Sveriges Radio.

Baby, I love you way med Big Mountain. Alldeles strax vi får lokala nyheter med Johanna Sacka. Och innan dess blir det Kygo Khalid Griffin. Det här är Save My Love.

0: Hej Kygo, det är Kalindri Griffin. Det här är Save My Love. Nu ska du få lokala nyheter med Johanna Sacka och klockan är 12:30.
1: Socialdemokraterna i Sösdala, Hässleholms kommun, är upprörda efter sabotage mot deras valaffischer. Det rapporterar vi om idag, och en av de som reagerar på nyheten är Sverigedemokraternas toppnamn i Hässleholm, Hanna Nilsson. Även Sverigedemokraternas valplakat har utsatts för vandalism, men på P4 Kristianstads sociala medier skriver Hanna Nilsson att hon hoppas att polisen lägger tid på viktigare saker.
2: Det jag egentligen blir mest irriterad över, det var ju den här stora besvikelsen som Socialdemokraterna riktar mot polisen. Jag håller ju med, jag är också besviken om att våra valplakat blir nedslagna, men jag tycker nog verkligen att polisen, de litar jag på att de lägger tiden på det som är det absolut viktigaste.
3: Men är det inte viktigt med valaffischer som blir saboterade?
2: Jo, det är det verkligen, och vi hjälps ju åt alla politiska partier och se till att de kommer upp igen. Men jag ser ju som att detta är ett helt annat samhällsproblem än kanske andra saker som jag tycker att polisen bör lägga tid på. Sen är det ju som så att skulle polisen ha tid att lägga på saboterade valplakat, då kommer de ju göra det också. Det litar jag fullständigt på.
1: Sverigedemokraten Hanna Nilsson sa det. Reporter här, det var Jenny Sandgren. En man och en kvinna i nordvästra Skåne åtalas för ringa dopingbrott. Vid en husrannsakan i november förra året hittade polisen nästan 4000 enheter dopingklassade preparat i form av bland annat testosteron och anabola hos paret i 20-årsåldern. Båda de misstänkta har förhörts. Kvinnan förnekar i stort men erkänner delvis. Hon säger att två burkar som hittades var hennes. Mannen säger nästan bara ingen kommentar i det första förhöret, men säger samtidigt att allt är mitt när polisen frågar om det som hittats i bostaden. I senare förhör så erkänner han det ringa dopingbrottet.
0: Det sa Johanna Sacka, och tack så väldigt mycket för det. Vädret idag, det blir soligt, och på eftermiddagen växlande molnig temperatur 20-25 grader med svaga vindar. Sen framåt kvällen varierande molnighet och dimma kan dessutom förekomma. Så ser det ut denna tisdag. Det är dags att plocka fram lite mer elgitarrer. Vi hade ju Ozzy Osbourne tidigare, Mama I'm Coming Home. En bra ballad här ju också, en bra ballad. Whitesnake med Here I Go Again. Vi ska få koll på valet här om en liten stund också. Men allra först alltså, Whitesnake.

0: Hej, ska du checka in?
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: Det känns som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort.
3: Dömer du mig redan?
1: Och alla par

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen i P4 Kristianstad och P4 Malmöhus. Jag tänkte nu lämna över till Elvira Gullberg och Erik Blix som på sitt eget speciella sätt ger oss koll på valet 2026. Valarbetare, röstkort och resultat. Ja, det är mycket nu när valet väntar runt hörnet.
1: Ja, så är det verkligen. Det börjar dra ihop sig.
2: Mm, jag såg det. Jag tog faktiskt med ett paraply idag.
1: Nej, alltså jag tänkte inte på vädret utan valet, för snart är det ju val.
2: Just det. För jag skulle vilja gå igenom några saker som du kanske känner dig orolig för.
1: Nu har ju jag röstat ganska många gånger, så att jag har ju inte direkt någonting som oroar mig.
2: Så ja. Det är ingen fara. Det kommer gå bra.
1: Ja.
2: Det börjar. Föreställ dig en valdag. Du kommer till en vallokal, men du är orolig för att det är fel vallokal.
1: Då är det ju tur att skyltar visar att det är rätt vallokal för mitt distrikt.
2: Utanför vallokalen så står det folk från olika partier som säger hej hej och som vill ge dig valsedlar. Men ingen av dem tillhör det parti du tänkte rösta på. Eller så vill du kanske inte att någon ska veta vad du röstar på. Men samtidigt så vill du inte att de ska bli sura och tycka att du är taskig som inte tar det de ger dig.
1: Nej, men då kan man ju bara gå förbi. Det är ingen som blir arg för det. Och när man kommer in i lokalen så finns det ett bord med olika partiers valsedlar. Där kan man plocka de man behöver.
2: Vad bra. Nu ska vi diskutera skärmtid. För nu går du in bakom en valskärm och väljer vilken valsedel du vill använda.
1: Eller vilka valsedlar jag vill använda. För de flesta röstar ju på alla tre valnivåer.
2: Men nu, valets pinsammaste moment. När du måste visa valmottagarna ditt fula passfoto.
1: Vadå, har du sett mitt passfoto?
2: Nej, men

0: Alla är fula på sina passfoton.
1: Man måste i så fall inte ha sitt pass. ID-kort fungerar också. Eller körkort. När rösterna är på plats i valurnorna så är ändå allting frid och fröjd.
0: Erik. Varje valsedel har en viktig och vacker resa framför sig.
1: Ja, det är klart. De ska ju räknas.
0: Just det. I mitt nästa liv så vill jag vara en valsedel. Någon som verkligen räknas.
2: Jag vill vara en valsedel, ett högt värderat pappersobjekt. En skärva i

0: Vad fint. Men Elvira, du är såklart värd att spara även om du inte är en valsedel.
1: Du har inte sett mitt passfoto.
0: Jo, du har faktiskt visat det en gång.
1: Va? Har jag? Okej, vad tänker du om det? Säg ärligt.
0: Du ser faktiskt inte riktigt klok ut. All right. Jag tycker nog ändå att ett klargörande är på sin plats här nu. I vallokalen tar du de valsedlar som representerar det parti du vill välja till riksdag, region och kommunval. Du går in bakom en valskärm så att ingen ser hur du röstar och lägger valsedlarna i varsitt kuvert. Du lämnar kuverten till röstmottagarna och röstmottagarna lägger kuverten i valurnorna. Den preliminära rösträkningen görs av röstmottagarna på plats när vallokalen har stängt. Därefter kontrollräknas allting igen av länsstyrelsen och efter det finns ett valresultat.
2: Ordning och reda alltså. Elvira Gullberg och Erik Blix, tack för det. Ännu en bit av koll på valet här i P4. Kristianstad och Malmöhus, som det är i 15 minuter till. Under den tiden ska vi få lyssna på bland annat Rod Stewart. Det här är Baby Jane.

Kylie Minogue-gardet här med Light Up i P4 Kristianstad och P4 Malmöhus. Trots att regeringen har gjort ett par satsningar på minoritetsspråken i skolan så fortsätter undervisningen i finska att minska. Mer om det strax i nyheterna från Sveriges Radio Finska med Larry Honkanen. Allra först så ska vi få Vakopion-musik av och med Abba. I'm nothing special, in fact.

0: ABBA, thank you for the music. Sist ut här i förmiddags programmet är P4 Kristianstad och P4 Malmöhus.
1: Trots vissa satsningar så fortsätter finska undervisningen att minska. Under året 2024 till 2025 läste 4300 elever i grundskolan finska som modersmål. Sari Pesonen är revitaliseringsexpert på Institutet för språk och folkminnen, ISOF. Och hon varnar för att det kan bli svårt att hitta finskspråkig personal i framtiden.
2: Idag är siffrorna för låga för att man ska kunna tänka på att det ska växa fram en ny generation som använder finska.
3: Enligt experter borde elever få minst 3 timmar undervisning i veckan för att utveckla sitt språk. Idag är en timme eller mindre vanligast. Lotta Nybergs barn Julia och Milan får 45 minuter i veckan i Stockholm.
4: Tietysti onhan se aika vähäinen, että en mä...
3: Jag tror inte att det utvecklar språket mycket, men säkert hjälper det nog.

0: River Vänsterpartiet och Miljöpartiet frågan vidare, medan Centerpartiet som stödde idén före förra valet inte har varit aktivt. Däremot har regeringen infört att alla sexåringar får rätt till modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk när den 10-åriga grundskolan startar 2028. Samtidigt har ytterligare finskspråkiga kommunala klasser lagts ner i grundskolan. Nu finns de bara kvar i Västerås och Haninge. Sveriges Radio Finska har frågat riksdagspartierna om tvåspråkig undervisning borde få särskilda stimulanspengar så som regeringen har gett till undervisningen i judiska studier. Bara Liberalerna och Miljöpartiet stöder idén helt. Jana Smolander är lärare i den finsk-svenska klassen på Emmaus-skolan i Västerås.
1: Här i Västerås, då kämpar vi för att det här ska fortsätta.
2: Reporter Katrin Isola med research av Erik Weber. Finlands president Alexander Stubb och hans hustru Susanne Inés Stubb evakuerades till skyddsrum i Kiev under ett flyglarm igår kväll, uppger huvudstadsbladet. Presidentparet befann sig i den ukrainska huvudstaden i samband med ett möte med det som kallas för de villigas koalition och firandet av Ukrainas självständighetsdag. Flyglarmet utfördes vid 9:30 på kvällen och varade omkring en kvart. I morse publicerade Stubb en bild på plattformen X där han och hans hustru sitter på ett tåg på väg tillbaka mot Finland. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig Larry Honkanen.
3: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur

0: när det tar undan så finns risken att det följer med jordmassor. Men vi följer läget minut för minut för att vara beredd på om det händer något.
1: SMHIs orangea varning för höga vattenflöden i Boden ligger kvar tills vidare. Men från måndags eftermiddagen till tisdagsmorgonen har vattnet sjunkit med 5 cm.
2: Reportrar Fanny Igström och Eleonor Norgren, P4 Norrbotten. I Tyskland har myndigheterna upptäckt ytterligare en drönare och sprängmedel på ett fält i närheten av flygplatsen i Leipzig. I början av augusti så upptäcktes en bestyckad drönare vid flygplatsen och en annan drönare ska ha krockat med ett fraktflygplan men utan att orsaka några större skador. Enligt medieuppgifter så tror tyska myndigheter att Ryssland ligger bakom drönarna och att ett ukrainskt transportflygplan med krigsmateriel ska ha varit den egentliga måltavlan. Tysklands förbundskansler Friedrich Merz säger i en kommentar att de skyldiga kommer att få betala för attackerna. Och järnvägsbolaget European Sleeper vill starta en direktlinje för nattåg från Bryssel och Amsterdam till Köpenhamn och Malmö. Bolaget har de senaste åren etablerat flera nattågsförbindelser i Europa. Och planen är att starta nattrafik till Malmö i april 2028. Det rapporterar nyhetsbyråer i Nederländerna och i Belgien. Det var Ekot i studion, Katarina Boive.
3: Radiosporten med handboll.
4: Herrarnas handbollsliga utökar försöken med videogranskning. Kommande säsong som drar igång i september kommer alla matcher ha det som i handboll kallas VR, Video Review. Domare och delegater ska kunna granska situationer på tv-skärm bredvid planen för att korrekta domslut ska kunna fattas. Bra, säger Radiosportens handbollsexpert Magnus Wislander.
5: Ja, jag är positiv till allting som kan hjälpa domarna och komma till rätt beslut.
4: Men det finns också faror med videogranskning, menar Wislander.
5: Det får inte hacka sönder matcher. Det är, som sagt, de får inte ta för lång tid. Det ska vara ett snabbt beslut efter man har tittat. Och det genererar ju förhoppningsvis att det blir också mer riktiga beslut.
6: Reporter Andreas Mats. Den italienska alpinstjärnan Federica Brignone blir inte av med sina skadebekymmer. 36-åriga Brignone missade i princip hela förra säsongen på grund av en meniskskada, men gjorde sensationell comeback under OS på hemmaplan i Cortina där hon vann 2 guld. Nu skriver Federica Brignone på sociala medier att knäsmärtorna inte har blivit bättre och att nya kirurgiska ingrepp är nödvändiga. Brignone skriver inget om framtiden som alpinåkare. I kväll spelar Sverige en superviktig match i volleyboll-EM mot Kroatien i Skandinavium. Sen väntar ett avslutande gruppspelsmöte med Frankrike imorgon. Det handlar dels om att ta sig vidare till åttondelsfinal, dels om att knipa andra platsen i tabellen för en lättare motståndare i slutspelet, den svenska stjärnan Isabelle Haak.
7: Ja, vi har ju 2 matcher kvar som båda kan bli väldigt spännande. Ja, men jag ser verkligen fram emot att spela de 2. Hoppas att publiken vill komma, för det är 2 jätteviktiga matcher. Och ja, men bra nivå, och jag tror de är superviktiga för oss och vår framtid i den här turneringen. Så jag tror det kommer bli väldigt kul och framförallt ta med oss idag den nivån vi lyckades komma upp till och ta med i de matcherna.
6: Sporten, Jonas Enarsson.
8: Och här tar P4 extra vid. Jag heter Titti Schultz. Vi gör sällskap fram till klockan 3. Det är sommar fortfarande, men i stora delar av landet är träden redan gula. För lite regn förstås, men det här får konsekvenser för hösten. En tredjedel av det politiska innehållet på TikTok är aggressivt och polariserande. Det här visar en granskning som P3 Nyheter gjort. Och Lena från Vetlanda firar 40 år som artist. Det blir krogshow, men vi ska också prata om världsturnén med Roxette. Lena Philipsson är här efter 1:30. Det här är Ed Sheeran med Camera.

0: Enligt kalendern så är det fortfarande sommar, men på väldigt många håll runt om i landet verkar naturen ha andra planer. Träden skiftar redan i gult och orange och vi är fortfarande inne i augusti. Det känns ju tidigt det här. Med mig över telefon har jag Henrik Sjöman, vetenskaplig intendent vid Göteborgs botaniska trädgård. Du är också forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. Välkommen Henrik!
1: Tack så mycket.
0: Ja, om någon kan svara på det här och ha koll på lite träd så är det ju du. Så berätta, att löven trillar av och är så gula redan nu, är det bara torkan?
1: Ja, det är det faktiskt. Det är liksom att det är slut på resurser under mark och då måste träden agera för att inte hamna i en ännu tråkigare situation. Så att träd som är fullt lövade, de förlorar vatten, de transpirerar, de ångar av sig från löven. Och när inte rötterna kan ta upp vatten, då fortsätter den här bladmassan att förlora vatten. Och det kan ju bli allvarliga konsekvenser, så därför måste träden agera och reducera sin totala bladmassa. Och innan man gör det så tar man gärna tillbaka den här goda gröna klorofyllen, för det är rätt näringsrika grejer som man kan ha med sig till nästa år. Så det vi ser nu, det är träd som faktiskt agerar för att inte hamna i en trist situation. Där är det.
0: Den trista situationen skulle vara att de faktiskt dör då, eller?
1: Nej. Utan det här är en anpassning, så att det är inga träd som dör, utan det här är bara att de klär av sig och anpassar sig för att de har begränsade resurser under mark. Men nästa vår så kommer de ut gröna och fina igen. Vi kommer ihåg 2018 när hela Sverige var krispigt och nästan skogarna var avlövade i juli. Men sen 2019 var allt grönt igen. Så träden har den här förmågan att kunna anpassa sig med olika situationer. Den här situationen med brist på vatten, så är det här ett sätt att kunna anpassa sig eller agera helt enkelt.
0: Hjälper det på något sätt om det sätter igång och regnar nu under sensommaren utav bara den?
1: Ja, alltså det behövs rätt mycket vatten nu för att det ska ladda marken. Men skulle det komma så kan man se att den här avlövningen kan avta. För då kan träden liksom känna av, liksom, nu finns det resurser i marken. Då avvecklar vi den här med att kasta blad, utan de som är fortfarande gröna och kvar, de kan fortfarande ungefär i en halv månad fortsätta samla energi, fotosyntesera med solen och så vidare. Så att visst, de är snabba på att reagera och anpassa sig.
0: Du har ju redan snuddat vid det, vad löven faktiskt har för funktion för trädet. Men det finns väl mer va, än det här att de fångar solljus. Alltså, vad är poängen med löven mer än att de är jättehärliga att titta på?
1: Ja, det är ju skön skugga också. Sant. Men nej, men bladen och barren är ju deras motor. Det är den som samlar solljuset, omvandlar det till viktiga sockerprodukter. Och det

0: det är den energin som används till nästa år. Man kan säga att träd eller växter är som ett företag. De måste gå med plus för att kunna investera nästa säsong i sin verksamhet. Så därför är det också det här intaget av solljus och fotosyntesen jätteviktigt för nästkommande, om vi vill ha blommor eller äpplen eller vad nu det är vi vill ha från träden.
1: Mm.
0: Så därför är det jätteviktigt med det. Men blir den här förkortad säsongen att kunna samla det här viktiga solljuset, ja, då blir det ju inte lätt, ja, inte så mycket tillväxt och därmed inte kanske blommor och blomknopp och äpplen och så vidare nästa år. Så det får ju konsekvenser här.
1: Mm. Men du, vad kan vi förvänta oss av september och oktober då, som brukar vara härliga färgsprakande månader med en massa höstfärger?
0: Ja, efter såna här riktiga varma, torra somrar. Och det här är inte en extrem sommar, utan det är liksom lokalt på platser och regioner och kanske, ja, gator där man kan se det här. Men de träden som nu börjar hösta av, de kommer nog inte få så sprakande höstfärg, utan de är inne i en stresssituation där de måste agera, vara smarta, ta vara på det här. Medan träd som inte är i den här situationen kan fortfarande få fina höstfärger. Men visst, ju mer torka vi ser, ju mer stressade träd, så kommer vi få en begränsad av den här färgprakten, den här explosionen på höstkanten där.
1: Men du, fruktträd hann du nämna. De kan påverkas av det här såklart. Många älskar ju sina fruktträd. Kan man hjälpa dem på något sätt?
0: Ja, det kan man ju liksom. Jag är inte för att vi ska vattna etablerade träd, utan det är att plantera träd där det finns nästan obegränsat med rotutrymme. Där det finns möjligheter för träden att gå ner och ut och kunna samla och söka och ha ett upptagningsområde som gör att de inte hamnar i en trist situation. Och det här kanske man måste hjälpa träden när man planterar dem. Då måste man kanske vattna i 2-3 år så att de får de här resurserna och exploatera marken eller miljön under mark där. Men det handlar väldigt, väldigt mycket om att plantera in träden i rätt sammanhang där de inte riskerar att hamna i en trist situation. Och där finns det ju mängder av olika arter och sorter, både bland äpplen men också olika arter av träd som är bättre anpassade än andra till exempel.
1: Goda råd, Henrik Sjöman, vetenskaplig intendent vid Göteborgs botaniska trädgård och forskare vid SLU i Alnarp. Stort tack för att du var med i P4 Extra här idag.
0: Tack själv.
1: Tack. Liam Rimes, Can't Fight the Moonlight.

0: En tredjedel av det politiska innehållet som P3 Nyheter har granskat på TikTok är aggressivt och starkt polariserande. Och vilket innehåll du får, det verkar bland annat bero på om du är kvinna eller man och också på var i landet du bor. Nicky Werning, du är reporter på P3, du gör mig sällskap. Hur reagerade du på det som framgår i den här granskningen?
1: Jag hängde ju jättemycket på de här plattformarna i de här flödena, TikTok och Instagram, och jag tyckte att det var väldigt tungt ganska snabbt. Jag blev chockad över hur stora skillnader det blev i olika personers flöden och hur extremt det blev snabbt.
0: Hade du skapat olika personligheter?

0: väljare i på landsbygden, 3 vänsterväljare i storstad och 2 mittenväljare i en medelstorstad.
1: Hur kom det sig att ni bestämde er för att göra den här granskningen?
0: Vi ville undersöka hur människors flöden förändrades och påverkades av olika grejer som typ är du tjej eller kille och var bor du någonstans inför valet och se hur man påverkas av det helt enkelt.
1: Och, nu har vi ju fått klarhet i en del av hur ni gjorde det här då. Men hur samlade ni ihop det här och hur liksom blev det som presenteras nu?
0: Det var jag och min kollega Matilda Skarehag som åkte ut till de här platserna. Jag satt i Umeå och scrollade med 2 profiler på TikTok och Instagram. Hon satt i Göteborg och scrollade med storstadsprofilerna och åkte ut till ett samhälle Bollebygd och scrollade med landsbygdsprofilerna också. Och så skärminspelade vi allt det här som vi såg på TikTok och Instagram, laddade upp det i en databas och sen analyserade vi det här, de här textrutorna, videorna, musiken, allting med ett AI-verktyg som Sveriges Radios utvecklare har byggt.
1: Man blir ju nyfiken på vad ni upptäckte för skillnader upptäcktes.
0: Mm, det gjorde det absolut. Alltså,

0: av hat, uppvigling, våldsromantisering eller mycket grova kränkningar. Vi såg också att killar får mycket mer politik på TikTok, 28% jämfört med tjejerna som bara fick 14%. Och det gällde också på Instagram, även om skillnaden var mindre där. Killarna fick också jättemycket mer höger politiskt innehåll än vad tjejerna fick. Och mycket av det här politiska innehållet som vi såg kommer inte från etablerade politiker eller partier utan från fristående konton som ofta var anonyma och del av deras AI eller deras innehåll var AI-genererat. Och det som vi såg också med tanke på de här platserna som vi var då, alla de här tre profilerna som vi var och scrollade med på landsbygden fick nazistiskt material bland sina första 100 inlägg på TikTok. Och flera av de kontona rekryterade till Nordiska motståndsrörelsen. Det handlade också om jättegrov rasism och högerextremism. Vi skulle när jag lyssnade på hur det kunde låta.
1: Detta spöke av en mördad och förnedrad arier kommer att resa sig från sin grav och förgöra er antivita as!
2: Jo, det är för att de är från de här länderna, för de passar inte in. Det är för har inte en dålig integrationspolitik, utan vi har dåliga jävla invandrare i Sverige.
3: Ja, men svara på en fråga.
4: Inte till en äcklig...
3: Vad är det du säger?
4: Inte till en äcklig...
5: Ja, det här är ju inte vad särskilt många är intresserade av att få i sitt flöde ändå. Och alla påverkas ju av sånt man ser och hör. Vad går det att dra för slutsatser efter att ni har gått igenom de här 10 000 inläggen som det handlar om?
0: Det vi ser är ju alltså att ditt innehåll i flödet påverkas jättemycket om du är tjej eller om du är kille och var någonstans du bor. Och det tänker jag kan vara ganska bra att ha med i medvetandet, för att många unga idag, de som ska lägga sin röst för första eller andra gången, hämtar ju jättemycket av sin information i sociala medier.
5: Stäm. Och sen, ni tittade ju precis som du sa på Instagram och TikTok. Skillnaderna var störst på TikTok, bara en liten repetition där. Hur ser de på sitt insvar, de här ansvar, de här sociala plattformarna?
0: TikTok som vi har pratat med, de säger att vi har analyserat ett för litet material för att man ska kunna dra några slutsatser. De säger också att det skulle kunna se annorlunda ut om man tittade på deras riktiga användarbas. Och de säger att de är bra på att ta bort innehåll, inlägg som bryter mot deras riktlinjer. Instagrams ägare Meta har vi sökt upprepade gånger, men vi har inte fått något svar från dem.
5: Mm-hmm. Hur ska man tänka kring det politiska innehåll som dyker upp i ens flöde så här inför ett val?
0: Jag tänker att det klassiska är att vara lite källkritisk kanske och vara medveten om det, att er bor du på landsbygden och är kille så får du mycket mer högerinnehåll och liksom högerextremism.
5: Nicky Werning, reporter på P3 Nyheter. Stort tack för att du kom till Studio 8 idag.
0: Tack så mycket.
5: Hela granskningen, den finns att lyssna på i appen Sveriges Radio. Det var värst vad det var svårt med orden idag. Holly Humberstone kommer här, To Love Somebody.

Biljettförsäljningen är igång, men det är oklart om Kanye Wests jättekonserter i Ryssland verkligen blir av. Den omstridda rapparens två spelningar på Gazprom Arena i Sankt Petersburg är i blåsväder. Nu meddelar arenan att inget hyresavtal har skrivits med konsertarrangören. Och konserterna i fråga, de var planerade till den 10 och 11 oktober och blir, om de blir av, de första stora spelningarna i Ryssland av en västerländsk artist sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina 2022. Eagle Eye Cherry kommer här, Save Tonight, i P4 Extra.

0: Radiosporten dokumentär.
1: I want protection around maternity.
2: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
3: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
4: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
5: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
6: Jag blev väl både ledsen och arg.
7: Diskriminering.
8: Det blir mer P4 Extra efter de lokala nyheterna som vi kan se fram emot nu. Och då träffar du Lena från Vetlanda som ju firar 40 år som artist. Det ska bli krogshow och det ska vi prata om. Men jag vill också prata om världsturnén med Roxette bland annat. Lena Philipsson är alltså här efter 13:30. För det är vad klockan slår nu.
9: Och då har det blivit dags för dina lokala nyheter i P4 Malmöhus. Där vi börjar med en mordbrand.
10: Två flickor i Malmö, 12 och 13 år gamla, tände eld utanför en lägenhet i Augustenborg där en familj låg och sov. Precis innan lånade de toalett och mobilladdare hos en granne till familjen. Malmö tingsrätt har nu fastställt att flickorna gjort sig skyldiga till mordbrand genom en särskild bevistalan. Det var sent på kvällen i mitten av december 2025 när flickorna gick in på en bensinstation i östra Malmö och köpte en bensindunk. Där fick de också hjälp att fylla den med 7 liter motorbensin. 2 veckor senare ska polisen i Malmö gå ut och vädja till bensinstationer att vara vaksamma på ungdomar som vill köpa bensin på dunk. Då har ett 10-tal mordbränder ägt rum på kort tid och mönstret är detsamma. Unga utövare som startar mordbränder på beställning. Utredningen visar att flickorna tog en taxi tillsammans med den gröna bensindunken till Augustenborg. Ett par vittnar om att de släppte in flickorna i sin lägenhet och lät dem låna toalett och laddare bara minuter innan de tog sig till 6:e våningen och tände på. 00:42 var räddningstjänsten på plats och den brinnande bensindunken kunde snabbt släckas. Malmö tingsrätt ser det som särskilt allvarligt att lägenheten låg på 6:e våningen och att trapphuset var familjens enda väg ut. Man konstaterar att brottet de begått är allvarligt, men att det är tydligt att flickorna har utnyttjats av andra för att begå gärningen. Och därför, och eftersom att de var så unga, sätts skadestånden ner till hälften. Totalt ska de betala 60 000 kronor till familjen och 100 000 kronor till MKB. Båda flickorna nekar till brott. Sofie Dahlstedt, P4 Malmöhus.
9: Så ska vi prata spårspring, för i höst testar Trafikverket larmade kameror för att få styr på spårspringet. Förra året kostade spårspringet omkring 300 miljoner kronor i Skåne, det rapporterar Helsingborgs Dagblad. Att ett tåg står stilla för att någon genat över spåren eller befinner sig i spårområdet av andra skäl kostar samhället 556 kronor per försenad person och timme, det är enligt Trafikverkets beräkningar. Och så avslutar vi med lite väder, för det blir soligt väder på eftermiddagen. Lite växlande molnighet. Temperaturen den ligger högt på tempo 20-25 grader och mest svaga vindar. Det var nyheterna med mig, Emilio Garro.
11: P4 Extra med Titti Schultz.
8: Lena Philipsson, hej!
12: Hej!
8: Hur är läget?
12: Ja, men det är bra tycker jag.
8: Kul att du är här!
12: Ja, vad roligt att få komma hit.
8: Du har ju bestämt dig för att du ska fira 40 år av musik, envishet och hemslöjd, ja, har jag precis. Läst mig till.
12: Ja, precis.
8: Det låter superhärligt tycker jag. Det är dags för en krokshow.
12: En krokig show, ja. Nej, ja, jag ska vara på Kinateatern, så det är ju inte en krog.
8: Nej,
12: egentligen, utan det är ju någon slags musikalisk show som jag ska göra. Premiär 11 februari, så att ja, jag är verkligen, jag har ett par spelningar kvar med Gessle och Roxette nu i helgen, men sen så är det 100% planering inför denna show faktiskt.
8: Gud, vad roligt. Du, vart syr ni i helgen, vill jag bara nyfiket fråga?
12: Vi ska till Schweiz, det är två spelningar, två festivaler där.
8: Och du säger det helt perfekt. Schweiz,
12: Schweiz
8: det är helt
12: ja.
8: Lätt.
12: Ja. Ja. Ja.

0: många, ett ord med många uttal.
1: Har du snubblat många gånger?
0: Det har jag alldeles säkert, ja, okay. Men nu sitter det. Mm. Beskrivningen av din show låter så här. 1986 utvandrade Lena från Vetlanda för att erövra världen. Det får man ändå säga att du har gjort, särskilt nu med Roxette-köret i bakfickan.
1: Just den där lilla klustret med text, det har jag skrivit själv, står det.
0: Ja, det är toppen. Det är ofta så, folk skriver om sig själva i tredje person på sina hemsidor.
1: Jo, jag bara tycker det är kul, som det heter Lena från Vetlanda, det är ju lite Kristina från Duvemåla, och att jag har utvandrat då för att erövra världen.
0: Det är super. Du är grym med ord och knixa med dem. Det är sedan gammalt. Det tycker jag att jag har sett i andra shower och föreställningar och framträdanden. Så det är så. Men du, nu efter då också världsturnerandet med Roxette, kan man säga, är det nu en återinvandring?
1: Ja,
0: Sverige.
1: Precis. Lite så känns det ju faktiskt. Ja. Jag har ju haft ledigt från mig själv under några år. För även år 24 var ju lite förberedelse och i väntan på att vi skulle börja åka i början på 25. Så att det har gått 3 år av att inte göra min grej utan gå in i någonting annat. Och det har varit fantastiskt skönt, inspirerande också. Så att det känns ju extra kul att komma tillbaks nu. Och då blir ju den där naturliga känslan att jag vill lite grann fundera på vad var vi någonstans? Vad är det som har hänt och allt som jag har gjort under de här åren? Och att, ja, jag firar ju egentligen 40 år i år, men det är ju ingenting som jag har riktigt haft tid att fira. Så att det blir 41 år då. Men ändå lite botanisera bland gamla minnen, musikaliskt. Viktiga musikaliska grejer för mig för låtar från förr som jag faktiskt inte spelar längre ens. Det tycker jag ju ska bli väldigt kul. Ja. Men annars tror jag en ganska avslappnad föreställning. Det är vad jag ser framför mig där jag är idag. Att man pratar, man musicerar, man delar det med publiken som är där och skrattar tillsammans och så.
0: Det jag tror att du är något på spåren, kan jag säga. Vi har massor mer att prata om. Men vi kan väl konstatera att du må vara ute på turné med Per Gessle och Roxettes musik. Men du och Per Gessle, you go way back. För han har ju ett finger med i spelet i Kärleken är evig också. Det är han och Torgny Söderberg som har skrivit den, så jag tänker vi lyssnar, eller hur?
1: Okej.
0: Okay. Ja. De flesta av oss älskar den. Hur känner du?
1: Jo, men det är ju en del av mitt del.

0: Den kommer väl ändå med, Lena?
1: Ja, jag ska fundera på det. Nej, jag skojar. Det är klart att den kommer med.
0: Ja. Lena Philipsson är här och jag tänkte att jag ska hjälpa till nu att planera scenshow. Nej, det ska jag inte göra. Men du har börjat liksom knåda lite grann vad som ska vara med. Hur svårt är det 40 år senare?
1: Ja, men det är ju lite svårt. Jag har ju insett det att det är många låtar som har funkat och varit singlar och som man egentligen vill spela, men jag kommer inte hinna spela alls. Det är faktiskt mitt lilla dilemma, vad jag väljer. Många låtar är ju självklara att man ska spela, andra bland de låtarna som jag inte spelar längre, det är ju inte lika självklart, även om, ja, det är svårt. Det har passerat mycket musik.
0: Det har det verkligen gjort. Och jag sa det, jag blir ofta på, liksom, jag får energi, jag blir uppåt av din musik. Och det är en himla härlig känsla,
1: ja,
0: tycker jag.
1: Ja,
0: ja, så det ger dig. Men du, själva scenshowen här, du säger ju det, nu det blir musik och det blir lite prat och kommunikation med publiken. Alltså så var det väl inte alltid, va, från början?
1: Nej, jag förstår.
0: Det var ju mycket tystlåten.
1: Ja, jag förstår vad du menar. Det var absolut så det började. Under många år i början där så känner jag mig väldigt blyg inför en publik som stod där, som jag kände att jag känner ju inte dem. Vad ska jag säga till dem? Så jag skrek ju mest, mår ni bra? Ja! Då kör vi nästa låt. Så här, det var ungefär det. Sen så upptäckte jag, eller jag hoppade in i det här monolog-prat-grejen typ 2000-2001. Jag gjorde ju en show på Hamburg Börs då, 2001. Och där hade jag ju en hel del då. Pratar plötsligt. Mm. Men då var min känsla, då hade jag ju fått barn, gift mig, skilt mig. Det var som att jag hade samlat på mig lite mer i livet som gick att berätta om eller blicka tillbaka på. Jag vet inte varför det. Och sen så

0: befrielseprocess.
1: Mm. Mm. Men är det likadant privat? Ställer du dig upp och håller tal nu som ingenting?
2: Nej, hålla tal, det här med och vad är fokus privat, den har jag ju aldrig haft. Men jag pratar ju precis när jag vill, hur mycket jag vill och med vem som helst faktiskt. Så mm. att där bryr jag ju mig inte längre. Men det där med att resa sig upp och hålla tal är någonting annat. Mm. Uppträda. Nej, helst inte va? Nej. Ja. Det är också en konstig grej att säga, men i alla fall. Ja.
1: Men du, vad är hemslöjdsbiten?
2: Ja, jag skojar ju lite när jag säger det. 40 år, ja men jag har ju liksom sytt lite kläder och jag har filmat mina videos och tagit mm. mina egna pressbilder. Eller jag sitter och skriver på mina egna manus nu för tiden. Eller du vet, jag skriver ju låtar. Det är mycket hemmabygge.
1: Ja. Men har du liksom kommit på att du har allt det här själv? Du behöver, alltså det är klart, det kanske är kul att bolla med andra och hitta stöd och proffs och så.
2: Men jag älskar att jobba i team. Så att det,
1: men du har ju väldigt stor talang för skapandet.
2: Ja, tydligen. Eller så tycker jag det i alla fall.
1: Ja.
2: Nej, men det, och det är klart att det är någonting jag... och det, jag använder det mycket mer idag än vad jag gjorde förr när jag var yngre. Säkert också för att jag känner mig mer säker på att jo, men det här är kul eller det här är bra. Eller jag, det här är i alla fall 100% jag och det är ju värt någonting. Så här, det måste inte vara bäst, men det kommer ju från mig. Och så att jag använder mig av mina olika delar mycket, mycket, mycket mer idag. Mm. Förr var det ju mer musiken och lite kläder och lite... ja, nöjde mig med det, men som sagt det är mycket annat som kommit in. I och med mobiltelefonen kan man säga, jag är ju väldigt sådär hands on med ganska enkla grejer och samma sak när jag sitter, om jag skulle klippa collage, jag har ju klippt upp lite
1: ja
2: till låtar som har varit på någon skiva och sådär. Då är det ju sax och papper och mina tidningar och några utprintade bilder på mitt ansikte så ska vi se, då har vi den här låttiteln. Vad kan vi få ihop? Vad hittar jag i tidningen? Jag har en idé, ska försöka leta upp den. Jag är väldigt så enkel i mitt sätt att jobba. Jag gillar det. Och det är samma sak när jag gjort videos med min mobil. Då har det ju varit... jag menar, jag har byggt upp saker i mitt badrum. Och förstår, om jag klipper här så ser det ju ut. Om vi sätter ihop de här bilderna så blir det så. Så där har jag ju hållit på för att jag tydligen har någon slags öga för det. Eller, det här funkar.
1: Ja. Och sen minns jag, det skapades musikvideo. Du var din dotter Saga med också.
2: Också, men jag har ju filmat själv också. Men ja, det var den första jag gjorde. Jag åkte ner till Berlin från Bora. Och vill du nu vara snäll och filma lilla mamma? Och nu får vi inte bråka, nu får du inte, om jag säger till det, för att nu kanske jag stressar när jag ska gå runt med glitterklänning i stan här i Berlin. Så att om jag säger filma fot här nu så får du inte bli sur för att jag låter lite stressad, utan nu har du ett jobb då, Saga. Men det gick jättebra.
1: Man blir inte en människa i Berlin som reagerar på en glitterklänning.
2: Nej, det var väl det jag upptäckte. Det var jobbigt för mig först att kliva ut genom porten och ut på gatan. Men sen var det ju inte en människa som brydde sig.
1: Nej. Det var fullt av glitterklänningar.
2: Ja.
1: Men jag måste ju fråga, syr du fortfarande dina egna kläder?
2: Ja, men jag kan säga så här att symaskinen är alltid

0: Magdalena på legitimationen.
1: Magdalena Philipsson med F, ja.
0: Ja, just det. Och vi hade ju skrivit in dig här i våra nitiska, mycket skickliga vaktkur som Lena Philipsson.
1: Ja, exakt. Det gick inte.
0: Nej.
1: Inte längre.
0: Nej.
1: Det har gått förut, men inte längre.
0: Nej, det är lite mer ordning.
1: Ja,
0: det
1: exakt.
0: Är det verkligen. Det skulle jag kunna prata länge om, men jag avstår.
1: Aha.
0: Och frågar istället om du har börjat på några... Eller snarare, jag vet ju att det är listor som hjälper i de flesta... sammanhang, eller hur? I livet.
1: Ja.
0: Så att jag tänker, inför showen nu så är det listor igång.
1: Ja, det är klart att det är listor igång, men det finns inget bättre än att skriva listor just för att skriva ut det i huvudet. Och så kan man slappna av den kvällen, för jag har skrivit en lång lista vad jag ska börja med nästa morgon. Det. Behöver jag inte tänka på det, då är jag helt fri.
0: Och känslan när man stryker.
1: Ja, det är underbart. Och just det här som jag brukar säga också, om jag gör någonting extra som inte stod på listan, slängde i en tvätt i tvättmaskinen också, då skriver jag tvätt. Här, och sen stryker jag över direkt bara för att det ska stå där i klustret så jag ser, titta vad duktig jag var.
0: Spar du listorna? Har du dem i anteckningsbok, i mobilen?
1: Nej, det gör jag inte.
0: Nej, sen slänger de
1: det
0: inte.
1: Är ett stort nöje att sen skrynkla upp pappret och slänga.
0: Men de är på papper?
1: Ja, älskar papper. Ja, jag har börjat smyga över lite till min mobil faktiskt, lite gärna. Senaste listan, det var väl... en av dem var ju när jag nu har varit på resa då med Roxette-grejen och sådär. Och så har jag skrivit kläder jag har haft med mig och vilka jag använde faktiskt. Satt jag en punkt? Ja, då använde jag den 3 gånger. Ja, en punkt till på den där. För nu var det, använde jag den igen. Och vad jag inte använde, så jag vet det till nästa gång.
0: Så då packar du inte det som har fått punkter?
1: Jo, jag packar det som har fått punkter, för det var ju det jag gillade.
0: Ja, jag menade tvärtom.
1: Men det som inte har fått några punkter, så här, och så skriver jag, vad saknar jag? Just jag saknar en till sån. Ja. Det är för att jag ska komma ihåg det.
0: Alltså
1: det handlar hela tiden om att underlätta för mig. Alltså, för jag tycker bara det är why not?
0: Otroligt strukturerat. Det där ska jag ta efter. Men alltså, är det då så här, du har liksom... Alltså, jag packlister fattar ju nu att du har. Men vad är det mer? Vad vill du alltid ha med dig när du reser? För du har verkligen varit på världsturné, Lena.
1: Jag tittar mycket på temperaturen, hur varmt eller kallt är det dit man ska, det är väl det första. Men förutom kläder och sånt så, jag har korsordet alltid med.
0: På flyg?
1: I handväskan, ja, på flyget.
0: Men löser du hemma också?
1: Inte lika mycket faktiskt, nej. Utan det har blivit mycket mer så här, då ska vi flyga och då tar jag upp korsordet och börjar.
0: Mina källor gör gällande att du är stark på korsord.
1: Jag kämpar på.
0: Ja.
1: Absolut.
0: Rova.
1: Rova?
0: Kan ju vara ur också.
1: Ja, absolut. Nej, men...
0: Du bara, det var för lätt. Det var för lätt.
1: Nej. Ja, jag menar ramlat pladask eller ett ur eller så, eller ta eller så. Ja, det finns otroligt. Men jag kan tycka det är roligt med sådana korsord som är liksom lite, vad ska vi säga, kluriga gåtor nästan. Så att även om jag

0: Ibland jag skriver så, jag sjunger på låtsas engelska eller, och vissa låtar passar till svenska, andra passar på engelska. Jag var inte riktigt beredd att översätta den här till svenska. Jag kände inte att då hade den blivit någonting annat. Så därför ville jag gärna behålla just denna på engelska.
1: Mm.
0: Och så kände jag att är det inte roligt att säga att det blir en liten ny känsla på musiken och att det är en annan stil. Och sen är det ju en väldigt feel good text som jag också känner är väldigt skön att höra, för det är så mörkt i världen så man blir bara, kan man bara ha en härlig låt nu som ger mig en bra känsla. Och det är Good Time Is Coming.
1: Mm. Påverkas du mycket av det som händer omkring oss? Tänker du mycket på det?
0: Alltså man lever i sitt vanliga lilla liv i alla fall. Men det är absolut att jag tror att det är många av oss som kommer fundera på efteråt hur vi har blivit påverkade av ett visst klimat. Som framförallt mycket som händer over there på andra sidan Atlanten. Stämningar, språk, hur man beter sig. Alltså den här gränslösheten och så vidare. Jag tror absolut att man... Det påverkar alla. Det sipprar liksom in.
1: Mm.
0: Eller vad känner du?
1: Ja, nej, men jag känner igen mig i det där, absolut. Och jag som sitter här i nyhetsflödet hela tiden. Men känner du att du värjer dig?
0: Ja, men som sagt, man har ju sitt liv att leva i alla fall. Mm. Man försöker fokusera på bra, trevliga grejer. Och det som känns...
1: Man får kanske välja också vad man orkar. Försöka sortera i det.
0: Ja, absolut. Vara medveten men inte nödvändigtvis engagera mig i allt. Nej, precis. Man måste ju se till att ha ett drägligt liv själv också.
1: Du, framtiden, det är ju en show, det fattar jag, att det kommer att ta mycket tid. Men har du något annat på framtidslistan? Något du vill testa? Är det flyga luftballong eller är det, inte vet jag, testa ett nytt hantverk eller vad?

0: En av tonåringarna i helgens frontalkrock i England hade lagt upp sånt innehåll tidigare. Och i Irland har polisen varnat för att körning mot färdriktningen på motorvägar har ökat tydligt det senaste året med ett 60-tal incidenter hittills i år. Nina Banner, London.
1: En högerextrem israelisk parlamentsledamot har vandaliserat ett minnesmärke på Västbanken med slägga, enligt ett filmklipp som han själv publicerat. Monumentet i den palestinska byn Madama ska enligt en lokal ledare hedra de som dödades i striden 1968 under första och andra intifadan och fram till idag. I filmklippet så hävdar parlamentsledamoten att monumentet är till minne av terrorister. En tromb har orsakat stor förödelse och skadat uppemot 40 personer i sydvästra Frankrike och tusentals saknar ström. 17 skadade har först till sjukhus, 2 av dem med livshotande skador. I ett fall så rasade en vägg över en gravid kvinna, berättar hennes make för franska medier. Omkring 300 bostäder har tagit skada, rapporterar tidningen Le Monde. Ett hundratal brandmän och räddningsarbetare är på plats för att hjälpa till. En blåfinnad tonfisk såldes idag på Göteborgs fiskauktion, rapporterar lokala medier. Den 256 kilo tunga fisken såldes för drygt 56 000 kronor. Blåfinnad tonfisk är fridlyst i Sverige men får tas ombord när det handlar om bifångst, vilket var fallet här när fisken drogs upp av en dansk fiskebåt. Senast en tonfisk såldes på Göteborgs fiskauktion var 2020. Ekot, Johan Hellström.
2: P4 Extra, en hel timme till. Jag heter Titti Schultz. Och här ska vi prata om den eviga frågan, vad ska vi äta till middag? Jag tror inte jag är ensam om att det här ekar mellan väggarna i många olika hem. Hur ska man tänka för att slippa frågan och kanske också den stress den medför? Emilia och Daniel från Oskarshamn, de gifte sig förra året. Allt gick fel, slutade faktiskt i en ambulansfärd, men nu har de tagit revansch. Och du hörde om det här i Ekot, vi pratar vidare om det. 7 personer dödades, varav 2 poliser i helgen när en bil körde mycket fort och i fel riktning på motorvägen i brittiska Middlesbrough. Det här kopplas till en livsfarlig trend i sociala medier. Innan vi pratar mat så får Olivia Dean med So Easy.

0: P4 Extra lyssnar du på. Och vad ska vi äta till middag? I vissa familjer har frågan redan hunnit ställas, tror jag, kanske redan runt frukostbordet. Jag gissar att många säger, jag vet inte, vi får prata om det sen. Nu är vardagen igång och jag tänker tips kring hur man kan tänka sig att det inte blir spaghetti och köttfärssås varje kväll. Det kan vara bra att ha, och därför är du här. Jessica Frey, välkommen.
1: Tack så jättemycket.
0: Jag ska bara harkla mig lite, förlåt. Nu har jag gjort det. Men du, när man har hamnat då i den där loopen, det är kanske fyra rätter som bara snurrar. Alla är less på dem i familjen.
1: Ja, jag tycker att det är ganska bra att ändå ha de där fyra rätterna som rullar, som man kan laga liksom ur muskelminnet nästan. Och att det ändå alltid ofta blir att alla blir i alla fall nöjda eller äter, det går hem. Så att jag tycker i den här vardagsstressen inte att man ska blanda in så mycket nytt. Utan jag tycker det är toppen att man har sina fyra rätter, men man kanske kan tweaka dem lite.
0: Ja.
1: Så, typ köttfärssåsen som du tog upp. Testa att laga den utan kött. Testa att laga på kycklingfärs. Eller testa att laga på linser eller bönor. Och där är det liksom att många är rädda då att det kommer inte smaka något bra. Eller barnen kommer inte äta. Eller min sambo kommer inte äta.
0: Är inte tricket att man aldrig ska berätta för barnen vad man har gjort?
1: Ja, det kan vara en bra trick att börja med. Och trick nummer två är att liksom gå i med lika mycket smak och kärlek. Att bönorna eller linserna i sig är ju så här, kanske inte jättesmakrika. Alltså i stek man nötfärs så får man ju ganska mycket gratis av den här härliga stekytan och sådär som blir. Och det måste vi liksom få in lite om vi gör en vegetarisk köttfärssås till exempel, med soltorkade tomater, soja och buljong. Och där, om man då inte är vegetarian, då är det ganska smart att ha i köttbuljong, alltså köttbuljongtärning, för då får du lite den hemmasmaken fast du gör på linser. Eller att man kör hälften nötfärs, hälften linser första gången.
0: Låter alltid så himla lätt när du säger det. Sen står jag i köket och bara, vad var det hon sa för någonting?
1: Ja.
0: Men det, jag får ju bara skärpa mig, det är mitt problem, det var inte ditt problem.
1: Men, nej, men man kan ju, då finns det också väldigt mycket recept.
0: Men tycker du att jag ska ge mig in i olika kokböcker och leta nya spännande grejer för familjen?
1: Ja, alltså, jag tycker att man kan ha det någon dag i veckan. Att man testar någon ny grej. Och då man har liksom, kanske en sambo eller barn eller sådär, då kan man ju sätta dem också på att laga det där nya receptet. För så länge man är läskunnig, ja. Så, och kan följa ett recept, så kan man ju det. Sen så finns det ju så här lättläst böcker med bilder steg för
0: ungarna
1: steg.
0: Ungarna ska jobba.
1: Ja, men det kan ju ändå vara bra att så här, få med sig det hemifrån. Att, så här, hur hackar man en lök?
0: Exakt.
1: Hur funkar spisen? För annars så står man ju där och inte kan någonting den dagen man ska laga något.
0: Exakt. Men kanske då faktiskt låta barnen välja en ny rätt.
1: Ja, precis. Och så får de laga den då.
0: Och om man inte har barn, då kan man be någon annan som man bor med om man har tur. Ja. Och annars kan man ju fråga en granne i hissen.
1: Ja.
0: Ja, vad brukar du äta? Har du något gott?
1: Ja, men sen så tycker jag just det där att till vardags, att så här, det är inget fel. Alltså vi översköljs ju av recept och inspiration idag. Så pass mycket att det nästan blir att det låser sig tvärtom.
0: Där har du mig.
1: Ja, och jag tog med till dig bara ett exempel.
0: Ja, vad är det du har med dig här?
1: Exempel på, jag var på Nyhetsmorgon i helgen och då gjorde jag en sån där röra. Och det är som kycklingcurryröra som vi alla känner till, som man brukar få i typ bakad potatis eller en baguette kanske.
0: Ja.
1: Det har jag gjort fast med vita bönor istället. Och den där är också...
0: Så det är ingen kyckling här nu?
1: Nej, då är det vita bönor, sen är det äpple, morot, selleri. Så det är jättemycket grönsaker.
0: Ta en tugga
1: och så pratar jag. Så det är jättemycket grönsaker och sen är det grekisk yoghurt mestadels istället för majonnäs. Så att den också blir lite liksom lättare, fräschare. Jag tycker att det blir jättegott och att man inte saknar kycklingen direkt. Men är det så att man har grillad kyckling över eller en laxbit man inte vet vad man ska göra av, då kan man ju dra ner det också. Så jag säger inte att man måste göra allting helt vego, men det kan vara ett roligt sätt att förnya sig.
0: Det här var verkligen jättegott. Och min hjärna skrek kyckling.
1: Ja.
0: För den associerar just curry och röra till kyckling.
1: Precis.
0: Alltså så himla gott.
1: Ja.
0: Och just det där, man gör röran och sen kan man då, om man vill, trycka i andra grejer.
1: Precis, och då kan man ju vara lite typ grytor, soppor och röror. Där är det ju väldigt så här svinsmart. Så det tycker jag också man ska nu, när man har kommit hem från semester och grejer, kolla i kylen, vad har jag redan hemma? Och så låter man det styra lite. Kanske är det en halv burk kapris. Googla på det. Vad kan jag göra med kapris? Mm. Är det, har jag då 5 burkar kikärtor? Ja, men kanske laga då en curry på kikärtor istället för på kyckling. Så att man lite använder upp och får en liten sådär nystart.
0: Det kan man ju faktiskt göra en sökning på. Att man bara, jag har det här, vad kan jag laga?
1: Ja. Precis.
0: Kul. Men nu, jag vet ju, vi var ju inne på det här med att man inte bara behöver leta, alltså man översköljs av recept. Ja.

0: på att göra research för en ny kokbok. Nej, som jag håller på att skriva. Men, och jag älskar att läsa gamla kokböcker, för där är recepten. Jag gillar ju snabb, enkel mat. Mm. Jag vill inte att det ska ta längre tid att laga än vad det tar att äta. Och då har jag backat bandet och börjat läsa kokböcker från 80-90-talet. Och där är recepten mycket, mycket enklare. Det är få ingredienser och det är inga krångliga ingredienser, för det fanns inte lika mycket utbud då. Så att jag tycker att om man tar sådana recept, om man har någon sån gammal kokbok, våga öppna den och så kanske tweaka till de recepten lite med nya kunskaper. Men där kan man hitta jättemycket, och de kokböckerna har man kanske redan hemma i sitt eget förråd eller hos mamma eller pappa.
1: Exakt, det var faktiskt ett väldigt bra tips. Mm. Det var inte fullt så märkvärdigt på 90-talet.
0: Nej.
1: Vad heter det? Jag vet också att du slår ett slag för potatisen.
0: Ja, det var för att jag fick frågan innan här, vad kan man ha för alternativ till pasta och ris? Och, så här. Och det är ju liksom den goda vanliga kokta potatisen. Den är helt bortglömd idag, för att det är typ GI och LCHF-trendernas fel. Men potatis är faktiskt det livsmedlet som det mättar mest per kalori. Alltså det är jättebra. Det innehåller supermycket bra grejer och det blir mycket liksom volym på tallriken. Många tycker det är tråkigt att skala potatis.
1: Gör man det fortfarande?
0: Alltså, jag tycker att jag
1: skal på löpande band.
0: Ja, alltså man får jättegärna äta skalet om man tycker om det. Men jag får lite så här från skolmatsalen när jag äter liksom, okay. Kokad med skal. Jag tycker inte att det är supergott på så vinterpotatis. Men jag har tagit tid på att så här, skala ett kilo potatis. Det tar egentligen bara några minuter när man har en bra skalare.
1: Mm. Så att, och rutin som vissa har. Ja. Men säg då att det skulle ta kanske en kvart för mig att skala ett kilo potatis.
0: Precis, och det är ju bara om man ska koka den. Ska du ugnsrosta den så tycker jag inte skalet alls är i vägen.
1: Nej, då är det direkt gott faktiskt, tycker jag.
0: Och skivar man potatisen, då kokar du också potatis på 5 minuter. Om det är så att man tycker att det tar lång tid att koka stora hela potatisar. Bara skiva upp den så går det jättefort.
1: Man tänker inte riktigt på de där grejerna ibland, inser jag nu. Finns det något annat sätt eller några andra trick eller något du kan tipsa om som piffar upp rätter som man kanske ätit 100 gånger och börjar känna att de är lite trista?
0: Ja, men det är också många missar, det är ju alltså sidesen. Ja. Alltså att komma ihåg att
1: såser och tillbehör
0: och
1: sånt.
0: Ja, men också sallader och grönsaker. Att så här, där blir det ofta också så där, man kanske kör en sån här påse färdigblandad sallad bara, eller så lite morotstavar, men att man kanske gör någonting mer, att du river de där morötterna och sen kanske har på något lite så hackade jordnötter och koriander, sesamolja och lite risvinäger, så blir det en jättegod sidorätt eller som en liten förrätt. Så att lägga till grönsaksrätter till på sidan så blir det lite roligare. Då kan man också bara ha lite, det är liksom det som folk gemene man äter lite för lite av, just grönsaker.
1: Du skulle kunna ha en jourlinje.
0: Mm. Vet du att jag har haft det?
1: Ja.
0: Jag hade en podd som hette Recept direkt, men det var ingen som vågade ringa in.
1: Men gud, om jag bara hade vetat, vi hade hört varje dag. Det hade varit trevligt. Jessica, jag ska nu fortsätta äta den här fantastiska röran som du hade med dig. Helt otroligt. Stort. Vad ska ni i din familj äta ikväll?
0: Oj, vi har inte kommit till det i planeringen. Men jag har väldigt mycket zucchini hemma, så jag tror att det kommer bli en zucchinipasta.
1: Ja, det låter inte dumt alls. Mm. Vilken tid ska man komma?
0: Ja, men runt 18-19.
1: Trevligt. Jessica Frey, stort tack för idag.
0: Tack.
1: Det här är Cock Robin, just around the corner.

0: Nu ska vi till engelska Middlesbrough. För i helgen dödades 7 personer, 2 av dem poliser, när en bil körde i hög fart åt fel håll på motorvägen. Flera liknande olyckor har skett på de brittiska öarna under sommaren och det kopplas till en livsfarlig trend på sociala medier. Nina Benner, Sveriges Radios London-korrespondent, gör mig sällskap. Hur uppmärksammas det här i Storbritannien?
1: Jo, men det har pratats om det här kanske inte så mycket om annat än det här faktiskt sedan den här olyckan i lördags morse. Nyss hörde jag precis polisfacket som talade om hur farlig den här trenden är för deras medlemmar när unga i vissa fall då försöker locka polisen och förfölja dem. Och samtidigt så försöker vi förstå vad det är som har hänt, om det går att koppla just den här otäcka olyckan till den här trenden som uppmärksammats tidigare. Framförallt kanske i grannlandet Irland där unga filmar sig själva medan de kör, ofta i stulna bilar. Ibland när polisen håller på att jaga dem och sen så musiklägger man de här klippen och lägger upp dem på sociala medier.
0: Men den här olyckan i lördag, hur mycket vet man om vad som faktiskt hände?
1: Ja, utredningen pågår och polisen har varnat för spekulationer så det är inte helt klart. Men vad vi vet är att det var 2 olika bilar med falska nummerskyltar som körde omkring på ett farligt sätt natten till lördag i närheten av den här stan som heter Middlesbrough som ligger i nordöstra England. Polisen fick

0: Men det kom en polisbil från andra hållet som inte var med i själva biljakten, och där skedde kollisionen. Och alla inblandade dog tragiskt nog. De två poliserna i polisbilen och de fem unga männen som var mellan 17 och 23 år gamla.
1: Men flera personer har gripits efter den här olyckan. Vad vet man om det då?
0: Ja, vi vet inte exakt kopplingen, förutom att brittisk polis har sagt att det hänger ihop med det här på något sätt. De har inte gripits misstänkta för någonting som handlar om själva olyckan, som jag förstår, utan för saker som vapeninnehav, skyddande av brottsling, något narkotikainnehav, så med misstänkt koppling till organiserad kriminalitet. Men mycket mer än det vet vi inte om de personerna.
1: Och precis som du nämnde, det är inte första gången något som påminner om den här olyckan har inträffat. Flera under sommaren faktiskt. Och då har det varit på Irland, eller hur? Vad har hänt där?
0: Ja, och det är ju det som gör det här så spektakulärt och så oroande. Bara förra helgen, alltså en vecka innan det som skedde i Middlesbrough, så skedde en olycka i Irland där fem tonåringar, fem killar, dog när deras bil körde på motorvägen och frontalkrockade med en annan bil. De här killarna körde åt fel håll, så att säga. I den andra bilen satt tre systrar och en liten pojke ur samma familj som skadades svårt allihopa. Och ytterligare en vecka tidigare så skadades åtta andra tonåringar när de körde en bil mot färdriktningen på motorvägen utanför Dublin. Och i båda fall var de bilarna stulna. Så därför så, många ser ju det här, och det här att folk lägger upp klipp, eller folk med vissa ungdomar lägger upp klipp när de kör farligt och kör mot färdriktningen, det är något som har oroat polisen på Irland, eller i Irland även tidigare.
1: Men just det här fenomenet då, att man delar på sociala medier när man gör något så vansinnigt. Går det att säga någonting om hur stor den här trenden är? Kan vi kalla det en trend?
0: Ja, polisen i Irland kallar det för en trend. Brittiska medier kallar det för en trend. Sen exakt hur stort det är ju svårt att säga. Jag har inte sett några siffror eller någon statistik. Den statistik som har lyfts fram av just den irländska polisen är att antalet fall där personer kör på fel sida mot trafiken på motorvägen har ökat tydligt i år jämfört med tidigare år. Där talar man om 60 fall. En del av dem, ska man säga, är kanske förvirrade turister eller personer som är av någon anledning inte riktigt vet hur man kör. Men polisen där kopplar det här ändå till den här trenden. Och man kan ju se också klipp på sociala medier där detta faktiskt sker.
1: Flera politiker i Storbritannien har kommenterat de här händelserna, bland annat premiärminister Andy Burnham. Vad säger han?
0: Ja, men han fick en fråga när han var i Ukraina av alla ställen igår också, att polisutredningen måste ha sin gång, men det är förstås förkastligt att glorifiera vansinneskörning. Andra politiker, både i Storbritannien och Irland, har tydligare pekat på de sociala medieplattformarnas ansvar. I Irland så bjöds TikTok in till en kommitté i parlamentet förra veckan, men valde att inte komma, och det har de fått stark kritik för. Från TikTok så säger man att den här sortens innehåll är inte något som följer deras regler och att de tar bort det när de har möjlighet. Men det finns en diskussion både om föräldraansvar och om sociala mediernas ansvar just nu.

0: Klockan har blivit 14:30. Det är dags för de lokala nyheter i P5 Malmöhus. Vi börjar med lite tågnyheter, för det kan bli nattåg till Bryssel och Amsterdam. I alla fall om järnvägsbolaget European Sleeper får som man vill. Bolaget som etablerat flera nattågsförbindelser i Europa de senaste åren vill starta en direktlinje för nattåg från Malmö och Köpenhamn till Bryssel och Amsterdam. Planen är att nattrafiken ska starta i april 2028 i samarbete med det tyska företaget RDC. Det rapporterar tyska och nederländska nyhetsbyråer.
1: Två flickor i Malmö, 12 och 13 år gamla, tände eld utanför en lägenhet i Augustenborg där en familj låg och sov. Precis innan lånade de toalett och mobilladdare hos en granne till familjen. Malmö tingsrätt har nu fastställt att flickorna gjort sig skyldiga till mordbrand genom en särskild bevistalan. Det var sent på kvällen i mitten av december 2025 när flickorna gick in på en bensinstation i östra Malmö och köpte en bensindunk. Där fick de också hjälp att fylla den med 7 liter motorbensin. 2 veckor senare ska polisen i Malmö gå ut och vädja till bensinstationer att vara vaksamma på ungdomar som vill köpa bensin på dunk. Då har ett 10-tal mordbränder ägt rum på kort tid och mönstret är detsamma. Unga utövare som startar mordbränder på beställning. Utredningen visar att flickorna tog en taxi tillsammans med den gröna bensindunken till Augustenborg. Ett par vittnar om att de släppte in flickorna i sin lägenhet och lät dem låna toalett och laddare bara minuter innan de tog sig till 6:e våningen och tände på. 00:42 var räddningstjänsten på plats och den brinnande bensindunken kunde snabbt släckas. Malmö tingsrätt ser det som särskilt allvarligt att lägenheten låg på 6:e våningen och att trapphuset var familjens enda väg ut. Man konstaterar att brottet de begått är allvarligt, men att det är tydligt att flickorna har utnyttjats av andra för att begå gärningen. Och därför, och eftersom att de var så unga, sätts skadestånden ner till hälften. Totalt ska de betala 60 000 kronor till familjen och 100 000 kronor till MKB. Båda flickorna nekar till brott. Sofie Dahlstedt, P4 Malmöhus.
0: Så avslutar vi med lite väder. Det är soligt väder idag och på eftermiddagen blir det lite växlande molnighet. Temperaturen ligger mellan 20 och 25 grader och mest svaga vindar. Och nyheterna med mig, Emilio Garro. Fler nyheter i appen Sveriges Radio.
2: P4 Extra med Titti Schultz.
3: Och det här är Stella Lefty med Boston.

0: Tack för att du väljer P4 Extra. Här skulle jag ha pratat om bröllopsrevansch. Det kommer vi att få göra om en liten stund på grund av teknikstrul. Istället så kommer jag att få sällskap här i studion av en man som inte skulle vara med i Robinson. Men ett par snabba höger-vänster gjorde att Tommy Sarenbrant ändå hamnade på en öde ö i svensk TVs tjänst. Välkommen Tommy! Jag har paxat här mitt emot mig. Slår dig ner.
1: Underbart.
0: Här får vi vara lite på tå och bara göra lite snabba ändringar. Hur är läget?
1: Jo, men det är bra. Ja, det är bra. Det är stressigt och man inte, pulsen är hög kan man säga.
0: Ja, jag tycker att det var så roligt när jag fick höra att du skulle dyka upp i Robinson, för att det är det programmet det handlar om. Det är ett nytt gäng. Vi kommer snart kunna börja följa er. Och Robinson och en av deltagarna, Tommy Sarenbrant, där har vi nu ringat in vad det är vi ska prata om. Alla de andra deltagarna, Tommy, de presenteras med ett yrke. Du presenteras som författaren Sofie Sarenbrants man, och så här har ju kvinnor haft i århundraden, men hur landade det här hos dig?
1: Ja, men alltså, Sofie är ju jättenöjd, men nu ska vi ändra på det här. Så hon kommer vara Robinson Tommys fru i framtiden.
0: Ja, bra. Ta plats. Men du, vad jobbar du med då?
1: Ja, men jag är ju lite tech-entreprenör då och driver ett eget bolag som heter Friday Vibes, som jag startade för 3 år sedan tillsammans med min brorsa och några härliga sköna individer. Så att vi jobbar med branding, filmar, fotar och rekryterar.
0: Okej, och det finns ju många sådana bolag.
1: Hur många som helst.
0: Hur lång tid hade du på dig att förbereda?

0: den, för då kontaktade de mig, jag gick igenom hela processen och sen så sa de bara tack för oss, du kommer inte med. Mm-hmm. Så jag var skitsur, jag sa jag kommer aldrig vara med i den här skiten, och ringer de igen då tänker jag tacka nej.
1: Uh-huh.
0: Och sen så satt jag och Sofie på en middag och så kom ett sms, vi åker till Panama på fredag, ska du med? Och jag visade för Sofie, hon bara kör. Så jag bara, ja tack. Jag
1: svarade direkt.
0: Ja, så då var det kört. Då var det vaccinationer och det var bara rakt in och göra massa tester på Sofia hemmet och massa, oj.
1: Ja, så att du skulle vara i form liksom.
0: Ja, att kolla att han funkar, gubben.
1: Ja, men det gör han väl ganska bra. Håller inte du på mycket med Iron Man och sånt?
0: Jag har ju gjort det. Mm. Jag har ganska många sådana. Så jag kommer in med ganska hög svansföring i den här tävlingen, kan man säga.
1: Okej, okay. Kommer den att vara hög rakt igenom, skulle du säga?
0: Jag kan säga så här, jag är väldigt orolig för hur det här kommer bli. Det går väl inte riktigt som jag tänkt mig på alla sätt. Jag trodde jag skulle komma in och dominera. Det här är ett tufft äventyr. Det är mycket, mycket tuffare än vad
1: man någonsin. Är det en ödmjukare person jag sitter med idag än vad det var innan äventyret?
0: En annan människa skulle jag säga. Jag trodde att jag hade förändrats till det bättre, men familjen säger att det är kaos. Att jag är helt förändrad. Jaha,
1: på vilket sätt tycker de att du är förändrad då?
0: Nej, men jag hade ju lovat att jag aldrig ska hålla på med min mobiltelefon igen, för jag tyckte att det var helt fantastiskt att vara på en öde ö och inte vara uppkopplad. Mm. Och det var det nya sättet jag skulle leva, och det höll ungefär en halv dag. Sen var den fram och sen så skulle man ha kontakt med allt och alla. Och sen är det kört, så är man tillbaka i samma hjulspår.
1: Vi är hopplösa, vi människor. Men du, hur hanterar du hunger?

0: Det är pakter och folk som lovar varandra till höger och vänster. Alltså, hur är du i det spelet?
1: Ja, det är ju... Ja, jag gillar ju människor, jag är ju social. Men det här var på en ny nivå. Att hålla koll på vad man har sagt till. För det är pakter till höger och vänster. Och hålla koll på... Vem har jag sagt vad till?
0: Det är ju, men du, här, det jag läser mellan raderna här är nu att du kastade dig in i det där. I alla fall, att du deltog i, eller man kanske inte har något val.
1: Ja, man har inget val. Alltså, vakna, alltså man går och lägger sig 6:30 på kvällen för då går solen ner och man har ju ingen ork alls. Så då somnar man. Och sen vaknar man kanske 2:30 på natten. Mm. Och då brinner lägerelden och då är det bara upp, sätta sig och vara med i diskussionerna för annars åker man på nästa öråd. Man måste hela tiden vara med i alla små kuckelursnack som är överallt. Så det, man får inte missa något.
0: Men alltså, det känns ju ganska stressande.
1: Ja,
0: det var... Hade du kul?
1: Nu i efterhand, shit vad roligt jag hade. När jag satt där, då tänkte jag, det här, varför gjorde jag det här? Men det är ju som säkert med alla såna här panik- och stresssituationer, att man kommer ut och... Ja.
0: Men du, alltså, fanns det någonting som överraskade dig mycket hos dig själv eller som du upptäckte hos andra? Som du liksom bara, jaha, jag reagerar så här eller vad gör folk eller...
1: Ja, men jag skulle säga att det som överraskade mest är ju att jag är så jädra dålig i tävlingar.
0: Nej, men på förlåt riktigt, att alltså... jag skrattar, ja.
1: Nej, men jag kom ju in och är ju så säker och babblar om att jag gjort Ironman, spelar amerikansk fotboll och friidrottare och allting. Mm. Och sen så bara går man in och, ja, det kanske inte riktigt gick som jag hade tänkt i alla tävlingar.
0: Har självbilden fått sig en törn?
1: Det kan man lugnt säga.
0: Men nu ska vi ju inte avslöja för mycket här. Men har du fått blodad tand? Är du sugen på att göra fler såna här spännande tävlingsprogram i tv?
1: Jag sa att om jag aldrig skulle vara med, men skulle de ringa igen så alltså, det, ja, då tackar man nog ja ändå, va? Det är ju ändå ett äventyr. Man, alltså, det är så otroligt häftigt. Och, alltså, det man ser på tv, det är ju, det är ingenting mot hur det är att vara där på, i verkligheten. Det är
0: håller du kontakten med någon eller några? Har du fått vänner för livet eller är du glad att vara med dem?
1: Alltså första veckan när jag kom hem så försöker man börja kontakta alla som har varit på ön. Och det är, man saknar dem så otroligt mycket. Svårt att sova på kvällarna faktiskt. Jaha. För att man, det här snacket som man har haft och man ligger och sover i stora grupper liksom. Mm. Och det är ju någonting speciellt med det där ändå. Ja.
0: Jag konstigt, förstår nu vad det är, men... familjen har börjat reagera på som ja, du kom hem. Ska vi sova i grupp? Ja.

0: Ja, men alltså, man tror inte det är sant. Vad gjorde ni, Emilia?
1: Ja, vi väntade ut tiden och hoppades på att Daniel skulle bli bättre. Och till slut blev han bättre så vi kunde genomföra vigseln.
0: Ja, just det. Försenad vigsel då. Men sen då? Hur tog sig Dan framåt efter det?
2: Ja, vi fick köra en sittande vigsel där för att jag skulle klara av att säga ja till varandra i alla fall i kyrkan. Mm. Och sen tog vi oss igenom det och åkte till mottagningen där vi skulle ha middagen och festen. Men det, så fort jag åt någonting så kände jag nej, det här kommer inte funka. Så fick jag springa och kräkas direkt.
0: Vad hopplöst. Men du, stämmer det att du fick dra dig tillbaka så att säga och lägga dig på hotellrummet som var någon våning upp i samma hus som där festen var?
2: Det stämmer tyvärr. Vi hade festen på undervåningen, om man säger, så hade vi hotellrum på övervåningen. Så jag fick upp och lägga mig där och höra all fest och middagen och gästen och allting och musiken. Så låg jag där uppe och ja, mådde dåligt.
0: Alltså, vad eländigt. Men alltså, sen tog ju det här en vändning. Du fick ju faktiskt lämna inte bara bröllop utan även det där hotellrummet i ambulans. Och visst är det så att det sitter ihop med att du har diabetes. Vad hände där?
2: Jo, men jag fortsatte där och kräka som mår jättedåligt hela kvällen. Och så har jag typ 1 diabetes, så är de ju lite mer, vissa var lite försiktiga. Så ville de ta in mig och kolla så allt var bra.
0: Just det, så då fick man komma och hämta dig. Och jag tänker mig att du var ganska svag i det där läget. Timmar med att kräkas.
2: Ja, jo, det började där vid 2-tiden och jag åkte in vid 12 på natten. Så det var några timmar. Man har legat och kräkts.
0: Men det var helt vidrigt och förskräckligt sorgligt i det här sammanhanget, Daniel. Det fattar man ju. Men hur var det här för dig, Emilia? Du sitter där på middagen, festen pågår. Och Daniel, alltså din nyblivne man, han är inte med. Hur upplevde du allt det här?
1: Ja, det var ju inte direkt det man hade sett fram emot att äktenskapet skulle börja med.
0: Nej. Men hur var stämningen på själva kalas?

Då gäller det E6:an mellan Malmö och Vällinge med Tygelsjö. Så det är två stycken lösa hundar på och in till vägen. Alltså två lösa hundar på E6:an mellan Vällinge och Malmö. Det här är i höjd med Tygelsjö. Vi har också två stillastående bilar på E6:an från Malmö mot Landskrona mellan trafikplats Flädje 21 och Borgeby 22, vilket gör att det blir kraftiga inbromsningar och väjningar. Och så är det stopp i tågtrafiken på Södra stambanan. Det är på grund av en påkörd bro. Personal beräknas vara på plats 15:10 för att kontrollera bron, och efter det kan man komma med en prognos.

0: november. Och det var allt för nu från Kulturnytt.
1: God eftermiddag, varmt välkommen till P4 Malmöhus. Efter semestern kan ekonomin kännas ansträngd för många. Samtidigt som det är skolstart så ska aktiviteter och terminsavgifter betalas. Vi ska få tipsråd idag. Det pågår också andra stora investeringar. I Helsingborg till exempel så återbrukas byggmaterial när Drottninghög byggs om. Men det ska vi få höra mer om. Men först Ekots nyheter nu när klockan är 3.
2: Här är Ekot. Försvarsmakten vill ta över en ryskägd fastighet i närheten av Muskebasen i Stockholms skärgård. Enligt Försvarsmakten så handlar en tvångsinlösning bland annat om att skydda marinbasen från drönarangrepp. Carl-Johan Edström är chef för försvarsstaben.
3: Säkerhetsläget går tyvärr åt ett sämre håll och vi ser ännu mer händelser kopplat till Östersjön.

0: 100 000 så kallade Sverigehus de kommande 10 åren. Och det här ska bland annat ske genom lättnader i strandskyddet samt att ett förstärkt ränteavdrag för den som bygger sitt första hus införs. Sverigehuset är ett slags typgodkänt småhus som ska kunna uppföras utan bygglov. USA är på väg att skicka tillbaka diplomater till de ambassader i Mellanöstern som evakuerades innan och under kriget med Iran. Det här skriver New York Times och hänvisar till ett internt dokument från amerikanska UD. Och enligt det här dokumentet så kan bemanningen av ambassader och beskickningar komma igång redan den här veckan. Det avslutar Ekot klockan 3 i studion, Johan Hellström.
1: Tack så länge, Johan. Ja, men varmt välkommen till eftermiddagen i din kanal P4 Malmöhus. I studion Ebba Granat. Härligt du med oss. Vi ska se till så att du blir informerad, inte minst vad gäller trafiken i Skåne just nu. Jag ska lämna över till Lina Börstad. För det är en del på gång. Och vi börjar på E6-an mellan Malmö och Vällinge. Höjd med Tygelsjö så är det 2 stycken lösa hundar i vägområdet. Gör att bli hastiga väjningar och inbromsningar. Alltså lösa hundar på E6-an mellan Malmö och Vällinge är höjd med Tygelsjö. På E6-an mellan Malmö och Landskrona, mellan trafikplats Flädje 21 och Borgeby 22 riktning mot Landskrona, så har vi 2 stycken stillastående personbilar. Även här så blir det hastiga inbromsningar och väjningar och det verkar bilda lite kö. E6-an alltså från Malmö mot Landskrona, 2 stillastående bilar efter trafikplats Flädje nummer 21. Sen har vi stopp i tågtrafiken förbi Lund på Södra stambanan. Det är en lastbil som har kört in i en bro. Personal beräknas vara på plats 15:10 för att kontrollera den här bron. Och därefter kan man lämna en prognos för när tågtrafiken kan komma igång igen.
2: Och tipsa Nina under eftermiddagen på 020 999 444.

Det här är Dynamite med BTS i P4 Malmöhus. Hälsoläget för de två pojkar som skadades i svärdattacken på gymnasieskolan i Fagersta i fredags beskrivs nu av Region Västmanland på

0: pojkens skadeläge. En tredje pojke skadades ju också i den här attacken, men kunde ju lämna sjukhuset redan på fredagen. Det här kom alldeles nyss på TT. Som ju en händelse som har berört otroligt i hela landet.
1: Får man säga.
0: Helt andra nyheter nu, Emilio. Positiva nyheter om tågtrafiken.
2: Ja, man gillar att åka tåg åtminstone. Ja. För det kan bli så att vi får ett nattåg från Malmö och Köpenhamn till Bryssel och Amsterdam. Mm. Det är järnvägsbolaget European Sleeper som då etablerat flera nattågsförbindelser tidigare i Europa. Som vill starta en direktlinje för nattåg från Malmö och Köpenhamn till Bryssel och Amsterdam. Planen är att nattrafiken ska starta i april 2028, så det är inte så långt bort.
0: 2028?
2: Ja, det är två år bort.
0: Ganska långt bort, ja. Tycker jag, som gärna hade kanske dragit iväg ganska snart. Har du åkt nattåg, kuskat runt på det sättet någon gång?
2: Det har jag verkligen. Jag åkte nattåg till Augsburg i Tyskland en gång i tiden, från Hamburg. Det var körigt att sitta upp eller försöka sova.
0: Hade du inte kostat på dig en säng, en liggvagn?
2: Nej, det hade verkligen inte. Det hade inte min plånbok tillåtit.
0: Nej, annars är det väldigt skönt. Alltså man sover rätt gott.
2: Ja, det är rätt gött att åka nattåg.
0: Dunka lite. Om det är sådana gamla tåg så får
2: så
0: man in
2: man
0: den
2: nästan.
0: Gamla känslan.
2: Ja. Ja, men nattåg till Stockholm är ju trevligt. Det gjorde jag ofta när jag åkte till, jag började fira mina jular i Dalarna när jag var liten. Så då åkte vi ofta nattåg upp till Stockholm, mamma och jag.

0: har kostat på. Eller hur ser det ut på kontot? Kan du se nu så här i efterhand att du unnade dig på semester, Emilio?
1: Alltså jag har ju inte unnat med någon liggplatsbiljett, men annat har man ju unnat sig, va? Det är ju, ja, den här tiden, det är lite som januari. Ja. Att det är tuffa tider för ekonomin, va?
0: Verkligen, och ska du dessutom köpa saker för att ungarna börjar skolan, deras aktiviteter sätter igång, det kan vara ganska saftiga kostnader på fritiden, då kan det bli svårt. Alltså riktigt svårt ju. Vi tar hit en sparekonom, Sharon Lavie, här efter klockan 16 och hjälper till med lite tips och råd.

0: Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande i P4 Malmöhus. I morse så hörde vi om det första spadetaget, nästa etapp på stadionområdet i Malmö. Och det man gör det är att man återanvänder byggmaterial. Det återbrukas i större byggprojekt numera. Hör vi om allt oftare och det sker även i Helsingborg. Då satsar man på återbruk när man är inne på de sista etapperna av ombyggnaden av gamla miljonprogrammet Drottninghög, Nina. Och det är ju östra delen av Helsingborg. Alltså, du har ju kikat på det här, vad är det man återbrukar där?
1: Ja, men det kan vara till exempel stora cementdelar i grunden i huset som man använder till nya radhus till exempel. Och nu satsar man ju på att bygga liksom mer blandade hus, så att det är både radhus, egna hem, hus och hyreshus. Just för att få in en mix av folk så att också folk kan göra en bostadskarriär inom området och nya kan flytta in.
0: Och den här ombyggnaden, den har ju pågått i ett antal år nu, visst är det så?
1: Det har det gjort. Och det är som du sa tidigare, allt vanligare att man använder.

0: använder det här gamla byggmaterial för att liksom också tänka på miljöaspekterna av nybygge.
1: Mm.
0: Men det som är kul också, det är ju väldigt kul också och kanske lite läskigt för en del, det är ju att området förvandlas ju väldigt mycket. Och det har jag också pratat med folk om där ute.
1: Mm, det ska vi höra mer alldeles strax. Återbruk alltså, det är lite som ett tema i denna kanal idag när det kommer till större byggprojekt på olika håll i Skåne.

0: Sanna Bass med Jon Osborn i P4 Malmöhus, 19 minuter över 3. Vi ska rikta blicken mot Drottninghög. Alltså, det är ju många människor som bor där under tiden som allt ändras om efterhand, Nina.
1: Ja, men det har varit en resa, skulle man kunna säga, hur det här området har stöpts om. Och det har ju, jag vet inte om du vet, minns hur det såg ut från början, men det var ett så här klassiskt miljonprogramsområde. Och nu då, i de här sista etapperna, så återvinner man byggmaterial, lite festligt ändå, från de gamla husen. Och jag var där bara häromdagen och såg hur liftkranarna liksom

0: För det är ju någon, det är en stor omvandling av många miljonprogramsråden som sker i Sverige.
1: Alltså, det är spännande. Verkligen spännande. Sen är det lite sorgligt också faktiskt. Nej, men det är ju en... ett minnes, eller det är ett tidsdokument som försvinner egentligen. För snart har vi inga miljonprojekt kvar, för alla är ju förändrade till nytt. Så egentligen skulle man besparat någonting faktiskt, där man kan se hur det såg ut på 60-talet när de byggdes. Drottninghög firar ju 60 år idag, så på det viset skulle man kunna sparat någonting faktiskt.
0: Mm. Vad tänker du om det här att man tar tillvara på byggmaterial från de här gamla fastigheterna när de bygger nytt här på området?
1: Alltså, det är ju helt i tidens anda att man tar tillvara på gamla saker faktiskt. Så länge man gör det så tycker jag det är helt okej. Det är ju, vad ska man säga,

0: Grönkullagatan blev klart, så har det blivit en större segregation på Drottninghög faktiskt. Jag tycker det. Det har blivit det, för att de som bor i de nya husen, även om det är hyresrätt eller bostadsrätt, de liksom vill inte riktigt blanda sig med oss här på det gamla området faktiskt. Så det blir lite vi och dem. Men i framtiden kanske det blir förändring på detta. Mm. När allting är klart här, då kan det bli en större förändring med det här med blandade bostäder, blandade olika bostadsformer och sådana saker. Då tror jag det kan bli jättebra. Men just för tillfället är det en större segregation. Det är det faktiskt. Men jag ser ju en framtid i att det kommer att bli jättebra.
1: Du bor ju själv i ett sånt här trevåningshus.
0: Ja.
1: Och hur är det? Är det renoverat eller hur är det?
0: Jag bor på Blåkullagatan och där är inte renoverat ännu. 11 år har jag bott där nu. Så att vi förväntar oss att det kommer att renoveras snart. Vi vet att det kanske tar tid ändå. Men man ser ändå fram emot den här renoveringen, måste jag säga. Jag gör det i alla fall personligen.
1: Och det är ingen fråga om att du ska bo kvar?
0: Absolut ska jag bo kvar. Jag trivs jättebra här på området. Jag gör faktiskt det. Nu är jag väldigt involverad i alla föreningar här och allting sånt. I Odarförening och Hyresgästförening och samverkans. Vi har ju samverkansmöte och sånt här på områdena. Så att, nej, jag skulle aldrig kunna tänka mig flytta härifrån. Aldrig någonsin.
1: Vad är det bästa? Vad är det som har gjort att du under 11 år ändå känt att Drottninghög är ditt område?
0: Alltså jag kan inte svara på det, men jag tror att Drottninghögsborna är ett speciellt folk. Ursäkta, jag säger det, men missförstår mig inte, men vi hälsar alltid på varandra. Här är en annan stämning på Drottninghög än vad här är på andra områden. Det är precis som här är en form av Drottninghögsgemenskap. Man märker det när vi har aktiviteter och sådana grejer. Alla hälsar på alla. Oavsett om man känner varandra eller inte så hälsar man. Det räcker att man kommer gående någonstans och säger hej och så hälsar man tillbaka. Jag är aldrig redo att gå ut här på kvällar eller nätter eller någonting sånt. Även om man har varit lite strul den sista tiden, i alla fall hemma på min gård, så känner man fortfarande jättetrygg. Mm. Och när man går bussen här uppe på Drottninghög centrum så känner man, nu är jag hemma.
2: Ja, Anki Holm trivs på sitt Drottninghög och henne träffade jag häromdagen i Helsingborg.
3: Det här är P4 Malmöhus.
4: Sveriges Radio.
5: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: hörde Magnolia med Muzzle In i P4 Malmöhus. Och imorgon då fortsätter vår valturné genom vårt bevakningsområde. Och då kommer vi till Landskrona och under förmiddagen så är det jag och Assar som sänder på plats från Rådhustorget mellan klockan 10 och 13. Och vi ska ju bland annat träffa lokala politiker för att snacka om de frågor som rör kommunen i vardagen. Vad som fungerar bra, vad som kan bli bättre, och det är ju just dina frågor, du som lyssnar och bor i kommunen, som vi är ute efter. Så du är varmt välkommen att skicka med till politikerna i Landskrona kommun. Och det enklaste sättet, om du inte kan vara på plats och träffa oss, det är ju att smsa 040 739 10, 040 739 10. Imorgon mellan 10 och 13 alltså handlar det om Landskrona. Nu klockan 15:30, lokala nyheter.
1: Två flickor i Malmö, 12 och 13 år gamla, tände eld utanför en lägenhet i Augustenborg där en familj låg och sov. Precis innan lånade de toalett och mobilladdare hos en granne till familjen. Malmö tingsrätt har nu fastställt att flickorna gjort sig skyldiga till mordbrand genom en särskild bevistalan. Det var sent på kvällen i mitten av december 2025 när flickorna gick in på en bensin.

0: innan de tog sig till sjätte våningen och tände på. 00:42 var räddningstjänsten på plats och den brinnande bensindunken kunde snabbt släckas. Malmö tingsrätt ser det som särskilt allvarligt att lägenheten låg på sjätte våningen och att trapphuset var familjens enda väg ut. Man konstaterar att brottet de begått är allvarligt, men att det är tydligt att flickorna har utnyttjats av andra för att begå gärningen. Och därför, och eftersom att de var så unga, sätts skadestånden ner till hälften. Totalt ska de betala 60 000 kronor till familjen och 100 000 kronor till MKB. Båda flickorna nekar till brott. Sofie Dahlstedt, P4, Malmöhus. Nu har första spadtaget tagits för Malmös nya fotbolls- och friidrottsstadion på stadionområdet. Hela området ska stå klart om drygt 2,5 år.
1: Detta är en samlad verksamhetsyta för idrott. Men jag skulle faktiskt vilja sträcka lite längre. Detta är en plats för evenemang, det är en plats för skola, det är en plats för utbildning. Det är en plats för malmöborna.
0: Malmös fritidsdirektör Johan Hermansson säger att området kommer sjuda av aktivitet dygnet runt och att stadion med sina 8000 platser och den stora multiarenan är något som malmöborna önskat.
1: Vi ser på intresset hos skolelever att vara just här. Vi ser Malmös styrka som evenemangstad att lägga sina evenemang här. Vi ser att en idrottsrörelse behöver de här faciliteterna.
0: Enligt Johan Hermansson kan området bli ett av de största klustren av idrottsverksamhet i Sverige när det blir klart. Och om det pågår evenemang samtidigt på multiarenan och stadion kan det bli trångt för besökarna, särskilt de som tar sig dit med bil.
1: När det gäller en tät stad så är jag ju glad att vi har så bra kollektivtrafiklösningar. För troligtvis kommer det vara det sättet som man över tid kommer till våra anläggningar här. Vare sig man är här i vardagen eller man är här när det är, som du säger, kanske fullt i alla hus.
0: Assa Rafselius och Anna Landelius, P4 Malmöhus.
2: Snart kan du ta nattåget till Bryssel och Amsterdam. Ja, 2028 kan det bli verklighet om järnvägsbolaget European Sleeper får som de vill. Bolaget som etablerat flera nattågsförbindelser i Europa de senaste åren vill starta en direktlinje för nattåg mellan Malmö och Köpenhamn till Bryssel och Amsterdam. Planen är att nattrafiken ska starta i april 2028.

Hjälp av anti-abortrörelsen i strid med föräldrarnas önskan vägrar att göra abort. Nu väcker den här nyfödda bebisen stor debatt. 13.04 drar P4 Extra igång med Svetlana Pastorovic.

0: review. Domare och delegater ska kunna granska situationer på tv-skärm bredvid planen för att korrekta domslut ska kunna fattas. Bra, säger Radiosportens handbollsexpert Magnus Wislander.
1: Ja, jag är positiv till allting som kan hjälpa domarna och komma till rätt beslut.
0: Men det finns också faror med videogranskning, menar Wislander.
1: Det får inte hacka sönder matcher. Det är, som sagt, de får inte ta för lång tid. Det ska vara ett snabbt beslut efter man har tittat. Och det genererar ju förhoppningsvis att det blir också mer riktiga beslut, framförallt på röda kort. Att man kan få bort till exempel att man ser att, ja, men det här är en, att man överdriver situationen som typ anfallsspelare och förstärker. Och jag har ju varit inne på att man filmar väldigt mycket nu för tiden, och då hoppas jag också att man kan få bort filmningar, utan det som man ser då, det ska vara riktiga situationer, det ska vara riktiga saker som man dömer för.
2: Reporter Andreas Mats. Fotboll, IFK Göteborg har goda chanser att avancera till damallsvenskan i höst, och föreningen presenterade för en liten stund sedan ett synnerligen meriterat nyförvärv i mittfältaren Marika Bergman Lundin, som tidigare bland annat spelat i Häcken, West Ham och Lazio. IFK Göteborg ligger i nuläget tvåa i elitettan, en placering som leder till damallsvenskan. Volleyboll.
3: Det är svensk EM-seger i premiären 25-23.
4: Med två matcher kvar i gruppspelet så kan Sveriges volleyballlandslag redan idag definitivt säkra en plats i slutspelet som inleds om en knapp vecka. Vinst mot Kroatien ikväll och saken är klar. Skulle Sverige sen även besegra den tuffare motståndaren Frankrike på torsdag, ja, då kan landslaget få en betydligt enklare motståndare i åttondelsfinalen. Och så här tänker superstjärnan Isabel Haak kring avslutningen.
5: Ja, men jag ser verkligen fram emot att spela de två, hoppas att publiken vill komma, för det är två jätteviktiga matcher. Och ja, men bra nivå, och jag tror att ja, de är superviktiga för oss och vår framtid i den här turneringen.
4: Och publiken som Haak nämner har ju kommit. Publikrekord 3 dagar i rad i helgen och nyckel till framgången på plan.
5: Det är verkligen så superspeciellt att få spela framför dem, och man känner verkligen stödet.
2: Patrik Ljunggren, reporter.
6: Rättegången kring Diego Maradonas död har stött på ytterligare hinder. Den här gången för att njurproverna som används i bevisningen inte tillhör fotbollslegendaren. Argentinarens läkarteam på 7 personer har anklagats mot sitt nekande för att ha gett den tidigare stjärnan otillräcklig vård. En rättegång inleddes förra året, men ogiltig förklarades då en av domarna medverkat i en dokumentär. Den nya rättegången inleddes i våras men pausades snart då försvaret tvivlade på att njurproverna som åklagarsidan lagt fram kom från Diego Maradona. Och nu har ett schweiziskt sjukförsäkringsbolag bekräftat att proverna istället tillhörde fotbollslegendarens pappa. Rättegången väntas återupptas på torsdag.
2: Så Selma Jennevall.
7: VM-guldmedaljen i paradressyr firades med champagnestopp i Risenbäck under hemresan igår, och fram på kvällen en liten fest på stallbacken i skånska Brönnesta för Lena Malmström. Hennes guldhäst Fabulous Fideli bjöds på frukt och grönt.
8: Ja, både äpplen och morötter uppskattas verkligen.
7: Nu är siktet inställt på Paralympics i Los Angeles 2028 för den skånska guldduon.
8: Ja, men nu gäller det väl att konservera formen och försöka förbättra lite till.
2: Reporter Malin Rimfors, fotboll också. Djurgården säljer Hampus Findell.
9: Mm. Det var en av de sista nyheterna med Jonas Enarsson. Kommer vi säkert att återkomma till. Nu till trafiken med Nina.
10: Och då börjar vi med en trafikolycka i Malmö. Cirkulationsplats Rosengård på Inre Ringvägen. Här är 3 personbilar som har krockat. Polis är på plats, men just nu så är det ganska stökigt där i rondellen. Så är det så att man kommer, och det kan även påverka ner på Inre Ringvägen om man kör motsäge. Så att om man kommer på Inre Ringvägen, man kör av cirkulationsplats Rosengård eller trafikplatsen där. Så precis i slutet i rondellen, där har den här olyckan inträffat. Sen på 111 Helsingborg mellan Maria staden och trafikplats Brohult i riktning in mot centrum. Här ligger ett större plastföremål ute på vägen. Trafikverkets personal är på väg dit. Så 111 Helsingborg, alltså efter Maria staden mot trafikplats Brohult. Och goda nyheter, tågtrafiken kan återigen köra genom Lund. Däremot så får man räkna med förseningar och delinställda tåg en ganska rejäl stund framöver. Det var ju en lastbil som körde in i en tågbro, men den är nu besiktigad och okejad.
11: P4. Det här är P4.

Counting Stars med One Republic i P4 Malmöhus, 13 minuter i 4. Jag såg på TT här att ytterligare ett fall av mässling med koppling till Urkultfestivalen har upptäckts. Så den här gången ser det på Gotland. Och därmed har man räknat till totalt 31 personer som smittats i det här utbrottet. De flesta är under 18.

0: Med hus, 8:08. Många ute i trafiken. Vi ska till Nina igen.
1: Och då ska vi till Lund. Trafikplats Lunds norra upp i rondellen. Här är det två

0: kanske det fanns andra runt mig som hjälpte till och dra lite i det där. Så att, ja.
1: Avkomman har ju en del för sig.
0: Precis.
1: På sommaren som syns i plånboken.
0: Och solen skiner och livet är härligt. Sen blir det ju en lite, kanske lite dystrare september som kommer. Ja. Jag vet inte. Nu har ju många fått lön. Så att det kan ju vara lite skönt sådär.
1: Ja, men så kommer ju alla de här terminsavgifterna och allting annat som ska betalas. Och det är grejer som ska inköpas som kanske har till idrott eller så att göra. Så att jag tänker att den här lönen

0: den på plats här i Fagersta med en stor resurs. Det berättar den regionala insatsledaren Mats Kjellmodin.
1: Just nu så kan man säga att polisinsatsen jobbar i två ben. Vi har det brottsutredande benet som hanterar förundersökningen och sen det trygghetsskapande benet när man nu återvänder till skolmiljön.
2: Reporter Andreas Eriksson. I Västerås har tre tonåringar häktats misstänkta för grovt rån och grovt vapenbrott mot flera kvinnor enligt uppgifter till TV4 Nyheterna. Kvinnorna trodde att de stämt träff med sexköpare i Västerås, men istället har gärningsmännen dykt upp och överfallit dem. Men förra söndagen så ska en av kvinnorna ha gått i motattack och larmat polis som kunde gripa två 18-åringar och en 19-åring och knyta dem till tidigare händelser med grova rån mot kvinnor. Och ytterligare ett fall av mässling har upptäckts med koppling till utbrottet vid festivalen Urkuld, meddelar Folkhälsomyndigheten. Det nya fallet rapporteras från Region Gotland. Därmed har nu totalt 31 personer smittats i mässlingsutbrottet. Det avslutar Ekot klockan 4 i studion Johan Hellström.
3: Och du hittar fler nyheter.

0: trafikplats nummer 22. Här så är det dels en personbil som står i rondellen i höger körfält. Men om du ska ta av på påfarten och åka mot Hörby, alltså norrut, där i vänster körfält längre fram på påfarten står det också en bil. Så både i rondellen och på påfarten mot Hörby så står det alltså stillastående bilar. Vi har också en bil som står på E6 och yttre ringvägen i Malmö. Då är det påfart trafikplats Fredriksberg nummer 14 om man kör norrut mot Landskrona. Däremot lite goda nyheter. Tågtrafiken är ju återigen igång i Lund. Men man får räkna med förseningar och delinställa tåg ett tag framöver.
1: Hoppas att det där ordnar upp sig till fullår. Du kan alltså alltid tipsa Nina på 020 999 444. Kristin Sahlström på SMHI, vilken dag det blev i Skåne?
2: Ja, riktigt soligt och nästan upp till 25 grader.
1: Var det så? Jag har knappt hunnit ut en minut idag. Men det låter fantastiskt. Har det blåst någonting eller blåser det nu?
2: Ja, men inte speciellt mycket faktiskt. Det är mestadels svaga vindar. Kanske kan fläkta till lite om du står någonstans och känner av lite byvind, men nej, inte mycket.
1: Kvällen då, hur ser den ut?
2: Ja, men det händer inte så mycket där under kvällen. Det är fortsatt ganska så klart väder. Men natten däremot, där skulle det kunna komma lite lokal dis eller dimma och även kanske lite moln. Mm.
1: Ska vi titta lite också på morgondagen? Blir det fortsatt soligt?
2: Ja, men det blir det. Lite blåsigare dock imorgon än idag. Så att friska vindbyar, ostliga vindar kan vi få räkna med mitt på dagen. Men fortfarande temperaturer på en 18-22 grader och en hel del sol.

0: Silver Dream med Alex Warren i P4 Malmöhus. Vi pratar i våra lokala nyheter idag bland annat om en mordbrand, Emilio.
1: Precis, för idag har Malmö, eller idag ska jag inte säga, men Malmö tingsrätt har fastställt att två flickor som är 12 och 13 år gamla i Malmö har gjort sig skyldiga till en mordbrand. De tände eld utanför en lägenhet i Augustenborg i Malmö. Precis innan så lånade de toaletten och en mobilladdare hos en granne till familjen. Det här är en mycket rafflande historia som man kan få höra vår kära kollega Sofie Dahlstedt berätta. Mycket. Ja, det finns många detaljer som man

0: resande till vid. Bland annat då att de köpte en bensindunk, de här två flickorna, och fick hjälp att fylla upp den med 7 liter bensin. Och att de sen tog med sig den här dunken till platsen som de utförde den här mordbranden. Det är alltid lite speciellt, för att de döms ju inte, de här flickorna, i ren juridisk rätt, men de man med tingsrätt, som man då säger, har fastställt att de har gjort sig skyldiga till den här mordbranden.
1: Men lyssna till detta i appen Sveriges Radio.
0: Kan man, ja.
1: Eller vid våra lokala nyheter 16:30. Du, alltså det är ju en slump nu att den största tonfiskälskaren sitter mitt emot mig i studion. Men då kan jag berätta...
0: Jag älskar när du etiketterar mig med den typen av...
1: Ja. Men en tungviktare auktionerades ut idag i Göteborg. Mm-hmm. En tonfisk blåfenad. 50 000 kronor gick den för. Skulle du slänga fram 50 000 för en riktig
0: gångbit? Alltså jag var där och nosade på 45, men sen när jag klev över så kände jag nej, nu är det liksom över min budget.
1: Ja, det var det. Ja. Till och med du.
0: Till och med jag.
1: Ja, den är fridlyst i Sverige, men kunde säljas ändå eftersom att den fångades som bifångst utav en dansk fiskebåt. Ska reda ut det också när någon som hoppar till nu.
0: Ja.
1: Så får man inte göra. Men då kan man ta in fisken och sälja den, och detta skedde då. Intresset var stort och det vinnande budet då, 260 kronor kilot, så att egentligen 56 160 kronor, inte ens 50 000 räckte.
0: Framförallt mycket tonfisk.
1: Mycket tonfisk. Ja, men vad är det med tonfisken som du är så förtjust i, Emilio?
0: Jag är väldigt uppväxt med den. När jag var liten så fick jag höra att en stor del av tonfisken i världen fiskas utanför Costa Ricas kust. Jag tror inte det stämmer riktigt. Men alltid när jag åkte till Costa Rica så åkte vi till min familj då, för de som du vet att jag har släktingar där. Så åkte vi med en väska helt fylld med massa presenter från Sverige som inte de fick tag på. Och så åkte vi tillbaka då, fyllt med kaffe och tonfisk.
1: Och då var det inte, alltså,
0: då var det alltså inte,
1: var det inte
0: de här,
1: färsk,
0: nej, precis,
1: utan
0: det
1: är burk.
0: Ja, och det sägs att den är mycket godare. Jag tycker ju det.
1: Ja.
0: Jag ska ta med en burk tonfisk från Costa Rica en dag till redaktionen, så ska du få smaka. Ja. Jag menar
1: jag
0: att det är godare.
1: Ja. Vad kan det vara?
0: Vet inte. Kanske kvaliteten på köttet, ingen aning.
1: Ja, men det kan också vara... Kan också vara nostalgi, eller? För det kan smaka ganska gott.
0: Nostalgi är en bra krydda.
1: Krydda, ja visst. På tal om tonfisk och dyra fiskar så ska vi snacka ekonomi och få ihop det i september alldeles strax.
0: Skönt.

0: Casey Musgraves med Butterflies i P4 Malmöhus. Semestern är över, vardagen är tillbaka och för många kommer en av årets dyraste perioder just nu. Alltså skolstarten är ju inte billig om man ska köpa nya saker, vilket man ju inte behöver. Men det kan ju vara ett och annat som behöver köpas in. Gummistövlar har ju en tendens att krympa, om man säger så.
1: Ja, men precis.
0: Under bara... sommaren.
1: Ja, alla andra jackor och regnjackor och alla kläder. Helt plötsligt så har det blivit shorts av dem, ja, eller knickers kanske det heter.
0: Ja, lite så är det. Familjeekonom Sharon Lavi, välkommen till studion.
1: Tack.
0: Alltså, vi ska gå in i det här med att augustilönen, den kan sugas ut ganska fort ur kontot när det är just den här perioden på året. Och så är det terminsavgifter som ska betalas. Så det är ju inte billiga grejer, va? Är det en känsla bland människor, upplever du, som du möter, att pengarna tar slut fort den här perioden på året?
1: Ja, absolut. Alltså, det är mycket utgifter som blir koncentrerade på en och samma tidpunkt, eller liksom här i slutet av augusti. Och speciellt för de som liksom känner så här, man vill vara preppad för hela terminen på en gång. Vissa börjar redan tänka på vinteroveraller och liksom sådana saker. Mm. Och det är mycket aktiviteter. Man kanske ska betala för barnens fotboll eller ballett eller vad det nu må vara. Så att det är mycket utgifter och man kanske inte riktigt i kapp efter sommarens utsvävningen heller, som ni pratade om.
0: Alltså, det är lite att underskatta vad sommaren kostar.
1: Ja, verkligen. Alltså, man vill unna sig, och det är nog de många bäckar små, som man brukar säga. Det är de här små sakerna som man inte kanske räknar på, som egentligen drar iväg budgeten, än de stora sakerna som man oftast har kalkylerat och tänkt på innan.
0: Ja, de många bäckar små. Men det finns det några ekonomiska misstag som är vanliga att göra nu i augusti-september som skulle kunna gå att undvika?
1: Ja, flera faktiskt. Det första är ju som vi pratade om, att betala allting på en gång. Alltså känna någon slags press att allting behöver vara fixad redan dag ett när barnen börjar skolan. Nu gjorde de det säkert förra veckan. Mm. Men det är ett vanligt misstag att man liksom laddar redan nu för hela terminen. Och jag tänker att det finns mycket man kan faktiskt portionera ut och som kanske inte är lika mycket stress kring. Och det kan vara allt från att stolarna kanske håller 2 månader, 3 månader till, eller att man känner att man kanske har barn, flera barn, och man ska betala aktiviteterna. Ja, men hör av dig då till klubben och hör, hej, kan jag dela upp det här, eller kan jag betala liksom för ena barnet den här månaden och nästa barn nästa månad, så att man portionerar upp det lite grann. Och misstag nummer 2 eller 3, eller vad vi är någonstans, är faktiskt att man tänker att man måste köpa allting nytt, och det hoppas jag att inte människor gör längre, speciellt med småbarn där de växer i sån rasande takt så att man hinner knappt slita ut grejerna.
0: Loppis är ju fina saker.

0: lösning någonsin, eftersom det är oftast ganska höga räntor. Det kostar mer på det stora hela än om du betalar det på en gång. Men som sagt, i vissa situationer finns det ju möjlighet att betala, alltså skjuta fram en betalning utan att det kostar varken ränta eller avgifter. Mm. Och är det en månad som är väldigt tråkad med saker som måste betalas nu, så är det ju självklart ett bättre alternativ att göra den delbetalningen. Men gör inte misstaget att du väljer allting på delbetalning, för då blir det en väldigt stor klumpsumpa där i september istället. Man tenderar att glömma bort lite vad man har signat upp sig på, kan man säga, så att istället man förskjuter liksom problemet framför sig.
1: Vad är signaler på att man inte är i en ekonomisk svacka utan att man är i en ohållbar situation, skulle du säga? Vad är signaler på det som man kan vara uppmärksam på?
0: Ja, det ena är ju såklart att pengarna inte räcker till hela månaden, att man inte har möjlighet att lägga undan en endaste krona till sparande, och att man varje månad liksom har kniven mot strupen och försöker lösa sin månad genom att ta nya lån eller krediter eller delbetalningar. Det är definitivt en varningssignal om man ser att det här pågår nu under mer än en månad utan flera.
1: Många får ju lön idag eller med ett par dagar. Vad skulle du säga för att göra ett par lösningar redan nästa vecka? Vad skulle det vara för tips från ditt håll?
0: Ja, men först och främst, sätt dig ner och fundera. Vad är det för räkningar som kommer nu? Vad är det jag måste prioritera nu, och vad kan jag liksom kanske se upp till och med? Man kanske märker att okej, alltså den här går på autogiro, och den här, inte vet jag, streamingtjänsten som jag aldrig använder, eller det kanske inte är lönt längre att vara med i den här på gymmet för jag är aldrig där. Alltså försök att se vad kan jag skala av och avsluta det redan nu. På samma tema är det ju också att se över vad är det för abonnemang jag har. Finns det någonting jag kan förhandla om? Kanske är det hemförsäkring som kan bli billigare, eller kanske är det gym, någon annan kedja som kan vara billigare, eller telefon eller vad det nu må vara. Så det är saker som man kan göra här och nu. Men också om man vill frigöra lite saker, på samma sätt som barnen behöver nya prylar, så har man massa prylar som barnen inte längre använder. Eller en själv för den delen. Rensa ut.

0: En liten, han gungar inte än, är det så?
1: Hon så ligger och sover.
0: Ja, får ligga och sova där i vagnen. Men vi pratar ju om det här med privatekonomi och efter sommaren så är det många som känner att det har varit dyrt och nu ska jag tillbaka i rutinerna igen. Hur får ni pengarna att räcka?
1: Det blir absolut mindre restaurangbesök, det blir det. Och får laga mer mat hemma, det är väl den största kassaboven om man säger så.
0: Det är maten som är den största kassaboven, så kan man laga den hemma så är det ett bra sporttips.
1: Ja, absolut. Ja.
0: Sen har ni en liten guldklimp i vagnen där. Och
2: där går det inte att spara pengar på.
0: Det går inte, där kan man inte spara.
2: Det finns ju blöjor och mjölk, ersättning. Det är saker vi är tvungna att betala. Det är ju inte billigt.
0: Det är inte billigt.
2: Nej.
0: Men kan man göra någonting mer förutom att tänka på att spara på maten och laga mycket mat hemma just i de här tiderna när man kanske har småbarn?
1: Nu har vi turen att vi har en äldre syster som hon kan ärva kläderna ifrån. Och sen så har jag många i min omkrets som har börjat köpa second hand kläder på vintage hemsidan till exempel. Så där kan man spara mycket pengar, för småbarnskläder är dyrt.
0: Och ofta är det så, det är min erfarenhet i alla fall, att när man köper på barnkläder på vintage så kan det faktiskt vara så att kvaliteten, kläderna är inte så slitna. De hinner liksom inte bli det.
1: Nej, inte särskilt när de är så små. Mm. De hinner ju knappt ha på sig den en gång, två gånger, sen har de växt ur. Mm. Så jo, det stämmer.
0: Nu kommer jag ställa en sista fråga. Mm. Och den blir ju lite svår, för nu är det framtidsperspektivet här. Hur mycket sparar man till barnet varje månad? Lägger man undan eller hur tänker man? Du sa att det är dyrt det här med allting man måste ha till babyn, men går det?
1: Det går. Allting går, men man får ju offra något. Men vi försöker spara barnbidraget i fonder.
0: Mm. Och hur många månader är det, lilla?
1: Tre månader.
0: Ja. Det blir bara roligare och roligare kan jag säga.
2: Ja.
0: Tack så mycket. Vad heter du? Du var med på tån.
2: Ja, Reham.
0: Och så var det
1: Tim.
0: Tack snälla ni.

0: två flickor i Malmö, 12 och 13 år gamla, tände eld utanför en lägenhet i Augustenborg där en familj låg och sov. Precis innan lånade de toalett och mobilladdare hos en granne till familjen. Malmö tingsrätt har nu fastställt att flickorna gjort sig skyldiga till mordbrand genom en särskild bevistalan. Det var sent på kvällen i mitten av december 2025 när flickorna gick in på en bensinstation i östra Malmö och köpte en bensindunk. Där fick de också hjälp att fylla den med 7 liter motorbensin. 2 veckor senare ska polisen i Malmö gå ut och vädja till bensinstationer att vara vaksamma på ungdomar som vill köpa bensin på dunk. Då har ett 10-tal mordbränder ägt rum på kort tid och mönstret är detsamma. Unga utövare som startar mordbränder på beställning. Utredningen visar att flickorna tog en taxi tillsammans med den gröna bensindunken till Augustenborg. Ett par vittnar om att de släppte in flickorna i sin lägenhet och lät dem låna toalett och laddare bara minuter innan de tog sig till 6:e våningen och tände på. 00:42 var räddningstjänsten på plats och den brinnande bensindunken kunde snabbt släckas. Malmö tingsrätt ser det som särskilt allvarligt att lägenheten låg på 6:e våningen och att trapphuset var familjens enda väg ut. Man konstaterar att brottet de begått är allvarligt, men att det är tydligt att flickorna har utnyttjats av andra för att begå gärningen. Och därför, och eftersom att de var så unga, sätts skadestånden ner till hälften. Totalt ska de betala 60 000 kronor till familjen och 100 000 kronor till MKB. Båda flickorna nekar till brott. Sofie Dahlstedt, P4 Malmöhus.
1: Nu har första spadtaget tagits för Malmös nya fotbolls- och friidrottsstadion på stadionområdet. Hela området ska stå klart om drygt 2,5 år.
2: Detta är en samlad verksamhetsyta för idrott. Men jag skulle faktiskt vilja sträcka lite längre. Detta är en plats för evenemang, det är en plats för skola, det är en plats för utbildning. Det är en plats för malmöborna.
1: Malmös fritidsdirektör Johan Hermansson säger att området kommer sjuda av aktivitet dygnet runt och att stadion med sina 8000 platser och den stora

0: Grand Ferry i P4 Malmö. Så kom ungefär en timme, då tar Christer och gänget över här i P4 Kvällspasset.
1: När Kvällspasset drar igång handlar det om något som är helt nödvändigt för att vi ska kunna kommunicera med varandra. Både i radio, i vardagen och landet i stort. Jag pratar naturligtvis om rösten. Våra röster, att göra sin röst hörd, en nyfödd bebis skrik, ett rop på hjälp, röster som tröstar eller ger rysningar av välbehag för att det låter så gudomligt vackert. Ja, det kan ju vara andra typer av rysningar med såklart. Ett skrik av skräck eller en röst som är så ljus och kraftfull att den får glas att krossas. Kanske har du talang för att imitera ett visst djur, en kändis eller en särskild maskin på något roligt sätt. Eller så har du någon gång fått använda rösten i en situation på liv och död. Rubriken lyder På tal om rösten. Det första du kommer att tänka på när det kommer till just en röst eller olika röster. Ja, vad får du för associationer? Ring in och berätta på 020 22 10 20 apropå rösten. 020 22 10 20.
2: Vi har flera stillastående bilar. Vi börjar på E6-an mellan Malmö och Landskrona. Precis innan avfarten trafikplats Lund och Åkra 24 riktning mot Landskrona så har vi en stillastående personbil. E6-an alltså från Malmö mot Landskrona vid trafikplats Lund och Åkra. På riksväg 11 från Malmö mot Staffanstorp strax efter Särslöv. Här är en stillastående personbil. Berga är på plats och trafiken rullar mycket långsamt. Det är också mer trafik här än vanligt eftersom E22 i Lund är avstängd. Riksväg 11 alltså från Malmö mot Staffanstorp. En stillastående personbil. Berger är på plats. Mycket, mycket trångt att passera. På 108 mellan Lund och Kävlingen. Strax före Vallkärra och farten. Om man kör norrut mot Kävlingen. Stillastående skåpbil som står i höger körfält. 108 alltså från Lund mot Kävlingen. Strax före

Ocean House med Jubel i P4 Malmöhus, där det är ganska snart dags för 4:15 Ekot. Fram tills dess, Pink.

0: i P4 Malmöhus. Dagens nyheter sammanfattas här.
1: Här är Ekots kvart i fem. Försvaret vill ta över ryskägd fastighet nära Muskö-basen. Polisen samlar övervakningsfilmer för att kartlägga den misstänkte vid skolattacken i Fagersta. Och dödliga bilolyckor i Storbritannien kopplas till trend på sociala medier. Det är rubrikerna. Jag heter Marta Einerstam Karis. Men först om att Moderaterna går till val på att slopa avgifterna till förskola och fritids. Det löftet gav partiledaren Ulf Kristersson i förmiddags. Men två av Tidöpartierna prioriterar andra välfärdsfrågor högre. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch betonar till exempel att kvaliteten i förskolan måste förbättras.
2: Man vill veta att det finns vuxna som har tid nog för ens barn. Och jag menar att de med lägre och medelinkomster tjänar mer på vårt förslag om höjt barnbidrag än att ta bort avgiften.
3: Det var på en pressträff i förmiddag som Ulf Kristersson deklarerade att Moderaterna vill att avgifterna till förskola och fritids avskaffas under nästa mandatperiod. Förslaget skulle enligt Ulf Kristersson öka integrationen och stärka arbetslinjen.
4: Förskolan är en egen självständig skolform, egen läroplan. Vi vet att den förbereder barn för senare skolgång. Vi vet att det är bra för språkutveckling hos de barn som kanske inte talar svenska hemma. Och den ger bra förutsättningar för både mammor och pappor att arbeta.
3: Liberalernas partiledare Simona Mohamsson skriver att hon välkomnar att Moderaterna engagerar sig i förskolan. Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson säger att han inte har några principiella invändningar.
5: Sen är det ju en fråga om prioriteringar. Det finns många välfärdsförslag i luften just nu. Vår högsta prioritering i välfärden är tandvårdsreformen som ska gälla för alla med 90% rabatt för alla när man går och lagar tänderna.
3: Från oppositionshåll säger Centerpartiets partiledare Elisabeth Handringqvist nej till Moderaternas vallöfte.
6: Om vi skulle hitta de pengarna så skulle vi lägga dem i så fall på mer pengar till skolan så att unga kan vara bättre och prestera bättre i skolan.
3: 10 miljarder kronor beräknar Moderaterna att deras reform skulle kosta årligen. Och enligt partiet kan det finansieras genom minskad byråkrati och minskat bidragsfusk och minskat bistånd. Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Mikael Damberg, som i grunden är positiv till en avgiftsfri förskola, ifrågasätter dock Moderaternas möjligheter att finansiera reformen.
7: De lovar allt till alla och det finns ingen gräns för alla löften som nu sprids i valrörelsens slutskede.
3: Men att det skulle handla om valfläsk tillbakavisar Ulf Kristersson bestämt.
4: Jag tycker det är lite konstigt. Det här är ju en långsiktig reform. På samma sätt som maxtaxan var en långsiktig och bra reform. Det här är nästa naturliga steg.
1: Moderaternas partiledare och statsminister Ulf Kristersson, reporter Karin Runblom. Utredningen efter skoldådet i Fagersta förra veckan växer. Polisen samlar nu bland annat in övervakningsfilmer för att kartlägga den misstänkte mördarens tid innan dådet. Daniel och hans familj som bor i området har en övervakningskamera utanför entrédörren som polisen var intresserad av.
8: Ja, de var förbi igår och frågade om den var riktig eller inte.
9: På flera av bostadshusen som finns här i närheten av Brinellskolan i Fagersta där en 17-årig flicka mördades och tre pojkar skadades i fredags är utrustade med övervakningskameror eller kameratrappor. Flera boende som Ekot pratar med idag berättar att polisen knackat på för att få ta del av filmmaterial. Det är för att kunna kartlägga den misstänkta mördarens tid innan dådet. Men hemifrån Daniel fick polisen inga filmer.
8: Ja, det är ju en attrapp bara. Den är inte äkta. Det är ju mest för sin skull bara. Nu satt ju den här när jag köpte huset så det är inte jag som har satt upp den.
9: Polisen uppger samtidigt att alla elever som går på Brinellskolan och även lärarna kommer att förhöras i utredningen. Det uppskattas till att runt 600 personer ska förhöras. Men åklagaren vill idag inte kommentera utredningen närmare men menar att den kommer att ta tid att färdigställa. Samtidigt är polisen på plats här i Fagersta med en stor resurs. Det berättar den regionala insatsledaren Mats Kjellmodin.
10: Just nu så kan man säga att

0: under benet där vi jobbar med synlighet och närvaro för att finnas till hands för elever, lärare och personal när man nu återvänder till skolmiljön.
1: Säger den regionala insatsledaren Mats Kjellmodin, reporter Andreas Eriksson. Två av de pojkar som skadades i våldsdådet i Brinellskolan i Fagersta vårdas fortfarande på sjukhus. Läget beskrivs av regionen som allvarligt men stabilt. En av pojkarna vårdas för svåra skador, meddelar Region Västmanland. Den andra pojken, som är i åldern 12-17, har flyttats till Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Försvarsmakten vill ta över en rysk ägd fastighet i närheten av Musköbasen i Stockholms skärgård. Enligt Försvarsmakten handlar en tvångsinlösning bland annat om att skydda marinbasen från drönarangrepp. Carl-Johan Edström är chef för försvarsstaben.
2: Säkerhetsläget går tyvärr åt ett sämre håll och vi ser ännu mer händelser kopplat till Östersjön. Men framförallt är det utvecklingen av rysk förmågan när det gäller drönarkrigföring.
3: Fastigheten ligger på en udde alldeles intill en av Sveriges viktigaste militära anläggningar och ägs av en kvinna

0: för Försvarsmakten, men en av anledningarna till att man nu agerar är den snabba utvecklingen av drönare som hypotetiskt skulle kunna attackera basen och dess fartyg från luften eller vattnet.
1: Man skulle kunna med en civil båt gå in mot Muskobasen och därifrån släppa av ett antal sjögående eller luftburna drönare som skulle kunna göra ganska stor skada mot Muskobasen, antingen mot basen eller mot vissa distinkta mål där.
0: Försvaret har nu kontaktat sin fastighetsägare Fortifikationsverket som i sin tur vänt sig till regeringen med en begäran om tvångsinlösning av fastigheten. Om Försvarsmakten får ta över fastigheten eller inte vill Carl-Johan Edström inte spekulera om. Men önskemålet kommer inte som en blixt från en klar blå himmel.
1: Innan vi gör en sån här åtgärd så har vi givetvis haft en dialog med våra uppdragsgivare i regeringen och dialog med Fortifikationsverket. Så vi är ju sampratade om det hela.
2: Mikael Eriksson, reporter. Ytterligare ett fall av mässling har upptäckts med koppling till utbrottet vid festivalen Urkult, meddelar Folkhälsomyndigheten. Därmed har nu 31 personer i landet smittats i mässlingsutbrottet. Det nya fallet rapporteras från Region Gotland. De flesta av dem som smittats i utbrottet är under 18 år och var ovaccinerade mot mässling. På de brittiska öarna har två allvarliga bilolyckor de senaste veckorna med sammanlagt 12 döda orsakat stor upprördhet. Olyckorna kopplas till en farlig trend där unga filmar sig själva under pågående biljakter och lägger ut på sociala medier.
3: Anybody who glorifies dangerous driving is doing something that is truly reprehensible and unacceptable.
4: Det är helt oacceptabelt att glorifiera vansinneskörning, sa Storbritanniens nya premiärminister Andy Burnham i en kommentar efter dödsolyckan i nordöstra England, där två poliser och fem unga män dog i en frontalkrock i lördags. De unga männen körde i hög hastighet på fel sida vägen och hade strax innan blivit jagade av andra polisbilar i området. En liknande olycka skedde i Irland helgen innan. Också där dog fem unga män i en bil som körde mot färdriktningen på en motorväg och en familj på fyra personer i en mötande bil skadades svårt. Exakt vad som orsakade de här olyckorna är fortfarande under utredning, men i debatten kopplas de till en oroande trend där farlig bilkörning och biljakter med polisen filmas av unga och läggs upp på sociala medier. En av tonåringarna i helgens frontalkrock i England hade lagt upp sånt innehåll tidigare, och i Irland har polisen varnat för att körning mot färdriktningen på motorvägar har ökat tydligt det senaste

0: nedskärningarna som planeras. Miriam Gärtner som deltog på mötet sa att alla nu är rädda om sina jobb, men att de är beredda att strida för dem.
1: Vi är irgendwie alla getroffen och vi har naturligtvis alla auch angst om de arbetsplatser och sind aber auch viele kampfbereit.
2: Det går i riktning strejk, säger Miriam Gärtner som också bor här i Wolfsburg där mer än hälften av invånarna, 65 000 personer, jobbar på fabriken. VD Oliver Blomme upprepade idag behoven av kraftiga nedskärningar på fabrikerna. I somras meddelade ledningen att totalt 100 000 arbetstillfällen kan komma att försvinna, hälften av dem bara i Tyskland, och att 4 tyska bilfabriker är hotade. Miriam Gärtner berättade att många satt med korslagda armar på mötet idag och att förtroendet för företagsledningens sätt att hantera krisen hos många är förbrukad.
1: Als Herr Blum gesprochen hat, war es relativ ruhig, wenig Applaus, aber viele saßen mit gekreuzten Armen da. Also das Vertrauen ist sehr gering. Ja.
2: Planer finns nu att producera fler fordon till försvaret på bilfabrikerna, och uppgifter har också framkommit att Volkswagen får samtal med den israeliska vapentillverkaren Rafael Advanced Defense Systems om att producera försvarsutrustning. Men Vito som jobbar på Volkswagen i Wolfsburg är kritisk till planerna. Volkswagen är folkets företag och vi vill inte producera vapen, säger han.
3: Das Auto ist der Volk. Und nicht, dass wir neu was anderes, Bombe oder Panzer zu bauen. Das wollen wir nicht.
2: Katarina von Arndt, Wolfsburg.
0: Flera miljoner barn i Afghanistan lider av allvarlig undernäring, och av dem lider 1 miljon av livshotande undernäring. Det var när FNs barnfond UNICEF. Enligt FNs speciella sändebud för Afghanistan så spelar undernäring en central roll i att allt fler småbarn dör i landet. Nästan 40% av barn på sjukhus som lider av allvarlig undernäring är bebisar under 6 månader. Nära 500 000 barn är intagna på sjukhus på grund av undernäring. Den indiska proteströrelsen, det så kallade Kakelakspartiet, kallar till en ny manifestation i Indiens huvudstad New Delhi i början av september. Rörelsens ledare menar att regeringen inte levt upp till avtalet med de unga.
4: När en överenskommelse slöts mellan regeringen och det så kallade Kakelakspartiet den 25 juli visste jublet inga gränser där på Jantar Mantar i New Delhi. De unga hade fått igenom sina 3 krav. Utbildningsminister Dharmendra Pradhans avgång, ekonomisk kompensation till de familjer vars barn dött av självmord på grund av fusket vid inträdesproven till läkarlinjen, samt att studenterna inte ska utredas för brott för att de deltagit i protesterna. Regeringen åtog sig också att hålla proteströrelsen underrättad om det arbete som behövde göras. Nu uppger Kakelakspartiets företrädare att regeringen inte uppfyllt sin del av avtalet och kallar därför till en ny protest.

0: oss och sådana här saker. Och när vi har haft så här mycket vatten i vårt sjösystem så har det ju hållit emot jordmassor, det har blötnats upp och nu när det tar undan så finns risken att det följer med jordmassor. Men vi följer läget minut för minut för att vara beredd på om det händer något.
1: SMHIs orangea varning för höga vattenflöden i Boden ligger kvar tills vidare. Men från måndags eftermiddagen till tisdagsmorgonen har vattnet sjunkit med 5 cm.
2: Reporter Fanny Yggström och Elinor Nordgren, P4 Norrbotten. Imorgon får stora delar av landet mest klart väder, men både i södra Götaland samt nordligaste Norrland tidvis mer moln. Temperatur allmänt 19-24 grader. Ekoproducent Alexander Ceylon Lund.
3: Och det blir en fin avslutning på kvällen här med varma temperaturer. Även om det känns lite kyligare nu när det är den 25 augusti och klockan ramlar med oss här 8-9 på kvällen. Men det är ju i sin natur så i detta landet. Ebba Granat heter jag som är på plats i studion tillsammans med Nina Börstad.
4: Där vi har en hel del stillastående bilar. Vi börjar på E6-an mellan Malmö och Landskrona. Strax före Travejplats Lundåkra 24, norrgående riktning mot Landskrona, en stillastående personbil. Sen har vi på 108-an mellan Svedal och Klörup. Det här ska vara strax efter Minnesberg om man kör söderut mot Trelleborg. Stillastående personbil precis efter ett krön, så den kan vara lite svår att upptäcka i tid. Och på 108-an mellan Lund och Kävlinge strax före Vallkärra och farten, norrgående riktning mot Kävlinge. Här ska vi ha en stillastående skåpbil i höger körfält.

0: Mitt hjärta en rebell med Petra Marklund i P4 Malmöhus. Det händer då och då att det talas om slagsmål. Mm. Alltså du vet, så här knytnävar. Ja, saker man kan hitta på marken. Så. Någon irritation uppstår och så blir det handgemäng. Mm. Ett sånt har alldeles nyss, jag tror att det kan avslutats, men uppe i Stockholm är det alltså ett 15-tal personer vid Hornstull som har drabbat samman. Och de har verkar tagit vad de har hittat, kryckor, påkar, burkar och allt sånt som kan ligga på marken. Och så har de då drabbat samman. Och det är svårt att förstå, säger polisen, vad det är som har initierat den här konflikten. Men någonting har ju tänt till. Alltså någon stubin har ju brunnit av.
1: Någon har tappat det på något.
0: På något sätt. Och man är ju väldigt nyfiken. Vad var det som hände? Men det verkar som att en man i 60-årsåldern var den som startade hela alltet.
1: Mm.
0: Ja. Och sen hur de känner varandra så.
1: Vad han har sagt.
0: Ja.
1: Så som du gjorde, kommer du ihåg när det var VM-final i fotboll 2006?
0: Och, nej, det kommer jag inte ihåg.
1: Nej, då var det med dem mellan Frankrike och Italien. Ja. Och Zinedine Zidane skulle göra sin sista match. Och han gick ut med att skalla den italienska mittbacken Marco Materazzi.
0: Ja.
1: Och då spekulerades det oerhört mycket i vad kan då Marco Materazzi

0: att han sa, ja, jag kommer inte exakt ihåg vad det var, men det var någonting om Zidanes syster.
1: Okej,
0: om vi säger så.
1: Ja, men det var ett påhopp, ja, en kränkning kan det ha varit i det här fallet också. Man vet ju inte, någon kanske har skrapat någon annans bil. Mm. Det är ju tajt i Stockholm.
0: Det är ju alltid fascinerande. Det finns få nyhetshändelser som man blir... Jag som sitter ganska mycket på vår nyhetsdesk här på PFM Malmöhus. Mm. Det händer ju då och då att det kommer en sån här polisnotis där polisen skriver stort slagsmål i Augustenborg eller vad det kan vara. Oxie. Det finns också andra stadsdelar.
1: Ja, jag tänkte det också.
0: I ren public service
1: ofta andra. Centrala Malmö kan det också uppstå.
0: Kan det uppstå precis vad som helst. Exakt. Men då blir man alltid nyfiken. För det kan vara, sen när det väl kommer fram vad det handlar om, så är det alltid vitt skilda saker. Mm. Det kan liksom vara familjedraman, eller så kan det vara fotbollslags huliganer, eller så kan det vara, precis vad som helst.
1: Hundar kan ställa till det.
0: Verkligen, ja.
1: Om det händer grejer där. Ja, det, vi får väl se. Nu är det Stockholm, så egentligen behöver inte bry oss så mycket om det. Men nej, jag bara tänkte att ett 15 personer stort slagsmål är värt att nämna en tisdag eftermiddag.
0: Mm, verkligen. Ja. Det är en tisdag eftermiddag. Ja, folk har inte bättre saker för sig än att slåss.
1: Nej, verkar i så stundtals. De är stressade där uppe. Så jag fördomsfullt. Ja, då återkommer vi till om det kommer fram någon saftig historia vad det egentligen handlar om. Andra nyheter. Det byggs ju om på alla möjliga håll.
0: Ja, för den som har passerat borta vid stadionområdet så kanske man har noterat att det har byggts en del de senaste åren, de senaste månaderna. Nu har faktiskt första spadtaget för Malmös nya fotbolls- och friidrottsstadion på stadionområdet då tagits. Det togs idag. Vi var ju där i förmiddags och rapporterade. Assar Afzelius gjorde det med den äran. Så att det är ju liksom mycket som händer där borta på stadionområdet. Det är alltid någon ny väg som är avstängd och man vet inte riktigt var man ska gå och inte gå och sådär.
1: Jag cyklade krokarna igår. Det fick bli över gräsmattan för att ta sig fram. Men det är också intressant att se hur man river samtidigt som man bygger.
0: Visst.
1: Effektiviteten.
0: Ja, det är liksom, man demolerar samtidigt som man skapar. Ja. Vill man höra mer om detta så kan man med fördel alltid lyssna i vår kära app Sveriges Radio heter den, eller i nyheterna som kommer här om 22 minuter.

0: Där är Pompeji med Bastille.
1: P4 Dokumentär.
2: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
3: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
4: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
2: Men vem är det egentligen de hurrar för?
5: Det var honom man skrev om.
6: Och det var ju massor med folk alltså.
2: Lyssna på berättelsen.

0: ner när det var ganska nytt. Då frös det ner till botten så att säga. Men, nej, men alltså köper man ett Bornholmsfikon så ska det vara härligt. I alla fall zon 1, 2, kanske till och med 3 om man täcker det.
1: Men alltså, hur vet man, hur ser man att fikon är moget?
0: Ja, men det är liksom, om vi tittar här på det som hänger. Här hänger rätt här, så här är väldigt många mogna trots att det är på sluttampen. Det blir lite, alltså det blir mjukt framförallt. Man kan liksom dra av det utan problem. Och sen blir det lite i själva skaftet som det hänger på. Det, ja, men kan du säga att det liksom kryper ihop lite? Framförallt att man känner på dem.
1: Ja, ja, ja. Detta är ju lite grönt och lite mörkt också. Ja. Men så hur är det? Ska det vara helt mörkt?
0: Det beror lite på hur man vill ha det. Så jag kan tycka att det är rätt gott när de är lite spänstiga. Sen har jag ju i korgen här som jag plockade igår. När de blir lite för mogna, då blir de nästan lite svampiga och skrynkliga. Men då kan man ju göra marmelad på dem, så att det är ju inget man behöver kasta för det. Men det är en smaksak det där, hur man vill ha dem, tycker jag.
1: Mm. Vad brukar du göra med alla dina fikon?
0: Ja gud, alltså jag blir mest stressad av att det är så många. Nej, men alltså, hur mycket marmelad kan man äta? Inte så mycket, men jag brukar göra marmelad. Jag har hittat något recept på en fikonkaka som var väldigt god. Och sen i fjol hittade jag ett fantastiskt recept, att man tar det mogna fikonet och så lägger man det 1 minut i kokande vatten. Och så upp med det direkt. Och sen kan du frysa dem hela.
1: Okay.
0: Så jag hade fikon tidigt i våras som hade legat i frysen, då smakade de. De smakade precis som, ja, typ som jag hade tagit dem från trädet. Så 1 minut i kokande vatten. Frågar mig inte vad som hände då, men det gick bra.
1: Och då är de som färska sen när man plockar ut dem?
0: Jag tyckte det i alla fall.
1: Okej, okay. Ja, men vad härligt.
0: Vilken skillnad det är. Liksom, några är ganska gröna och andra är nästan lila i färgen. Liksom. Så att det beror på mognadsstadiet.
1: Okej, okay. Mm. Och hur ska man förvara ett fikon?
0: Du, man kan ju inte förvara dem särskilt länge färska. Mm. De håller några dagar och sen så ja, ruttnar de ju, mojsar dem. Då får man lägga dem i komposten, för där gör de ju också nytta i för sig. Men ska man förvara? Ja, men du kan lägga in dem, du kan göra marmelad, du kan göra kakor. Vi hade en fest en gång när vi hade fikonfrossa. Då var det fikon till förrätt, huvudrätt och efterrätt.
2: Den hade man velat vara med på. Trädgårdsjournalisten Gunnel Karlsson hörde vi här, som Justina hälsade på i morse.
3: Det här är P4 Malmöhus.
4: Sveriges Radio.

Man sänder under förmiddagen och träffar dels lokala politiker för samtal om kommunens utmaningar och framtid. Och vi vill ju att ni som är Landskrona kommunbor vill ju jättegärna att ni skickar med det som du tycker att ja, men det här är viktiga frågor. Och för att vi ska veta det då inför sändningen imorgon så är det bra att skicka sms 040 739 10. 040 739 10. Och så får man ju självklart, om man kan, komma förbi oss imorgon. Vi är ju vid Rådhustorget. Strax före klockan 10 är vi på plats. Landskrona alltså, nästa stopp i valturnén. Där sänder vi från imorgon mellan 10 och 13.

0: Lucas Graham med To Know A Girl, 5:30.
1: Moderaterna går till val på att slopa avgifterna till förskola och fritids. Det löftet gav partiledaren Ulf Kristersson i förmiddags. Men två av Tidöpartierna prioriterar andra välfärdsfrågor högre. Till exempel Kristdemokraterna, där Ebba Busch är partiledare.
2: De med lägre och medelinkomster tjänar mer på vårt förslag om höjt barnbidrag än att ta bort avgiften.
1: Två av de pojkar som skadades i våldsdådet på Brinellskolan i Fagersta i fredags vårdas fortfarande på sjukhus. Läget beskrivs av Region Västmanland som fortsatt allvarligt men stabilt. USA överväger att döpa om Lake Ontario på gränsen till Kanada till Lake America, skriver president Trump i sociala medier. Utspelet kommer samtidigt som ett tullbråk pågår mellan länderna. Tullförhandlingar kollapsade i helgen och USA kommer att införa 50-procentiga tullar på en lång rad kanadensiska varor. Det var Ekot på en minut.
0: Med Ola Janåker Dunkers.

0: Dancing in the Moonlight med Thin Lizzy i P4 Malmöhus. Om en liten stund dags för kvällspasset, och i kväll, eller eftermiddag kväll, så kommer det handla om rösten, våra röster på väldigt många olika sätt och i olika perspektiv. Så vill du hänga på, Christer, och kanske till och med vara med och prata om olika röster, kanske din egen, någon annans, så är det dags om ungefär 5 minuter. Kvällspasset alltså i P4 om en liten stund. Nu när klockan är 5:30, då är det dags för lokala nyheter.
1: Nu har första spadtaget tagits för Malmös nya fotbolls- och friidrottsstadion på stadionområdet. Hela området ska stå klart om drygt 2,5 år.
2: Detta är en samlad verksamhetsyta för idrott. Men jag skulle faktiskt vilja sträcka lite längre. Detta är en plats för evenemang, det är en plats för skola, det är en plats för utbildning. Det är en plats för malmöborna.
1: Malmös fritidsdirektör Johan Hermansson säger att området kommer sjuda av aktivitet dygnet runt, och att stadion med sina 8000 platser

0: över att vara just här. Vi ser Malmö styrka som evenemangstad att lägga sina evenemang här. Vi ser att en idrottsrörelse behöver de här faciliteterna.
1: Enligt Johan Hermansson kan området bli ett av de största klustren av idrottsverksamhet i Sverige när det blir klart. Och om det pågår evenemang samtidigt på multiarenan och stadion kan det bli trångt för besökarna, särskilt de som tar sig dit med bil.
0: När det gäller en tät stad så är jag ju glad att vi har så bra kollektivtrafiklösningar, för troligtvis kommer det vara det sättet som man över tid kommer till våra anläggningar här. Vare sig man är här i vardagen eller man är här när det är, som du säger, kanske fullt i alla hus.
1: Assar Afzelius och Anna Landelius, P4 Malmöhus.
2: Snart kan du ta nattåget i Bryssel och Amsterdam. Ja, 2028 kan det bli verklighet om järnvägsbolaget European Sleeper får som de vill. Bolaget som etablerat flera nattågsförbindelser i Europa de senaste åren vill starta en direktlinje för nattåg mellan Malmö och Köpenhamn till Bryssel och Amsterdam. Planen är att natttrafiken ska starta i april 2028 i samarbete med det tyska företaget RDC. Det rapporterar nyhetsbyråer i Nederländerna och Tyskland. Ambitionen är att det ska gå avgångar från Bryssel respektive Malmö 3 gånger i veckan vid 19-tiden, med ankomst vid 10-tiden dagen efter. Det skriver företaget själva på sin hemsida. Emilio Garro, P4 Malmöhus.
3: En solig avslutning på den här tisdagen. Vi har växlande molnighet i morgon. Mest uppehåll ska det vara enligt prognosen ungefär 18 till 22 grader. Lite blåsigare än idag. Det utlovas friska vindar enligt prognosen.

0: Dean Lewis med Be All Right. Tack för denna eftermiddag. Det är dags för mig, Ebba Granat, att lämna över till kvällspasset och Christer.
1: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i... Det är oss som är Christer, och kvällens berättarstafett utgår från något som faktiskt är helt nödvändigt för att vi ska kunna prata med varandra. Både i radio, i vardagen och landet i stort. Jag pratar naturligtvis om rösten, våra röster, att göra sin röst hörd. En nyfödd bebisskrik, röster som tröstar eller ger rysningar av välbag för att det låter så gudomligt vackert. Ja, det kan ju vara andra typer av rysningar också såklart. Skrik av skräck eller en röst som är så kraftfull.

0: och ljus att den får glas att krossas. När jag var yngre så hade jag en sångpedagog som fick någon sorts otäckt tumör i halsen, så han var tvungen att operera bort den, vilket tyvärr ledde till att stämbanden förstördes helt. Istället för att sjunga som en gud kunde han bara väsa fram instruktioner. Men han fortsatte, så vitt jag vet, att jobba som sångpedagog. Och det måste jag säga är väldigt strångt gjort efter att helt ha tappat rösten. Det skulle vara en total mardröm för vem som helst som har den som arbetsredskap. Kvällens rubrik lyder kort och gott På tal om rösten. Och som vanligt är det era berättelser och associationer jag vill åt. Det är det första du kommer att tänka på när det kommer till just rösten. Det kan lika gärna handla om att vara expert på att härma ett visst djur, imitera en kändis eller en särskild maskin, vad vet jag. Det kan vara att tvingas behöva använda rösten i en allvarlig situation också. Skrika till stopp eller hjälp. Eller det kan vara dialekter som låter helt underbara eller är väldigt svåra att förstå. Det är också ett intressant kapitel. För att inte tala om målbrottet. Det kan vara kända eller okända röster eller sådana som går rakt in i hjärtat. Har du varit med om en händelse där just rösten spelat en avgörande roll? I så fall vore det väldigt roligt om du har lust att använda din röst för att ringa in och berätta om det. Numret är 020 22 10 20. Apropå röster av alla dess slag, hur de låter, vad de säger, sjunger, skriker eller hur de kan uppfattas i en viss situation. 020 22 10 20. På tal om rösten alltså.
1: Oh boy.

0: Christer Lundberg.
1: Och ikväll är det alltså rösten som står i fokus. Inte sådana som man lägger i olika val, för det pratar vi nämligen om imorgon. Direkt från Stadsbiblioteket i Göteborg när förtidsröstningen inför valet öppnar i landet. Men ikväll är det rösterna vi använder för att kommunicera med varandra eller underhålla varandra som står i fokus. Kommer du att tänka på något du får lust att berätta apropå rösten men inte hinner ringa in? I så fall går det som vanligt bra att skriva till oss också. Vi heter Kvällspasset i P4 på sociala medier och i kommentarsfältet på Facebook. Där går det utmärkt att skriva några egna rader och berätta om man inte hinner ringa alltså. Sen finns ju sms, det numret lyder 72250. Använder du den metoden skriver du P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen det du vill visa eller berätta och så iväg med alltihop till 72250. Nu, mina vänner, ska vi förhoppningsvis föra kvällens första lyssnarröst i radion. Vad roligt. Välkommen in i programmet, Mård.
2: Hej.
1: Hej, Mård. Vad tänker du på när det kommer till rösten eller röster?
2: Att jag inte hade så mycket röst att komma med.
1: När då?
2: Jag och några vänner, bland annat min far, vi var i Falun 1993 och hejade fram Torgny Mogren när han vann 5 milen.
1: Jaha.
2: Och jag skrek och skrek och skrek för att Torgny och jag har gått på samma skola i högstadiet. Så det var ju liksom, var ju nästan på hemmaplan, en kille som vann.
1: Ja, det är klart. Det är någon du då har känt sedan han, ja, innan han blev berömd helt enkelt.
2: Ja, precis. Så att vi hade jättebra platser. Pappa ville åka tidigt så vi var ju tredje bilen på parkeringen. Så vi såg hela målgången och vi hade en liten slinga när folk... Eller folk, idrottare. Ja, men de är ju också folk. De åkte förbi. Så jag skrek och skrek och skrek och tappade helt enkelt rösten. När han vann.
1: Det kan jag förstå. Du är engagerad. Det här är din gamla skolkompis. Han vinner guld på 5 milen i längdskidor. Och det är klart att man skriker. Men rösten försvann den helt? Eller kunde man höra
2: jag
1: det lite grann?
2: Jag kraxade lite. Jag kraxade. För sen dagen därpå så skulle jag jobba. Mm-hmm. I baren på Gästgivargården i Grythyttan. Och det gick ju bra i början, sen fick jag skriva lapp för att jag tappade helt rösten.
1: Det måste ju vara svårt om man står i baren.
2: Det var väldigt svårt, så gästerna fick ju peka och när jag skrev på lappen och kunde kraxa varför jag inte hade någon röst så tyckte de att det var jättekul.
1: För de hade också hejat på Torgny.
2: Ja, och vi, det var den enda guldmedaljen Sverige fick. Det var ju bara norrmän annars.
1: Men klarade du dig igenom arbetspasset utan röst?
2: Jag tog igenom hela passet, men på slutet så hade jag ju en lapp då. För då, jag kunde inte prata alls på de sista timmarna.
1: Och vad stod det på lappen? Det är Torgny Mogrens fel.
2: Jag kommer inte ihåg riktigt vad jag skrev. Jag skrev i alla fall att jag hade varit på 5 milen och hejat fram ett VM-guld. Om jag skrev Torgny, det kommer jag inte ihåg.
1: När man jobbar i bar har jag förstått att dricksen, den är inte att förakta när det kommer till inkomst. Blev dricksen bättre eller sämre när du inte hade någon röst?
2: Jag kan tala om för dig att jag önskar att Torgny Mogren hade vunnit mycket mer, för jag fick jättemycket dricks.
1: Det väckte sympati med din krassliga röst.
2: Ja, precis. Och ju tystare jag blev, desto, ja, men de här konferensmännen, de var ju jättegenerösa. Och tyckte det var jättekul att jag hade varit då när vi fick ett guld.
1: Ja, i synnerhet om det blev det enda.
2: Ja, men man får vara glad för det i alla fall.
1: Detta var 1993.
2: Ja.
1: Ja, men rösten har repat sig sedan dess. Du låter inte det minsta hes.
2: Nej, det enda gången jag kan bli hes är när jag har varit på konsert med Springsteen. Men jag har aldrig tappat rösten förut.
1: Jag hoppas att rösten håller. Tack för rapporten, Mård.
2: Varsågod.
1: Ha en god kväll.
2: Detsamma, detsamma. Idag.
1: Hej då, Mård. Hej. Är det någon annan som kommer att tänka på något uppseendeväckande som på något sätt har med en särskild röst att göra? Ja, det är bara att lyfta luren i så fall och ringa in. Numret är som sagt enkelt. Det lyder 020 22 10 20. Ring om du också får lust att berätta något intressant som har med just en röst att göra. Vad det nu kan vara. 020 22 10 20.

0: Stiftelsen Vart jag än går i kvällspassets senaste radioresa genom sensommarsverige. Och ikväll är det alltså rösten som står i fokus. Det spelar ingen roll om den var hes, klar, hög, djup eller falsk. God kväll, Mats.
1: Hej, Christer.
0: Hej, vad tänker du på angående rösten?
1: Nej, men det var väl en målbrottshistoria som jag hade som utspelade sig när jag var... Ja, men jag måste ha varit 11-12 år ungefär.
0: Vad hände då?
1: Ja, jag fick frågan innan jag blev framkopplad om det var på eget bevåg som jag gick till skolsyster eller om skolsyster kallade på mig. Och jag vill nog påstå att det nog troligen var det senare, även om minnesbilden inte är glasklar just där. Men de tyckte att jag hade problem med rösten helt enkelt, och efter ett par turer så blev jag remitterad till en logoped på Karolinska sjukhuset i Stockholm. Och sagt och gjort så fick ju mamma följa med mig dit. Vi träffade den här logopeden, pratade 2-3 minuter och sen tittade han bara upp på mig och min mor och skrattade och sa: du behöver ta med tusan ingen logoped, du är ju målbrottet.

0: pojken var 11-12 år då vid tillfället, att det kanske var tidigt och att det var det som skrämde upp salig skolsyster. Men det ska jag låta vara lite osagt.
1: Men minns du själv någonting från den här perioden, hur det var med rösten, hur den lät?
0: Nej, inte så jättemycket egentligen, men det är ju den klassiska, det här med att man rösten bryter emellanåt och så där. Sen har väl jag alltid tyckt om att prata och höra mig själv, så att då kanske man inte reagerar på samma sätt.
1: Nej, men omgivningen gjorde det. Men det var ju bra att ni kom till den här logopeden som kunde säga att allt är precis som det ska vara. Mats är bara lite tidig inne i målbrottet.
0: Ja, men lite så var det. Så det var bara vända hemåt igen och inse att jaha, nu tar det ett par år innan man låter som man borde.
1: Minns du hur lång tid det tog innan rösten stabiliserades och blev vad den är idag?
0: Nej, inte en aning faktiskt. Det tar väl säkert ett par år.
1: Ja, och sen ska man lära sig använda den här nyare, lite djupare rösten då. Men det verkar du ha gjort, Mats. Man hör det klart och tydligt.
0: Ja, jag fick guldstjärna utav din ljudtekniker för att det lät så bra.
1: Ja, jag ser att han ler nu här. Det är Gustav som är tekniker ikväll. Men det förstår jag, för att man hör det väldigt väl. Och det är dels rösten, men sen verkar det ha en bra uppkoppling också. Det är vi extra tacksamma för.
0: Ja, precis, precis.
1: Ja, men tack för att du ringde, Mats, och ha en god kväll.
0: Tack detsamma till dig, Christer. Ha det gott.
1: Ja, hej då, Mats. Hej.
0: Hej, hej.
1: Jag tror att det ska finnas någon mer på vänt här i luren. Denna någon heter Linda. God kväll.
2: God kväll, Christer.
1: Vad har du för förhållande till röster?
2: Jo, det är så att jag är ju synskadad, så att då är det ju väldigt viktigt med röster. Eller de blir ju så tydliga då, väldigt så här, att man hör var någon befinner sig eller vem. Som, ja, om det är någon som går och pratar så kan man känna igen vem det är och så. Eller ofta, för annars så hinner man ju inte med liksom, vem var det där. Eller om man är med i ett sällskap och dyker upp folk och sådär. Liksom. Så för alla presenterar sig ju inte så. De är väl, i och med att alla känner väl igen liksom, så. Men jag är som sagt synskadad, så jag känner inte igen folk. Så jag kan ju passera vem som nästan. Ja, bara så, utan att man... se det då. Så att det är mycket viktigt med det. Mm.
1: Så du har liksom tvingats fokusera mer på rösten, hur den låter, var den kommer ifrån, vem den tillhör, än vad folk i allmänhet behöver göra?
2: Ja, det tror jag absolut. Det är ju så för oss synskadade, eller de som inte ser överhuvudtaget, att man utvecklar med mer liksom hörseln då och känsel och ja, sådana saker. Men det blir ju väldigt mycket med röster och andra ljud liksom man passerar, liksom man kan höra hur ljudet liksom fångas upp. Jag har nu gick jag förbi en busshållplats till exempel, vad andra kanske inte tänker på, så där liksom man är ute och rör sig liksom med folk som är fullt seende, så.
1: Nej, just det.
2: Så det är just ljud så liksom, men speciellt röster så liksom lägger man märke till det då. Jaha, nu var det den som pratade och ja, lite så här.
1: Tror du, Linda, att du har blivit bättre på att läsa av nyanser i rösten också? Om någon är lite irriterad eller sådär. För jag menar, du har ju inte ansiktsuttrycken att gå på då.
2: Nej, precis. Sådana grejer. De kan... nej, precis. Ja, ibland. Men det är ju svårt också sådär. Men ja, precis. Folk kan inte ge onda ögat. Det spelar ingen roll. Det kan inte... Jag uppfattar inte sånt. Men precis. Jo, lite så kan det ju vara liksom. Men då kan de ju säga innan. Bara, eller efteråt. Bara, ja, nu är det lite så här. För det var någonting som hände. Eller någonting sånt där. Men att jo, man kan känna av det lite grann mer så, eller höra det.
1: Vad har du för förhållande till din egen röst? Trivs du med den?
2: Jo då, det tycker jag. Det är ju alltid så här liksom, när man hör sig inspelad och så där, då tycker man, men gud hur det låter. Men jo då, nej, men det, så är det ju. Så tycker ju alla liksom. Så att, jo, men jag pratar väl på ganska friskt och så. Speciellt bland folk man känner och ja, men lite lättsamma personer som är lätt att prata med. Du och jag har pratats vid förut, måste jag bara nämna. Det var ju Ring så spelar vi i januari i år faktiskt.
1: Därför det låter bekant. Annars skulle jag säga att jag tycker din röst låter liksom hemtrevlig på något sätt. Men det kanske är för att vi har pratats vid tidigare då.
2: Ja, det var i januari. Precis i första där i början på januari som jag ringde in och hade tur då. Komma med, min siffra på telefonen.
1: Ja, det är det alla längtar efter. Jag ska sända Ring så spelar vi nu på lördag igen. Får se om du har tur igen.
2: Ja, man lyssnar ju och så liksom är det lite roligt och sådär. Och

0: Samtalet kom jag på att jag ser ju inte heller dem jag pratar med på jobbet.
1: Nej,
0: i alla fall.
1: Så nu får ni, nu men precis per telefon så här, då får man ju alltid också föreställa sig eller liksom man bilduppfattning och grejer så där liksom med alla personer man pratar med. Jajamän. Så att, ja, det var trevligt att få pratas vid en gång till här.
0: Ja, vem vet när det sker igen, Linda?
1: Nej, men precis. Jag tänkte jag passa på nu. Det var perfekt ämne här och sådär. Också.
0: Men det är en intressant aspekt hur det blir med röster när man inte ser den på andra sidan.
1: Ja, men precis. Ja.
0: Tack, Linda.
1: Ja, tack så mycket för bra program, absolut. Lyssnar ofta, väldigt ofta.
0: Ja, vad kul, tack, Linda. Jag hoppas att du fortsätter att trivas framför radio.
1: Ja, men absolut. Hej, hej, hej, hej.

0: Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now. Klockan tickar mot 6, eller snarare en minut i, och det betyder som vanligt här i P4 att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. För sporten ikväll, mina vänner, med Sigge Sanner.
1: Som börjar med handboll.
2: Herrarnas handbollsliga utökar försöken med videogranskning. Kommande säsong som drar igång i september kommer alla

0: partiets högsta notering sedan i våras, men ändå under riksdagsspärren. En blåfenad tonfisk såldes då på Göteborgs fiskauktion. Den 256 kilo tunga fisken såldes för drygt 56 000 kronor, rapporterar P4 Göteborg. Blåfenad tonfisk är fridlyst i Sverige, men får tas ombord när det handlar om bifångst, vilket då var fallet här.
1: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i... Och här handlar det om någonting som är helt nödvändigt för att vi ska kunna prata med varandra, både i radio, runt om i vardagen och landet i stort. Jag pratar naturligtvis om rösten, våra röster, att göra sin röst hörd. Nyfödda bebisar som skriker så det skär i kroppen, ett rop på hjälp kan det vara, röster som tröstar. Eller ger det rysningar av välbag för att det låter så otroligt vackert. Innan nyheten hörde vi bland annat Mats som blev skickad till en logoped i 11-årsåldern. Men det visade sig att det inte var något fel på hans röst. Han var bara tidig in i målbrottet. Men det hade skolsyster inte riktigt koll på. Det skulle lika gärna kunna handla om en sångröst som gör dig trygg. Eller en röst som är så ljus att den spräcker glas. Kanske har du talang

Somber med Homewrecker i kvällspasset. Gott folk, det här gäller ju en helt annan typ av röster än de vi pratar om ikväll. Men imorgon öppnar förtidsröstningen inför valet i Sverige. Och det vill jag och mina kompisar här på redaktionen uppmärksamma genom att gå och rösta ihop med dig som lyssnar. Det låter ju lite konstigt, men jag tror att det kan bli kul och minnesvärt. Befinner du dig i Göteborg får du hemskt gärna komma och göra oss sällskap. Klockan 5:30 hittar

0: vet att vi kommer att få sällskap av en statsvetare, en kör och då förhoppningsvis några av er goa som lyssnar. Ni som befinner er på andra platser i landet kan såklart också vara med. Gäller bara att ni tar er till en lokal röstlokal och ser till att ha med er ID-kort så kan ni rösta tillsammans med oss därifrån. Det är ju både ett privilegium och ett ansvar att ha rösträtt i ett land och oavsett vilket parti vi röstar på så är det viktigt för demokratins överlevnad att vi faktiskt går och röstar och inte soffligger, så det är mycket bättre att göra det på förhand. Och det kanske känns lite skönt att ha det gjort i god tid innan valdagen också. Passa gärna på tillsammans med oss på kvällspasset imorgon. Och än en gång då, varmt välkomna till Stadsbiblioteket, ni som befinner er i Göteborgsområdet imorgon 17:30. Nu tillbaks till kvällens direktsändning och helt andra dimensioner av röster. God kväll Maria.
1: Hej.
0: Vad är det för röst som du tänker på?
1: Det är min röst.
0: Ja, kan du prata lite här? Den var spännande, din röst.
1: Jag sa just det till din kollega att det har varit mitt levebröd i hela mitt yrkesverksamma liv. Precis som för dig då.
0: Och hur har du haft nytta av din röst?
1: Jag har jobbat med service och support

0: Ja, det jag tänker på med din röst är att den är lite djupare än vad som brukar vara vanligt, så att den låter, alltså, man skulle vilja höra dig läsa en saga eller något sånt där.
1: Jag blev ju då, jag fick tillnamnet då på en arbetsplats jag jobbade på tidigare, där vi var flera med samma förnamn, och då var mitt tillnamn hon med sagorösten.
0: Du menar Maria med sagorösten?
1: Ja, men jag hade ingen aning om det förrän det var någon som råkade säga det till mig.
0: Ja, men det är ju inget man blir

0: med rösten fortfarande eller har du dragit dig tillbaka?
1: Jag jobbar fortfarande med min röst och det är ett fantastiskt instrument.
0: Ja. Hur låter din röst när du blir lite arg?
1: Den blir väldigt vass.
0: Den blir det? Okej, okay, ja, men då håller vi den så som den är nu tycker jag. Det går inte längre.
1: Man märker så att säga när det händer.
0: Maria med sagorösten, ett stort nöje att få prata med dig.
1: Tack, detsamma Christer. Ha det gött.
0: Du med.
1: Hej då.

0: Amanda Jensen, Happy Land i kvällspasset handlar om mitt och många andras absolut viktigaste kommunikationsredskap. Rösten, den kan låta sval, het, hes, raspig, vacker eller trösterik. Säkert på många andra sätt med. Nu hoppas jag med mig Anna i telefon. Välkommen in i programmet, Anna.
1: Tack så mycket.
0: Vad är det för röstassociation du har att bjuda oss på?
1: Tröst, skulle jag säga.
0: Mm-hmm. Vad då?
1: Ja, det är min pappa. Han gick tragiskt bort i cancer. Vi visste om det förloppet, men det är jobbigt ändå.
0: Ja.
1: Och nu är det så att om jag ringer min mamma och hon inte svarar, då hör jag pappas röst.
0: För att han har läst in hennes...
1: Ja, ja. Han säger, nu lillemor säger du så här. Så att varje gång jag ringer min mamma och hon inte svarar, då hör jag min pappas röst.
0: Så det blir liksom som en hälsning från honom?
1: Ja, varje gång. Och man tror att en röst, den kommer man ihåg, men man gör inte det. Jag tror inte att man gör det. Så det var ju så härligt att jag på riktigt hör hans röst. Och då blir jag påmind varje gång.
0: Alltså det är ju ett väldigt sammanträffande att du ringer. För att i förmiddags när jag stod och förberedde det här programmet så tänkte jag just på det. Om man kommer ihåg efter min pappa gick bort för 2 år sedan. Och så bara, hur lät han egentligen? Och då kom jag på att ja, men han har ju säkert sin telefonsvarare kvar. För det hade han i flera månader efteråt. Jag vet inte riktigt om den blev fast.
1: Det hade min pappa också. Men den har försvunnit.
0: Ja, men det var just det. Så jag ringde pappa i morse. Och då tutade det upptaget. Alltså, och först bara, herregud, talar han i telefon? Han är ju död sedan 2 år tillbaka. Och sen inser jag, nej, det har gått så lång tid så att det här numret har gått till någon annan.
1: Men det sa de till mig. Det här numret har gått till någon annan. Så därför är jag så tacksam också att när jag ringer min mamma och hon inte svarar, då hör jag pappa.
0: Ja, vad jättefint. Jag hoppas jag att hon aldrig byter medlande.
1: Nej, hon får inte göra det.
0: En liten bit av pappa ska vi ha kvar.
1: Ja, men det är faktiskt viktigt. För att som sagt, som jag sa, man tror att man har det kvar. Men man, nej. Nej, det är lätt att glömma. Jag vet att han hade en mörk och stark röst, men det blir något annat när man hör det.
0: Och tänk att du får göra det varje gång mamma inte svarar.
1: Ja, så alltså, ibland ringer jag extra långt så att hon inte svarar. Men jag blir glad. Jag blir inte ledsen, jag blir glad. Jag blir glad att jag har den. Det är liksom fint.
0: Ja, det förstår jag.
1: Men röst är vackert.
0: Tack Anna för en väldigt fin rapport.
1: Kort men koncis. Tack för ett bra program.
0: Ja, vad gott att höra, Anna.
1: Det är fint att lyssna.
0: Hoppas du
1: tack
0: fortsätter
1: så
0: känna så. Tack Anna. Hej då.
1: Ja, tack så mycket. Hej då.
0: Roligt nog verkar det finnas någon mer på lut här för att vara med och berätta. Tror jag, hoppas i alla fall. God kväll Tina.
2: Ja, god kväll.
0: Är det din egen eller någon annans röst du tänker på?
2: Jag tänker på min egen röst.
0: Vad har hänt?
2: Jo, 1987 så skulle jag och min dåvarande sambo på bröllop, min brors bröllop i Leksand.
0: Ja.
2: Och vi bodde i Farsta strand, så det tar i alla fall 4 timmar. Och då var vi lite sena. Och så satt jag i bilen, så bad jag min sambo att han skulle hämta mina festkläder. För de skulle vi ta på oss, ja, vi skulle stanna i alla fall och ta på oss. Jag skulle ta på mig dem.
0: Svin.

0: de om lite grann inför bröllopet.
1: Och så fick vi punktering, så vi var jättestressade. Och så kom vi i alla fall fram till Leksands kyrka. Och vi, brudparet, de skred ju in till altaret och vi smög in och satt oss längst bak. För så här var det. För min sambo, då var en sambo, hade tagit fel kläder. Så han hade tagit en orange, min orangea kavaj och så ett par fula rosa byxor. Det såg hemskt ut i alla fall. Men vi satt oss där bak och så var det färdigt och med visen så skulle vi till på middag då. Och det var 80 personer. Så hade brudens bror skrivit jättemånga verser om brudparet. Som jag och min syster och så han, brodern då Nils, skulle läsa upp inför alla. Och då var jag så stressad redan. Liksom. Jag hade stressat hela morgonen. Så då när jag reste mig och skulle läsa min vers, då blev det bara så här, ja, jag skulle säga så här. Liksom, då blev det, stämmanden låste sig bara. Så då, alla tyckte så synd om mig.
0: Och gick inte att låsa upp, utan du lät så under hela det här talet.
1: Ja, flera verser. Och folk såg så ledsna ut. För att de tyckte synd om mig då. Och jag tyckte det var så pinsamt med min orangea kavaj och rosa byxor. Det såg inte klokt ut.
0: Nu var ju det här visserligen på 80-talet, men det kanske var lite för färgglatt till och med för 80-talet.
1: Ja, orange och ljust rosa, det var ingen
0: är det en svår
1: bra
0: match?
1: Kombo.
0: Det är en modig match. Men hur gick det med rösten då? Alltså den låste sig helt där när du skulle hjälpa till med de här verserna. Men kom den tillbaka?
1: Ja, det kom tillbaka efter talen, efter festen. När vi hade slutat liksom hålla tal. Men det lät ju bara så här. Jag skulle vilja säga en sak om Sten. Så där.
0: Ja, det förstår jag. Men det viktigaste var väl ändå att talet blev hållet. De blev gifta. Visst, det var lite tråkigt med kläder och tappad röst. Men så där kan det bli i stressen. Alltså, det har jag också varit med om när man liksom har lite bråttom och lite rätt och man flåsar och har sig. Och sen bara, så låter det så här.
1: Ja, precis. Så stämmer den. De liksom stelnar till på något vis.
0: Ja, jag är glad att de har mjuknat igen, Tina.
1: Ja.
0: Tack för rapporten och ha det så bra.
1: Thanks, good job.

0: Eros Ramazzotti, Sebastase una canzone. Ja, Eros Ramazzottis ljuva stämma passar helt klart bättre för att uttala just det där.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Rubriken lyder på tal om rösten, och nu hoppas jag att vi ska ha med oss en person som inte bara använder rösten i sitt jobb som sångpedagog utan också vet en massa om hur den fungerar. Välkommen till kvällspasset, Lotta Brorsson Trell.
3: Men tack så jättemycket, vad kul att få vara med.
0: Jag nöjer mig helt på min sida, än så länge i alla fall.
3: Vi får se.
0: Jag har förstått att du är mitt i en körrepetition. Ja. Hur går det nu när du är med mig här i radion?
3: Ja, jag fick säga åt dem att de skulle öva lite själva, så ska det nog gå. De behöver ju påminna sig om en massa saker, liksom veta vad de ska göra så själva. Så att det funkar, de är bra.
0: Vad övar de på just nu?
3: Vi övar på en föreställning, en körföreställning som heter Väven, som vi ska sätta upp i Seglora kyrka. Och i det här projektet så har vi letat efter människorna i textilens bakgrund, och vi har hittat greker och finnar och romer och judar och forna jugoslaver, och så sjunger vi deras sånger och berättar deras berättelser. Så vi är ju från Borås, vet du, så vi håller ju hårt i vår textila tradition och är så stolta över alla människor som kom till Borås och hjälpte oss.
0: Textilhuvudstaden.
3: Mm, verkligen.
0: Det är ju rösten som står i fokus, ja, här ikväll, och yes, du som jobbar så mycket med den. Har du något knep man kan ta till om man känner sig lite rosslig men ändå måste prata eller sjunga?
3: Mm. Jag tänker först på andningen, det är ofta stressen som gör att vi faktiskt känner oss rossliga. Det är klart att vi kan vara sjuka och sådär, men rösten tar ju inte skada av att prata eller sjunga bara för att man är lite förkyld. Men är man dessutom stressad och man låser sin andning, då blir det svårt. Så att släppa ut magen på en inandning och sen dra naveln mjukt mot ryggraden när vi pratar, eller på ett långt S eller på ett F. Och sen när man har naveln in mot ryggraden så släpper man tillbaka den, och då kommer luften in automatiskt. Det är en sån djupandning, att börja där. Vill du ha mer tips?
0: Jag tycker det här var väldigt bra början.
3: Ja.
0: Jag har ju själv hört att det absolut effektivaste för att få rösten i talbart eller sångbart skick snabbt är att jobba med bokstaven R. Så jag sitter ofta i bilen på väg till jobbet här. Vad tror du om den metoden?
3: Den är jättebra. Därför att där så får du ett motstånd i artikulationen i läpparna. Du kan ju ta ett V eller du kan ta ett eller ett någonting i alla fall som skapar ett motstånd i läpparna, och det aktiverar din andningsmuskulatur, och då kommer bröstkorg och interkostaler och ryggmuskler och magmuskler kommer igång, och då flödar luften fritt genom stämbanden, och då blir det, då får du en fri ton, och då slipper du vara rosslig. Så att det är superbra, det ska du fortsätta med, tycker jag.
0: Det var ju roligt att höra, men jag ska tänka lite på andningen först där också, så jag inte börjar ärra med en gång när andningen är fel. Det känns ju som att vi människor föds med olika talang för att sjunga. Vissa låter ju helt fantastiska, naturligt sådär, utan minsta träning. Men tror du att alla kan lära sig sjunga, även de av oss som tror att vi absolut inte kan?
3: Ja, jag är ju övertygad om det, och jag har fått det bevisat för mig jättemånga gånger. Det här är verkligen min mission. Det är så många människor, alltså tänk så här, om du tidigt i livet får höra att du inte kan sjunga, då slutar du sjunga. Barn sjunger för glatta livet utan att tänka så mycket, och det har man rätt att göra, och till slut så faller

0: någon på plats om man fortsätter. Men blir man stoppad i livet så då slutar man ju och försöka sjunga. Och då kan det gå 40 år innan man sen vågar ta upp sin sång igen. Och då blir det en stor skillnad. Har en människa sjungit i 45 år jämfört med en människa som har sjungit i 5 år, då är det naturligtvis, då låter det olika. Allt handlar om teknik och övning. Jag är helt övertygad om det, att alla kan lära sig.
1: Om det nu är någon som sitter där hemma och känner, precis så där var det för mig. De sa när jag var liten att jag kunde inte sjunga sen dess jag var tyst. Finns det något litet knep eller någon övning man kan ta till som är enkel om man vill förbättra sin röst hemma innan man vågar sjunga med andra?
0: Ja, men precis. Att göra de övningarna som vi pratade om, att bara ljuda. Och det finns ju mycket, det finns också många tips på YouTube och så, man kan hitta sångövning, för det handlar om att komma igång, att använda sin röst både högt och lågt. Inte bara så att man använder den här mjau,
1: förlåt, är där hallå, uppe.
0: Hallå,
1: nu försvann rösten där lite.
0: Jag vet inte varför, därför den försvann nog för att jag gick upp, tog höga toner i ett register, så då försvann nog det försvann nog i radion. Men att man använder rösten både högt och lågt, så att man lär känna sin röst, att man vågar låta, att man blir bekväm först med sig själv och sen kanske man vågar gå till en kör där alla får vara med. Så att det är att ljuda på det där sättet som du gör. Precis.
1: Sådär. Och du är övertygad om att om man ger sig 17 på det så kan alla sjunga okej.
0: Ja, absolut. Jag tror att man behöver en sångpedagog eller en kör. Alltså att man behöver lotsning. Det tror jag. För att rösten, en del människor, alltså man har åtminstone 2 register kan man säga, där röstorganet producerar toner på olika sätt. Det ena är vårt talregister. Då är det tjocka stämband. Det är massa saker som är med och svänger. Och sen har man det här höga registret, falsetten, som blir så tydlig på män. Du kanske kan illustrera den.
1: Förlåt, vad vill du att jag ska göra?
0: Kan du säga så? Ja, där har du falsetten. Och det är en sån otrolig, det är en sån skillnad på hur det låter, och rösten producerar tonerna på olika sätt. I det här ljusa registret så är det bara slemhinnan som producerar tonen, och i det låga registret då är liksom stämband, det är tjockt, det är mycket massa som svänger med. Och det är en ganska svår sak att hitta övergången mellan de här registren. Så en del fastnar i bröstregistret och tycker att de bara kan sjunga låga toner, medan några är där uppe och kan bara sjunga höga toner. Så att det är att öva den övergången som kallas egalisering, det är något man gör och tränar mycket i när man tar sånglektioner. Så det är liksom en teknikfråga, och att man har modet att våga låta, våga sjunga, även om det blir fel.
1: Inspirerande ord det här, Lotta, tycker jag. Stort tack för dem, och också tack för att du tog dig tid att vara med fastän du är mitt i en körövning. Varmt lycka till med föreställningen där, och hoppas inte att kören är bitter och besviken nu när du har varit borta, utan att de blir glada när du kommer tillbaks.
0: Ja, tack så jättemycket för att jag fick vara med, och lycka till med ert.
1: Tack.

0: Glenmark, Eriksson, Strömstedt, stanna världen en stund i kvällspasset. Som jag nämnde blir det en lite speciell kväll imorgon när hela redaktionen flyttar ut sändningen till Stadsbiblioteket här i Göteborg. Detta då för att uppmärksamma att förtidsröstningen inför valet i Sverige öppnar då. Jag och mina kollegor hoppas helt enkelt få träffa så många som möjligt av er som lyssnar på plats. Och dessutom då kanske passa på att förtidsrösta ihop. Med lite tur nu så tror jag att mina kära programledarkollegor Rasmus Persson och Sarit Monastyrski ska finnas med oss i luren redan. Hallå Rasmus!
1: Hej, hej! Hallå, hallå!
0: Hej Sarit också!

0: Röster i radio har jag ju hört om tidigare, men att rösta i radio, det känns lite nytt, jag håller med dig.
1: Ja, eller hur?
0: Och Sarit, finns det någonting du skulle vilja skicka med våra lyssnare inför valsändningen imorgon?
2: Ja, men så här tänker jag, att när man ska gå iväg och förtidsrösta, kanske gör man det för allra första gången eller så har man gjort det tidigare, och då kan det vara skönt att liksom tillhöra ett litet gäng. Vi röstar alla samtidigt, så många som möjligt, och om du vill imorgon under tiden som vi har sändningen. Kul om du kommer till Stadsbiblioteket i Göteborg, men du kan ju också vara med på annat sätt. Du går till den röstlokal som ligger närmast dig och så lägger du din röst. Och vi är ju inte nyfikna på vad du röstar på, såklart, utan vi vill vara med och veta att du röstar.
0: Det blir ju faktiskt en liten koppling till kvällens vinkel på rösten imorgon också. För om jag har förstått rätt här så ska vi nämligen få besök av en kör på Stadsbiblioteket. Självaste Chalmers sångkör ledd av Einar Oldberg. Hallå Einar, är du också med oss?
3: Hallå på dig.
0: Hej Einar. Vad fint att vi ska få höra lite vackra sångröster bland alla förtidsröster imorgon. Har du och kören förberett något särskilt eller blir det en överraskning för oss?
3: Jag tror det får bli.

0: träna upp, sjunga upp dig inför imorgon, eller har du något annat på gång?
1: Nej, men jag ska ta och lyssna in lite låtar vad vi ska sjunga imorgon och preppa. Vi ska ta under hela dagen och sjunga och visa upp oss lite för de nya studenterna på campus.
0: Ja, ja, ja.
1: Annars är det stå och preppa matlådor inför starten av plugget.
0: Sjunger du bas?
1: Ja.
0: Ja, jag tänkte det. Det var väldigt djupt och tryckt där. Skönt att ha med en bas imorgon också. Sköt om er upp. Ses imorgon 17:30 på Stadsbiblioteket. Hurra!
2: Ja! Hej!

0: våld och psykiskt våld. Han har haft det svårt i skolan, beskrivs av klasskompisar som ganska normal och tyst och så. Men han har också haft ett annat liv på sociala medier där han har haft kontakt med så här våldsamma grupperingar och forum.
1: Som jag förstår det var polisen snabbt på plats och grep honom. Vad gör de nu?
0: Nu håller de på att förhöra, att fråga både vittnen, alltså alla de elever som gick i den här skolan, vad de har sett och vad de vet. Och sen så frågar de och förhör den här 18-åriga mannen som misstänks för det här brottet. Vad det var som hände, om det var han som gjorde det och varför han i så fall gjorde det.
1: Annie, vad händer nu framöver?
0: Skolbyggnaden är fortfarande avspärrad av polisen. Det är en så kallad brottsplats. Sen så fortsätter polisen att utreda det här brottet. Mannen kommer fortsätta vara inlåst i ett tag framöver i alla fall.
1: Behöver man vara orolig eller rädd för att gå till skolan?
0: Nej, men det ska man inte vara. Det här är väldigt ovanligt och skolorna är väldigt förberedda och polisen är väldigt förberedd för det här. Om man ändå är orolig, vilket inte är så konstigt, så kan man kanske prata med en vuxen, en lärare eller en kompis, någon förälder om det här.
1: Annie, tack så jättemycket för att du var med och svarade på våra frågor.
0: Tack så mycket.
2: Du har lyssnat på ett specialavsnitt av Nyhetsklubben där vi pratat om skolattacken i Fagersta. Dagens gäst var Annie Säf, reporter på Ekot. Programledare var Farah Abadi och producent Laura Vandelin. Fler avsnitt från Nyhetsklubben hittar du i appen Sveriges Radio.
3: Du lyssnar på Barnradion.
4: Mitt namn är Beriger Wiese och jag läser Rösta på vargen. Snart är det val på bondgården och djuren ska rösta fram en ny ledare. Vanligtvis brukar djuren som bor på gården ställa upp som kandidater i valet. Nisse Gris.
5: Mera lera åt alla och en var.
4: Hanna Höna.
6: Frihet att slippa värpa.
4: Bröderna Mus. Låt ost föra oss samman. Men i år finns det ett nytt djur att rösta på. Peter Varg. Allas vän. Jag vill vara er vän. Vänskap är allt. Alla tycker att vargen är spännande. Kolla, han verkar intressant. Peter Varg är charmig och trevlig. Dessutom är han jätterolig. Han hälsar på alla djuren. Han tar selfies tillsammans med småttingarna. Alla tycker att han är snygg och snäll och intelligent. Men framförallt är han snygg. En kväll är alla kandidater med på TV. Vargen är bra på att prata så att man tror på honom. Han kan bli en riktigt trevlig ledare.
7: Han verkar så snäll.
8: Han är så rolig.
4: Smart är han också.
7: Och snygg.
4: Nu är valdagen här. Alla djuren står i kö för att rösta och välja sin nya ledare. Hönorna räknar rösterna. Snart står resultatet klart. Peter Varg har vunnit valet. På kvällen firar alla djuren med en fest. De äter, dricker och dansar. Nästa dag presenterar vargen sina ministrar. De ska hjälpa honom att bestämma på bondgården. Alla ser väldigt seriösa och professionella ut.

Kort därefter började hända konstiga saker. Först är ett får som försvinner. Sen försvinner en höna och tre möss. Polisen undersöker vad som har hänt. Alla möjliga tokiga teorier förs på tal.

0: Dagarna efter är det ännu fler som försvinner. 3 får, 4 hönor, 7 möss. Djuren blir arga och samlas för att protestera.
1: Gränsen är nådd!
2: Varför gör polisen inget? Vargen, hjälp oss!
1: Hitta våra kycklingar!
0: Vargen och hans ministrar struntar i dem. Då blir djuren ännu argare.
1: Nu får det vara nog!
2: Vad gör vår nya ledare? Ingenting!
0: Vi går raka vägen dit och pratar med honom. När djuren kommer till vargens palats möts de av en vakt som är väldigt stor.
3: Peter Varg tar bara emot besökare som han själv har bjudit in. Ingen inbjudan, inget besök.
1: Va?
0: De arga djuren tvingar sig in i palatset.
1: Ve och fasa!
0: Ledaren och hans ministrar sitter och äter middag. Och på bordet ligger en grillad höna.
2: Åh nej!
1: Nu blir det hämnd.
0: Gårdens djur attackerar sina ledare.
1: Ni har ätit upp min fru!
2: Hemska mördare!
3: Nu blir det smisk på rumpan.
0: Det visade sig att Peter Varg var snäll mot vissa, men absolut inte mot alla djur. Djuren måste välja en ny ledare igen, och den här gången måste det bli rätt. Samma gamla kandidater ställer upp i valet.
4: Nisse Gris.
5: Mera lera åt alla och en var.

0: att slippa värpa.
1: Bröderna Mus. Låt ost föra oss samman. Eller, vänta nu. Det finns faktiskt en ny kandidat också. Jerker Räv. Jerker Räv.
2: Era vänner är mina vänner.
1: Kolla, han verkar intressant.
3: Du har lyssnat på Rösta på vargen. En bok skriven av Davide Kali. Översättare var Helena Stedman. Läst gjorde Birger Wiese. Producent var Dina Ahl. Vill du höra fler sagor? Då kan du gå in i Sveriges Radios app. Där finns massor att lyssna på. Till exempel Alfons Åberg.
4: En saga först. Snälla pappa.
5: Och pappa är snäll. Han är nästan för snäll. Så nu läser han en lång och bra saga.
6: Det var en gång en häst.
3: Eller Kalles dropp och grodan boll.
7: Nu igen, hörru. Det kanske är en jätte som knackar på dörren. Jag kilar upp och öppnar, hörru. Jätten kan kanske vara jättetrevlig.
8: Var försiktig, grodan. Ta det lugnt. Lugnt.
3: Eller resan till Mars.
9: Tänk att det äntligen är idag vi ska få reda på vilka som ska få åka till Mars.
10: Svea är 12 år och går i rymdskolan Operation Mars, som ligger ute i den öppna vildmarken i Lappland.
3: Lyssna i appen Sveriges Radio när du vill. Sök på Sagor i barnradion.

0: Du har lyssnat på Barnradion.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Och vi börjar i landet Afghanistan, där situationen för särskilt barnen blivit allt svårare. Flera miljoner barn får så lite mat att deras kroppar blir sjuka av undernäring. 1 miljon barn är så sjuka att de kan dö av svält, det säger FN:s barnorganisation UNICEF. Nu ska vi höra Christoffer Bergenblock från Centerpartiet. Han är riksdagsledamot och jobbar speciellt med frågor om funktionsrätt. Christoffer berättar vilken funktionsrättsfråga som är viktigast för Centerpartiet.
2: Den viktigaste frågan för Centerpartiet är att återupprätta LSS-lagstiftningen och stärka rätten till personlig assistans. Det är frågor som vi har sett släpat efter under många års tid, och vi har sett hur de här rättigheterna har urholkats under de senaste 10 åren, vilket drabbar väldigt många med funktionsnedsättningar.
1: Hur tycker ni att man ska göra då för att LSS ska fungera bättre?
2: Vad gäller den personliga assistansen så behöver den ju stärkas. Vi vill införa ett statligt huvudmannaskap, vilket gör att man kan få rättssäkra och lika bedömningar oberoende av var i Sverige man bor.
1: Det är kommunernas ansvar att göra som det står i lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS. Personlig assistans ingår i LSS. Idag gör kommunerna olika bedömningar om vilka behov man har och vad man har rätt till.
2: Centerpartiet tycker det är viktigt att vi samlar bedömningarna av assistansen hos en myndighet, och då är det hos staten och Försäkringskassan som det här ska ligga. Men förutsättningarna för att kunna göra det är att vi först har sett över lagstiftningen kring grundläggande behov, för det är det som utgör själva grunden för om man får rätt till assistans eller inte. Och där kan vi se att det finns brister idag, så vi behöver först komma till rätta med det, och därefter så kan vi genomföra ett förstatligande av assistansen.
1: En annan viktig fråga för Centerpartiet är den om ledsagning.
2: Väldigt många har blivit av med den här rättigheten, och det gör att många människor istället nu

0: som följer med. Så ska det inte vara. Och där menar vi att just frågan om ledsagning skulle behöva en egen lagstiftning.
1: FN har en samling regler som heter funktionsrättskonventionen. Den handlar om vilka rättigheter personer med funktionsnedsättningar har.
0: Centerpartiet vill se att funktionsrättskonventionen blir svensk lag. För ett par år sedan så blev ju barnrättskonventionen svensk lagstiftning, och där kan vi se att barnens rätt har hamnat mer i fokus och fått en högre prioritet sen den förändringen skedde. Och det vill vi se även vad gäller funktionsrätten.
1: Det sa Kristoffer Bergenblock från Centerpartiet. Paraskidåkaren Ebba Årsjö ska opereras. Ebba har alltid ont i benet och hon hoppas att operationen ska hjälpa henne att må bättre.
2: Om det bara hade hjälpt mig med någon procent mindre smärta så hade det varit otroligt viktigt för mig. I karriären, kanske mera skidåkning och också att det har ju ett helt liv kvar liksom.
1: Det sa den alpina paraskidåkaren Ebba Årsjö till Radiosporten. För första gången ordnades det i helgen ett läger för vuxna personer som har en CP-skada. Nicky Rask var en av deltagarna.
3: Jag tycker det är jätteroligt för man träffar så mycket nya människor och man lär sig så mycket.
4: Det var organisationen CP Sverige som ordnade lägret. Tanken var att skapa en mötesplats där deltagarna kunde prata fritt om bland annat sex och andra viktiga frågor i livet.
3: Det är ju så att i sexualundervisningen i skolan så talade ju inte jättemycket om funktionsnedsättningar. Så att få den kunskapen är väldigt viktigt och bra.
1: Intervjun gjordes av P4 Malmöhus. Klartextsreporter var Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson och önskar trevlig kväll.

0: äventyr och det med en riktig nyckelmatch.
1: Ja, för efter vinsten mot Montenegro och Slovakien och förlust mot Italien så kan det svenska damlandslaget denna kvällen definitivt säkra en plats i slutspelet i Tjeckien i veckoslutet eller början på nästa vecka. Det är två set vinster som gäller för det svenska laget. Då är saken klar. Ingen kan komma ifatt om att ta slutplatsen i front av Almir Jutovac, radiosportens expert under det här mästerskapet. Vad ger du svenskarna för chans?
2: Jag skulle säga att det här är den jämnaste matchen i hela gruppen på förhand. Kroatien är definitivt en lag som är mest i nivå med Sverige. Tittar vi lite statistiskt på det som spelats hittills då, så bägge lagarna har slagit Slovakien med just 3-2. Bägge lagarna har förlorat 3-0 mot Italien. Där lyckades Sverige skrapa ihop 55 egna poäng och Kroatien 54. Och senast lagen möttes så vann Sverige med 3-2. Så att jämnare än så blir det knappast.
1: Nej, jämnare än så blir det inte. Det är förutsättningen för matchen där Sverige alltså behöver vinna två set för att säkra slutspel.

0: vidare. Hemmalaget Västervik med en jobbspost från start. Viljads Nagel, den unge dansken som varit så bra, är skadad. Kör inte, ersätts istället av britten Tom Brennan.
1: Här är Kumla där hemmalaget Indianerna tar emot Dackarna, där det finns goda chanser för båda lagen faktiskt att ta sig till semifinal i detta lite annorlunda kvartsfinalupplägg. Dackarna avgjorde i det sista heatet i den första matchen på hemmaplan och leder med 2 poäng för kvällens tur. Dackarna som nu kan ta sig till semi även vid förlust. Seriens bästa hemmalag, ja det var Indianerna, och det räcker att ta hem ytterligare en seger bara så är Kumla laget vidare i slutspel. Vi är igång som vi hör.
2: Johan Bengts och Per Karl med koll på Speedway-spänningen. Och den tredje kvartsfinalen, den mellan Smederna och Vargarna, den håller vi koll på härifrån studion.
3: Där har ni det, Sportextra tisdag den 25 augusti. Är såklart varmt välkomna att hänga med oss. Och i studion finns
2: Sigge Sanner
3: och imorgon Larsen.

0: ikväll. Vi har också koll på den tredje kvartsfinalen från studion Smederna Vargarna. Men först och främst, här närmast ska vi ta oss till Skandinavium, för där fortsätter ju EM-äventyret för de svenska volleybolldamerna ikväll med match mot Kroatien.
1: Mm, och en svag inledning från det svenska laget. Det kroatiska laget som leder 9-4 första set. Det gäller att vinna 3 stycken set. Ska upprepa förutsättningarna då. Sverige behöver vinna 2 stycken set i den här matchen för att vara garanterad en plats i åttondelsfinal så småningom. Vi tror att Sverige kommer att gå dit oavsett, men det är det som krävs i alla fall för att det verkligen ska vara bestämt. Viktigare då att vinna den här matchen för att slippa Serbien så småningom i ett eventuellt slutspel. Men det där släpper vi just nu, Almir Jutovac, för jag är uppriktigt orolig när jag ser upptakten på den här matchen där motståndaren just nu har 10-4. Vad är det du ser?
2: Jag tycker du har all rätt att vara orolig än så länge faktiskt, för att Kroatien har än så länge

0: och bättre, och när uppvärmningen började och man började smärsa in sig så att säga, så smalde det på desto bättre från den kroatiska sidan efter den svenska.
1: Ja, vi får se. Och vi får också rätta resultatet nu. Det var en videogranskning på en situation där till fördel Sverige, som också har tagit ytterligare en poäng. Så medan Almir pratade om hur det såg ut på uppvärmningen och annat, så har Sverige lyckats ta poäng. Så vi har 6 och Kroatien har 10 i första set.
2: Patrik Ljunggren och Almir Jutovac på volleybollen när vi vänder till det här.
3: Radiosporten med SM-slutspelet i Speedway.
4: Och matchen mellan Västervik och Lejonen, en match där hemmalaget Västervik har börjat allra bäst och skaffat sig en ledning med hela 9-3 inför det tredje heatet som pågår just nu. Det blev ju oavgjort 45 lika lagen emellan i första mötet. Och det här är ett läge där man nästan känner att Lejonen måste slå tillbaka i det här heatet för att inte komma hopplöst efter i matchen. Och det gör de inte, därför att de har ett oavgjort läge 3-3 just nu. Med 2 varv kvar att köra i heatet så är det en Lejonförare, Kasper Vorina, som är först där ute på banan, närmast följd av Jakob Torssell och Gregor Sengota. De båda hemmaförarna, och så jagar ett Lejon sist där för att om möjligt komma i kapp och ändra det här resultatet till 4-2 till bortalagets fördel. Men det ser inte ut som att han skulle kunna göra det, utan ställningen 3 lika i det här heatet står sig in över mållinjen när alla förarna slår av maskinerna och glider över mållinjen. Och då har vi 12 emot 6. Alltså 6 poängs ledning för Västervik, hemmalaget, efter 3 körda hit. Och det är en smakstart för hemmagänget, regerande mästarna, som ju förstås suktar efter att få köra semifinal.
2: Här är Kumla där 3 hit är körda mellan hemmalaget Indianerna och gästerna Dackarna. Det är ju så att Dackarna vann den första kvartsfinalen på hemmaplan i Målilla med 2 poäng när de avgjorde i det sista heatet och tog hem segern och därmed kört in 2 poäng alltså i den här kvartsfinaltabellen. Och Dackarna ligger ju bra till för att ta sig till semifinal, även om det skulle gå tungt och att de skulle förlora i den här matchen och returen i Kumla. Det har varit 2 jämna hit inledningsvis, 2-3-3 hit, vilket har gjort att totalställningen har varit oförändrad. Det mest dramatiska var när ändå hemmaföraren Rasmus Karlsson ordnade en pinne till Indianerna precis före mållinjen i det andra hitet. Men det största jublet, ja, det kom alldeles nyss från hemmapubliken som är ganska så stor. Det pratas om i alla fall uppåt 3-4 tusen åskådare på Sannaheds motorstadion här i Kumla. Det största jublet kom när Kai Hucken Bäck, tysken i hemmalaget, och Oliver Berntsson körde hem kvällens första 5-1. Så nu är poängövertaget istället då totalt sett i den här kvartsfinalen 2 plus för Indianerna eftersom tog den här 5-1 och leder nu totalt då med 2 poäng mot Dackarna. Och det är det Indianerna behöver för att gå till semifinal. 3 körda hit, nu ska vi sladda banan.
5: Johan Bengt ser det som har koll på det mötet och just nu då sladd. Pausen som väntar. Per Karl hörde vi dessförinnan, mötet Västervik-Lejonen. Och så är det ytterligare en kvartsfinal den här aftonen. Sigge Sander, hur ser läget ut där?
6: Ja, men det är ju alltså 3 kvartsfinaler. Det är så många vi har att följa helt enkelt totalt sett i Speedwayen i år. Och i den här tredje, den körs i Eskilstuna. Där är det bara kört ett enda hit än så länge ikväll. Och där blev det 3-3 mellan Smederna och Vargarna, vilket betyder att det fortsatt är 6 poängs övertag för Smederna totalt sett.
5: Mm. Och här närmast i Sportextra här i P4 ska vi nu få ekonyheter. Ola Jan-Åker Dunkers finns i studion.
7: Och då börjar vi med tullbråket mellan USA och Kanada. För efter att USA igår beslutat att införa 50-procentiga tullar på kanadensiska varor svarar Kanada idag med samma mynt. Över 700 amerikanska produkter berörs, bland annat stål, ost, kläder och toapapper, med tullar då på upp till 50%. Förutom höjda tullar mot USA införs ett stödpaket på motsvarande 7,5 miljarder dollar till de kanadensiska företag som drabbas av det här handelskriget med USA. På de brittiska öarna har 2 allvarliga bilolyckor de senaste veckorna med sammanlagt 12 döda orsakat stor upprördhet. Olyckorna kopplas till en farlig trend där unga filmar sig själva under pågående biljakter och lägger ut på

0: sociala medier.
1: Anybody who glorifies dangerous driving is doing something that is truly reprehensible and unacceptable.
2: Det är helt oacceptabelt att glorifiera vansinneskörning, sa Storbritanniens nya premiärminister Andy Burnham i en kommentar efter dödsolyckan i nordöstra England, där 2 poliser och 5 unga män dog i en frontalkrock i lördags. De unga männen körde i hög hastighet på fel sida vägen och hade strax innan blivit jagade av andra polisbilar i området. En liknande olycka skedde i Irland helgen innan. Också där dog 5 unga män i en bil som körde mot färdriktningen på en motorväg. Exakt vad som orsakade de här olyckorna är fortfarande under utredning. Men i debatten kopplas de till en oroande trend där farlig bilkörning och biljakter med polisen filmas av unga och läggs upp på sociala medier. Nina Benner, London.
3: I Belgien har minst 300 personer smittats av salmonella efter att ha ätit ägg från en gård i Flandern i den norra delen av landet, rapporterar Reuters. Enligt Livsmedelsverket i Belgien kan många fler ha fått sjukdomen och äggen från gården, ja, de har återkallats.
4: Tack så mycket. Ola Janåke Dunkers från Ekot finns med oss här under Sportextra kvällen i P4.
5: Radiosporten med volleyboll.
6: Och vi landar i Skandinavium där vi ser en anmärkningsvärt svag inledning för det svenska damlandslaget som här vill säkra en plats i slutspelet. Så är det kroatisk ledning med 15-9 i den här matchen och Almir Jutovacs. Svenska laget är sönderläst.
7: Ja, till och med 16-8 efter en lyckad challenge från Kroatien nu precis. Men jag håller med dig, Kroatien har utfört matchen perfekt taktiskt än så länge.
6: Vad är det man har gjort?
7: Mycket handlar om att läsa passaren. Vad vill passaren passa för pass? Olika lägen beroende på vart hon befinner sig på banan.

0: och till och med Isabel Haak har haft svårt att döda boll. För att de har spratt försvar och block på ett sånt sätt att det har varit svårt att vinna boll mot dem.
1: Mm, och du som själv är tränare i elitserien och jobbat där i många år och varit förbundskapten dessutom och sådär. Vad är det man har för verktyg för att hitta den här informationen som lagsen har gjort i den här matchen som synes?
0: Ja, det sitter ju scouter i alla lag och scouter in precis varenda bolltouch hela tiden. Så man får ju mycket feedback under sättet och under matchen också. Så att det gäller att tala om för dem hur försvaret är placerat, hur blocket är placerat mot dig. Så kan man göra många saker, man kan exempelvis... Jag är lite tjuvrackarspel och försöker att rotera med en annan rotation i nästa sätt.
1: Alltså ordningen på hur spelarna står.
0: Ja. Precis, precis. Så att,
1: men vad ska Sverige göra nu då?
0: Ja, först och främst så tror jag att de måste ha tålamod. Alltså det är svårt att komma tillbaka till det här sättet. Men att hitta momentum till nästa sätt. För att just nu är det passivt från både servlinjen och i det öppna spelet så att säga. Så att försöka skaffa lite momentum, få med sig lite självförtroende in till nästa sätt.
1: Mm. Oroväckande när vi går in i de viktiga matcherna för svensk del. Även om Sverige med största säkerhet kommer nå ett slutspel oavsett vad som händer. Det är många resultat som måste gå Sveriges, inte gå Sveriges väg så att säga. För att Sverige ska misslyckas och ta sig till ett slutspel. Men vi vill ju gärna se att svenskarna säkrar den platsen redan idag. Och då måste de vinna två stycken set. Det här första setet är kört skulle jag vilja säga. Det är 9 för Sverige. Det är 19 för Kroatien här i Skandinavien.
2: Radiosporten dokumentär.
3: I want protection around maternity.
4: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
5: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
6: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
7: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
8: Jag blev väl både ledsen och arg.
9: Diskriminering.
10: Nu i Sport Extra så ska det handla om handboll och videogranskningar.
11: Herrarnas handbollsliga utökar försöken med videogranskning. Kommande säsong som drar igång i september kommer alla

0: Radiosportens handbollsexpert Magnus Wislander.
1: Ja, jag är positiv till allting som kan hjälpa domarna och komma till rätt beslut. Framförallt på röda kort. Att man kan få bort till exempel att man ser ja, men det här är en, att man överdriver situationen som typ anfallsspelare och förstärker. Och jag har ju varit inne på att man filmar väldigt mycket nu för tiden. Och då hoppas jag också att man kan få bort filmningar utan... Det som man ser då, det ska vara riktiga situationer, det ska vara riktiga saker som man dömer.

0: och man är osäker och så går man ut och tittar hela tiden, och då är det ju ingen bra grej, utan det finns specifika situationer som uppstår på en match som kan behöva ses i lite lugnare tempo.
1: Säger Magnus Wislander till reporter Andreas Mats. Ska vi ta några fotbollsövergångar också?
2: Det tycker jag.
1: Det har nämligen blivit några sådana idag. Bland annat Manchester Citys dyraste försäljning genom tiderna. Det är den brasilianske 22-åringen Savinho som lämnar klubben för ligarivalen Tottenham. Enligt BBC så landar övergångssumman på 75 miljoner pund, vilket motsvarar drygt 970 miljoner kronor. Och det var inte den enda stora värvningen som rör Manchester och som nästan är värd en miljard och blev klar idag. För grannklubben United har nämligen gjort klart med Carlos Baleba, en 22-årig mittfältare från Kamerun som närmast kommer från spel i ligarivalen Brighton. Priset där ska ligga på cirka 900 miljoner. I den allsvenska fotbollen så blev det efter en tid av rykten idag också klart att Djurgårdens mittfältare Hampus Findell lämnar för polska Jagiellonia Białystok. Övergången är en del i Djurgårdens strävan att balansera om truppen och skapa utrymme för ytterligare förändringar framöver. Det säger i alla fall fotbollschefen i Djurgården Maximilian Hahn till Djurgårdens hemsida. Och IFK Göteborgs damlag som spelar i Elitettan har gjort klart med ett väldigt meriterat nyförvärv idag i form av mittfältaren Marika Bergman Lundin, som tidigare spelat i Häcken, West Ham och Lazio. IFK Göteborg ligger i nuläget tvåa i Elitettan, vilket är en placering som leder till spel i damallsvenskan om den står sig.
2: Då vänder vi tillbaka till Skandinavium här närmast för setslut i volleybollen. Första set, det var kört, var beskedet och känslan senast. Patrik och Almir, hur ser det ut nu?
3: Ja, jag skulle vilja säga att det fortfarande är kört när det handlar om första setet. Det är 21 för Kroatien och 13 för Sverige. Men en liten uppryckning framförallt. Har man vunnit några blockeringar framme vid nät?
4: Precis, och de bollarna man förlorat har varit lite otur. Det har varit två nätberöringar på kort tid. Så att man är absolut lite mer på hugget nu än alldeles nyss.
3: Och det är lite grann det handlar om i det här läget när vi har 14-21 i det här setet. Att de som spelare måste också känna att det är nästan omöjligt att ta sig i fatt, eller?
4: Ja, det tror jag. Jag tror de flesta tänker att det här setet kanske inte är rimligt. Det skulle vara en jättebonus, men framförallt att hitta rytmen och hitta spelet och lite självförtroende till nästa set.
3: Och vi har fått se några fina bollar också här på slutet. Jag hoppas det kommer en här nu också när bollen kommer ut på Isabel Haak som kan göra poäng för Sverige. Då hon gör sin klassiska finta. Hon går upp i luften, stannar liksom till i luften, tittar omkring och spallettar hon bollen över blocket och så är det en enkel poäng för Sverige.
4: Ja, exakt så. Vi ser många tjejer peta bollen, men hon gör det på ett helt annat sätt. Hon har ju mycket ansats i, eller mycket kraft i ansatsen, och sen så bara tar hon bort all kraft genom bilden.
3: Ja, och nu ska vi ha en kroatisk timeout här, och du kan ju lite kroatiska. Ska vi se om vi kan lyssna på den där timeouten och höra vad de säger, om möjligen. Ja, ska vi
4: lite grann om att man måste verkligen anstränga sig att stå in när man blockerar. Det var det jag fick med från den lilla timeouten.
3: Ja, precis. Jag började ju prata mitt i timeouten också, men jag tyckte det var svårt att höra vad de sa.
4: Det var lite svagt ljud.
3: Ja, det är ju en tillgång annars att du kan ju all världens språk, eller?
4: Ja, det är ju de jugoslaviska språken så att säga, plus svenska och engelska lite annat, men ingen språkexpert så annars.
3: Nej, lite annat också. Däremot en matematisk expert är Almir Jutovac som jobbar som matematiklärare och hade nytta av det tidigare idag när vi skulle räkna ut vad som krävdes för Sverige skulle säkra en slutspelsplats, och du landade i två set. Vi ska inte gå igenom hela den uträkningen nu. Du satt ju en kvart 20 minuter och räknade, men så är det i alla fall. Poäng för Kroatien, tyvärr, medan jag pratar om annat, då är det 22 för Kroatien, 15 för Sverige. Fortfarande ett stort underläge för svensk del, men ett par poäng till och hoppet kan tändas ändå då. Där kommer serven långt nere för Anna Haak hämta den, och då är det inga problem för motståndaren att göra poäng för Kroatien. Och när man bara två poäng ifrån första set. En match som, ska vi säga också, för Kroatiens del, som har vunnit en match här av de två de har spelat. De spelar slog Slovakien. Så är det en jätteviktig match i jakten på deras avancemang i turneringen förstås också. Svensk boll på den svenska sidan så att säga, misslyckat ifrån Hanna Helvig där vid. Istället det svenska blocket upp och rädda Sverige och poäng Sverige, och igen så stänger det svenska blocket och kroatiska spelarna där.
4: Ja, det är nog få saker som har funkat bra faktiskt, blockeringsspel sen så länge. I övrigt, annars kanske inte Sveriges största styrka.
3: Nej, man får vara glad över det lilla.

0: Ja, det är en svag första set att ändå det har fungerat någorlunda. 16 Sverige, 23 Kroatien. Vilma Julevik då ska serva. Sätter bollen i spel där lågt över nätet. Lidrum fångar den där och så kommer anfall ut på vänsterkanten. Och då kör de en Isabelle Haak special där. De kan ju den också. Grubavica är det som står för den där aktionen. Hon lättar den över blocket och poäng för motståndaren.
1: Nästan lika dolt som Isabelle Haaks.
0: Men bara nästan.
1: Bara nästan.
0: Ja. Och då är det ju setboll för Kroatien att ta hem det första setet 24-16. Där kommer den på Hanna Helvig vidare till Vilma Julevik till Isabelle Haak. Och nu bombar hon med full kraft men räddas av de kroatiska spelarna. De kan anfalla på sin högerkant via det svenska blocket och ut. Och det är poäng för Kroatien av första setet 25-16 till Kroatien. Vad vill du först och främst höra att den svenska förbundskaptenen Lorenzo Michello säger?
1: Nej, men först måste han väcka laget. De måste tro på att de kan spela bra volleyboll. Det här är ju, det har de bevisat mot lag som Italien. Så att först och främst det psykologiska.
0: Mm, så är det. Sverige kan välja detta fortfarande. Men underläge 0-1 i set. Bäst av 5 meter.
2: I Västervik i Speedway Crutch-finalen så verkar Västervik verkligen ha bestämt sig för att ta sig till semifinal. De leder med 16-8 efter 4 körda hit emot Lejonen från Gislaved. Och Lejonen måste slå tillbaka snart om inte den här matchen ska vara avgjord på ett tidigt stadium. Och Lejonen ändrar då i detta femte hit som startar precis nu och byter ut Paul Przepelski och sätter istället in Kasper Vorina. Men det spelar ju egentligen ingen roll därför att det kommer att vara 3-3-läge i det här hitet i alla fall. Därför att en av Lejonförarna kommer aldrig ur den första kurvan och inbyter Vorina. Han tog starten och han kör mycket snabbare än sina motståndare som i det här fallet är Tom Brennan och Anton Karlsson. Men det ger ju ändå ingen framgång eller det innebär ju ändå inte på något sätt att Lejonen kryper närmare i resultatsammanhanget. Därför att om ingenting händer på det sista varvet som återstår av det här hitet så kommer det att bli 3-3. Och då fortsätter det ju att vara stor ledning för Västervik hemmalaget som verkligen har visat sig från sin absolut rätta sida. Inbyter Tom Brennan till exempel som kommer till start efter att inte ha kört på mycket länge. Han vann ju sitt första hit nu. Kom han däremot sist i detta men har ändå liksom på något sätt bidragit vid det här läget utav matchen. 3-3 i heatet alltså och då är vi på 19-11 och stor ledning för Västervik och det känns som att hemmalaget inför stor publik i solsken här är på väg mot att koppla ett grepp om den här semifinalplatsen och det skapar ju dessutom en situation där Lejonen måste hoppas på resultat att de går deras väg i de andra matcherna för att de ska ha möjlighet att ta sig till semifinal. Sen kan man ju undra vad det är för fel på Pavel Przepelski, den duktige polacken som i sitt första hit körde in 0 poäng och sen inte kom ut i start alls i det andra utan istället ersattes av Kasper Vorina. Svaret på den frågan ges möjligtvis lite senare. Men 19-11 stor ledning för Västervik efter 5 körda hit här.
3: Och efter 3 körda hit i Eskilstuna och mötet mellan Smederna och Vargarna så är det ställning 58-50 till Eskilstuna Smederna 8 poängs ledning där alltså efter 3 körda hit i den kvartsfinalreturen.
4: Vi ska säga också angående det vi hörde om för en liten stund sedan, det här med att man i svensk handboll kommer att använda sig av mer videobedömningar. Att Radiosporten varit i kontakt med handbollsförbundets generalsekreterare Robert Wedberg som säger att det här inte kommer att leda till några extra kostnader för klubbarna utan att de kameror som används till tv-sändningarna är de som också kommer att användas till det här. Det spelas 2 matcher i Superettan i fotboll, alltså den näst högsta serien på herrsidan den här kvällen. Och det har hänt grejer där efter halvtimmen spelad, dels i Örebro där bottenlaget Örebro har tagit ledningen med 1-0 mot topplaget Varberg. Och dels i Växjö där det fortfarande står 0-0 mellan Öster och seriejumbon GIF Sundsvall. Men där hemmalaget Öster har drabbats av ett tidigt rött kort och får alltså spela resten av matchen med en man utvisad.
3: Och då ska vi ta oss tillbaka till Speedway igen och här närmast Kumla.
5: Där, det har körts 5 hit. Det är Indianerna mot Dackarna. Dackarna vann den första kvartsfinalen på hemmaplan med 2 poäng. Men Indianerna har vänt på poängövertaget i det här kvartsfinalmötet och leder nu med 4 poäng inför det sjätte hitet när

Indianerna ställer upp med Oliver Berntsson och Kai Huckenbeck för hemmalaget alltså. Och där Dackarna och lagledaren Morgan Andersson gör en justering. Han petar in reserven Jakob Kravchuk som har kört bra den här kvällen. Han får köra istället för Thomas H. Jonasson tillsammans med Artem Blagota i ett försök då att krympa det här försprånget som Indianerna har skaffat sig. Indianerna måste vinna den här matchen för att ta sig vidare till semifinal eftersom de står på noll poäng i den här tabellen. Dackarna har ju två poäng med sig hit och det ser ju ljusare ut för Dackarna inför. Med tanke på att det kan räcka även om Indianerna vinner kvällens heat. Sjätte heatet igång. Fyra poängsledning totalt alltså på hemmalaget. Som också tar greppet om det här heatet genom Oliver Berntsson. Får han med sig Kai Huckenbeck, hans lagkamrat? Nej, det får han inte, utan det är Berntsson som leder. Det är en indianförare först och så är det två jagande Dackarna bakom. Dackarförare är just nu då tredje heatet, lika heat som skulle göra ledningen för den totala ledningen med fyra poäng intakt efter sex körda hit när det är dags för en kortare paus igen. Finns det någon möjlighet för Dackarna att närma sig Berntsson? Nej, han får en större lucka. På andra sidan så har istället Huckenbeck passerat Kravchuk som ju kom in som extra, eller kör det här hitet då istället för Jonasson. Det verkar inte bli någon succé nu läget för Kravchuk på lacken är sist. Och just nu är det på väg att bli ytterligare två pinnar för hemmalaget Indianerna och det blir det så också. 4-2 i det här heatet och då utökar Indianerna den här ledningen i totalen i det här kvartsfinalmötet över två matcher. Så nu är det 6 poängs försprång för hemmalaget Indianerna som var seriens bästa hemmalag. Indianerna som är obesegrade här på Sanna Hed den här säsongen. 6 segrar och en oavgjord. Och ju nu också då ledning. Man har vänt den här kvartsfinalen i nuläget. Har 6 poängs försprång mot Dackarna Indianerna.

0: mot en semi. 58-50 står det totalt efter tre körda hit den här kvällen. Och i Västervik så är ställningen 65 för Västervik hemåkarna, och Lejonen befinner sig på 61 poäng. Det är efter sex körda hit i det mötet.
1: Och i Göteborg så är en skräll kanske på gång vad gäller fotboll och kval till Svenska Cupens gruppspel nästa vår. Det är nämligen derby där mellan Utsikten och Allsvenska Häcken i det kvalet på herrsidan. Och det är Utsikten som är jumbo, alltså sist i division 1, som leder matchen med 1-0 mot Häcken i inledningen av den andra halvleken där. De drog igång redan 18:30. Den andra matchen som också spelas i detta Svenska Cupen kval, det är mellan division 1-laget Eskilsminne och Allsvenska Örgryte. Och även där så är det faktiskt division 1-laget Eskilsminne som leder mot Örgryte med 1-0 i paus.
0: Och i volleyboll-EM för de svenska damerna efter setförlusten i det första setet, nu spel i set nummer 2, där är det svensk ledning tidigt med 5-3 för Sverige. Alldeles strax tillbaka till Skandinavium och volleybollen, och så blir det såklart mera speedway. Det här är Sportextra i P4. Mm.

0: Daniel Adams Ray, gubben i lådan här i Sportextra.
1: Där vi nu ska höra om en ny vändning i en lång följetong.
2: Rättegången kring Diego Maradonas död har stött på ytterligare hinder den här gången för att njurproverna som används i bevisningen inte tillhör fotbollslegendaren. Argentinaren dog i november 2020 och familjemedlemmar har ifrågasatt omständigheterna kring Maradonas död. Läkarteamet på 7 personer har anklagats mot sitt nekande för att ha gett den tidigare stjärnan otillräcklig vård. En rättegång inleddes förra året men ogiltig förklarades efter 2,5 månad då en av domarna medverkat i en dokumentär, vilket innebar att domstolens opartiskhet ifrågasattes. Den nya rättegången inleddes i våras men pausades snart då försvaret tvivlade på att njurproverna som åklagarsidan lyft fram kom från Diego Maradona. Och nu har de fått rätt. Ett schweiziskt sjukförsäkringsbolag har bekräftat att proverna istället tillhörde fotbollslegendarens pappa som dog 2015. Enligt en försvarsadvokat till en av de åtalade vill man inte ogiltigt förklara även denna rättegång och den väntas återupptas på torsdag.
1: Rapporterar Selma Jennervall.
0: Och det tar oss till Skandinavium och Göteborg där andra set är igång. Det handlar om volleyboll-EM för damer, Sverige mot Kroatien.
3: Ja, efter ett svagt första set där Sverige förlorade med 25-16 så är det betydligt jämnare och bättre i andra set. 9-9, även om vi inte har sett någon briljansen från det svenska landslaget. Almir Jutovats, radiosportens expert under det här mästerskapet.
4: Definitivt inte. Det har varit lite individuella prestationer som gjort att man ändå hänger med bra. Annars tycker jag faktiskt att Kroatien fortsatt har ett övertag rent spelmässigt.
3: Är du besviken på coachningen från svensk sida på något vis?
4: Det är svårt att säga vad han har sagt den här timeouterna och hur man har förberett sig, som jag sa innan. Man har ju all statistik i världen att tillgå när man har scouter och det finns ju mycket, mycket att se över. Man vet mer eller mindre vad motståndarna äter till frukost om man vill, men hur man har tagit sig an den statistiken och vilken gameplan man har gjort, det är ju svårt för att säga som inte har det på svart på vitt liksom.
3: Nej, men just frukostfrågan kanske man hoppar över. Ja, så kan det vara. Det svenska laget i underläge nu 9-11 i det här sättet efter 2 stycken bollvinster för Kroatien här. Vi påminner om det att om Sverige redan ikväll ska säkra en plats i slutspelet i Tjeckien.

så krävs att Sverige vinner 2-1 i den här matchen. Sverige har stora möjligheter ändå för det som krävs annars. Ja, det är ganska svåra uträkningar, men bland annat så ska Montenegro vinna båda sina matcher som är kvar i princip.

0: kan vi nästan försäkra oss om. Men det handlar om att undvika den här fjärde platsen i tabellen. För att hamna på fjärde plats, då kommer ju med all sannolikhet möta Serbien i åttondel. Och Serbien är ju i nivå med Italien, mer eller mindre. Så det vill man ju inte göra.
1: Nej, så att det viktiga här egentligen är inte de där två sätten, utan först och främst att vinna matchen. För det handlar om att undvika Serbien, alltså slutspelet så småningom, ett Serbien som Sverige åkte ut mot i förra Europamästerskapet i åttondelsfinal den gången. Sverige var chanslöst då och lär ha stora problem även om man skulle hamna där den här gången. Då är det två bollars ledning igen för Kroatien. Ja, ni har ju inte hört någonting annat, för det här har hänt medan vi har pratat om andra saker. Det är 12 för Kroatien och 10 för Sverige, och då ska vi vänta in den kroatiska serven. Och då är det bästa poänggören så här långt i det kroatiska laget, Samantha Fabris, som ska serva igen. Upp med bollen där, inte särskilt högt. Här kommer den svepande över nätet till Vilma Julevik, och så attack direkt ifrån Linda Andersson. Men blocket i Kroatien tar den. Och så är det tre bollars ledning för Kroatien. Det såg ju väldigt bra ut i början. Nu blir man ju lite orolig igen.
0: Och nu gör man bytet som man kanske gör i första hand när man har svårt att få till anfallsspelet. Man byter passare helt enkelt. Passaren är den som fördelar alla bollar, som styr hela anfallsspelet, så att Hilla Gustafsson ska gå in.
1: Får se vad det betyder för det svenska laget. Vilma Julevik ut och vilar sig lite, in istället med Hilda Gustafsson som passar i det svenska laget, som ligger under med 10 för Sverige, 13 för Kroatien, och dessutom ledning 1-0 för det kroatiska laget.
2: I Speedway kvartsfinalen i Västervik så leder Västervik med 20-16 efter 6 körda hit emot Lejonen ifrån Gislaved. Vi är framme vid det sjunde hitet, som är ett riktigt kanonhit. Här kommer hemmalagets Robert Lambert, han som ligger trea i VM till tabellen, mot Tom Brennan, engelsmannen som han har plockat in eftersom att Vilads Nagel, som kört så bra för Västervik under senare delen av säsongen, bröt nyckelbenet i fredags och därför inte kan vara med i den här tävlingen. Mot detta ställer Lejonen Kasper Vorina och Paweł Przepelski, båda polacker, och båda de som ligger bakom att Lejonen lite grann har kommit tillbaka in i den här matchen, för man bytte liksom plats på dem, så att Vorina körde i det femte hitet där Przepelski skulle köra, och sen körde Przepelski i nästa hit istället, och det gjorde att de gjorde bra resultat och att de på så sätt gjorde att den här matchen jämnades ut lite grann. Och nu kan den faktiskt jämnas ut ännu mer, därför att det var för ett ögonblick på bortre långsidan ett 5-1 läge för Lejonen. Kan det bli det igen ut ur andra kurvan? Ja, det är det, men det är det med minsta möjliga marginal. Det är den vithjälmade Vorina som är först utav polackerna. Men så kommer båda hemmaförarna tillbaka på bortre långsidan. Men det är fortsatt två stycken Lejon först på banan. Den som jagar hetast ifrån Västervikssidan är Tom Brennan, som försöker hela tiden komma utanför. Men i den senaste kurvan så kommer han inte närmare. Han har gjort det med de tidigare tillfällena. Ett varv kvar att köra. Fortsatt 5-1-läge för Lejonen. Men det är så att de båda Västerviksförarna, främst Brennan, närmar sig bakifrån. Men kommer inte riktigt i kapp. In i sista kurvan. Fortfarande 5-1-läge för Lejonen. Kan de hålla det i mål? Det kan de. Och då är det plötsligt ett helt annat utgångsläge i den här matchen än vad vi hade alldeles nyss. Därför att 16 plus 5, det blir 21 i min matematikbok. Och 20 plus 1, det blir också 21. Så nu har vi oavgjort i den här matchen i Västervik. Och det var väl lite överraskande med tanke på hur väldigt bra Västervik började den här drabbningen.

matematiken. Vi ska in oss åt senare när vi ska få fram ett avgörande i kvällens kvartsfinal matcher. I den här så är det fördel Indianerna i Kumla på Sanna Heds motorstadion, för de leder med 6 poäng totalt. Och just nu är det 5-1 läge för Simon Bosniak och Luke Becker i hit 7. Och de tar en 5-1a. Hemmapubliken trivs just nu på arenan i Kumla. Det är fint väder. Det är absolut ingen varning för någon form av regn som ska ställa till det den här kvällen. Och det är ytterligare 4 pluspoäng in på kontot för Indianerna som nu leder den här kvartsfinalen med 10 poäng. Och mer ser ut att kunna avgöra det här. Och då kör de Indianerna vidare till semifinal. Och då får Dackarna börja blicka mot de andra matcherna. Där de gärna ser att Smederna vinner deras match. Och att något lag vinner i Västervik hos Per Karl. För det måste de göra.

0: precis. Det tycker jag att alla ska gilla.
1: Det tycker du alla ska gilla?
0: Ja, det är viktigt.
1: Vi kan lägga ut texten kring det vid ett annat ögonblick, för nu är bollen i spel här också. Då är det kroatiska laget som försöker. Och ny poäng ifrån centralt läge, och det har vi ju sett många gånger tidigare. Då är det 18 för Kroatien och 13 för Sverige. Och nu är det här sättet på väg att segla iväg också till Kroatien. Du sa att det skulle bli en jämn match.
0: 3-2 Sverige.
1: Nej.
0: Men ser det ut så här så blir det inte en jämn match, för att Sverige är alldeles för passivt. Som du själv sa, att i mitten, i det centrala anfallsspelet, så har ju Kroatien ett jätteövertag. Fysiskt men också kvalitetsmässigt. Så ska Sverige undvika att hamna i de lägena, så måste man vara mer aggressiv. Framförallt i serven, men även i anfallsspelet. För nu finns det ingenting att spara på längre, nu måste man våga.
1: Men du, den aggressiviteten, nu tittade ju redan på uppvärmningen och noterade att det är stor skillnad på hur lagen ser ut när de värmer upp i inbollningen. Hur viktig är den delen i volleyboll för den som inte känner till sporten normalt, den här inställningen så att säga?
0: Man brukar säga det, eller min uppfattning i alla fall, att när du redan är inne i matchen så kanske du kan liksom procentuellt höja dig lite grann i fokus eller i prestation. Men är du inte med från början, är du inte i rätt mode så att säga, så är det jättesvårt att bara vända det mitt under en match.
1: Aj då, det var inga goda nyheter.
0: Nej, så att jag tror att man behöver taktiskt förändra någonting, ta mer risker, eventuellt kanske göra något spelarbyte för att finna en ny energi.
1: Ja, vi får se vad som händer i den här bollen som är viktig direkt efter timeouten. Om Sverige kan ta den här poängen, Anna Haak får böja sig bakåt för att slå den här bollen. Och det är aldrig bra, det öppnar ju för Kroatien istället på sin kant. Tillbaka på svensk sida dock, och så passning ut på Isabelle Haak, och då smäller det ju i golvet. Och så ger den här poängen Sverige den 14, slaget den 14 poängen för Sverige. Kroatien har 18. Någon kanske undrar hur publikintresset, nej, inte publikrekord idag igen. Det blir publikrekord för svensk damvolleyboll i fredags, det blir nytt i lördags, nytt i söndags. Idag skulle jag säga någonstans mellan 4 och 5000 åskådare på plats, varav vi ser i alla fall ett tiotal kroatiska fans också, som är betydligt gladare än de svenska just nu. Och ännu gladare blir de där när de ser ett nytt fint avslut ifrån Mika Grbavica, som ger poäng nummer 19 för Kroatien. Och då skiljer det 5 igen. Och kroatisk serve dessutom.
0: Ja, nästa servare för Sverige, Isabelle Haak. Vinner Sverige det här poänget så måste hon gå ner och gå på för kung och fosterland.
1: Mm, verkligen, men först ska Sverige vinna den här poängen. Det är Hanna Hellvik som tar hand om den först till Isabelle Haak, som lyckas få fram den här bollen men räddas ner vid golvet. Sverige dock tillbaka med bollen, insåg allas gratis boll.

0: som att det kommer en motorcykelfarande genom luften som de ska försöka stoppa på andra sidan. Ja. Jösses, vilken fart!
1: Ja, vi har ingen hastighetsmätare, men det var nog en bra bit över 100 meter i timmen, tror jag.
0: Ja, att någon bara försöker sträcka upp händerna och försöka stoppa den, det gjorde hon, men det lyckades ju inte alls. Så nu är det dessutom gratis timeout, och då ska vi försöka igen om du kan få höra vad den kroatiska coachen Albertina har att säga till sina spelare här. Vi ska se om vi kan få höra honom här.
2: Samo opet strpljivo, side out i čekamo svoju priliku dalje.
1: Nej, det var inte jättemycket. Han sa att vi måste göra tydligare prioriteringar i blocket. Det vill säga gå ut på Isabella Haak eller Anna Haak tidigare när de är där. För att de struntar lite mer i mittenspelarna, så att säga. Och sen sa han tålamod, tålamod. Du behöver bara vinna en boll för att få lugn och ro igen. Ungefär.
0: Ja, men det ska de inte göra. För nu är det Anna Haak som ska serva, eller Isabella Haak som ska serva igen. Tredje serven för hennes del. De två tidigare har lyckats väl. Framförallt den senaste. Det var ju en riktig kanon. Upp med luftbollen, luften igen. Där kom, nej, nej, nej, den är för lång. Men du sa det tidigare, hon har rätt att missa. Varför har hon det?
1: Nej, för att ska man komma i fatt i det här läget så måste ju ens bästa spelare och bästa servare våga gå för det. För att ett poäng i egen server är värt så mycket.

0: serven för svensk del. Hon har ju servat bra tycker jag genom turneringen. Så vi har goda förhoppningar nu när Linda Andersson ska serva. Där kommer den serven då tas emot enkelt av motståndarna tyvärr. Och så blir det avslutläge på högerkanten. Och då är det ju en öppen yta så stor så att det är omöjligt att missa den på den svenska sidan. Och poäng Kroatien. Ja du, varför blir det så?
1: Nej, Linda Andersson chansar lite. Hon tror att hon har läst vad hon ska göra. Att hon springer på en pet så att säga. Men Fabrice, hon petar inte idag. Utan hon smäller på rejält och rakt ner i öppen yta.
0: Ja, då kommer Malin Hallin in i det svenska laget. Ett byte där ut med Elma Olofsson som center. Och in med den unga spelaren 18 år om dagen fyllde hon. Och det första hon får se är att Kroatien slår ut en serv och så är det poäng Sverige. Då skiljer det två igen. Tänk om vi skulle kunna komma till en ett poängs underläge nu när Hilda Gustafsson servar.
1: Och Malin Hallin är inne för att hon är så mycket längre och kroatiska centerspelarna är ju jättelånga. De är över 1,90 båda två. Så att
0: ja, det hoppas vi att de får nu, för nu får ni en chans här. För här kommer första försöket. Men då är det Strippa Brink som är uppe med en högernäv och räddar den istället. Och så är det svenskt anfall från Helvig. Men bollen fortfarande på kroatisk sida som försöker via touch på Sverige. Och så är det poäng för Kroatien. Vi kommer inte i fatt. Vi kommer nära, men vi är inte där. Nu är det 23-20. Och två bollar från att Kroatien ska ta ledning med 2-0 i den här matchen. Aj, aj. Väntar vi på en kroatisk serv. Påminner om det. För att Sverige alltså ska säkra en plats i slutspelet redan ikväll. Efter att Sverige vinner två set. Så är det. Just nu är det Kroatien som är på väg mot att ta ledningen med 2-0 i set. Men det är kroatisk serv igen. Och 23-20 andra set. Publiken tystnar och även den högljudda DJ:n får tyst på musiken. Och bollen i nät. Och då är det två bollar skillnad. Jag är som en papegoja hela tiden, vill ha den där poängen nu. Kommer den nu när Hanna Helvig ska serva, tror du?
1: Hanna har en erkänt bra serve. Hon måste våga här nu. Vi vill inte att nummer 4 i Kroatien, centern, ska få chans att anfalla. Utan vi vill, eller Sverige vill tvinga ut Kroatien på kanten här nu. Där är Sverige som bäst block.
0: Jag hoppas att det blir som du önskar. Här kommer Helvig serve då. Ner och hämtar den och så kommer bollen ut på högerkanten och då är det ju poäng igen från... Ja, ni hör Samantha Fabris som gör poäng igen och då är det tre stycken setbollar för Kroatien att vinna det här setet 24-21. Nu är det tufft läge, Sverige måste alltså till att börja med vinna tre stycken bollar för att få fram 24 lika och sen spelar man till någon har vunnit med två. Kroatisk serv, den kommer där. Mot Helvig och så ut på Isabel Haak. Isabel Haak som lägger in den där bollen. Då har vi räddat den första setbollen. Men det är fortfarande två goda möjligheter för motståndarna att spela hem det här setet. In med Linda Andersson igen och in med Elma Olofsson. Och då är det väl Elma Olofsson som ska serva. Än vi har träffat i Radiosportens kortnyheter digitalt under dagen som inte har spelat en enda ungdomslandskamp. Har tänkt för bänken men har kommit in och spelat alla matcher. Kommer serva.

Västervik och leder den med 28-26 efter fantastisk körning av lagets polacker här i de senaste heaten. Kasper Vorina, Paul Przepelski och Mateusz Czerniak och för den delen även Bartosz Maclik. Fantastisk körning i de senaste heaten, och det som såg så hopplöst ut, det stod ju 20-16, ja, det tog till och med 19-11 tidigt i matchen, och Västervik var på väg att springa iväg med segern i den här drabbningen. Lejonen har kommit tillbaka, det återstår ju då alltså 5 hit att köra, så mycket kan fortfarande hända, men det är nu jämnt och spännande och ett mycket intrikat läge. I de övriga matcherna så leder efter 7 körda hit smederna på hemmaplanen mot Vargarna med 22-20. Det är ett mycket mindre resultat än vad man hade kunnat förvänta sig, men det är trots allt ledning för smederna. Och så har Indianerna en stor ledning emot Dackarna där i Kumla 30-18 efter 9 körda hit, långa pausen där också. Och vad man gör är att man gör en tabell över de här mötena som har körts, eftersom att det bara körs 3 kvartsfinaler istället för 4, vilket man skulle kunna tänka sig normalt. Och då har ju smederna i det aktuella läget vunnit båda sina matcher emot

0: konstaterat att det var varg som stod bakom angreppet. Som vi såg här i början av sändningen så har alltså artisten och countrystjärnan Dolly Parton avlidit. Det är hennes familj som meddelat det här i sociala medier. Hon blev 80 år och mer alltså om det här i senare sändningar och i appen Sveriges Radio.
1: Ekots Ola Janåker Dunkers med bland annat det beskedet att Dolly Parton gått ur tiden. Här i P4 närmast en stund med henne och den här megahitten.

0: Dolly Parton, I Will Always Love You, här i Sport Extra i P4. Där pågår volleyboll och speedway. Jag ska bara nämna det i EM-volleybollen att det står 9-9 mellan Sverige och Kroatien i det tredje setet. Kroatien har vunnit de inledande två. Men här närmast tar vi oss till Västervik och kvartsfinal speedway. Här är Per Karl.
1: Där vi nyss konstaterade att Västervik

0: Karlsson med sig i mål på 2 poäng. Och nu är det då återigen väldigt viktigt. 2 poäng skiljer lagen emellan nu till Västerviks fördel när det detta hitet startar. Och det är ett 3-3-läge ut på bort- och långsidan om Lejonförarna kan hålla undan sina motståndare där, och det kan de. Plötsligt vände det i kurvan. Vi hade 3-3 med fördel Västervik, och ut ur kurvan hade vi 3-3 med Lejonförare först istället. Det är Kasper Borgna som är först ute på banan. Han har inte kontroll, det skulle jag inte kunna säga, men han har ledningen. Han är närmast jagad ut av Viktor Palovara, och sen är det Rohan Tangate som i sin tur jagas av den andra Lejonföraren som är Kasper Henriksson. Men just nu 3-3 i hitet, vilket skulle betyda när de går i mål här så småningom att vi har en fortsatt 2-poängsledning för Västervik i den här matchen. Ska vi se om det blir någon attack i den sista kurvan av någon större betydelse. Det gör det inte, utan det håller in i mål det vi hade inför den sista kurvan, det vill säga att hitet slutar 3-3. Och då har vi 34 emot 32 ledning för Västervik, som just nu då har en plats i semifinalen i kraft av att man leder den här matchen och har skickat ner Lejonen i den positionen man själv hade alldeles nyss, det vill säga utslagna.
1: I den tredje kvartsfinalen så är det ledningen, men en knapp sådan för Smederna med 28-26 mot Vargarna, där ju Smederna också vann den första matchen.
2: Och det betyder i nuläget att Dackarna som ligger under här i Kumla mot Indianerna fortsatt är i semifinal. Men det är ju väldigt lite som vänder fram och tillbaka och som kan gå till Dackarnas nackdel. Däremot Indianerna leder stort i den här andra kvartsfinalen på hemmabanan. Jag var inne på det tidigare. Starkaste hemmalaget i serien. De leder med 36-24. 12 poängs försprång. Och de kommer, som det ser ut i nuläget då, att vinna den här matchen och ta 2 poäng i den här kvartsfinaltabellen. Så det ser bra ut för Indianernas del. Där Dackarna ska försöka hålla nere siffrorna i alla fall, om de inte kan komma i kapp. Här kommer det 11:e hitet i matchen. Det är Pavlicki och det är Huckenbeck för hemmalaget Indianerna. Där Dackarna och lagledaren Morgan Andersson väljer att peta in Artem Laguta tillsammans med Thomas H. Jonasson. Det är just Laguta som tar starten efter det första varvet och är i ledningen. Men just nu är det 3-3-läge. Det har varit några 3-3 hit här på raken, vilket inte har förändrat siffrorna och ställningen i matchen. Laguta för de båda hemmaförarna Pavlicki och Huckenbeck i det 11:e heatet. Där Thomas H. Jonasson, den andra föraren för Dackarna, börjar bli distanserad. Och det är en liten lucka även upp för båda hemmaförarna för att försöka komma åt Artem Laguta och se till så att han inte vinner det här heatet. Just nu inte riktigt läge för någon omkörning. Det är ingen som har kontakt för att ställa till det. Även om de båda hemmaförarna åker tillsammans. Men de försöker bara jaga Laguta, men det kommer de inte göra. Utan det

0: men, och den här kvartsfinaltabellen. Men indianerna leder stort i nuläget. Indianerna på väg mot semifinal. Tackarna, kanske.
1: Mycket intressant läge när vi hamnar i Skandinavium och volleybollen. Svenska damlandslaget underlägger 0-2 i set mot Kroatien. Vi är inne i det tredje som blir det sista om inte Sverige lyckas vinna det. Och det är väldigt jämnt och dramatiskt. Det är just nu 13 lika efter att Kroatien har slagit ut den där bollen. Och Almir, du som har mer kunskap än jag kring den här sporten, vartåt pekar pilarna just nu? Vartåt pekar pilarna just nu?
2: Men det här sättet kan gå hur som helst, siffrorna säger sig själv. Men för mig är det uppenbart att Sverige måste våga gå på i serven. Kroatien är ju fysiskt mycket större fram på nät och där vinner Sverige inte matchen. Så att måste jobba på Kroatiens svagheter, det vill säga servmottagningen.
1: Att få mer press i servögonblicket helt enkelt, ja. Vi ser bollen här nu som är viktig i 13 lika läge. Det är spel uppe vid nätet, fin räddning för

0: bärgat den här biljetten imorgon utan att spela, så att säga. Spelet igång igen här. Då är det Isabel Haak med en enhandsräddning ner vid golvet för den kroatiska spelare som dessutom hinner putsa golvet därefter innan hon reser sig upp. Och spelet går vidare, men svenskorna kan inte avgöra den här bollen. Har de möjlighet nu då? Nej, en tveksam boll framme vid nät, men bra utav Hilda Gustafsson. Bollen lever, det är nättouch för motståndaren. En gång till nu då! Direkt över från Hilda Gustafsson, den här gången läser blocket, det är nytt försök Sverige. Då är det Hanna Hellvig via blocket, det är Isabel Haak och tar emot den där bollen och så är det ett anfallsförsök från svensk sida. Då är det Anna Haak, men då är Libron där och greppar den där bollen och så kommer ett avslut från kroatiska sidan. Det här är en mästerlig boll som Isabel Haak, nej hon vinner inte den bollen heller utan motståndarna räddar den. En gång till nu då. Försök nu då, ut med den på vänster kanten till Hanna Hellvig och det är poäng Sverige, lyssna på Skandinavium. Det där är matchens prestation, det är matchens boll, den vill inte ta slut, det är 14 lika och vi ser ju gula väggen, fotbollsfansen här och i högtalarna, kanna på!
1: Ja men det är bra, då Sverige kan behöva all stöd de kan få, så att nu får de rida på den här vågen och ta det ett steg till.
0: Ja men nu märks det att 4-5 tusen åskådare på plats, inte publiksiffror som i helgen, men just nu är alla högst intensivt inblandade i känslomässigt i det som händer här. När Linda Andersson ska serva för svensk del, 14 lika tredje setet, måste sett för svensk del, där kommer serven. Bollen framme vid nät, dunkas ner utav Elma Olofsson och så är det ledning Sverige. Läkarstudenten Elma Olofsson ska jag säga.
1: Precis, klart för franska ligan. Men ett väldigt skönt sätt att vinna poäng på. De går på i serven, problem för Kroatien. Så bollen går över direkt och Elma bankar in sin första poäng i matchen.
0: Ja, ah, det första. Det är underbart att se. Kommer serven igen från Andersson via nätkanten. Lite turligt där. Öppna för motståndaren och så är svenska blocket där. Och så är det poäng Sverige. Var det nätberöring där? Poäng Sverige igen. 16-14.
1: Tre raka poäng.
0: Ja. Och serva med väldigt små marginaler, Linda Andersson.
1: Men precis det vi pratar om, det är ett måste. Man kan inte hålla på och fega i större mot Kroatien. För att får de fram servomottagningen så är de ju livsfarliga.
0: Ja, nu vill inte kroaterna förstås titta på det där förstås. Där, men du känner dig ganska säker, eller?
1: Ja, inte helt säker. För att jag tycker att de smashar in nät. Men frågan är om den nuddar Elma Olofssons arm också. Eller bara nätkanten.
0: Aj då. Det är 16-14 Sverige. Skulle det vara så att...

0: Ja, då är det ju bara en poängs ledning för Sverige 16-15. Lite lugnare serve kom det där liksom, lite mer.
1: Lång paus, en lång challenge, så det brukar ofta leda till att servaren kanske inte tänker lite för mycket och blir lite passiv i serven. Ja. Vi har sett Isabel Haak till och med missa en hel del efter timeout i sin serve.
0: Normalt är det bättre att tänka efter en liten stund, men inte just i volleyboll när man ska serva. Ja, då är det kroatisk serve. Underläge för kroaterna då, 15-16, servar hon i nät. Vi tackar för det. Jobbigt läge, komma in för att serva och så lägga bollen i nät.
1: Andra gången att göra det i matchen faktiskt.
0: Ja, ännu sämre för henne. Då är det Hilda Gustafsson för Sverige istället. 17-15, 40-25 är det som gäller. Sverige har förlorat de två inledande seten. Vi vill ha två svenska setvinster den här kvällen. Minst helst en seger också för att få bättre läge i ett slutspel framöver. Härlig ledning från Anna Haak som kastar sig ut till vänster och fångar den med handen. Och så är det en svensk poäng igen från Hanna Helvig som i offensiven har varit riktad.
1: Precis, men återigen så börjar det med serven. Det räcker att kroatierna får en halvtuff mottagning långt från nät så att de måste spela ut i kanterna, för då har Sverige goda chanser att vända till egna poäng.
0: Och nu får du chansen att glänsa igen med dina kroatiska kunskaper, för nu är det timeout för Kroatien. Nu får du spetsa dina öron, du ska ha publik sin. För de allra flesta armier så var det här inte jättebra radio.
1: För mig gav det mycket information.
0: Ja, men ge oss informationen nu då.
1: Han sa att vi måste gå tillbaka till att vara aggressiva, det som vi pratar om att Sverige ska vara.

0: när vi ändå är här, menar jag.
1: Precis.
0: Svensk serv, Hanna Helvig. Gjort mycket poäng för Sverige, men också missat en hel del i servmottagningen i den här matchen. Men nu ska hon serva. Där kommer den, stenhårt bra press mot motståndarna, och så får man försöka anfalla på den där, och så är den ut, tog det svenska fingret på vägen. Nej, det gjorde det inte. Det är poäng Sverige.
1: Ja, det är skönt när de lyssnar på oss, eller hur? De går på i serven. Kroatien är inte jättebra i det här spelet, men de måste spela lite långsammare och så här, utan där är Sverige mycket starkare. Så att receptet till en vändning här är servpress.
0: Ja. Vill du lyssna på Kroatien? Ja. Time out till.
1: Jävlar,
0: lyssna med en till. Vi får se. Nej. Han samlade bara laget.
1: Det gick väldigt fort. Han snabbt upp på att tjejerna sa att det här är inte för sent. Vi kan fortfarande vända.
0: Ja, det kan de ju tro. Men i Sverige de möter.
1: Vi tror inte den här.
0: Ja, det är tufft. Du sa det vi har sagt, Almir. Det är ju bra. Det är ju du som har sagt det. Men du sa ju någon gång att vi är ett lag, du och jag. Även om

0: En 5-1 för borta laget. Och då har vi 37 mot 40. 3 poäng ledning för Västervik med 2 hit kvar att köra.
1: Ja, 5 poäng ledning för Sverige i det tredje setet mot Kroatien i volleyboll-EM för damer. 2-0 i set för Kroatien. Alltså Sverige 2 bollar för att reducera när matchen tar ett av de här 2 seten som är så viktiga här ikväll för ett avancemang i EM-turneringen redan idag. Isabelle har ingen tvekan. Det är ju så underbart att se när hon bestämmer sig, Isabelle Haak. Det är som att det spelar ingen roll vad som är finns på andra sidan.
2: Absolut, jag måste samtidigt ge eloge till passare Hilda Gustafsson som går in här. Mycket press på sina axlar. Laget spelar inte bra. Hon gör rätt val hela tiden och så framförallt levererar de fina passningar. Nu kommer Isabelle Haak gå för sättet här, va?
1: Ja, nu är det Isabelle Haak som servar. Publiken har reser upp i Skandinavien. Här kommer Haak-serven via nätkanten. Libron lyckas fånga upp den där bollen i alla fall. Och ett block framme vid nät räddar Sverige därför att förlora den bollduellen. Nu är det ny möjlighet Sverige och det är Helvig som får... Hade det varit fotbollsspråk så hade man sagt hela foten under bollen. Här hade hon hela handen under. Det var den grövsta missen idag.
2: Ja, hon förväntade sig inte passningen där riktigt. Blev lite överraskad och gör någonting stressat. Inte jättebra.
1: Nej, fast vi har fler chanser. Det är 24-19, fortfarande svensk setboll. Och kroatisk serv. Där kommer den serven nu. Då är det Anna Haak som får ta emot den. Och så bollen över till Isabelle Haak som går upp och försöker ta det lite lugnt där. Och det räcker! Sättet till Sverige 25-19. Det svenska landslaget är med i matchen igen. Och Hilda Gustafsson ser du som en av de

0: matchen. Och ni vet det, det laget som förlorar här kommer sannolikt inte att köra semifinal.
1: Här är Kumla, där indianerna är på väg mot semifinal, leder ju den här kvartsfinalmötet mot Dackarna med 14 poäng. Men Dackarna slåss ju också för att ta sig vidare till semifinal. Det finns ju scenarion som talar för det, eller kan tala för det, trots att de ser ut att förlora den här matchen. Artem Blagota gör sitt för att dra in poäng, han leder i det här 13:e heatet. Det är fortsatt 3-3-läge för Andreas Lyage. Dansken, som inte har kört bra den här kvällen, kommer inte kapp Oliver Berntsson och Luke Becker. Så då är det 3-3 och då kommer hemmalaget, indianerna, upp i 46 poäng. Och då förstår ni att de kommer vinna matchen. Så indianerna kan räkna med att de kör semifinal. Däremot är det mycket tittande hur det går i de andra matcherna för Dackarna. Där de gärna ser att något av lagen, Västervik och Lejonen, vinner. Och så att ett av de lagen stannar på en poäng. Och framförallt så sneglar de mot Eskilstuna. Där det är jämnt, där Vargarna stretar emot bra mot Smederna på bortaplan. Och Vargarna just nu lika läge, 33 lika. Vilket betyder att Vargarna har en poäng. Men skulle Vargarna vinna där, ja då börjar det bli jobbigt för Dackarna. Med tanke på den insatsen de har gjort den här kvällen i Kumla. För det är många som har svikit i Dackarna-laget. Ni hörde Per Karl pratar om bra reservkörning. Det kan vi säga om Jakob...

0: i Frankrike på torsdag. Då krävs att man vinner två stycken set. Man förlorar de två första. Vann ju det tredje, ligger under 4-2 i upptakten på det här fjärde setet. Och Almir Jutovac, du sitter och pekar. Du är med och spelar här lite grann på läktaren just nu.
1: Ja, jag försöker ge lite energi till tjejerna. Nej, men jag tycker de ändå börjat bra. Isabel Haak har ju haft ett par ännu ett anfall här. Det som är viktigt nu är att hon inte blir för ensam. Vi måste få med någon mer. Exempelvis så har Anna Haak lite blygsamma 6 poäng än så länge i matchen. Medan Isabel ensam då är på 28 poäng. Det får inte bli för enkelspårigt att hon ska göra allt här nu.
0: Nej, vi vill ha det dubbelspårigt och inte enkelspårigt här framöver. Det är ledning Kroatien 4-3 i det här fjärde setet. Så kan bli det sista om Kroatien skulle vinna det. Luna Visage.

0: sista hitet på hemmaplan i Målilla förra veckan sannolikt tar sig vidare till semifinal, för vi kan inte räkna bort riktigt vad som händer i Eskilstuna ännu, där Smederna i och för sig leder efter 12 körda hit med 4 poängs marginal, och skulle det resultatet stå sig, då är det Smederna och Västervik som är de två topprankade lagen, och Indianerna och Dackarna de två sämre rankade, och det skulle väl i så fall, om jag räknar rätt i hastigheten, betyda att Smederna möter Dackarna i den ena semifinalen och Västervik möter Indianerna i den andra. Men som sagt, den räkningen kan inte riktigt göras upp innan de har kört färdigt i Eskilstuna, där det just nu är 4 poängs ledning för Smederna, som också då är på väg emot semifinal. Lejonen utslaget, men med minsta möjliga marginal efter vad som, trots att det såg ut som om Västervik formligen hade kvaddat den här matchen efter 4 körda hit, blev jättespännande.
1: Och de här tabelläget som Per Karl redovisar när det gäller Speedwayens kvartsfinal och slutspel, ja, det är ju positivt för Dackarna, trots att de ligger under med 18 poäng inför det sista hitet här i Kumla. Där vi kan slå fast att Indianerna är klart för semifinal och kommer ju följa med Västervik dit. Sen är det ju intressant då för Dackarna hur det går i Eskilstuna. Det är det som kan ställa till det för Målilla gänget. Även om de kanske inte just ikväll känns värdiga att ta sig vidare till semifinalen när de förlorar så pass stort. Men med tanke på den där segern de tog i den första kvartsfinalen på hemmaplan i Målilla mot Indianerna, så verkar det som i nuläget att det är de två poängen som tar Dackarna vidare. Det är ett hit kvar att köra här, men det betyder inte så mycket, utan det viktiga är hur det går i Eskilstuna där det är flera hit kvar att köra.
2: Vi håller koll på den upplösningen i Eskilstuna härifrån studion för att få reda på vilket lag då som blir sista och ta sig vidare till semifinal. Det är alltså 3 hit kvar där och Vargarna behöver köra in 5 poäng på Smederna under de 3 hiten.
3: Och från Speedway till ett härligt ryck i Volvo-Len.
4: Ja, vilken vändning publiken i Skandinavien håller på att få uppleva här, där det svenska volleybolllandslaget var utspelat i första set mot Kroatien. Tog sig lite grin i det andra men förlorade det, vann det tredje. Och här i det fjärde är det 12-6 till Sverige just nu. Där Sverige är på väg att ta det här andra setet som inför matchen det ansåg var så viktigt. För att man inte ens behöver fundera på om det blir ett slutspel eller inte. Almir Jutovac, det finns flera saker att prata om, men bland annat Linda Anderssons fina serveserie. Jag tror vi tog 6 poäng där i hennes serve. Den ser ju inte så märkvärdig ut. Vad är grejen med den?
5: Det är en bra flog på serven. Alltså, hon har lagom fart för att den ska sväva lite i luften. Men framförallt så serverar hon med små marginaler. Hon serverar nära nätkanten. Och hon serverar på rätt servmottagare. Ja. Vi har ju statistik här som vi fått till oss. Och vi ser att Libron i kroatiska laget har jättebra servmottagning. Men de andra två spelarna har desto mer problem. Så det gäller att undvika Libron och sätta de andra i press.
4: Men hon är ju blixtsnabb, den kroatiska Libron. Det känns som hon hinner även när inte bollarna går till henne.
5: Exakt, hon täcker en stor yta för att hon också uppmärksammat detta, att hon har en bra dag, eller normalt sett är den bästa mottagaren. Men det gäller, man ska kunna undvika den ändå genom att gå lite mer mot sidlinjerna exempelvis.
4: Samtidigt som vi har en videoutmaning som gör att vi väntar på att spelet ska komma igång igen. Och det är Kroatien som kommer att få behålla sina poäng. Eller sin poäng rättare sagt, ledningen 12-7 till Sverige. Det gäller att komma till 25. Och vi påminner om det efter mycket uträkningar. Det är invecklat det här med tabeller i volleyboll. Där antalet segrar går först. Sen kommer poängen när man tittar på det. Man får ju 3 poäng om man vinner match med 3-1 eller 3-0. Man får 2 poäng om man vinner med 3-2. Det är nummer 2 när man tittar på tabellen. Och sen går man vidare och tittar på setskillnad och poängräkning och allt möjligt. Och skulle Sverige nu inte vinna det här setet, då kan vi komma så långt att man till och med börjar beräkna enskilda bollar när man ska få ihop det här med.
5: Ja, det kommer nästan krävas universitetsmatematik till slut. Men vi hoppas att de vinner matchen och då slipper vi räkna alls.
4: Ja, har du universitetspoäng i matematik?
5: Ja, jag är utbildad mattelärare så jag har väl en del högskolepoäng där.
4: Ja, det är bra. Du är tryggt att sitta bredvid dig den här kvällen nu då. När Sverige vinner en fantastisk boll igen. Det är ju mirakulöst hur det svenska laget har kunnat vända så här.
5: En volleyboll är en konstig sport, eller hur?
4: Ja.
5: Det svänger mycket, men det är små anpassningar som gör det.
4: 14-7 nu till Sverige.

0: där Hanna Hellvig ska fortsätta att serva för den svenska segern som vi hoppas på. 7 bollars ledning för Sverige. Underbart att uppleva det här just nu då. När svenskorna är framme vid nätet. Hanna har kastat sig ner och räddat den där till Isabelle Hopp. Som liksom skruvar in den som en tennisserv.
1: Ja, hon har stenkoll på andra sidan. Hon vet att där är det tomt, så där placerar den.
0: Ja, det räcker. Det är underbart. 15-7 Sverige i det här fjärde setet. Och Sverige är på väg mot sin andra setvinst i den här matchen. Och 2-2.
2: Och vad gäller speedway så är det inte bara på väg som gäller för Västervik, Indianerna och Smederna, utan de har säkrat sin plats i semifinalspelet vad gäller SM-slutspelet i speedway. Och det återstår ju fortfarande ett lag som ska ta sig dit.
3: Ja, det ser ju ut att bli Dackarna som får den här biljetten som bästa förlorare. Men det är inte helt avgjort än i och med att den lite fördröjda matchen i Eskilstuna fortfarande pågår. Där är det nu 2 hit kvar att köra mellan Smederna som alltså redan är klara och Vargarna. Vargarna behöver ta minst 5 poäng mer än Smederna i de här avslutande 2 hiten för att sno platsen från Dackarna i så fall. Så ligger det till där och vi återkommer såklart med hur det går. I fotboll, en som spelas i Sverige på den högre nivån den här kvällen, så har vi ju 2 matcher i Svenska Cupen. Kvalet i gruppspelet nästa år. Utsikten var på väg att skrälla mot allsvenska Häcken på här sidan då, men Häcken vände i slutskedet av matchen 0-1 till 2-1 och vann där, gick vidare, den matchen avslutad. I Eskilsminne så hade ju Division 1-laget Eskilsminne ledningen mot Örgryte med 1-0 länge. Örgryte kvitterade, den matchen är i förlängningsspel just nu och ställningen 1-1. I Superettan så har Varberg reducerat i matchen mot Örebro. Där står det 2-1 till Örebro nu när matchen går in på tilläggstid. Så just nu ledning för bottenlaget Örebro mot topplaget Varberg, men inte avgjort än. Och ledning också för Öster mot GIF Sundsvall. Sett i tabellen kanske inte så överraskande, mittenlaget Öster mot jumbon GIF Sundsvall, men Öster har ju spelat hela matchen i stort sett med en man mindre, lyckades ändå då ta ledningen med 1-0 och gå mot segern där.
4: Radiosporten, dokumentär.
5: I want protection around maternity.
6: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
7: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
8: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
9: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
10: Jag blev väl både ledsen och arg.
11: Diskriminering.
0: I volleybollen, Sverige på väg mot att ta ett andra set i matchen och kvittera till 2-2 mot Kroatien. Ett andra set som definitivt skickar Sverige till ett EM-slutspel här så småningom. Och vi konstaterar att Isabelle Haak, hon är mästerlig även idag.
1: Ja, om inte jag har missat något poäng så hon är uppe i 36 poäng redan. Och det är ju bra mycket mer än vad många har tillsammans i andra laget.
0: Mm, så är det. Att vara blockeringsspelare mot Isabelle Haak är stundtals som att vara en del av nätet. Hon går upp och slår över det bara och poäng till Sverige. 18-9, stora möjligheter för Sverige att ta det här sättet förstås.
2: Mm, härligt vad gäller volleybollen och det fjärde sättet där med den svenska ledningen. Och nu har vi nya besked vad gäller speedway.
3: Ja, nu är det klart då vilka 4 lag det blir som tar sig till semifinal. Vi kände ju till 3 utav dem. Nu kan vi också skriva in Dackarna som det där fjärde laget, för Vargarna stretade ju emot på skrällartat vis länge. I Eskilstuna mot Smederna, hade lika läge där i matchen, behövde vinna.

som bästa förlorare, vilket då gör att vargarna tillsammans med lejonen är utslagna. Västervik, Smederna, Indianerna och Dackarna är vidare till semifinalen.

0: Den gamla mellodängan Danny Saucedo Amazing här i Sportextra i P4, där vi alldeles nyss har kunnat ge er beskedet att SM-slutspelet i Speedway och dess semifinaler ser ut på följande vis. Indianerna kommer ställas mot Västervik där Indianerna börjar på hemmabana. Detsamma gäller för Dackarna som kommer att möta Smederna i SM-semifinal i Speedway. Semifinalen är en bit kvar till vad gäller volleyboll-EM, men vi kan ändå ge er härliga besked från Skandinavium när det pågår gruppspelsmatch för Sverige mot Kroatien.
1: Ja, jag vågar säga det nu. Det är 22-12. Det är tre bollar till som ska vinnas för svensk del. Men Sverige kommer att vinna det här fjärde setet. Och det innebär att laget är klart för slutspel i EM, trots att det är så att det är inga matcher, eller matchen är inte färdigspelade. Sverige ska möta Frankrike bland annat framöver. Vi har 22-12 och det kommer att gå vägen, även om Linda Andersson slog bollen i serv därvid. Men jag skulle säga, Almir Jutovac, att ja, viktigt vinna två set. Vi tror att Sverige ändå hade tagit sig till det där slutspelet. Men det sättet som väntar nu så småningom efter det här färdigspelat, det är extremt viktigt.
2: Ja, pratar man med tjejerna så har de siktet inställt på att komma två i tabellen, vilket är helt rätt av dem. Det kan bli lite tufft mot Frankrike kanske, men de som vinner den här matchen kommer med all sannolikhet att sluta trea i tabellen, och det kan vara väldigt avgörande för slutspelet.
1: Ja, för svensk del är det väl till och med så att vinner Sverige den här matchen så kan inte Sverige bli fyra, utan då blir vi trea. Vilket innebär att Serbien som vinner motsvarande grupp i Tjeckien just nu är ju en otroligt svår motståndare, och då slipper Sverige det i åttondelsfinalen. Så att extremt viktigt.

0: nästa sätt. Nu går vi händelserna lite i förväg. Hur känns det som tränare och coach som alltid blivit matad med en boll i taget?
1: Till och med Sveriges coach känns väldigt trygg att sätta det hemma för att han har bytt ut Bella Haag. Eller så tycker han att hon har varit lite för dålig med sina 37 poäng än så länge, jag vet inte.
0: Han vilar Bella Haag nu. In Cecilia Malm istället som får möjlighet att komma in och spela här på slutet bland annat. Ja, vi ska följa med bollarna som tar slut på det här sättet nu då. Och då är det en svensk timeout nu. Ska vi ta och lyssna på en svensk timeout nu då? Då är den på italienska skulle jag säga. På engelska förstås.
2: Why we are doing less? Then we will pay after. Now is the moment to finish. Let breath air, let breath also air. But we have to help each other. And no, one mistake there, one mistake there. What is, until now there is no. So what is the meaning? Where is going the mind? There the match is there. If we have to do, die.
0: Oj, oj vad är jag bara nu.
1: Ja, men jag förstår honom, de hade ju ändå en 10-poängsledning som mest när Isabel Hawke gick ut. Och sen så är det lite enkla misstag här nu också. Man säger ett misstag där, ett misstag här. Och Kroatien knappar in 3 poäng i onödan.
0: Ja, nu tar vi slut på det här, var hans besked till spelarna. Att nu ska ni in och visa att vi kan ta slut på det här sättet. 22-15 Sverige nu då. Vi hoppas inte att vi har gått ut för tidigt här, men det ska vi inte ha. När Hanna Helvig lägger den där bollen nu tvingas kroatiska laget lägga bollen gratis till Sverige som kan avgöra här nu. Och då gjorde hon sin specialare igen, Hilda Gustafsson, när hon på andra touchen lägger bollen över nät, poäng Sverige.
1: Ja, det låg i luften att hon skulle göra den snart. Nu kommer Isabel Haak in på banan.
0: Ja, nu vill hon in Haak igen. Även Hilda Gustafsson får vila lite grann och in med passaren Vilma Julevik. Hilda Gustafsson, verkligen en stor del i den här svenska vändningen. Har gjort jättebra i sin passarposition. Vilma Julevik in för att serva. 23-15 Sverige. 2 bollar kvar för att säkra den där slutspelsplatsen. Serven i nät. Man ser det lite för ofta när en spelare kommer in för att få serva direkt, att det blir lätt nät eller ut.
1: Ja, visst har det varit så. Framförallt här, det här mästerskapet tycker jag har varit mycket servis vid servbyten efter timeouter och så.
0: Ja, möjligtvis att det är en stor arena med mycket folk, lite ovant för en del spelare, inte för alla förstås. Svenska attack där från Hanna Helvigs sida till en backspike från motståndaren. Den hade gått ut, Anna Haak tog den ändå. Tyvärr, det var lite onödigt där vid. Då får kroaterna chansen i väl med anfallet. Men ett dåligt touch på den bollen. Och så har vi sett boll Sverige 24-16. Ja, då är det dags att sätta punkt för det här fjärde setet och ge Sverige det här andra setet som betyder säkrad plats i slutspelet och åttondelsfinal så småningom, trots att en motståndare är kvar att möta i form av Frankrike. Hanna Helvig är det som ska stå in den här serven nu och ge Sverige den här möjligheten. Och Almir, du har varit inne på det tidigare. Hon ska inte sikta på Libron i motståndarlaget.
1: Libron har varit bra från start och blivit bättre och bättre för varje set. Så att vi vill undvika serv på henne.
0: Mm, jobbigt när hon har varit bra från start och blivit bättre och bättre. Serven blir inte på henne heller. Och då kommer det där resultera i svensk poäng. Och där är det klart. Sverige kommer att spela igen för ett spel. Det står 2-2 i matchen. Efter en miserabel inledning på den här matchen. Det var rent ut sagt dåligt i första set. Så har laget reser sig och nu är framme vid 2 lika. 2 set är bärgade. Det var vad som behövdes i första läget. Vad är det först och främst Sverige har förändrat som du ser det?
1: Ja, vi har sagt det innan. Det är ju servpressen har varit en stor betydande faktor. Men överlag att det här laget lyfter sig ännu en gång. De har spelat massvis med 5-sättare under det senaste året och faktiskt vunnit i stort sett alla. Så att det är en väldigt positiv statistik.
0: Jag tror de har vunnit alla till och med. I alla fall de själva hävdar att de har vunnit alla 5-sättarna. Det är det vi gör. Och sa du inte inför matchen också att det blir 5-sättare?
1: Ja, vill du ha ett exakt resultat?
0: Ja.
1: 15-12 Sverige.
0: 15-12. Emanuel, skriv ner 15-12 någonstans får vi se om vår expert tar rätt när vi summerar det så småningom. Ett mycket intressant sätt väntar. Sättet som avgör om Sverige ska slippa Serbien eller inte i åttondelsfinal. Ja, det är intressant med volleyboll.
3: Förutsättningarna är glasklara. 15-12 snedstreck Almir uppskrivet här på mitt lilla block. Jag återkommer att se hur nära det blir just det resultatet. Expert Almir Jutovats med oss här under EM-turneringen i Sverige för volleybolldamerna i Göteborg. Alldeles strax här i kanalen P4 nyheter och såklart det där avgörande femte setet i volleyboll-EM. Sverige mot Kroatien.
4: Hej, hej! Olof Wretling här i Karlavagnen. Countrystjärnan Dolly Parton har dött, meddelar hennes familj. Hon blev 80 år gammal. En av de där människorna som nästan känts odödlig. För mig har hon alltid varit mer än countrymusik, humor, värme, självdistans. Ring in och berätta vad hon betydde för dig. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30.
3: Kommer till er efter Sportextra här i P4 om knappt 40 minuter. Slussen är öppen nu efter 9. Så det är bara att ringa in till Karlavagnen Olof och snacka om kvällens ämne, vad ni byggde i sommar. Men nu ska vi snacka fotboll och Superettan, om inte helt fel, Sigge, eller?
5: Det stämmer så bra det, för att där har vi rubriken att hämta kring Örebro. De vann sin första match sedan den 12 maj, nämligen ikväll, när de höll undan mot topplaget Varberg som ligger trea i tabellen och väldigt indragna i toppstriden om att gå upp i Allsvenskan. Men Örebro vann och gick upp till 2-0, Varberg reducerade, men Örebro höll emot. Och det gör ju också att Örebro, som haft det så kämpigt, har ju fortfarande tufft i tabellen, men de klättrar lite grann upp till en 14:e plats och precis över det där strecket som innebär direkt nedflyttning. Öster, de vann mot seriejumbon GIF Sundsvall. Sundsvall har det fortsatt väldigt jobbigt, för man spelade nästan hela matchen med en man mer än Öster. Ändå var det Öster som gjorde matchens enda mål och vann i Växjö. Jag kan också lägga till en notering kring den där bottenstriden. Där finns också Ljungskile med. De ligger precis före Örebro på kvalplats neråt just nu. De kom med beskedet idag, Ljungskile, att man väljer att sparka sin tränare Joakim Jensen. Det här skrev man på sin hemsida under eftermiddagen.
3: Sigge Sanner med koll på Superettan fotbollen. Vi väntar på det femte setet mellan Sverige och Kroatien i volleyboll-EM. På damsidan alldeles strax tillbaka till Skandinavium. Men först här i kanalen P4, Ekonyheter, och den som har koll på det, det är Ola Janåker Dunkers.
6: Och då handlar det naturligtvis om beskedet vi nåddes av för ungefär en timme sedan, att den amerikanska countrystjärnan och ikonen Dolly Parton är död. Det meddelar hennes familj i sociala medier. Musikjournalisten och kulturredaktionens Lisa Wall om Dolly Partons storhet.
7: Det finns ett före och ett efter Dolly Parton. Hon har sett till att countryn har nästan överlevt. Hon och Emmylou Harris. Det finns några namn som har avgjort den här genrens överlevnad. Och Dolly Parton har ju varit en fyrbåk. Hon var en sån här förenande, hyperblonderad urkraft. På en Dolly-konsert så mötte du alla. Det var pensionärer, det var ungdomar, det var feministerna, det var aktivisterna och det var de ultrakonservativa. Hennes musik var förbrödrande. Där kunde vi alla vara överens en stund.
6: Lisa Wall från kulturredaktionen. Och i USA, där strömmar reaktionerna in efter beskedet att Dolly Parton gått bort, berättar vår utsända Martin Svenningsen.
8: Det finns ju en tv-kanal här som inte har brutit sina sändningar för att prata om det här. Och då pratar vi verkligen om att man lämnar allting, alla ekonominyheter, allting om kriget i Iran. För nu är det bara fokus på Dolly Parton. Och man framhåller ju då, precis som vi hörde, hennes musikaliska insatser, men också hennes insatser som hon har gjort på film. Men mycket också pekar man på hennes filantropi. Liksom. Hon var inblandad i olika läskunnighetsprogram. Hon var med och samlade ihop pengar till offer för stora bränder under 2016-2017. Och sen har hon ju också, vilket också framkommer, fått en del kritik för att hon har varit positiv till vaccin eller har stöttat HBTQ-rörelsen.
6: Sveriges radios utsända i USA, Martin Svenningsen. Dolly Parton skrev över 3000 låtar. Några av hennes mest kända det var Working 9 to 5, I Will Always Love You och Jolene. Jolene.

0: Dolly Parton blev 80 år. Och mer om hennes bortgång, det kan du lyssna på i appen Sveriges Radio.
1: Tack så mycket Ekots Ola Janåke Dunkers som finns med oss här under Sportextra kvällen. Därefter väntar ju Karlavagnen som ju ska prata mycket om det som Ola nämnde nu, det vill säga Dolly Parton. Sigge, fotbollsbesked.
2: Ja, nu är det slut, den sista matchen i Sverige på lite högre nivå den här kvällen. Det blev till slut seger i Svenska Cupen-kvalet även för Örgryte. Både Örgryte och Häcken, de allsvenska lagen, låg under mot respektive Division 1-lag. Men Häcken vände mot Utsikten, tog sig vidare till gruppspelet i vår. Och Örgryte vann efter förlängning borta mot Eskils Minne till slut.
1: 15-12 har expert Almir Jutovac tippat till Sverige i det avgörande sättet mot Kroatien som nu har dragit igång i volleyboll-EM från Skandinavien.
3: Och det kan mycket väl bli så, det är svensk ledning i upptakten på det sättet, i alla fall med 4-2 efter ett underläge 1-2, så har Sverige tagit 3 raka poäng nu och är uppe i ledning 4-2, och Isabelle Haak fortsätter. Nu är hon uppe i 40 poäng i den här matchen och den är inte färdigspelad, och det är ju en enastående siffra.
4: Ja, 40 poäng för henne och 35 poäng för övriga svenskor tillsammans.
3: Det är så, ja. Och då ska vi ha med oss att hon tog bara 5 eller 6 poäng i första set.
4: Ja, 6 poäng tror jag det
3: var. Ja. Nej, det är helt enastående att för idrottspubliken, den stora i Sverige, att få uppleva Isabelle Haak på hemmaplan på det här sättet. En av de allra största stjärnorna i en sport som är så pass stor som volleyboll, och hur hon dominerar och imponerar här på hemma.

0: I det läget och du gestikulerar lite att nej, men där ska du inte lägga bollen.
1: Nej, det är för slarvigt. Dels är det en ganska enkel serv och sen träffar en Legron mer eller mindre rakt på henne. Så att det där vill vi undvika att hamna i, där Kroatien får enkla framspel. De är fortsatt väldigt stora fram på nät.
0: Ja, då är det en poängsledning Sverige 6-5 i alla fall när det är kroatisk serv. Det fanns ju en tid i volleybollen när man bara fick poäng i egen serv, men då var du inte ens född, va?
1: Nej, jag tror inte det.
0: Nej, du vet inte säkert. Nej, men så var det ju när man växte upp, visst, med lite äldre. Bollen igång här. Kroatien och via svenska fingertoppar räddas av Anna Haak som gör det bra i försvarsarbetet, men en dykande Hilde Gustafsson hinner inte fram, men då är det 6-lika. Ja du, nu hoppas jag på att dina siffror kan stämma på slutet. Du gissade 15-12. Jag börjar känna mig lite skärrad nu efter de senaste bollarna.
1: Nej, men Sverige behöver en servserie och det kan ju bli Hilda Gustafsson, det kan vara Isabel Haak, någon som vågar gå bak och verkligen satsa i serven. Då kan det fortfarande gå.
0: Ja, men först så är det motståndare som satsar på serven, lägger den på Anna Haak där då, så avslut från Isabel Haak. Bollen högt upp i taket. De lyckas rädda den där bollen, lägger över den på svensk sida. Nu är det öppet för Sverige att anfalla precis hur man vill, och då är det Isabel Haak man anfaller på via blocket. Räddas den snyggt ifrån kroatiska sidan, men det är Sverige som får anfalla ytterligare en gång, och då är det Helvig som sätter den där poängen. Hanna Helvig ger ledningen till Sverige med 7-6. Syster till Jonathan Helvig, ifall någon sitter och funderar på att de tycker att de känner igen efternamnet. Jonathan var här hela helgen och kollade på syrran. Han är också en landslagströja med syrrans nummer på ryggen. Det är snyggt för en olympisk mästare.
1: Ja, men verkligen. Ja, talangfull familj.
0: Ja, då är det Hilda Gustafsson här nu då med serven för svensk del. 7-6. Vi ska också säga det, för det har jag nog inte sagt, att det är ju först i 15 som gäller i skiljesätt. Det är därför vi redan nu är lite exalterade när det är 7-lika. Eller vinna med 2. Det kan ju bli mer än så.
1: Ja, precis.
0: Men den som hörde att du tippade 15-12 förstod kanske att det var till 15 man körde. Så kan det vara. Ja, då är det Kroatien med serven igen efter att Sverige misslyckades att vinna poäng i sin egen serv då. Mot Hanna Helvig, bra servmottagen den här gången, får tillbaka bollen då. Men då är blocket där och trycker ner den där bollen, och det är inte lätt att passera där den kroatiska spelaren. Och du pratar om längden på deras försvarsspelare från Brunei.
1: Jag tycker det är rätt ändå att gå tillbaka till Hanna Helvig. Hon har gjort några bra actions i rad här nu och får chansen en gång till, men där blir hon tyvärr nedblockad. Nu tror jag att hela Skandinavien vet vem som kommer få den här passningen, så att det gäller att hon utför ett bra jobb där också med att försöka döda den. Mm.
0: Här kommer serven mot Isabel Haak. Och den sitter där. Det blev ju. Alla visste vad som skulle hända. Alla visste in i Skandinavien vad som skulle hända. Det är Isabel Haak som ska få bollen. Och ändå så

0: är de helt chanslösa motståndarna.
1: Men alltså att hon kan hoppa så högt och slå så hårt efter den här, de här fem dagarna som hon har varit aktiv, och ett femte set här nu, hon har fått massvis med pass och hon går över blocket än en gång, och det är inget litet block ska vi veta.
0: Nej, det är ju en tävlingsmänniska av sällan skådat slag, Isabel Haak, som har så många goda egenskaper. Och dessutom en väldigt fin lagspelare. Hon får beröm hela tiden för lagkamraterna kring detta. Kroatiska laget försöker avgöra och kan inte det svenska blocket där. Anna Haak blockerar ner den bollen till ledning 9-8. Ledning 9-8. Nej, men hon har så många olika områden som hon är så bra på, Isabel Haak. En del tänker hon är lång, hon är 1,95, 1,96. Det är en del av sanningen, men verkligen inte hela.
1: Nej. Och hennes psyke och hennes bollkänsla, hennes smarthet, ja, allting egentligen.
0: Ja, det är underbart att få se henne live på det här sättet när Hanna Hellvik servar i nät och talar om för sig själv vilken usel servare hon är. Och så kommer kamraterna och kramar om henne lite och försöker få igång henne igen.
1: Ja, det är bara nästa boll som gäller.
0: Ja, 9-lika. 9-lika. Sverige vid vinst på det, i det här sättet slipper alltså Serbien i en eventuell, eller i en åttondelsfinal ska vi säga. Det är det som står på spel i det här sättet. Väldigt, väldigt viktigt. Serbien är nästintill på Italien-nivå, alltså på absoluta världstoppnivån. Och där tror vi inte Sverige kan vinna, men en annan motståndare, vilken som den blir i den gruppen, så har Sverige en chans. Det är det handlar om när det är svensk ledning 10-9. Och Elma Olofsson med serven. Anfallsförsök från högerkanten och så är det lika på 10. Nu är det dramatiskt i den här matchen. Och du sa det lite i förbifarten innan där bara, men Elma Olofsson, besked nu. Hon ska flytta till Frankrike och bli proffs. Vi har ju pratat om att hon har kommit in i den här turneringen som elitseriespelare. Det har gått bra för henne. Nu ska hon väga in över en fransk klubb så småningom.
1: Precis, och blir lagkamrat med Libron, Filippa Brink.
0: Mm, trygghet. Svensk försök nu då att vinna poäng. Tvingas bara lägga över den efter att man inte fick till avslutet riktigt där. Så är det istället Kroatien som kan avsluta. Då är det kroatisk poäng. Då är det 11-10 för Kroatien. Men vi ska säga det också, Sveriges chans att bli tre i gruppen försvinner ju inte om vi förlorar. Det ska vi ha med oss.
1: Nej, så är det. Så.
0: Men det blir tufft för vi har Frankrike i nästa omgång. En väldigt svår motståndare. Och Kroatien har ju betydligt lättare motståndare i nästa läge. Och kan ta sig förbi i tabellen. Vi ser om vi hör den svenska timeouten nu då. Vi får släppa timeout. Jag måste berätta vad som händer i hallen. Alla kanske undrar varför det jublas på det här sättet. Och vi hör ju Leijon.

0: 11-12.
1: Isabel Haak gör poäng igen och då noterar ytterligare poäng på Haak och då är det 11 lika.
2: Nu avgörs mitt tips här. Isabel Haak på serven, 11 lika. Nu får hon vara snäll mot mig och hjälpa mig här på traven.
1: Ja, det är, vi får se vad som händer. 11 lika. Ska det bli 15-12 som du tippade? Jag tar 15-13 också alla dagar i veckan. 16-14 funkar. Haak då trycker till bollen där, tas emot ifrån det kroatiska försvaret och ser blocket där och får ner bollen, Linda Andersson. Och så har vi 12-11 Sverige. Ja, blockeringsspelet så viktigt i volleyboll förstås att det sitter. Och härligt att göra det i den här längre matchen.
2: Visst är det så. Och nu kommer timeout. Ja, såklart han tar timeout nu för att störa Isabel Haaks serve.
1: Och söra lite, då är det gratis timeout. Ska du få en sista chans att lyssna på gratis timeout nu då? Han hade inte så jättemycket att säga då.
2: Nej, han tog med sig passaren för att ge instruktioner bort från gruppen. Men det första han sa att om serven är tuff så vill jag bara att ni håller den rakt upp i egen sida. Inte riskerar att skulla nära nät, för då kan han gå över. Så om det kommer en tuff serv så kommer det vara en liten passiv mottagning. Så att vi hoppas att Isabel gör en tuff serv som är innanför linjerna.
1: Ja, får vi se hur de agerar på det. Och så tog han med sig passaren där. Det fick vi ju inte höra. För det lyckades ju inte ens dina öron fånga.
2: Nej.
1: Det samtalet. Isabel Haak då, 12-11 Sverige. Vi vill ha upp till 15 för en svensk seger. Och ett viktigt besked inför åttondelsfinalerna så småningom om den här turneringen. Svenskorna uppe vid nät, lyckas rädda den där bollen. Isabel Haak från backspike-position. Och så är det poäng, Isabel Haak igen. Det är Isabel Haak mot Kroatien i Skandinavien just nu när det är 13-11. De har inga vapen att plocka fram emot denna gigant i volleybollen.
2: Ja, jag tror det var 44 poänget.
1: Ja, det är helt sagolikt. Isabel Haak, hon gör det när det är som viktigast. Efter en svag inledning, ett svagt första set, så är hon dominant. Här kommer serven och går ut. Då har vi 13-12 nu. Får ju Kroatien inte ta fler poäng för att ditt tips ska gå in. Det finns ju kanske andra som tycker det finns viktigare saker i matchen. Men klart, ska du vara expert så får du också sätta de där siffrorna.
2: Ja.
1: Dyter Kroatien in en spelare med Hajdovic. Hon spelar på hela matchen, eller?
2: Hon har bra serv, vänsterhänt. Ja. Så hon är för att göra ett så kallat servbyte, servspecialist.
1: Mm. Och vi ser hur mycket specialist hon är. De har haft svårt ibland när de kommer in så där. Upp med serven där. Oj, den var svår. Han har Haak ner och räddar den. Sverige får svårigheter. Haak lägger över den för svensk del i alla fall på kroatisk sida. Och så kommer via blocket och ut. Och då är 13 poängen till Kroatien. Och ditt tips gick åt skogen. Mm. Men vad det än var allvarligare är att nu känns det som att med hennes servar också. Det där var en enastående serv nu.
2: Hon hade ju väldigt bra serv i den matchen hon fick göra servbyten innan, ni minns inte vilka det var mot. Men inte använt idag konstigt nog. Det kanske man skulle använt tidigare. Väldigt bra serv.
1: Ja, den dök väldigt på slutet, den bollen. Väldigt, väldigt svår för motståndaren att ta emot den, kändes det som.
2: Väldigt svårlöst.
1: Ja. Vill du lyssna på svenska timeouten lite?
2: Ja, visst.
1: Ja.
2: Precis, han menar på att det, en side out är ju när man är större mottagande laget.
1: Ja.
2: Det ska ju vara större chans att vinna. Han menar på att det är en side out som gäller nu och sen är vi favoriter till att vinna matchen igen. För då har man ju matchboll.
1: Ja, men då måste man vinna den här bollen. Annars är det Kroatien som har matchboll. Det sa han inget om. Här kommer serven igen på samma sätt. Men Anna Haak är ner och tar den. Bra möjlighet. Sverige, Isabel Haak kommer och... Den sitter och Sverige har matchboll. Isabel Haak sätter den där poängen i ett svårt läge från en backspike-position. Och nu är det matchboll. Sverige efter att ha legat under 2-0 i set. Så är Sverige klart för EM-slutspelet så småningom. Och kan nu också säkra minst en tredje plats i gruppen när Anna Haak ska serva. Serven kommer från Haak där. En ganska försiktig serv som öppnar för motståndarna. Som tar den där poängen och då har vi 14 lika. Usch, ja.
2: När det är så här jämnt och så mycket på spel så går man till sina stjärnor. Så det kommer vara, som ni vet, Isabel Haak på ena sidan som får väldigt mycket pass. Och det kommer att vara Fabris för Kroatien.
1: Nu är det Fabris som servar för Kroatien. Där kommer

0: Bra server, Anna Haak nu räddar den igen. Upp till Isabel Haak som sätter den där bollen, men inte bättre än att kroatiskorna kan stoppa den. Och då kommer hon göra favorit, men svenskorna får över den en gång, men inte en gång till tyvärr. Och det är som du säger, det är ju stjärnorna som gör det. Fabris server kommer sen fram. Och då har vi matchboll Kroatien. Matchboll Kroatien. Det innebär inte att Sverige misslyckas med att komma trea om vi inte skulle vinna detta. Men det blir svårare att ta den platsen. Gratis serve kommer där in.
1: Jag har aldrig hört ett sånt jubel efter en nätserve.
0: 15 lika.
2: Nu gäller det Lind Andersson. Snälla, bra serve på någon av de rödklädda mottagarna. Så...
0: Ja, sist slog hon in på Libron. Jag har någon konstig anledning.
2: Precis.
0: Det ska hon inte göra. Nej. Ut med bollen mer mot höger nu, Lind Andersson. Du har det i dig, vi vet. Där kommer den lång, är den bra. Och ändå en öppning för motståndarna som petar. Den rullar över nätet. Svenskorna blir förberedda som att bollen skulle komma med fart och i nätet och bara rulla ner till matchen.
2: Tyvärr vänder ju Hanna Helvig bort blicken från bollen så att hon ser inte att den dimper ner precis jämt henne.
0: Nej. Och det är matchboll Kroatien igen. Matchboll Kroatien, 16-15. Där kommer den serven tas emot. Sverige kan öppna återigen till Isabel Haak som går upp och tar en poäng Sverige. Isabel Haak 16 lika.
2: Ska hon komma upp till 50 poäng eller vad tror du? Jag tror hon har 46 just nu.
0: Ja, det är...

0: Sverige matchboll här. 16 lika, där kommer den. Lite längre serv. Inte tillräckligt svår, utan motståndaren kan slå den via svenska blocket och ut en ny matchboll för Kroatien. Så lugnt av den kroatiska spelaren, bara sikta på blocket och få ut den.
1: Rutinerat, Fabrice är ju kanske den mest rutinerade, i alla fall den äldsta spelaren på planen, så att hon kan det där.
0: Och då är det matchboll för Kroatien att vinna den här matchen med 3-2. Här kommer serven. Anna Haak får den högt upp i luften, ut till Isabelle Haak som med kraft kommer det här. Och då är det ny poäng Sverige. Ny poäng Sverige. Ja. Isabelle Haak på väg mot 50 poäng i den här matchen. Och framförallt Sverige med igen. 17 lika. Den tar aldrig slut den här tillställningen. Påminner om det att vid svensk vinst alltså säkrar vi en tredje plats i den här matchen i gruppen. Och slipper världsnationen Serbien i en åttondelsfinal. Hanna Hellvig med serven. Bra serv som ställer till lite oreda, men ändå anfall från högerkanten, och så är det poäng igen. Och vem är det som gör poängen? Det är Fabrice förstås.
1: Ja, ska man vara lite kritisk så tycker jag att Elmar Olsson kan ta ett tidigare val. Chansa på att Fabrice får bollen, skulle den gå till någon annan så får man leva med det.
0: Ja, de måste ju veta att det är hon som ska göra det.
1: Ja, hon blir lite sen där och får en dålig touch på block.
0: Nu kroatisk serv då vid matchboll Kroatien. Bra servmottagning i Sverige. Isabelle Haak uppe dundrar ner den, men Libron räddar den, utgår den och då är det lika. Ny poäng Isabelle Haak. Nu är det som du har antecknat rätt här när du har 48 där nu.
1: Ja, jag gjorde en stor kolumn för Isabelle Haak idag, men den räckte inte till, så nu får jag ta till ett annat papper där.
0: Ja, du skriver på ditt andra papper. Och nu är det Elma Olofsson. 18 lika, svensk serv. Kan vi inte få en svensk matchboll nu igen då? Kanske inte den här gången heller. Jo, nej, block ut, block ut. Och då är det ju Samantha Fabris igen. Och så är det block.

0: i alla fall.
1: Ja, en riktig nagelbitare, en klassiker.
0: Grbavica ska ut och serva för det kroatiska laget. Nu har vi tagit emot så många. Hur många gånger kan Sverige rädda de här serverna? Det är frågan. Där kommer den mot Hanna Hellvig den här gången. Och så är det Isabel Haak som dundrar ner den. Och så är det ny poäng 49 för Isabel Haak. Det är helt sanslöst det vi ser. Och nu är det Isabel Haak som ska serva vid 19 lika. Isabel Haak.
1: Ska vi hoppas att det 50:e poänget blir ett service kanske?
0: Ja, vi hoppas på det. Vi hoppas på det. Oj, publiken reser upp. Skandera Sverige. Isabel Haak, 19 lika. 2-2 i set. Det är 50 avgörande. Här kommer hon upp. Trycker till bollen. Ja. Det är service! Service från Isabel Haak som ger Sverige matchbollen. Det är hennes 50:e poäng i matchen. Hon är ju sanslös och nu ska hon få serva hem matchen för Sverige. Det finns inte det vi upplever i Skandinavium just nu med Isabel Haak. Upp och servar. Trycker till bollen där. Det är ingen service den här gången. Ska Sverige ändå lyckas vinna när bollen är? 20 lika.
2: 20 lika.
0: Det är snart en vätskepaus här, känner jag.
1: Och inga timeouter kvar för något av lagen, tror jag.
0: Nej, det bara fortsätter. Det bara fortsätter.
1: Nu är Isabel Haak i baklinjen. Hon kommer få bollen garanterat om inget konstigt händer.
0: Nej, så är det. Och det vet alla om förstås som är här inne. 20 lika. Lång serv. Osvår serv där. Kan vi rädda någonting bra från detta? Haak fram för att trycka till. Och då sitter den igen. Ny poäng Isabel Haak.
1: Hon kan inte missa.
0: Isabel Haak, 51 poäng. Och nu är du inne på ditt tredje papper och skriver, Almira, här nu. Det är nästan så vi får ställa oss upp också. Isabel Haak, show har du fått uppleva här i slutet av den här matchen. Nu är det syrran Anna som kan ge Sverige den här segern. 21-20 Sverige. Anna Haak med en flytande serv, lite försiktig. Öppnar istället för deras högerkant och då är det poäng igen. Och då är det ju Fabrice. Vilken kamp. Hennes poäng har vi inte koll på samma sätt.
1: Nej. Men det är ganska många. Det kan vara uppemot drygt 30 säkert.
0: Ja.
1: Men återigen, två saker där. Man måste våga. Måste våga gå på i stället av en annan. Inte bara lägga in den. Och är den så pass enkel så gå och ta ett tidigt val.
0: Mm. Apropå Anna Haaks serve där vi då. Isabel Haak som finns där bort motståndarna och gör en ny poäng.
1: Ja, nu är det utmaning. Hon var väldigt nära 3-meterslinjen.
0: Du har ju tidigare sett det där, men kan du inte bara säga att det var på rätt sida?
1: Ja, ska jag gissa så tror jag att hon är på rätt, men det är en centimeter som mest.
0: Ja, och då är det alltså så att Kroatien har begärt att få en bild på det där, och är det så att hon touchar linjen där, så är det istället Kroatien som har matchboll. Nu tittar vi.
1: En centimeter ifrån.
0: Ja, det var ju glada marginal.
1: Var det? En och en halv kanske.
0: Ja, en och en halv centimeter var det. Då är det svensk matchboll med en centimeters marginal från 3-meterslinjen Isabel Haak. Då är det Linda Andersson.
1: Nu vill vi se en tuff serv och vi vill se ett tidigt val på Fabrice. Om någon annan får bollen och dödar den så spelar det mindre roll. Men Fabrice får inte göra ett enkelt poäng.
0: Ut med blocket på Fabrice nu. Så ska Sverige kunna vinna den här matchen. Bra serv. Ja, det blir serv och poäng för Sverige som vinner den här matchen 23-21 i avgörande set. Och Sverige kommer att sluta som sämst grupp 3, kan till och med bli grupp 2. Det här är en sinnessjuk match där Sverige var så uträknat i början, där inte ens Isabel Haak höll en anständig nivå i första set. Almir Jutovac, sammanfatta det här nu.
1: Ja, lycka till med det.
0: Ja.
1: Nej, men alltså, det här laget, man slutar aldrig att förvånas. Man var ärligt talat lite besviken efter två set och tänkte att är det detta vi har åkt upp för att se, vi som har längtat så länge. Men sen så spelar de ju tre set idag som är fantastiska och Isabel

0: bollen. Kroaterna, till skillnad från svenskarna, gick ut tidigt, ställde sig där och väntar på henne. De står på hennes favoritpositioner i försvar, men då hittar hon bara nya luckor istället, så att hon är ju ostoppbar.
1: Ja, beskriv, jag tror folk vill veta ännu mer. Berätta om henne, vad är det som gör henne så speciell?
0: Ja, men det är det att hon har ett kallt huvud. Hon spelar som bäst när det gäller som mest. Vi har nu visat det gång på gång i Champions League-finaler, i de här klubblags-VM. I alla viktiga matcher så bara växer hon med uppgiften. Jag har inte sett henne göra en dålig prestation när det gäller. Så att bara att kunna göra det gång på gång på gång, och sen att bära hela, inte bara laget, men hela nationen på sina axlar. Jag menar, svensk volleyboll har aldrig haft så här höga förväntningar på ett landslag innan, och det är ju indirekt förväntningar på henne, och hon bara går upp och levererar gång på gång på gång. Jag tycker det är sinnessjukt.
1: Ja, det är enastående och rörande bilder att se när Anna Haak, hennes syster, alltså nu efter matchen hoppa upp i famnen på henne, kysser henne på pannan.
0: På lilla syster.
1: Ja, på lilla syster. Och man bara hör, tack snälla Isabelle för du gjorde detta. Och nu har de ställt upp sig där, för nu vet de vad som väntar. Nu ska stadieljus spelas i Skandinavium än en gång. Nu ska mobiltelefonerna upp. Nu ska publiken ge sin kärlek. 3871 åskådare idag. Lite sämre än tidigare. Men vi ska veta att publikrekordet för damvolleyboll i Sverige inför den här turneringen av 4020 personer. Så att, ja, nu ska det firas ordentligt, och så ska jag försöka jaga upp Isabel Haak så småningom och prata med honom vad det är för ett huvud hon har egentligen. Skandinavium slutade i feststämning, även om den inleddes lite halvtaskigt.

0: hör tonerna där av Stad Ljus i Skandinavium efter den mäktiga vändningen av de svenska volleybolldamerna. Almir Jutovats, expert, är det en vändning man ens kan förklara?
1: Det är svårt att sätta ord på det så här direkt efteråt. Men ja, 52 poäng från Isabelle Haak, det säger ju en del om hennes insats. Men även de andra, jag måste nämna återigen Hilda Gustafsson som inte får jättemycket spel till det här mästerskapet, som går in och gör kloka val. Hon känner på sig vem som är het.

0: och vi tar och hör med en av huvudpersonerna ikväll.
1: Västervik, regerande mästarna, är klara för att köra semifinal i SM-slutspelet i Speedway, men Anton Karlsson, det blev ett drama.
2: Ja, verkligen, det var tufft ända in i mållinjen, så att skönt att komma segrande ur det, men Leinus emot superbra, de var väldigt snabba och dessutom snabbare än oss vissa hit, så att vi fick verkligen kämpa hårt ikväll, men till slut så satt den.
1: Känslan var ju att det var kört efter fyra hit, sen kom de tillbaka, vad hände?
2: Ja, vi hade börjat bra, sen som sagt hittade de rätt och var nästan snabbare oss där ett tag. Så vi fick verkligen gräva djupt och komma ur det, och till slut kunde vi ta några poängövertag och reservhiten i alla fall, så var bra med. Så att, ja, det satt långt inne, men jag tycker vi visar ändå att vi på över två matcher är ett bättre lag.
1: Du, det var inte många som var snabbare än Anton Karlsson idag. 9 poäng från reservplats.
2: Ja, nej, men det funkade bra. Jag har känt mig bra på hemmaplan här på senare halvan av säsongen, så att det är skönt att det funkar även idag också. Men det blir alltid lite nervigare när det börjar närma sig nu och när vi är kvartsfinal, så att det är lite vinna eller försvinna också. Så att det är skönt att det funkar idag med.
1: Och nu blir det semifinal och det finns en mästartitel att försvara.
2: Ja, precis. Ja, men det blir tuffare och tuffare nu längre det går. Sen Leinan har som sagt varit ett jättebra kvartsfinallag och egentligen ska vi kanske möta dem senare in i slutspelet. Men nu har vi gjort oss av med dem, så förhoppningsvis så kan vi fortsätta och gå vidare mot finalen.
1: Ja, ni valde ju dem själva. Eller ja, ni och ni, men era tränare valde dem. Eller lagledare valde dem själva. Så det hade ju varit lite snullt att åka ut, va?
2: Jo, verkligen, så är det. Men det är liksom, det är 6 bra lag i slutspelet, så att det finns inga lätta matcher oavsett. Men det visar att det föll bra ut och det gick till slut.
1: Och 5200 på läktaren. Och hur mycket hjälper det? Hur mycket bär det fram?
2: Ja, men det är jättekul såklart. Det är som en 8:e före, det behövs.
1: Men märker man det när man står där på startlinjen och drar igång och motorn mullrar som allra mest? Hör man någonting annat än sin egen motorcykel och de andras?
2: Nej, inte riktigt så i startlinjen, men efter hiterna och sådär kan man ju höra. Och sen även innan uppladdning och allt sånt där, liksom, det är jättekul.
0: Ja, där hörde vi från Anton Karlsson och Västervik, ett av de semifinalklara lagen efter ikväll. Nu till ett annat.
3: Indianerna klart för semifinal efter att ha verkligen kört ifrån Dackarna. På hemmaplan här i Kumla vinner med 18 poäng. Rasmus Karlsson från din reservplats med och bidrar verkligen med 8 poäng. Hur var den här kvällen?
4: Ja, men jag tycker det gick som planerat. Jag tycker att banan var som den skulle. Vi alla presterade som förväntat. Och, ja, allting gick bara som vi hade tänkt oss.
3: Ni var ju pressade och ni var ju tvungna att vinna för att ta er till semifinal. Hur skönt var det att fixa den platsen?
4: Jo, såklart det är skönt, men jag tänker också att vi förlorar ju bara med 2 poäng på bortaplan och vi brukar ju vara extremt starka på hemmaplan. Jag tror vi har vunnit alla utom en match, så vi kom lika här hemma. Så, ja, jag skulle säga att vi hade mentaliteten för det också. Vi var bara göra samma sak igen.
3: Du är bara 17 år. 18, du har fyllt. Fel i faktat. Men ändå, du är ung. Hur bra ska du bli i den här sporten?
4: Bäst. Ja, bäst. Det är som mål i alla fall.
3: När kommer du vara där då?
4: Ja, förhoppningsvis nästa vecka, men det tar ju ett tag, så vi får se.
3: Men du, nästa vecka, då är det semifinal. Då ska ni ställas mot Västervik.

0: hela förra säsongen på grund av en meniskskada, men som gjorde sensationell comeback under OS, vann 2 guld på hemmaplan i Cortina. Hon skriver nämligen på sociala medier idag att hennes knäsmärtor inte har blivit bättre och att nya kirurgiska ingrepp är nödvändiga. Hur hon tänker kring framtiden som skidåkare, 36-åriga Brignone, det låter hon vara osagt. Och så cykel, för efter den inställda etappen igår i Vuelta Espania, den ställdes in på grund av kraftigt regn och hagel, så kördes den fjärde etappen som vanligt idag, och där blev det en förkrossande seger för superstjärnan Tadej Pogacar som vann med drygt 2 minuters marginal, utökar sin ledning i sammandraget och därmed då leder med lite mer än 2 minuter i det här 3-veckorsloppet. Skulle han hålla undan och vinna Vuelta Espania, då blir han den 9:e cyklisten genom tiderna att ha vunnit alla 3 så kallade Grand Tours tillsammans med Tour de France och Giro d'Italia.
1: Sverige vände och vann i volleyboll-EM och gruppspelet i matchen mot Kroatien. De svenska damerna låg under med 2-0, men vände och vann till slut med 3-2. Det är beskedet från Skandinavium vi lämnar efter oss ikväll. En afton där Gustav Renkeskog och Tova Strömberg har skött Radiosportens digitala och sociala medier. Emilia Ström och Lotta Linderar har skött den tekniska biten. I studion fanns, ja, jag är Emanuel Larsen,
0: tillsammans med mig Sigge Sander.
1: Och jag tackar så mycket för uppmärksamheten ikväll. Nu kommer Karlavagnen till er, och ikväll handlar det om Dolly Parton. På återhörande, säg hej från Radiosporten.
2: Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Countrystjärnan Dolly Parton har dött, meddelar hennes familj. Hon blev 80 år gammal. En av de där människorna som nästan känns odödlig. För mig har hon alltid varit mer än countrymusik. Humor, värme, självdistans och en självklarhet i att vara precis den hon var. Bakom håret, glittret och de stora orden fanns en fantastisk låtskrivare och berättare. Hon gjorde världen lite roligare, vänligare och mer musikalisk. Ring in och berätta vad hon betyder för dig. Slå

0: som hon, där hon hjälpte barn då, som hade svårt med att läsa eller få stöd hemifrån med det. Och det man drar mycket på just de här, hennes ödmjukhet och på de här filantropiska grejerna. Det fanns ju saker som retade en del konservativa i USA, men jag tror inte att det var så mycket som de kunde sätta emot. Bland annat var hon ju vaccinförespråkare under covid, och hon har också varit väldigt, tagit stor stark ställning för HBTQ-frågorna. Men överlag, när det var en skogsbrand och det var massor med människor som blev då bostadslösa 2016, då startade hon en egen tv-sänd insamling och drog in över 9 miljoner dollar på en halv dag för att hjälpa folk som var utsatta. Så hon har varit väldigt engagerad.
1: Det kan man lugnt säga. Ja. Man tänker på så här 9-to-5, det är liksom, det sitter inte fast liksom.
0: Nej, det gjorde det inte.
1: Nej. Jag tänker,
0: och sen så,
1: ja, fortsätt Martin.
0: Ja, sen är ju så här, det som är intressant med henne tycker jag, det är ju den här ganska stora ödmjukheten, och det är två exempel som man pratar om där. Det ena är att hon har tre gånger tilldelats presidentens frihetsmedalj då, som är en medalj som presidenten kan dela ut till människor som har gjort ett särskilt betydelsefullt intryck eller någonting. Två gånger har Donald Trump givit henne den, och en gång har Joe Biden givit henne, och alla tre gånger har sagt att jag vill inte ha den.
1: Jaha.
0: För det är inte jag värd. Sen blev hon ju invald då i Rock'n'Roll Hall of Fame 2022 och kontaktade omgående och sa att nej, men där ska inte jag vara med. Jag har väl inte något där att göra, men acceptera det. Och det finns, om man vill se en fantastiskt framträdande och höra Jolene, så finns det i olika kanaler, om man googlar runt, där hon framför då i samband med Rock'n'Roll Hall of Fame. Och nu ska jag ta upp här, och där är Pink, Annie Lennox, Rob Hall,

0: poängteras också i de här tv-sändningarna ser framför mig. Och jag vill ge tillbaks på något sätt. Mm. Så där, den där har nog påverkat henne väldigt mycket.
1: Ja, men gud, vilket bra svar. Så där, för att det kan ju också liksom vara då, som du säger, hennes motor helt enkelt. Som har liksom skapat så mycket möjligheter för andra.
0: Sen var ju rätt kul också.
1: Ja, men enormt. Jag var såg den här 9to5-musikalen här ganska nyligen på Värmlandsteatern, satt upp den här. Ja, verkligen. Och riktigt vass också, måste jag säga.
0: Ja, det är ju ingen tvekan om att det fanns en och annan plastikkirurgiskt ingrepp som hon överhuvudtaget aldrig hymlade med. Och jag tycker, hon hade ett uttryck när hon där har fått frågan och säger, det krävs mycket pengar för att se så här billig ut. Det är väl ändå en kommentar man på något sätt ändå måste tycka, att då har man självdistans och humor.
1: Du Martin, jag tycker vi tar med oss den härliga avrundningen, och så ska vi kalla vagnen. Och alla vi som har lyssnat på det, tack för att du tog dig tid, och ha nu en bra dag på andra sidan pölen.
0: Ja. Sköt om.
1: Ja, du detsamma. Ha det.

Saltvatten, Kerstin Ljungström. Ja, i kvällens Karlavagnen vill jag att du ska ringa in och berätta vad Dolly Parton betydde för dig. Slussen är öppen, ring in på 020 22 10 30. Eller gör som många andra, skriv på vår Facebook och berätta dina minnen. Mimmi skriver så här: jag var och såg henne i Danmark för många år sedan. En härlig artist som verkligen visste hur man skulle tjusa sin publik och gav verkligen mer än 100%. Ytterligare en ikon som lämnat oss. Ja, för nytillkomna lyssnare så kom beskedet i Sverige för bara en halvtimme sedan knappt att Dolly Parton har avlidit och hon blev 80 år gammal. Matilda skriver,

0: Jag var på hennes konsert i Stockholm 2011 med min syster. Jag var 17 år och gravid. Vi skojade om att jag borde döpa bebisen till Dolly, för det sparkade så. Tror inte jag förstod hur stort det var då att få se henne live och vad det skulle betyda en dag som denna. Ylva skriver som många känner just nu: mitt hjärta är krossat. Världen behöver flera av Dollys kaliber. Det är en sån stor sorg. Ja, ring inte Karlavagnen eller skriv. Slussen är öppen. Du ringer på 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P3.

0: Roxette, It Must Have Been Love. Kvällens kala vagnen tar upp Dolly Partons bortgång. Hon blev 80 år gammal och nyheten har precis nått oss. Ring in och dela med dig av din relation till Dolly Parton. Ring in på 020 22 10 30. Men nu ska vi ekot med Veronica Mitrevska, där de också tar avstamp i nyheten om Dolly Partons bortgång. Vi syns på andra sidan ekot.
1: Countryartisten Dolly Parton är död. Det skriver hennes familj på Instagram. Dolly Parton föddes som ett av 12 barn till en fattig familj i Tennessee i mitten på 40-talet och blev en av världens största countryartister. Hennes musik toppade under 70- och 80-talen och hon var inte bara sångerska utan också låtskrivare, skådespelare och skivproducent. Hon spelade gitarr, banjo, sitra, piano, munspel och hennes kändaste låtar förutom 95 är bland annat låten Jolene som enligt henne själv inspirerad av en rödhårig kvinnlig banktjänsteman som flörtade med Dollys man när de var nygifta.

0: utbildande, det bidrog ju bara till att göra henne till en ikon.
1: Så här sa Dolly Parton själv i en intervju 2002.
2: People are always saying things. Yeah. It's like, well, I do what's comfortable for me. I'm not telling you how to dress. I'm not telling you what to do.
1: För musikjournalisten Ronnie Svensson kom med beskedet som en blixt från klar himmel. Och han betonar hur Dolly Parton banade vägen för hela country-genren.
3: Hon har ju hela tiden som ett regalskepp plöjt vattnet och varit ledande i att skapa country och att även utforska country i olika undergenrer också.
4: Reporter Elsa Kovacs. Och med oss nu Sveriges Radios utsände i Washington, Martin Svenningsen. Martin, vad har det kommit för reaktioner på Dolly Partons bortgång?
5: Ja, alltså det är precis som Ronnie Svensson sa där förut, så är det en stor förvåning, för det är bara några dagar sedan som hon senast berättade att hon skulle fortsätta turnera. Hon hade flera spelningar planerade i Las Vegas, även om vi vet att hon haft problem med hälsan på senare tid. Och det har kommit in hälsningar från musikkollegor, kulturkollegor och allt möjligt. Hela dagen har bara stått och stormat in massor med hälsningar, framförallt från privatpersoner men också hennes musikkollegor. Donald Trump, han har gått ut och uppmanat hela nationen att flagga på halv stång i en vecka. Och det här är väldigt, väldigt ovanligt. Senast det gjordes var 1965 då Winston Churchill dog. Då utfärdade man samma begäran att flagga på en halv stång. Så att det är starka känslor, det är många känslor och det är många varma känslor när man pratar om minnet av Dolly Parton.
4: Säger Martin Svenningsen, Sveriges Radios utsände i Washington.

0: skolan och även lärarna kommer att förhöras i utredningen. Det uppskattas till att runt 600 personer ska förhöras. Men åklagaren vill idag inte kommentera utredningen närmare men menar att den kommer att ta tid att färdigställa. Samtidigt är polisen på plats här i Fagersta med en stor resurs. Det berättar den regionala insatsledaren Mats Kjellmodin.
1: Just nu så kan man säga att polisinsatsen jobbar i två ben. Vi har det brottsutredande benet som hanterar förundersökningen och sen det trygghetsskapande benet där vi jobbar med synlighet och närvaro för att finnas till hands för elever, lärare och personal när man nu återvänder till skolmiljön.
2: Mats Kjellmodin och reporter Andreas Eriksson. Kanada har nu svarat med en lista på amerikanska varor som ska beläggas med tullar efter att USA i helgen infört nya 50-procentiga tullar på en rad varor från Kanada.
3: We're stood up for you. We're going to stand up for you. We're going to stand up for industry. We're going to stand up for business.
4: Vi står upp för vår industri, sa Kanadas finansminister François-Philippe Champagne på en presskonferens tidigare i samband med att regeringen meddelade att man inför mottullar på över 700 amerikanska varor.
3: That is the message this morning to all of you.
4: Det handlar bland annat om stål, aluminium, mejeriprodukter, elektronik, jordbruksutrustning och fisk och skaldjur. Tullarna ska träda i kraft den 8 september och kommer ligga på mellan 15% och 50%. Samtidigt presenterar Kanada ett stödpaket på runt 50 miljarder kronor till företag och arbetstagare som drabbas av tullkonflikten som alltså fortsätter att trappas upp. Igår hotade Trump med att höja tullarna även på bilar och bildelar från Kanada till 50%. Och under de senaste timmarna har tonläget fortsatt att vara högt. I inlägg på sociala medier säger han bland annat att USA överväger att döpa om Ontario-sjön som ligger på gränsen mellan länderna till Amerika-sjön. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
2: Moderaterna går till val på att slopa avgifterna till förskola och fritids. Det löftet gav partiledaren Ulf Kristersson i förmiddags. Men två av Tidöpartierna prioriterar andra välfärdsfrågor högre. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch betonar till exempel att kvaliteten i förskolan måste förbättras.
5: Man vill veta att det finns vuxna som har tid nog för ens barn. Och jag menar att de med lägre och medelinkomster tjänar mer på vårt förslag om höjt barnbidrag än att ta bort avgiften.
6: Det var på en pressträff i förmiddag som Ulf Kristersson deklarerade att Moderaterna vill att avgifterna till förskola och fritids avskaffas under nästa mandatperiod. Förslaget skulle enligt Ulf Kristersson öka integrationen och stärka arbetslinjen.
7: Förskolan.

0: Och nu när det tar undan så finns risken att det följer med i jordmassor. Men vi följer läget minut för minut för att vara beredd på om det händer något.
1: SMHIs orangea varning för höga vattenflöden i Boden ligger kvar tills vidare. Men från måndags eftermiddagen till tisdagsmorgonen har vattnet sjunkit med 5 cm.
2: Reportrar Fanny Igström och Eleonor Norgren på P4 Norrbotten. Så tittar vi till vädret för imorgon där det blir fortsatt sol på många håll i landet. Men också något mer moln i södra Götaland och nordligaste Norrland. Temperaturer mellan 20 och 25 grader i söder. Och i de norra delen av landet hamnar temperaturen mellan 15 och 20 grader. I Lapplandsfjällen lite lägre. Ekot klockan 10 producerades av Alexander Ceylon Lund, i studion Veronica Mitrevska. Och fler nyheter från Ekot och program, bland annat mer om countrystjärnan Dolly Parton och hennes reaktioner på hennes bortgång, finns i vår app Sveriges Radio.
3: Och här är en sammanfattning från Radiosporten som börjar med volleyboll. För Sverige är vidare till slutspel i hemma-EM efter att ha vänt 0-2 i set till seger med 3-2 mot Kroatien ikväll. I ett drama där storstjärnan Isabel Haak gjorde så många poäng att hon knappt kunde tro att det var sant själv efteråt. Lyssna här.
4: Isabel Haak, 52 poäng, ni vänder ett omöjligt underläge. Berätta, vad sa du när jag sa att du gjorde 52 poäng?
5: Jävlar sa jag, det var något sjukaste. Men ja, det var en jättelång match också. Ja, men det var fan värt det alltså.
4: Vad händer inom dig i det här läget? Alla i hela arenan vet att det är Isabel Haak som ska få bollen. Ja. Och så gång efter gång så står det där. Berätta, vad händer in i din hjärna?
5: Nej, jag vet inte riktigt. Jag vet att jag kommer få passet, så jag bara så här laddar som fan. Jag är mycket så här för mycket nu.
4: Ja, så mycket men, har du aldrig svurit för.
5: Nej, men alltså, high on emotions. Nej, men jag vet att jag ska få pass och det är så viktigt läge. Vi ligger liksom under varje boll där i slutet. Så jag vill göra det för laget och publiken peppade, laget peppade, det var skitkul.
4: Och nu är ni klara för slutspel och sannolikt slipper ni också Serbien. Vad tänker du kring det?
5: Ja, men det var ju skönt i alla fall. Vi ger oss lite högre chanser än vad det hade kunnat bli om vi förlorar den här, så det är bra.
4: Avslutningsvis, din syster Anna hoppar upp i famnen på dig efter matchen och kysste dig på pannan som det såg ut som. Ja. Vad hände?
5: Ja, det var bara ren glädje och jag orkade inte lyfta. Det var så, jag var helt slut.
3: Och vars 52 poäng i en match, en nytt rekord för en spelare i ett dam-EM. Det var hon själv som hade det tidigare rekordet på 42 poäng. Reporter var Patrik Ljunggren. Och ikväll blev det semifinal klart i SM-slutspelet i Speedway där Västervik kommer att ställas mot Indianerna och Smederna får möta Dackarna som tog sig vidare som lucky loser trots förlust i dubbelmötet.
6: Vagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Countrystjärnan Dolly Parton har dött, meddelar hennes familj. Hon blev 80 år gammal. En av de där människorna som nästan känns odödlig. För mig har hon alltid varit mer än countrymusiken. Humor, värme, självdistans och självklarhet att vara precis den hon var. Bakom håret, glittret och de stora orden fanns en fantastisk låtskrivare och berättare. Hon gjorde världen lite roligare, vänligare och mer musikalisk. Men nu vill jag att du ska ringa in och berätta vad hon betyder för dig. Ja, just dig. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30.

0: Kan du berätta lite grann vad du har för relation till Dolly?
1: Dolly var min första idol i livet skulle jag vilja säga. Jag kommer ihåg när jag var 4,5-5 år hemma hos mina föräldrar i Åstorp nere i Skåne, så hade de en LP-spelare och jag brukade ligga framför högtalaren och lyssna på den första LP-skivan som jag hittade, och det var en av Dolly Parton. Och jag trodde att det bodde en man i den där högtalaren som gick in på baksidan och gick in och spelade hennes skiva.

0: Och där liksom slutade alla kanalerna med sin, de bröt sin tablå och började sända den här nyheten.
1: Mm.
0: Och det säger också väldigt mycket om att, som du var inne på, att man har varit relevant så länge och uppnår med sitt artistskap någon slags tidlöshet.
1: Ja, verkligen. Och du vet, hon var ju, hon kom ju från en väldigt stor fattigdom också. Mm. Och just det att jag upplevde det alltid som att hon glömde aldrig var hon kom ifrån. Och det tror jag också många kan liksom också känna igen sig i när man har en bakgrund eller var man än kommer ifrån. Att den finns ju alltid i en. Det är som, jag har den här skånskan i mig, jag har bott i Stockholm i 20 år. Men den finns alltid, och Dolly, hon glömde aldrig var hon kom ifrån.
0: Mm.
1: Och hon kändes också så väldigt ödmjuk och relaterbar.
0: Och jag tänker också på så där att, precis som du säger, att hon glömde aldrig bort det. Hon berättade om det i sina låttexter, och Martin berättade

0: Jo, men hon har ju varit en sån där husgud som en av de rösterna som jag vuxit upp med och som alltid spelat i hemmet och som har varit allt ifrån. Ja, men när det har varit städ lördagar i barndomen till kalas till, du vet, det är så Dolly dånar i vardagsrummet.
1: Härligt.
0: Och då är allt i sin ordning. Liksom.
1: Ja, vad bra.
0: Ja, hon har varit verkligen närvarande.
1: Har du någon speciell låt som du har liksom, som ligger dig närmare?
0: Jo, men den här push-notisen nu också gick ut om att så ring in och berätta om era Dolly-minnen.
1: Ja.
0: Så tänker jag på ett specifikt, och det är när det är typ kring millennieskiftet. Jag är så 8 bast kanske. Och har ju då hört de här låtarna gå om och om igen och fattat att min pappa är high på att så bränna skivor. Och då ber jag honom bränna liksom mixtape till mig med de låtar som jag känner så är viktigast. Och då är det en låt som jag 8 år inte liksom förstår vad den heter. Men jag förstår att hon sjunger några bokstäver.
1: Aha.
0: Och jag förstår att de här bokstäverna är viktiga.
1: Jag tror jag vet vilken du menar. För det står skrivet så, va? Eller hur? Med punkter emellan.
0: Exaktamente. Och grejen är att jag liksom drabbades av den låten och kände att den här behöver jag höra på repeat. Och det råkar vara samtidigt som mina föräldrar separerar och jag är liksom mitt uppe i så skilsmässokalabaliken.
1: Ja.
0: Och behöver någon slags tröst i livet och vänder mig lite till det här mixtapet som min pappa bränt ner och lyssnar på repeat på den här Dolly-låten som jag inte förstår vad hon sjunger om, men jag förstår att jag behöver höra den.
1: Ja.
0: Och det hon sjunger är ju de här bokstäverna som jag inte fattar vad de betyder, är ju D-I-V-O-R-C-E. Och det är ju låten om en divorce, om en skilsmässa. Så hennes skilsmässolåt blev på något sätt min tröstlåt mitt i en skilsmässa. Och det är ju liksom lite magiskt att det där, alltså i låten så sjunger hon ju om att hon bokstaverar ju för att det här barnet i låten inte ska förstå vad hon säger för att det är för smärtsamt. Och jag var barn

0: Dolly Parton, Divorce. Den låten spelade vi för dig, Leo, som just nu befinner sig i Slovakien. En låt som betydde väldigt mycket av att som liten pojk då sjunga med eller lyssna och fortfarande inte riktigt förstå orden. Och det var ju precis det låten handlade om, att dölja orden. Och vi har en lyssnare som har ringt in, så vi kopplar på direkt. Det bara ringer i slussen, vad roligt. Och då säger jag välkommen till Ann-Marie.
1: Nej, men tack så hemskt mycket. Tack och god kväll. Hej.
0: Ja, men tack och god kväll. Vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer ner från Blekinge.
0: Vad trevligt.
1: Från utanför Karlskrona.
0: Och ikväll så gick Dolly Parton bort. Och hur reagerade du när du fick nyheten?
1: Ja, du... Nu, jag kan inte prata om detta. Jag försökte vara glad i början.
0: Ja.
1: Men jag har gråtit något så fruktansvärt. För hon har varit min största idol sedan jag var 14 år.
0: Ja.
1: 1973 hörde jag henne första gången. Då var min stora syster på besök ifrån USA. Hon bodde i Texas. Och hon hade med sig en LP till mig. Med Dolly Parton som hette Life is like a butterfly.
0: Mm.
1: Och jag var 14 år och satt i mitt sovrum och lyssnade på denna. Och sen dess har det bara inom countrymusiken varit Dolly Parton för mig. Jag har varenda LP, varenda kassett, CD. Jag tror jag kan...

0: Jag fick höra den 15 augusti 1977 att Elvis Presley hade dött. Det var innan nyheten hade nått Sverige. Och jag var ju jätteledsen, för jag tyckte ju om Elvis Presley. Men det är ingenting mot detta, ska jag tala om. Mm. Men i alla fall Coach of Many Colors. När hon var liten och hade börjat i småskolan. Hon gick i andra klass som vi skulle... Ja, hon var 7-8 år. Så hade hon ingen höstkappa. Och så hennes mamma hittade en låda där hon hade lagt en massa lump, en massa tyger. Mm. Och så klippte hon ut rutor. Och så satte hon sig ner och så sydde hon en kappa till Dolly. Och den var så färggrann och den var så fin. Men när hon kom till skolan, hon kände sig så fin när hon kom till småskolan. Och skulle visa upp kappan som mamma hade sytt till henne. Mm. Och de andra började reta henne. Så hon, när hon blev vuxen, så gjorde hon en låt om detta. Och hur att en människa är aldrig fattig om hon inte tillåter sig att känna sig fattig. Mm. Utan att en kappa av So Many Colors kan ge så mycket glädje för ett barn. Och hon berättade historien från Bibeln. Nu är jag för upprörd för att återge det. Men det hela går ut på det här att...
1: Om Josef
0: och ja, precis.
1: Om Josef och hans färgglada mantel, och då blev Dolly så stolt över sin fina jacka.
0: Ja, det blev hon.
1: Mm. Du, vet du vad, Ann-Marie, jag tycker vi lyssnar på den låten. Ska vi inte göra det?
0: Ja, det gör vi. Tack så mycket för att jag fick komma fram.
1: Och tack för att du berättade så fint om Dolly.
0: Mm, tusen tack. Ha det bra.
1: Hej,
0: hej. Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen. I P4.

0: Dolly Parton, Coat of Many Colors. När vi på redaktionen här på Karlavagnen hörde att Dolly Parton hade gått bort, så kände vi att vi ville prata om Dolly Parton med dig som lyssnar på Karlavagnen ikväll. Så ring in på 020-22-10-30. Och så ville vi prata med dig, Mattias Hansson, programledare för P4 Country. Hej Mattias, välkommen.
1: Hej, tack för att jag får vara med i denna sorgliga stund.
0: Ja.
1: Vad
0: tänker du om sån här kväll?
1: Vad tänker jag om sån här kväll? Alltså, dels tänker jag att, du vet begreppet larger

0: Och den idén har byggt väldigt mycket på egentligen utan några religiösa förtecken i den här diskussionen, så skulle jag säga att den bygger egentligen på det grundläggande kärleksbudskapet, att man ska ta hand om varandra. Det har hon liksom använt och återupprepat i många, många, många olika sammanhang, också i sina sånger. Det är det här med att vi är på den här planeten och tillsammans, och då måste vi också vara snälla mot varandra och hjälpa varandra. Och därvidlag har hon ju drivit en linje som inte alla hennes kollegor i branschen har vågat göra, där hon har släppt in oliktänkade i countrymusiken på ett sätt som har varit mycket, mycket friskt.
1: Mm. Ja, fint formulerat. Om du skulle placera hennes liksom musikaliska gärning, vad hon betytt för countryn och poppen och sådär, du som kan det här, berätta för mig, vad är det hon har liksom lyckats med?
0: Alltså hennes palett, hennes olja, hennes penslar, hennes duk har ju varit en 3 minuter lång låt. Och i en 3 minuter lång låt så finns det några få som lyckas klämma in en hel roman. Alltså att skriva texter som verkligen, verkligen berör med några få meningar och några få välvalda ord. Detta var hon en mästare på. Mm. Och sen kunde hon också sätta musik till de här texterna med melodier som både kändes mycket, mycket igenkänningsbara men också helt nya varje gång. Det är en svår konst alltså.
1: Ja, jag tänkte på det. Jag vet inte, vi spelade låten som, vad heter den?
0: Coat of Many Colors.
1: Ja, Coat of Many Colors innan vårt samtal. Och alltså, jag lyssnade på texten där också, så här, precis som det säger så där. Det är, jag berättade för mina vänner om det mamma hade sagt om, alltså liksom, det går knappt, hon får in allt liksom. Det är som du säger, det är som en roman som hon får in där med 7 ord liksom.
0: Ja, och vet du vad hon hjälper oss med, som all stor konst tycker jag gör? Det hjälper oss att förstå oss själv. Mm. Den tvingar oss att spegla oss själv och fundera på vem vi är, vad vi är och vad vi gör på den här planeten. Det är stora ord, jag vet, men det är ändå en konst. Och tre ackord och sanningen är ju den generella förklaringen av vad countrymusik är. Alltså tre ackord i betydelsen en lätt igenkännbar låt, melodi, och sanningen en text som väldigt, väldigt många människor på jorden kan känna igen sig. Och det var hon mästare på.
1: Vilken är din egen relation till Dolly Parton och hennes musik?
0: Alltså, jag kan välja hur många tillfällen jag har sett henne live många gånger. Jag har också vistats i samma rum som henne i Nashville flera gånger. Jag har dock aldrig fått förmånen och fick aldrig förmånen att träffa henne, skaka hand med henne och prata med henne. Men kanske en av de starkaste intrycken är när jag stod och glodde in genom fönstret i hennes barndomshem. Den här My Tennessee Mountain Home som hon har en låt som heter. Det här enda rummet med en kamin där hon bodde med alla sina syskon och sin mamma och pappa under ganska ruffa appalachiska förhållanden på 40- och 50-talet när hon växte upp. När man står där och tittar in och inser vilka umbäranden hon och familjen måste ha gjort för att hon skulle få spela musik, så slår det an en ton som du sen känner i Dollys hela gärning faktiskt. Det var häftigt.
1: Wow. Vad tror du den här, det tyckte jag var väldigt häftigt, att, eller häftigt, men det slår också så här, larger than life som du var inne på, att i USA så är det eftermiddag, tidig eftermiddag, nyhetskanalerna bryter, i Slovakien så är man ledsna, alltså en nyhet av en artist som når hela världen.
0: Ja, det var länge sedan senast faktiskt. Jag vill inte förringa någon annan som vikt hädan såklart. Men här har vi, det är bara att konstatera, här har vi ett namn som väldigt, väldigt, väldigt många människor på den här planeten känner till. Även om man inte känner till så många andra västerländska populärkulturnamn, så

vet väldigt, väldigt, väldigt många vem Dolly Parton är. På samma sätt som att väldigt, väldigt många vet vem Michael Jackson var. Det finns några namn till, men Dolly Parton, alltså hon, hennes namn ekar känt och glatt. Alltså

0: Jag håller med dig. Det kom också väldigt långt fram i hennes budskap utan att hon skrev ut det, utan det var verkligen liksom, jag håller verkligen med dig på det. Ja, häftigt. Tack så hemskt mycket, Mattias, för att du tog dig tid en sån här kväll och att du delade med dig av din upplevelse och din kunskap om countryn. Jag är så stolt och glad över att du ville vara med oss här ikväll.
1: Tack för att du fick vara med. Och låt oss tänka lite på Dolly nu den närmsta tiden.
0: Ja, det gör vi.
1: Det tycker jag verkligen hon är förtjänt av.
0: Det behöver världen. Sköt om dig och ha en trevlig kväll.
1: Tack detsamma. Hej.
0: Hej.

0: Allt just nu med Mauro Scocco. Kvällens Karlavagnen med mig, Olof Wretling, handlar kväll om Dolly Parton. Vi pratar om henne, hyllar hennes livsgärning i musiken, i filmen och i musikalerna. Kanske kommer någon att ringa in senare kväll och berätta att de sett 9 to 5 eller någon av hennes filmer. Vi ska också ta tillfälle att läsa lite som har skrivits på våra sociala medier. Ronja skriver, Dolly har funnits med mig sedan tonåren. Och jag såg henne live och det har inte gått en dag sedan 16 åren utan att jag lyssnade på någon av hennes låtar. Min särskilt när jag och mina kompisar som 14-åringar spelade in oss själva och vi sjöng en tramsig version av Jolene på värmländska. Världen behöver fler som henne, kreativitet och stort hjärta. Lena skriver, hennes otroliga röst, fantastiska kläder och hår och hennes filantropiska gärningar. Vi sänder ända fram till midnatt. Ring in till Slussen. Numret är 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Det var Miles Smith, Stay. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling, där vi ikväll pratar om Dolly Parton i och med nyheten som nådde oss om hennes bortgång. Slussen är öppen, vi sänder fram till midnatt och numret är 020 22 10 30. Där du kan ringa in och dela med dig av ett minne som du kanske nås av idag när vi pratar om Dolly Parton. Själv minns jag när jag stod där i pojkrummet och låtsades vara Kenny Rogers och höll i syrrans kam och så sjöng jag mot Dolly och det lät nog jävligt bra. Klockan är 11 och vi får nyheter från Ekot med Veronica Mitrevska. Första nyheten, ja, det är om vårt försvar. Vi syns efter Ekot och ring in till Slussen, för jag vill veta om du också sjungit duett med Dolly.
1: Försvarsmakten vill ta över en ryskägd fastighet i närheten av Moskvabasen i Stockholms skärgård. Enligt Försvarsmakten handlar

0: Mål. Och vi ser en ännu mer händelser kopplat till Östersjön. Men framförallt är det utvecklingen av rysk förmåga när det gäller drönarkrigföring.
1: Fastigheten ligger på en udde alldeles intill en av Sveriges viktigaste militära anläggningar och ägs av en kvinna med både svenskt och ryskt medborgarskap. Tidigare har också Expressen avslöjat att kvinnan är gift med en rysk affärsman med kopplingar till den ryska staten. Det här är inte ny information för Försvarsmakten, men en av anledningarna till att man nu agerar är den snabba utvecklingen av drönare som hypotetiskt skulle kunna attackera basen och dess fartyg från luften eller vattnet.
0: Man skulle kunna med en civil båt gå in mot Muskobasen och därifrån släppa av ett antal sjögående eller luftburna drönare som skulle kunna göra ganska stor skada mot Muskobasen, antingen mot basen eller mot vissa distinkta mål där.
1: Försvaret har nu kontaktat sin fastighetsägare Fortifikationsverket som i sin tur vänt sig till regeringen med en begäran om tvångsinlösning av fastigheten. Om Försvarsmakten får ta över fastigheten eller inte vill Carl-Johan Edström inte spekulera om. Men önskemålet kommer inte som en blixt från en klarblå himmel.
0: Innan vi gör en sån här åtgärd så har vi haft en dialog med våra uppdragsgivare i regeringen och dialog med Fortifikationsverket. Så vi är ju sampratade om det hela.
2: Reporter Mikael Eriksson. De kurdledda syriska demokratiska styrkorna SDF har upplöst, det uppger ledaren Mazlum Abdi. Tidigare i år slöt den nya centralmakten i Syrien ett integrationsavtal med landets kurder. Den syriska ledningen har bland annat lovat att införliva kurdiska styrkor i regeringsarmén, respektera kurdernas rättigheter och att kurdiska blir ett officiellt språk i Syrien. I USA har två personer dött av sjukdomen mässlingen. Det är de två första dödsfallen av viruset som rapporterats i USA i år. De drabbade var ovaccinerade personer i Pennsylvania. Totalt har nästan 2800 fall av mässlingen rapporterats i år i USA och det är fler än under hela förra året. Det här sammanfaller med Trump-administrationens beslut om att skala ner barnvaccinationerna, rapporterar AP. På de brittiska öarna har två allvarliga bilolyckor de senaste veckorna med sammanlagt 12 döda orsakat stor upprördhet. Olyckorna kopplas till en farlig trend där unga filmar sig själva under pågående biljakter och lägger ut

0: vägen och hade strax innan blivit jagade av andra polisbilar i området. En liknande olycka skedde i Irland helgen innan. Också där dog 5 unga män i en bil som körde mot färdriktningen på en motorväg och en familj på 4 personer i en mötande bil skadades svårt. Exakt vad som orsakade de här olyckorna är fortfarande under utredning, men i debatten kopplas de till en oroande trend där farlig bilkörning och biljakter med polisen filmas av unga och läggs upp på sociala medier. En av tonåringarna i helgens frontalkrock i England hade lagt upp sånt innehåll tidigare, och i Irland har polisen varnat för att körning mot färdriktningen på motorvägar har ökat tydligt det senaste året med ett 60-tal incidenter hittills i år. Medieplattformen TikTok har fått kritik för att de låter den här trenden fortgå. De säger till brittisk och irländsk media att de gör vad de kan för att övervaka och ta bort skadligt material. Nina Benner, London.
1: Tidigare ikväll kom beskedet att countrystjärnan Dolly Parton har gått bort. Dolly Parton föddes som ett av 12 barn till en fattig familj i Tennessee i mitten på 40-talet och blev en av världens största countryartister. Hennes musik toppade under 70- och 80-talen, och hon var inte bara sångerska utan också låtskrivare, skådespelare och skivproducent. Hon spelade gitarr, banjo, sitra, piano, munspel, och hennes kändaste låtar förutom 95 är bland annat låten Jolene, som enligt henne själv inspirerad av en röd

0: veckas tid. Och senast en president gjorde det var 1965 efter att brittiska premiärministern Winston Churchill avlidit. Vädret imorgon blir det fortsatt sol på många håll men med något mera moln i södra Götaland och nordligaste Norrland. Temperaturer mellan 20 och 25 grader i söder och mellan 15 och 20 grader i norr, i Lapplandsfjällen lite lägre. Du lyssnar till Ekot klockan 11 i studion Veronica Mitrevska.
1: Karlavagnen i P4 med mig Olof Wretling. Countrystjärnan Dolly Parton har dött, meddelar hennes familj. Hon blev 80 år gammal. En av de där människorna som nästan känns odödlig. För mig har hon alltid varit mer än countrymusik. Humor, värme, självdistans och en självklarhet att vara precis den hon var. Bakom håret, glittret och de stora orden fanns en fantastisk låtskrivare och berättare. Och gjorde världen lite roligare, vänligare och mer musikalisk. Ring in och berätta vad hon betyder för dig. Ja, just dig. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30.

Come Again, Dolly Parton. Ja, du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och vi sänder ända fram till midnatt. Och ikväll pratar vi Dolly Parton. Och jag säger

0: från Strängnäs.
1: Och nu pratar du med Karlstad.
0: Hejsan Karlstad.
1: Du Peter, vad går igenom ditt huvud en sån här kväll när du nås av nyheten?
0: Ja, det är svårt att prata.
1: Ja.
0: Det är så, ni pratar om Dolly Parton ikväll och det gör ju hela världen.
1: Ja.
0: Det är min främsta inspirationskälla som sångare och musiker och inom country då. Det är ju alltså min guru, det är den enda levande legend som har passerat precis, som har betytt så mycket för människor överhuvudtaget. Och för mig personligen så har hon betytt allt. Jag skulle inte ens vara sångare, musiker och låtskrivare utan att hon hade inspirerat mig. Så att jag var i Stockholm när jag fick beskedet för någon timme sedan.
1: Mm.
0: Och det var faktiskt så att det var lite egna fans och vänner som plötsligt började skriva en massa. Jag satt på en lokal i Stockholm helt enkelt och det var en massa meddelanden som började poppa upp och så såg jag Beklaga sorgen och så när man ser ett sånt meddelande så tänker man direkt, vad har hänt nu?
1: Oh.
0: För att jag visste ju inte att det här hade hänt. Och det var en chock och det var abrupt, det var väldigt konstigt och sen när jag såg då människor, mina bästa vänner i Nashville där jag bott när jag var ung och som började skriva och att Dolly har avlidit. Och för, ja, det är overkligt. Det är ungefär som 1977 när det var liksom Elvis. Jag kan bara tänka liksom att det är för många människor, kanske 1977 när Elvis somnade in, så måste det vara otroligt tragiskt. Och det här är för mig personligen en av de främsta tragedier jag gått igenom. Och det låter ju kanske lite stort, men för mig är det så stort.
1: Och för många är det. Och vi börjar där, Peter. Du inleder med att säga att det är så många i världen som bär på sorg just nu. Vad tror du som är i musiken och varit så nära henne då i Nashville och det här? Och vad är det som gör att världen, så många känner den här sorgen? Vad är det i hennes artistskap och persona som når ut över gränser och över vatten?
0: Jag skulle vilja nämna några Dolly Parton låttitlar i det sammanhanget. Jag skulle först vilja nämna Eagle When She Flies. Dolly Parton var verkligen en örn inom musiken som verkligen flög över allting annat. Hon var en little sparrow som kunde dela våran innersta sorg. Hon var också kvinnan som hyllade arbetande människor som jobbade 9-5. Hon var också kvinnan som kunde nämna Jolene som den där värsta kvinnan i ditt liv som har tagit din man. Hon var många olika saker. För mig personligen så var hon en inspirationskälla och jag tror att för många människor så var det just det att hon var en inspirationskälla och en varm artist, låtskrivare främst och entertainer som verkligen nådde fram till vanliga människor för att hon just var en vanlig person själv som hade kommit från Smoky Mountains södra eller östra Tennessee som nådde fram till vanliga människor.
1: Mm. Och din person, har du mött henne?
0: Jag har inte mött henne personligen. Jag har varit på hennes kontor i Nashville för att möta henne, men samma morgon som vi skulle ha ett bokat möte och faktiskt ha träffat så var det då en morgon som Dolly då råkade ut för en bilolycka. Det har också funnits mycket i pressen om att Dolly en gång råkade ut en bilolycka när hon lyssnade på låten I Will Always Love You med Whitney Houston, men det var inte exakt samma tillfälle, men då körde hon i diket. Och det här var lite samma grej att hon körde i diket en gång och det var det en annan tillfälle då, som hon har väl kanske kört i diket 2 gånger då antar jag. Men så den gången som vi skulle ha träffat så det hade gjort en hyllningslåt till henne och olika saker, men det är inte viktigt med mig just nu. Men det var meningen att vi skulle träffas. Jag var på hennes kontor i Nashville, men 2 år senare så satt jag och käkade frukost med hennes egen syster då, Stella Parton, någonstans mellan Halmstad och Göteborg. Jag var med på den turnén. Och vi pratade egentligen om helt vanliga saker, om att hur man har växt upp och hennes syster och jag då om livet och barnbarn och olika saker. Och det närmaste jag har kommit Dolly Parton egentligen, det, på det sättet, det är väl hennes syster då Stella Parton som jag har träffat.
1: Ja, och hon, vad hon

0: också musiker, eller?
1: Vad sa du?
0: Var Stella också musiker?
1: Ja, hon har väl, jag vet inte om hon ska 30 skivor, men Stella Parton var väl kanske den mest framgångsrika av Dolly Partons syskon, som många av dem var ju inom musiken, men Stella Parton har ju varit väldigt framgångsrik fram, och sen har jag även haft första placeringar på country Hot 100 och grejer och så, men Stella är ju en av hennes syskon som har haft otroliga framgångar. Och även varit med jag tror hon var med i någon form av uppsättning av 9 to 5 på Broadway till och med.
0: Jaha.
1: Där hon spelade Dollys roll dessutom.
0: Wow.
1: Jag kan inte bekräfta det till 100%.
0: Nej, men jag förstår. Vad kul. Ja,
1: Det finns mycket med hennes syster Stella Parton att säga, absolut. Men jag, lång historia kort om den biten. Jag skulle säga att... Jag har inte träffat Dolly Parton personligen, men jag har träffat väldigt många människor runt omkring henne. Jag har jobbat med människor inom just countryn som har varit väldigt nära Dolly, som har träffat Dolly i olika saker och så. Men personligen har jag inte gjort det.

0: jag kan tänka mig att man blir nyfiken och vad säger folk om henne?
1: Den röda tråden när man pratar med människor som har träffat Dolly, bland annat så finns det en som heter John A som hade ett stort ställe i Nashville som heter Nashville Palace, så det finns ju fortfarande kvar, och han var en av dem som startade Nashville Palace, så jag har sett att många gånger har druckit whisky med John A i Nashville när vi pratade om musiken och olika saker, och Dolly kom ju såklart upp och jag berättade att det var min främsta förebild och olika saker, och han till exempel sa att det är en av de mest unika kvinnor som funnits på denna jord. Det är varm, god, kärleksfull. Aldrig, sa aldrig ett ont ord om någon. Var bara helt enkelt genuin. Och det var precis vad Dolly Parton var.
0: Mm.
1: Och där har du lite grann tråden i det hela. Vad människor runt omkring henne, de som jag har träffat i alla fall, har sagt precis samma sak. Precis som jag tror att många av oss människor som har lyssnat på hennes musik, köpt hennes plattor, har precis samma uppfattning. Hon var varm, hon var genuin och hon var god. Och hon tog inte ställning politiskt eller höll på så mycket prata om religion eller sånt. Hon höll sig till det hon höll på med. Hon var en låtskrivare, hon var artist, hon var entertainer och hon var en varm, god förebild.
0: Och Peter, man blir ju nyfiken på dig också. Du är lite blygare, det är ju Karlamagnen, när man får ju berätta om sig själv också. Vem är du och vad spelar du?
1: Jag är Peter André som har jobbat och sjungit country i snart 30 år någonting. Och jag har Dolly Parton som min främsta förebild och jag pratar med er för att jag delar den här sorgen med hela världen och svenska folket som jag såg nu till exempel när jag var ute på olika sociala medier. Vi har ju hela svenska artisteliten, till och med svenska kungen har gått ut och delat sin delaktighet i den här sorgen. Alltså det är globalt. Det här är ju inte, en person som... Jag står i en bar till exempel nu i Strängnäs som spelar Jolene i bakgrunden just för tillfället. Nu kan det vara lite för att jag berättar lite om vad som har hänt ikväll. Men de har spelat Dolly Parton låtar sedan jag kom hit.
0: Wow.
1: Så jag tror att det här är någonting som jag delar med väldigt många olika människor. Och jo, alltså, hon är min främsta förebild. Jag skulle inte sjunga och skriva country utan Dolly Parton, kan jag säga.
0: Ja. Tack Peter för att du ringde och delade med dig av allting du har berättat. Vad fin berättelse om den röda tråden som du hade ett span på av de som hade mött henne. Och det återger ju också kanske svaret på varför vi just nu är så många som känner det där, trots att man kanske inte har varit i arbetet runt omkring henne. Men just den där varma patoset och att de nådde så många.
1: Och jag kan hälsa till er från väldigt många människor i Nashville som delar exakt den här sorgen just nu, här och nu, med hela svenska folket. Vi är många och vi delar samma sorg. Vi hyllar en av världens största, absolut största låtskrivare och stjärnor som har flyttat hem.
0: Tack för att du ringde Peter och ha en trevlig kväll.
1: Detsamma. Tack själv.
0: Sköt om dig.
1: Detsamma.
0: Hej.
1: Tack. Hej.

Underbara Eagle When She Flies, Dolly Parton. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och du kan ringa in till Karlavagnen, för vi sänder en hel halvtimme till.

0: Och då säger jag välkommen till Mona.
1: Hej, tack så mycket. Tack.
0: Varsågod och berätta, vad är din relation till Dolly Parton?
1: Ja, min relation är att jag är också sångerska och har hållit på i många, många år. Och jag har också gjort en hyllningsskiva just till Dolly Parton.
0: Jaha.
1: Och läst hennes flesta böcker om henne, av henne och också som andra har skrivit. Och verkligen försökt att lära känna människan bakom, så att säga, hennes figur och det som hon är mest känd för.
0: Mm.
1: Och det har ju satt en resa att få vara med om det, för det är ju dels hennes sång, hennes text, men också hennes liv som började väldigt fattigt. Hon var ju nummer 4 i en syskonskara på 12.
0: Mm.
1: Hennes far kunde inte läsa. Hennes mamma var ju fullt upptagen med födda barn.
0: Mm.
1: Men Dolly tog sig ju fram ändå. Hon försökte sjunga och vid 18 år så flyttade hon ju då till tog Greyhound-bussen och for till Nashville.
0: Och jag har förstått också, Mona, jag vet inte om det stämmer, men jag har förstått det som att du också håller föredrag om Dolly Parton.
1: Ja, det gör jag. Jag håller föredrag och berättar om henne och sjunger då till hennes låtar och väver in lite grann som jag också har varit med om, utan någon, givetvis någon jämförelse. Men det är många saker som påminner om mitt liv också och mitt sätt att jobba och hur vi har tagit, man har kommit fram och både svårigheter och glädjeämnen.
0: Men då kanske du kan svara på det här då, för att nu har vi sänt ett program snart i 2,5 timmar. Och någonting som slår mig är ju verkligen den här arbetsmyran, den här enorma produktiviteten och engagemanget i samhällsfrågor. Och hur hann hon allt det här?
1: Nej, jag brukar tänka att den här energin som hon hade, den har aldrig varit med och hört talas om någonting som människa som kan åka med allt. Jag menar då, hon har ju skrivit dryga 3000 låtar, till exempel. Hon är då skådespelerska till exempel också. Många, man har inte färg, hon skrev titellåten där. Och Blommor av stål. Och hon är också en fantastisk affärskvinna. Entreprenör. Så hon har ju allting. Sen är hon också en väldigt god och omtänksam människa som håller kvar i sin enkla uppväxt. Och Dollywood ligger ju i närheten av hennes, så att säga, hem i Sebyk.

0: Ja, och så nog inte mycket. Jag tar hon alltid så med smink på. Alltså, hon skulle liksom kanske bli sjuk och åka väckla så äta tätt av smink. Så det vet jag inte riktigt om allting stämmer. Men hon hade ju också alltid peruk. Och då frågade någon henne om ja, men vem gör ditt hår och sådär. Jag har ingen aning, jag är aldrig med liksom, sa hon då liksom. Så hon hade ju också svar på allting. Men när vi återgår till hennes energi och det är hon... När hon skrev låtar så, det var inte det att hon satte sig och skriva, utan ungefär som jag också skriver låtar. Jag har små lappar liksom som ligger ute med texter, och det hade hon också i sina fickor. Och så, ja, liten låt blev det här och där med sin gitarr. Så det var väldigt, det var alldeles konstruerade saker som hon skrev, utan det kom ju också från hjärtat. För det var ju ingenting som var planerat i arbetet liksom. Utan det kunde väl komma kanske när hon... fiskade eller när hon åkte i bussen eller sådär. Men det var en arbetsmiljö utan all lika, verkligen.
1: Ja, men eller hur? Har du träffat henne eller varit i närheten av henne?
0: Tyvärr har jag inte det, men lite närheten då, eftersom mina, nu får säga det, mina album jag har gjort, så är det musikanter i Nashville som har turnerat med Dolly och spelar på mina skivor. Så att där har jag fått en liten närhet till Dolly.
1: Wow.
0: Sen när man läser om henne så här mycket, så tycker man nästan att man lär känna henne. För det är så mycket som man känner igen sig. Och det här med att ta sig fram i en mansdominerad värld, det är också svårt.
1: Ja. Vad tror du i dig som gör att du dras till Dolly?
0: Det är hennes hjärtlighet, hennes äkta. Det finns liksom ingenting, visst hon är lite... Hon är så opererad och kanske då som att innan mest känd för sin, hon kallar sig själv för seriefiguren ungefär, men bakom detta så är hon ju en otroligt genuin, äkta människa. Och så det att hon har tagit sig fram till, från detta fattiga, extremt fattiga hem. Jag har sett den bilden på det här skjulet, att det var bara ett skjul som den bodde i 12 personer. Till den världsstjärna som hon är idag. Det är också väldigt fascinerande. Och så då hennes text, hennes låtar, hennes musikalitet. Och så är hon ju tjusig, alltid vacker att se. Fina kläder och fint hår som jag sa peruk innan. Men det var ju hennes dröm när hon var liten. För när hon kom till byn med sin lilla mamma då, vad skulle handla i mat, och så fick hon se en, om jag säger, glädjeflicka. Ärligt och näst. Och så sa lilla Dolly, åh gud. Så där vill jag se ut där jag just nu. Och mamma blev ju förtvivlad och hyrsade på sin dotter. Men det var ju Dollys dröm. Hon ville vara stjärna, hon ville vara vacker, hon ville glänsa och hon ville vara fin. Och det fick hon ju bli. Och hon verkligen lät sina drömmar. Hon skrev också i boken, jag tog mina drömmar, min gitarr, mina låtar och så mina saker i tre matchande pappersfästar från mataffären och tog Greyhound-bussen till Nashville. Hon var 18 år. Och då träffade hon sin man Carl på tvättautomat.
1: Ja, okej. Du då som har spelat mycket Dolly Parton låtar, om du måste välja en, vilken ska det vara?
0: Ja, det finns väldigt, väldigt många. Jag vet att ni har spelat kanske lite av mina favoriter. Jag är väldigt glad för Coat of Many Colors. Men jag vet att ni har spelat. Men det finns en väldigt vacker... Jag är väldigt balladälskare. Och ju såligare desto bättre. Så är jag ju väldigt nöjd. Så att jag tänker på något som jag också har spelat in som heter... och den är också en liten historia. Om jag får ta den, om jag hinner det.
1: Ja, det hinner du.
0: Ja. Dolly var ju då i... ett hus där de har, i USA det så att hade många studios i ett samma kvarter eller hus då. Och så gick hon förbi en studio då. Och
1: men Mona, innan du berättar historien, mitt upplägg för det här nu, det var att du skulle säga vad låten heter.
0: Så jag ska
1: att,
0: göra det också.
1: Så, om du säger vad låten heter, då kommer de att hinna hitta den låten. Och när du är klar med historien, då kommer jag att säga, och vet du vad Mona, nu kommer den. Så nu måste du först säga låten.
0: Before the next teardrop falls.
1: Okej, okay. Before the next teardrop falls. Och nu vill vi höra anekdoten.
0: Ja, förlåt att jag förstår.
1: Nej, jag skojar med dig bara. Jag
0: tänkte... Härligt. Nej, men då fortsätter. Jo, hon gick förbi det och då hörde hon då, som jag sa, det var en väldigt fin, vacker sång då. Och lilla då.

0: skulle då 1,52 utan huvudvolym och hils. Hon knackade på röven och en amerikan, nej, han var mexikanare, Freddy Fender, han hade gjort den här låten. Mm-hmm. Och han höll på att sjunga in den då. Och det är klart att Odoli, oh, den är ju så vacker, kanske jag kan få sjunga lite grann på den. Det är klart att han tackade ju inte mig.
1: Nej.
0: Jag blev överlycklig. Och då gjorde de så att hon sjöng ju då verserna på engelska. Och så sjöng han en vers på spanska. Så att det är en liten anekdot som det finns ju många, men det var lite kul. Och låten är ju väldigt, väldigt vacker och lite sorglig. Och jag vet inte om Freddy Fender lever nog inte längre heller, men ja. Så där kunde det gå till när man gör skivor i Tennessee. Mm.
1: Ja, och har du spelat in i Tennessee eller Nashville?
0: Nej, jag har inte varit över. Jag tycker så att de musikanterna som spelar, de spelar då i studion i Nashville. Och sen skickar de alla bakgrunder till min producent här i Sverige. Alltså och sen sjunger jag hemma och via köra. Jag har gjort Islands in the Stream också med en amerikansk sångare, så det är på nästan att höra det.
1: Ja, verkligen, verkligen.
0: I alla fall i hörlurarna. Mm.
1: Och nu ska jag titta på... Jag tror inte... Den kommer här all... Ja, vi har den här nu. Så Mona, nu kommer den. Höj volymen på radion och hälsa Växjö.
0: Ja, tusen tack för att vi kom med oss ett fint program om Dolly och vi hyllar henne så mycket som vi kan.
1: Men det är du som och alla lyssnarna som ringer in som gör programmet. Så det är jag som ska tacka.
0: Ja, vi får väl hjälpa så kan man säga.
1: Okej då.
0: Ja. Tack så mycket.
1: Tack så mycket. Detsamma. Tack. Hej, hej.
0: Hej, hej, hej.

0: Before the Next Teardrops Falls med Dolly Parton. Och vad roligt, nu har fått Monas lilla bakgrundsberättelse till hur det gick till när Dolly sjöng in det här. Wow, vad kul. Du lyssnar på Karlavagnen med mig, Olof Wretling. Vi sänder 20 minuter till. Kvällens tema, ja, det är ju just Dolly Parton. Och då säger jag välkommen till Christer.
1: Hejsan.
0: Vad trevligt. Och nu är det ju då Christer från Humorduon, Stefan och Christer, jag pratar med.
1: Ja, man kan väl säga för detta Humorduon.
0: Ja, precis.
1: Ja, ja, precis. Ja, precis.
0: Du, berätta, vad är din relation till Dolly?
1: Ja, den var väl ganska allmän till att börja med. Men sen fick jag höra en radiointervju med Nanne Grönvall. Hon skulle tolka eller hylla en artist. Det var Tina Turner. Och då frågar intervjuan Nanne om Tina Turner har skrivit några låtar själv. Men det hade hon tydligen inte gjort. Och då säger intervjuan, då är det inte som Dolly Parton, för hon har ju skrivit 3000 låtar.
0: Ja.
1: Och då blev jag ju totalt paff. Jag tänkte, är det möjligt?
0: Ja.
1: Och så började jag nysta lite i detta. Och jag är bipolär. Och det gör ju att när jag går igång på någonting så är det ju med minst 100%.
0: Ja.
1: Så jag läste så mycket jag kunde om Dolly och så lyssnade på så många låtar jag orkade. Och jag blev lite kär i henne för att hon visade sig vara en väldigt fin människa. Och det berörde mig väldigt djupt hur mycket hon tänker på alla andra människor. Och det går ju an att skänka mycket pengar när man har mycket pengar. Men hon har ju börjat ifrån noll, verkligen. För hon var en av 12 syskon.
0: Mm.
1: Fattiga. Och hon mobbade i skolan och så vidare. Men hon tog sig fram och försökte på alla sätt och vis. Och jag vet, hon var med i ett tv-program med han Port Wagner.
0: Okay.
1: Och han hade Norma Jean som sidekick. Och då ville hon sluta. Och då så tog han Dolly istället. Och det blev totalt fiasko. Alltså, TV-publiken blev fullkomligt vansinnig att ta väck den där lilla människan med det stora håret och den pipiga rösten. Så gråtande lämnar hon TV-studion, men han tog tillbaka henne och de började köra duetter. Och då blev det så bra tillsammans med hans mörka röst, så att säga, så att hon har verkligen kämpat.
0: Och just nu då, som jag har förstått det, Christer, så är du ute på vägarna med ja, en hyllningskonsert till Dolly, eller?
1: Precis, för då kände jag att då skulle hon ju fylla 80 år, och då kände jag att det måste vi hylla, för att jag kände

0: kan vara säker på att det är mycket komik. För att, du vet, Dolly, hon hade ju en otrolig humor.
1: Jajamän.
0: Hon var väldigt snabb i huvudet alltså. Så att, det njuter jag ju av att få tala om för folk vad kul hon har sagt.
1: Det smäller i synapserna där, kan man lugnt säga.
0: Det kan vara säker på.
1: Ja.
0: Och så spelar vi ungefär 22 låtar av hennes.
1: Ja.
0: Ja, så vi spelar ju inte alla 3000 som du förstår. Nej. Det går ju inte.
1: Precis. Men du, du nämnde den här intervjun med Nanne Grönvall då, som fick dig att säga, men shit, har hon verkligen skrivit 3000 låtar? Och därtill då ett samhällsengagemang och barnböcker och böcker och filmer och teaterföreställningar.
0: Oj, oj, oj.
1: Vad fick, alltså när träffas du av det här, Christer? Hur gammal är du då?
0: Jag är ju 71.
1: Jo, men när du blev intresserad då efter Nannes intervju?
0: Ja, då var jag 69.
1: Ja.
0: Ja. Och bara detta då, vet att hon har varit gift med samma person i nästan 60 år.
1: Ja.
0: Det är ju ganska ovanligt för en sån artist i den digniteten ifrån Amerika.
1: Ja.
0: Bara det kan jag visa på att hon har väldigt hög moral.
1: Och sådär, hur finns det någon sida av Dolly som du nämnde tidigare, det här liksom hennes stora hjärta och produktivitet och så, är det någon annan sida som du skulle vilja lyfta här ikväll eller som ni kanske också lyfter i hyllningskonserten?
0: Ja, nej, men det är nog att hon bryr sig om andra.

0: jämfört med dig och mig.
1: Ja, det är ju det. Ja, vad häftigt.
0: Ja, det var väldigt häftigt.
1: Och nu är ni ute och spelar då, om man skulle vilja se det här då, och så är ni ute på vägarna september och oktober?
0: Ja, ja. Det är ju mest i Halland och Småland och Skåne. Men det är Halmstad, Falkenberg, Varberg, Värnamo, Örkeljunga, Danne Stråhels fina festplats nere i Skivar. Ja, det är sådana ställen det som jag har lite kärlek till.
1: Ja, vad fint, Christer.
0: Ja.
1: Ja, men du, jag blir så himla glad och väldigt kul att få prata med dig.
0: Jättekul att få vara med, verkligen. Ja. Och det är klart det är en sorgsen dag.
1: Jo, det är det.
0: Men hon har ändå fått ett fantastiskt liv. Och jag tror att hennes man dog för knappt ett år sedan, så jag tror att den sorgen var stor, så att det kan nog ha påskyndat hennes död, tror jag också.
1: Ja. Men det är någonting också, så här, det var en inringare som sa det sådär, att man blir glad av Dolly Parton.
0: Ja visst, hon är ju vitaminpiller, hela hon.
1: Ja, vad härligt. Det är så man vill bli mind. Tack Christer för att du ringde in och ha en fantastisk kväll och låt oss minnas Dolly.
0: Absolut.
1: Sköt om dig.
0: Hej med dig.
1: Hej med dig.

0: Vilken jävla dänga som man säger på västerbottniska. Why did you come in and looking like that med Dolly Parton? Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Ola.
1: Hej fan, vad trevligt.
0: Ja, detsamma. Vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Värnamo, även om det inte låter så.
0: Nej, okej. Okay. Och Ola, vad flyger genom ditt huvud en kväll som denna?
1: Nej, men det var så att jag och min kompis Leia, vi satt på en bar här i Värnamo och tog ett glas vin efter jobbet. Och så 1, 2, 3 fick vi en notis om att Dolly hade ju gått bort.
0: Mm.
1: Och vi båda två började direkt tänka på hur mycket det ändå har betytt för oss. Att hon har varit en del av våra liv. Och jag blev rent av ledsen. Det var en av de första låtarna jag sjöng inför publik av henne. Liksom. Och jag tycker verkligen att hon förtjänar att hyllas.
0: Ja, vad fint.
1: För den kvinnan hon var, och även om det var mycket av henne, så visade hon också att det var helt okej att vara som man är. Liksom.
0: Och när du framförde den här låten, hur gammal var du då?
1: Jag var inte mer än 7-8 år kanske.
0: Ja, minns du vilken låt det var? Eller det är klart du minns.
1: Det var ju den klassiska Jolene som alla, ja, vet sjunga. Som alla försöker se på. Även om de inte kan.
0: Ja, jag har försökt också. Eller, ja,
1: den har inte, ska jag säga det, i en bar eller på en scen. Det är liksom... Det ingår
0: i livet liksom. Vad är det som,
1: så är det,
0: vad är det liksom, om vi börjar med att prata om liksom hennes dragningskraft då, till exempel Jolene eller I Will Always Love You. Vad är det som gör att vi dras?
1: Of many colors. Ja. Den är också jättebra.
0: Ja, fantastisk. Vad är det som gör att vi dras till de här låtarna då?
1: Nej, men jag gillar henne, allt från att hon bara 1, 2, 3 får till sig och spela på sina naglar. Liksom. Alltså, det är så crazy, men det blir så bra.
0: Mm.
1: Det blir lite så som man vill leva sitt liv, du vet. Man vill ha det bästa av allt, men det viktigaste är att man gör det bästa av situationen.
0: Ja, fint. Ja.
1: Skulle jag säga. Ja. Jag tycker hon förmedlar mycket det, att det var okej att vara vanlig Texas gal, men också... leverera fantastisk musik och ett varmt hjärta i musiken.
0: Mm.
1: Skulle jag säga. Det har betytt mycket för mig, och jag vet att det har betytt mycket för många andra. Och bara det här att höra 9 to 5 när du kommer ut på en bar, det är alltså, alla kan ju den låten. Det är folkmusik över hela världen liksom. Samtidigt som att hon hade sin egen nisch, och det har gett mycket i världen och till människor som kanske inte alltid har känt att de har haft så mycket.

0: Så måste det bli. Ja, men du, sjunger du själv, Ola, även idag? Du sjöng när du var 8, men sjunger du fortfarande?
1: Jag sjunger i duschen.
0: Ja.
1: Nej, men alltså jag sjunger, men hellre än bra ibland. Alltså, det är fantastiskt.
0: Ja, vad härligt.
1: Jag älskar att sjunga, det är mitt liv, och jag kommer fortsätta göra det, bara för att jag kommer kunna leva nära mig på det långt.
0: Du, det låter bra. Vi får...
1: Sen vill jag också säga, Olof, ja, att jag måste säga att jag tycker att du är en väldigt stor idol också.
0: Ja, vad fint. Tack snälla. Ja.

0: I Will Always Love You, Dolly Parton. Tack alla ni som var med och gjorde Karlavagnen ikväll. Stefan, Björn, Filippa, Mattias, Örjan och ja, tack för mig, Olof Wretling. Och nu blir det Ekot. Tack, Dolly Parton.
1: Här är Ekot. Efter beskedet tidigare ikväll att ikonen Dolly Parton gått ur tiden har reaktionerna strömmat in. Så här rapporterade Sveriges radios utsänd i Washington, Martin Svenningsen.

0: Jay Smith med Fastlane här i Vaken med P3 och P4. Den folkkära countrystjärnan och skådespelaren Dolly Parton har lämnat oss, 80 år gammal. Dolly föddes ju i den östra delstaten Tennessee i USA och började sjunga i radion som barn. Och sedan dess har hon då släppt ett 50-tal album och belönats med 11 Grammys. Vi har nu med oss USA-utsända Martin Svenningsen från Washington. Martin, hur märks Dollys bortgång av i landet?
1: Ja, man kan börja med att slå på en tv-apparat där, för att det finns inte en nyhetskanal som inte pratar om det. Och det är ganska märklig upplevelse, för att normalt den här tiden på kvällen, då är det politik, utrikespolitik. Man pratar om Iran, man pratar om Trump, man pratar om tullar. Nu är det samma gubbar i kostymer som sitter och pratar om Dolly Parton. Så att det märks jättemycket, det genomsyrar allt just nu. Och man ser också bilder då från där folk har samlats och lagt blommor på olika ställen som på något sätt är kopplade till Dolly Parton. Så att det här är stort och det här märks.
2: Men vad har det kommit för uttalanden från olika profiler och andra artister och sådär?
1: Hur lång tid har jag? det tar liksom aldrig slut. Det har kommit uttalande ifrån såna av hennes kollegor som Dionne Warwick och Emmylou Harris, som ju faktiskt är jämnåriga. Det har kommit från Gene Simmons i Kiss, Paul McCartney, nu tappar jag namnet bara för det. Det kommer här. Det har kommit från Kacey Musgrave, Keith Urban, George Strait, Sheryl Crow, Carol King. Och så även yngre då, artister som gitarristen Grace Bowers och hennes guddotter Miley Cyrus. Alla hyllar henne, och det gör ju också våra svenska artister, precis som Jill Johnson har gjort, eller First Aid Kit. Så att det här är någonting som verkligen samlar den här nationen som är så splittrad just nu på något mycket, mycket märkligt, men också ganska behjärtansvärt sätt.
0: Men för det där är ju spännande, för hon var ju ganska älskad över hela det liksom politiska och kulturella spektrumet i ett annars då så ganska polariserat USA. Vad var det som gjorde att nästan alla amerikaner samlades kring henne?
1: Ja, men jag tror att det finns ett par olika saker som

jag nu har förstått när jag har följt de här sändningarna. Dels så var hon ju primärt en otroligt begåvad låtskrivare. Vi får inte glömma att vi har hört de låtar hon har sjungit, men hon har ju skrivit låtar åt massor av olika artister. Hon var en duktig producent, hon var duktig på musik. Sen var hon också då skådespelare, liksom Steel Magnolia och 9 to 5 för att ta några exempel. Hon var också en entreprenör som då höll på och gjorde, har ju till exempel en stor nöjespark som heter Dollywood. Men jag tror den stora grejen är ju hennes filantropi, för hon föddes ju, som du sa, i en liten enrumstuga. Det var 12 syskon och hennes pappa var analfabet. Och hon startade då ett läskunnighetsprogram som heter Dolly Partons Imagination Library. Och de här sakerna som hon gjorde för andra människor, hon var oerhört engagerad i att folk skulle ta coronavaccin när det här var aktuellt. Hon har en väldigt stor filantropisk själ, och det tror jag att många minns och många liksom ser att hon kom från ett

0: valde Rock and Roll of Fame. Och på scenen där är då Pink och Annie Lennon också, Rob Halford från Judas Priest och Simon Le Bon från Duran Duran. Alltså det är makalöst att se denna ganska korta kvinna som faktiskt står i mitten och hyllas av alla sina kollegor runt om. Det där tror jag faktiskt har genomsyrat, och det är svårt att reta sig på en person som är sån.
1: Jag minns nu när du sa det om att hon var så engagerad i coronavaccinet. Hon gjorde ju till och med om Jolene och sjöng vaccin istället.
0: Absolut. Och det är väl det enda som egentligen på något sätt har fått vissa kretsar att vara lite kritiska till henne. Det är två frågor som jag hittar. Det ena är det här att hon är vaccinförespråkare. Det finns ju en rörelse som är emot det. Och sen har hon ju stöttat HBTQ-rörelsen. Och det finns ju också en grupp som är emot det. Men det här är ingenting som man liksom drar i idag, skulle jag säga.
2: Mm. Det har ju funnits en del uppgifter om hennes hälsa den senaste tiden. Vad vet vi om hennes sista period i livet?
0: Ja, vi vet inte så mycket, för familjen har varit väldigt förtegen om detta. Vi har liksom ingen dödsorsak. Vad vi vet är att hennes make då, Carl Dean, de var gifta i 60 år. Det är anmärkningsvärt länge. Och då så dog han 2025. Och efter det har hon beklagat sig och sagt att hon orkar inte så mycket längre. Hon har haft problem med njurarna och lite sådana saker. Och ställde in flera konserter i Las Vegas. Nu meddelade hon för någon dryg vecka sedan att jag kör de här konserterna i Las Vegas, och de skulle alltså ha skett nu i september, men av det blir det då inget.
1: Men det kom ju också en nyhet bara häromdagen om att hon var i förhandling om att eventuellt ha konserter med en avatar istället för henne, så som ABBA har gjort tidigare. Vet du något om hur det blir med det?
0: Det återstår att se. Nu har ju allting stannat upp runt henne av naturliga skäl. Och vad som händer sen, det är ju upp till hennes familj då att driva det vidare. Hur hennes legacy, hur hennes arv ska på något sätt föras vidare ut. Så att det här får återstå att se. Det här först måste vi ju då ta och smälta det här. Och då kan man lägga till också att Donald Trump, president Donald Trump, han har faktiskt bett hela USA att hala alla flaggor till halvstång. Och det här är extremt ovanligt. Senast det här skedde var 1965, och det var då i samband med att Winston Churchill dog.
2: Just, och det är för att det ska vara ganska länge, va? Det ska vara halvstång, typ en vecka.
0: Ja, en vecka ska det vara. Ja. En vecka ska det vara. Och det är ju ingenting man kan beordra, men det är väl det närmaste landssorg vi kommer. För man har, landssorg finns som begrepp, juridiskt begrepp i USA. Men det handlar faktiskt främst om presidenter eller andra folk liksom i statlig tjänst. Och det var inte Dolly Parton. Mm.
2: Martin Henningsen, USA utsända i Washington. Du ska tack.
0: Tack själva.

Jag minns en Parton-låt, Coat of Many Colors, som om jag minns rätt, och jag tror jag gör det, handlade om hur fattiga de var när hon växte upp och att hennes mamma fick tillverka någon form av kläder med tyger från olika färger. Coat of Many Colors. Den vore roligt att få höra igen. Hej!

0: Dolly Partons Coat of Many Colors. Jag tror aldrig vi fick någon namn på han som ringde in till telefonsvararen här och ville höra den.
1: Nej, men rösten talade för sig själv.
0: Det gjorde den.
1: Du, nu har de släppt de nya deltagarna till Expedition Robinson.
0: Just det.
1: Det är alltid ett sting av avundsjuka och ilska och bitterhet som dyker upp i mig när det där kommer.
0: Har du berättat i radio någon gång att du sökte Robinson?
1: Jag tror inte jag har det.
0: Så inte heller då.
1: Jag har sökt och jag kom ju vidare.
0: Jag tror också att du kom väldigt långt.
1: Ja, jag gjorde ju en intervju.
0: Ja.
1: Och sen så var det inte mer. Men jag hade ju först gjort, det var en ansökningsvideo och man skulle svara på 1000 miljoner frågor. Och sen så hörde jag ingenting. Sen plötsligt så ringde det ett halvår senare när de skulle kasta till säsongen efter. Så jag hade väl varit i någon sån, ja, om de vi har frågat inte kommer på intervju, då kan vi fråga den här tjejen. Så att till nästa säsong så ringde de mig och ville att jag skulle komma på intervju. Men sen hörde jag ingenting.
0: Ja, men tackar du ja att komma på intervju? Då?
1: Ja, jag var ju på intervjun.
0: Jo, just det. Men du sa att de ringde ett halvår senare igen?
1: Jo,
0: efter.
1: Nej. Alltså första gången så hörde de inte ens av sig.
0: Nej, första gången.
1: Så jag var väl på typ en reservlista.
0: Just det, och nu andra gången ringde.
1: Ja, jag tänker att jag kunde fylla den här HBTQ-kvoten som de alltid hade. Det var ju min förhoppning. Jag pratade väldigt mycket på intervjun om, ja, min tjej.
0: Ja, det gäller att lyfta fram de där.
1: Ja, men exakt.
0: Detaljerna.
1: Man vet ju, någon har dem alltid.
0: Det är bara trist ifall de ringer och säger, Frida, du ska rätt in i gränslandet.
1: Ja. Men jag hade gjort det ändå.
0: En kompis som var med i Big Brother för väldigt många år sedan.
1: Mm.
0: Och han var ju så här, jag vet att han, alltså det känns som att han i kanske 7-8 år försökte vara med där.
1: Ja.
0: Och hans USP var ju lite att han var då, ja, men som jag också, alltså att man är vegan och straight edge, alltså man är nykterist och sådär.
1: Mm.
0: Och sen kom han ju med då. Och när han då kom med så fick han inte komma in för typ efter, vad var det, typ 3 veckor eller 2 veckor eller sånt där. Det tog ganska lång tid för han att komma in. Och då kände han ju också att han hade missat liksom hela den här grejen, att man etableras tillsammans med alla. Och framförallt tittarna som lär känna en och sånt där. Direkt det börjar komma in och ny så börjar man känna att det är någon inkräktare som egentligen inte ska vara där.
1: Det blir jättesvårt.
0: Jag förstår direkt det här snacket om att du är inte originalet. Det är inte, du är inte en del av originaltruppen. Mm. Därför förtjänar du inte att vinna.
1: Så det är alltid Paradise Hotel också.
0: Ja, det Farmen eller något sånt där.
1: Ska de ut. Ja, det är ju så. Ja, man vill ju helst vara en av dem som är där från början, men det blev inget för mig. Men nu har de släppt årets eller säsongens deltagare.
0: Du har aldrig sökt igen efter det där?
1: Nej, jag blev för kränkt. Så är det med mig. Kanske gör det någon gång.
0: Du slutade också titta, för jag fortsatte se säsongen där som du skulle varit med i. Fun fact är att det var en annan från Sveriges Radio
1: jag
0: med
1: vet.
0: Den säsongen.
1: Jag vet, så jag skulle nog inte ens fylla HBTQ-kvoten med någon Sveriges Radio-kvot. Jag tänkte, vi kan ta 2 programledare från SR, det går inte.

0: Men Kalle, vår kollega, han trodde ju länge då när jag skulle vara tjänstledig och åka till Centralamerika.
1: Just det.
0: Han höll ju på hela tiden. Eller ska du verkligen dit? Är det Robinson-inspelning nu? Det var det tyvärr inte.
1: Det är ju passat eftersom du var borta i typ 3 månader.
0: Ja, men exakt. Verkligen. Men nu har man fått veta vad de ska med sig för personliga saker i alla fall.
1: Mm-hmm.
0: Och jag känner att jag har spårat ur i vad folk tar med sig. Jag menar, på när jag var liten, då var det ju sådär, ja, men kanske ett foto på familjen, fiskenät.
1: Ja.
0: En kniv.
1: Jo, man hade rimliga saker med sig. Men vad då brukar de, för det där känns alltid som att personlig sak brukar alltid bara, du vet, stå som en liten underrubrik under namnet när man tittar på serien.
0: Frontat stort alltså. De har tagit bilder med sina personliga saker på en strand där, Filippinen eller vart det nu är, Malaysia kanske.
1: James, PlayStation 5.
0: Ja, men det är nästan så, det kan vara. Vi har vodka, nallebjörn, ögonbrynsfärg, militärhjälm, doftgran. Otroligt konstigt.
1: En sån wunderbaum.
0: Ja, men de luktar ju redan ganska illa och starkt. Ska man ha den i lilla lägret?
1: Mm.
0: Dartset, visserligen ganska smart.
1: Mm. Har man något att underhålla sig med?
0: Ja, exakt. Buljongtärningar, det var ju faktiskt genialiskt.
1: Det är jättebra ju.
0: Ja. Och så siden morgonrock var någon som skulle med sig.
1: Det känns idiotiskt. Men okej, okay, vad spännande.
0: Mm.
1: Vodka, jag trodde inte man fick ha med sig grejer att äta och sånt där.
0: Jag trodde inte heller det.
1: Ja, kan man bara ta med sig en container med sojakött? Liksom.
0: Ja, det hade ju du behövt göra.
1: Det går aldrig ut heller.
0: Nej, det enda du kan äta där är palmhjärta. Liksom.
1: Ja, fan.
0: Så tyvärr, du behövde ha sojafärs. Jag hade ju tyvärr behövt ta med mig snus. Det vet jag inte om man får göra heller.
1: Nej, det hade du behövt göra.
0: För jag tror inte jag sett någon som gjort det. Annars skulle jag ta med mig tandtråd.
1: Jag tror verkligen inte man får ta med sig sånt. För det där är väl en sån klassisk grej som gör att man kan bli lite grinig och kink i humöret. Och är det något de vill så är det väl få en lite i obalans så att man börjar hålla på att ställa till och grejer.
0: En fruktansvärd människa.
1: Det är knappt att du får ta med dig typ diabetesmedicin.
0: Nej, jag tror inte det. Då får man nog inte vara med. Men jag tror det på min intervju, att det som var problemet som gjorde att jag inte fick vara med, det var att jag såg det som en arbetsintervju. Så jag försökte framstå så normal som möjligt. Så jag sa att nej, men jag funkar så bra utan mat och jag är inte alls känslig för lågt blodsocker. Och jag kommer överens med alla. Alltså jag menar, pisstråkigt tv.
1: Ja, verkligen.
0: Så att på det sättet kan jag ju respektera deras val att inte ta med mig. Men det hade varit

0: tänderna, så nu har jag faktiskt blivit lite slappare. Jag menar, vad jag än gör ska jag ändå tappa tänderna liksom.
1: Men tror man, känns, ja, i och för sig, det kanske är, det är sådär som att typ att man, ja, men det är så här, en del vill klippa naglar. Du kan vara, så här, vara ute i vildmarken och vara helt skit och jävligt. Du vet, inte duscha på 3 veckor. Men du vill ändå hålla liksom en bra pedikyr. Ja. Annars känner du dig så himla. Ja. Det är som jag, som att jag alltid måste raka mig.
0: Mm.
1: Direkt jag får lite skäggväxt så känner jag mig så extremt smutsig.
0: Ja, men så är det för mig.
1: Jag skulle kunna vara ute i Robinson. Så rakhyvel då skulle jag behöva ta med mig. För jag skulle kunna vara med där då och bara lukta krig och vad ser för jävligt ut. Så länge jag bara får raka mig så ska jag ändå känna mig bra.
0: Ja, men så känner jag med tänderna. Är det beläggning på tänderna? Katastrof.
1: Ja.
0: Jag kan inte fokusera. Jag kan inte vara med i tävlingarna. Alltså. Jag röstar hem mig själv från örådet. Så att tandborste eller tandtråd då tar jag.

0: Mauro Scocco, allt just nu. Daniel Wåkner från Ekot, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Det ska börja handla om poliser som gör misstag.
1: Ja, och vad som händer med poliser som gör just misstag. Det är Polistidningen som skriver att Rikspolischefen och Polisförbundet vill att poliser som gör misstag inte ska straffas. Och de menar då framförallt att det handlar om disciplinpåföljder för oavsiktliga fel som inte får allvarliga konsekvenser. Där ska man inte straffas då med någon form av disciplinpåföljd. Det kan till exempel handla om att glömma ett vapenmagasin i polishusets garage, alltså innanför skalskyddet där bara får vara poliser. Om man skjuter ett vådaskott under en skjutövning, man liksom, när man tömmer pistolen så skjuter man man skjuter liksom i en burk. Jaha. Och om det skulle råka ligga kvar en kula där, då kan man få en disciplin på följd för att man sköt ett skott.
0: Okay.
1: Men det menar då både Rikspolischefen och Polisförbundet att det kanske om det inte får några allvarliga konsekvenser så är det ju kanske lite onödigt att ge löneavdrag eller liknande för de här poliserna.
0: Det är det som en disciplinåtgärd innebär.
1: Precis, det kan ju vara allt från en varning till löneavdrag till avskedande också för den delen. Men det är ju kanske vid allvarligare fel då, så att säga. Rikspolischefen Petra Lund säger till Polistidningen att det är mänskligt att göra misstag och att bedömningen bör ta hänsyn till vilka konsekvenser händelsen fått. Samtidigt så understryker hon att det inte handlar om att sopa misstag under mattan utan om att man kan följa upp på andra sätt, till exempel genom samtal med chefen eller på olika sätt se till att man fattar att det var ett misstag, nu har vi lärt oss någonting, nu går vi vidare.
0: Mm. Och så ska det om Sveriges längsta sommarlov.
1: Du, Sveriges längsta sommarlov, hur låter det? Här har man haft semester kanske i 4-5 veckor i sommar. Och sen så finns det de som har sommarlov 80 dagar.
2: Wow.
1: Det hade de i Kristianstad kommun i år. Och det är Sveriges längsta sommarlov.
3: Alltså det känns väldigt långt. Det kanske känns som ett år för mig liksom.
4: 10-åriga Elma Mårtensson Lindqvist har längtat efter att få börja fjärde klass när hon på tisdagen äntligen fick ta trapporna upp en våning till det nya klassrummet på Sonnaskolan i Åhus.
3: Alltså jag är jättenervös och mycket taggad.

0: Amy MacDonald med This is the life här i Våken.
1: Magnus har mejlat, han skriver: sök hennes vackra sång, Dolly Partons då, I knew you when you play cry, och var glad för att hon fanns och finns.
0: Verkligen bara.
1: Musiken, den finns ju kvar.
0: Så är det. Jonas Karlsson från Trafikredaktionen, välkommen.
2: Tackar.
0: Har du någon Dolly Parton-relation eller?
2: Ja, alltså jag har ju i alla fall hört, man kan lägga till det till allt som har sagts tidigare, så är att hon verkade ha varit lite min typ av humor också. Så att hon hade öppnat en vägerstrang ganska nyligen, och det hade en 100-gård som heter Doggy Parton. Så den humor uppskattar jag i alla fall.
1: Ja, det är verkligen din humor, Jonas. Man har hört många ordvitsar från dig genom åren.
2: Så att, nej, men hon verkade ju ha varit en väldigt fin person och rolig och sådär. Så att absolut, det är tråkigt när sådana går bort.
0: Ja, verkligen. En förlust. Vad kan vi säga om vägnätet då?
2: Nej, men då är det så riksväg 55 mellan Örsundsbro och Uppsala i höjd med Bärby. Där är vägen just nu avstängd i båda riktningar på grund av att man håller på att bärga en lastbil. Där det här har varit avstängt tidigare och sen öppet ett bra tag, men nu ska man alltså på att bärga den här lastbilen som orsakades tidigare. Det är därför man har avstängt nu. Man beräknar dock med att öppna upp där 00:45, så att förhoppningsvis är det över ganska snart då.
0: Och i övrigt?
2: I övrigt så är det ganska lugnt faktiskt. Så att, det är det enda jag har att rapportera. Ser man någonting så kan man ringa 020 999 444.

0: Little Swims med låten Mr. Know It All här i Vaken med P3 och P4. Då det känns som att knasiga smaker som ska avlösa varandra i 180 är det senaste som har drabbat glassen.
1: Det är det verkligen.
0: Först var det väl kaviaren, nu är det glassens tur.
1: Ja, det är så mycket konstigt.

0: forskare som heter Ronald Konkim och som då tillsammans med Anne Konkim driver en glassbar. Och de har då allt från såna popcornglass med saltad kola till sparris och baconglass. Oj. Och den kanske knasigaste smaken hittills, det är den här.
1: Hon gjorde ju en snusglass på beställning i Bergen. Och jag, den smakade faktiskt väldigt bra.
2: Ja, det kunde.
1: Den var lite rund och honungssöt.
2: Der er en kilde, der spørger efter den hver gang han kommer.
3: Skal man stoppe den under læppen nu?
2: Nej, man tager den bare.
0: Snusglass.
4: Gud vad märkligt.
0: Något för dig kanske, du snusar ju Frida.
4: Ja, men jag känner ändå att jag inte blir jättesugen.
0: Nej.
4: Faktiskt.
0: Nej, kan tänka mig. Det känns som att det ska... Jag vet inte hur snus smakar, men det känns...
4: Ja, men det
0: salt,
4: känns fel
0: typ,
4: bara att svälja det. Ja, jag har salt. Honung vet jag inte om jag tycker att det smakar, men det sa ju att den där glassen smakar.
0: Ja.
4: Eller honungsröstat.
0: Jag har ju mitt utbud lite begränsat då eftersom jag inte äter mjölk. Jag är ju ingen kalv. Men det finns ju några såna här glassar som jag hittat till de veganska alternativen.
4: Mm.
0: Jag åt typ solroskärnor en gång. Det har gått. Det gillade jag. En sån åt jag avokadoglass. Det var helt värdelöst. Det smakar som frusen guacamole. Det är som,
4: nej, det känns som när man köper den här frysta avokadon. Det gör jag ibland när det inte finns bra mogna avokados.
0: Just det.
4: Och så är man för otålig för att låta den tina ordentligt innan man gör sin guacamole. Det är ju bara den glassen.
0: Ja,
4: då, känns
0: fy fan,
4: som.
0: Ja, inte gott alls.
4: Nej, jag tar alltid något med lakrits.
0: Mm.
4: Det är ju inget konstigt i sig. Men den godaste lakritsglassen jag någonsin ätit, den åt jag på en restaurang där en kompis till mig jobbade. Och så frågade jag sen, herregud, hur, vad har ni gjort? Den var så god. Jag hade aldrig känt en sån intensiv lakritssmak. Då hade de fermenterad vitlök i.
0: Oj!
4: Är inte det märkligt?
0: Ja, det var märkligt.
4: Jag är glad att jag fick reda på det efteråt.
0: Ja.
4: För att hade jag vetat innan...
0: Det är vitlöksglass.
4: Ja, det känns ju också,
0: ja, den tar emot.
4: Lite speciellt.
0: Ja, ju, den enda glassmaken som jag verkligen kan sakna är ju en jabayone. Den,
4: vad är det?
0: Ägglikör.
4: Jaha.
0: Riktigt gott alltså.
4: Mm-hmm.
0: Älskar den jäveln. Annars är det ju bara, du vet, så vanilj. Allt, mm. Det är bara vanilj.
4: Åh, gud, vad tråkigt.
0: Det är glassens glass.
4: Punschbägare har jag ätit mycket i sommar, för det har alltid mina föräldrar.
0: Punschbägare, ja, får man dem i en sån liten kopp också?
4: Ja. Eller? Och så är det någon liksom fryst choklad på.

0: chipssmak som hade kommit. Men det var någon jul som det var julskinka och sådär på chipssmaken.
1: Aha.
0: Kände jag också, nu börjar ni bli för liberala.
1: Ja, varför ändra på ett vinnande koncept?
0: Ja, verkligen.
1: Nej, lugna ner er.

0: ja, saker, precis. Minnesota United spelade mot San Jose Earthquakes. Vad är det för namn? Men de spelade i alla fall en match igår, tror jag det var, nyligen i alla fall. Och då mitt i matchen så fick matchen avbrytas för det hände något oväntat. Vi kan lyssna.
1: There's a baby on the field.
2: There's a baby on the field.
0: There's a baby on the field.
2: Ett barn på.
0: Ja, då var det en spärbarn. Typ ett tvååring som hade rymt från sina föräldrar, sprang ut på planen. Så att allt stannade ju upp. Och säkerhetspersonal fångade in det här barnet ganska snabbt. Det är också kul när man ser filmer för

0: Kid med låten En gammal vän. Här är vaken med P3 och P4. Ganska ny låt med Kid här.
1: Ja.
0: Kom i somras. Det är ju alltid, han verkar så sympatisk, Kid Eriksson.
1: Jag tycker också det. Det är Orupsson.
0: Det är Orupsson och Sofia Wistamsson.
1: Ja, det är med.
0: Låg väl bak, eller han är väl en av dem i Tjuvjakt också, va?
1: Ja, precis.
0: Men det som är då, jag blir också lite förskräckt, för det är ett av mina typ absolut klaraste minnen från det här gamla TV-programmet Knässet. Det är ju att de en gång hade en panel där de satt liksom länge och pratade om ifall han heter Kid eller heter han Kid. Det är så. Jag vet inte varför det är så roligt.
1: Nej, men det är kul.
0: Men han verkar sympatisk.
1: Ja.
0: Du, från det till något helt annat. Ibland så brukar jag tänka att det vore trevligt att ha en övernattningslägenhet i Luleå.
1: Mm.
0: Som jag kan bo i när jag kommer dit. Jag har ju föräldrar och sådär. Jag är ju bortskämd. Jag kan ju verkligen bo där. Men ibland kan det vara trevligt att ha någonting eget.
1: Ja.
0: Men jag kommer aldrig kunna ha det. För jag kommer aldrig kunna ha råd att skaffa en övernattningslägenhet. Sådär. Mark Zuckerberg och hans fru Priscilla Chan, de har ju råd.
1: Mm, det kan jag tänka mig.
0: De har nu köpt en fastighet i form av ett gammalt 1800-tals slott i Luleå. Nej, skoja. På Irland har de gjort det. Och till den här då så är en tomt närmare 180 hektar. Och enligt då The Irish Times så uppskattas prislappen ligga någonstans mellan 20 och 30 miljoner euro. Så det var inte så billigt det där då. Och det byggdes runt 1830 och sen har det restaurerats av tidiga ägare och sånt där. Den här investeringen då är ju inte någon plan för Mark Zuckerberg och Priscilla att flytta till Irland, utan det är då en övernattningslägenhet de har skaffat där. För de har då, Meta har ett av deras kontor, internationella huvudkontor ligger på Irland.
1: Mm.
0: Så därför har de då skaffat den här.
1: Någon gång ska Mark på ett möte.
0: Exakt.
1: Han är trött på hotellet.
0: Ja, exakt. Då kan man då också kolla, han har lite fler fastigheter. Bland annat så har han då en övernattningslägenhet i Kalifornien, en i Florida och en på Hawaii också.
1: Det riger det kan.

0: Shirley Crow, Every Day is a Winding Road. Nu är klockan ett, dags för nyheter från Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Kanada har nu svarat med en lista på amerikanska varor som ska beläggas med tullar. Detta efter att USA i helgen infört nya 50-procentiga tullar på en rad varor från Kanada.
4: We're stood up for you, we're gonna stand up for you, we're gonna stand up for industry, we're gonna stand up for business.
5: Vi står upp för vår industri, sa Kanadas finansminister François-Philippe Champagne på en presskonferens tidigare i samband med att regeringen meddelade att man inför mottullar på över 700 amerikanska varor.
4: That is the message this morning to all of you.
5: Det handlar bland annat om stål, aluminium, mejeriprodukter, elektronik, jordbruksutrustning och fisk och skaldjur. Tullarna ska träda i kraft den 8 september och kommer ligga på mellan 15% och 50%. Samtidigt presenterar Kanada ett stödpaket på runt 50 miljarder kronor till företag och arbetstagare som drabbas av tullkonflikten, som alltså fortsätter att trappas upp. Igår hotade Trump med att höja tullarna även på bilar och bildelar från Kanada till 50%. Och under de senaste timmarna har tonläget fortsatt att vara högt. I inlägg på sociala medier säger han bland annat att USA överväger att döpa om Ontario-sjön, som ligger på gränsen mellan länderna, till Amerika-sjön. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
3: Iran och Oman uppger att de tagit ett steg mot en möjlig uppgörelse om Hormuzsundet. Det här rapporterar AFP. Enligt utrikesministrarna diskuteras ett ramavtal om en korridor genom sundet och gemensam minröjning. Efter att country-ikonen Dolly Parton gått bort har president Donald Trump beordrat att det ska flaggas på halvstång i en veckas tid. Senast en president gjorde det var 1965.

0: även till denna vecka. Och det är då ett barn i Australien som drömmer om att bli sopgubbe. Så han har nu börjat hjälpa sopgubbarna. Du kan få titta, den ligger på vår Instagram, Vaken med Petra och P4. Du kan ha ljud också om du vill. Okay. Så hör vi.
1: Vänta.
2: Nu. Thomas från Australien drömmer om att bli sopgubbe. Fascinationen för lastbilar, hjul och framförallt sopbilar började när Thomas Aldworth var 4 år, berättar hans mamma. Det började med att han bara ville titta på sopbilarna, men fick till slut haka på och hjälpa till att hålla ordning på gatorna i Perth. Han lär sig för att passa in i teamet och lägger fullt fokus när han hjälper till. Och av säkerhetsskäl är en av föräldrarna alltid med. Enligt föräldrarna drömmer Thomas om att jobba med sophantering när han blir stor, och själva avfallsteamet säger att han jättegärna försöker jobba hos dem i framtiden. Men han får vänta tills han är lite äldre. Se fler klipp.
0: Det är så kul för att han är på sig någon liksom reflexklädsel och skyddsglasögon och handskar. Och...
1: Man är inte högre än sopsunderna själv heller. Man ser bara liksom en liten tofs sticka upp och gässa när han går runt med den där sopkärnan.
0: Ja, man ser att han tar det så oerhört seriöst.
1: Ja,
0: ändå.
1: Verkligen. Vad gulligt.
0: Ja, för jag menar, man kan ju ha en tanke, något man vill bli. Men när man väl får testa det så kanske, så kul var det inte att rulla soptunnor. Men han håller i sitt intresse.
1: Ja, jag tror att jag skulle nog inte säga att jag ville bli sopgubbe, säger man det? Eller kanske man inte säger sophämtare då?
0: Ja.
1: När jag var liten. Men jag tyckte alltid det var kul när de kom. Vi spelade mycket landhockey ute på kvarteret. Och då fick vi alltid liksom dra bort målen och sådär när de skulle komma. Och då såg det så kul ut, för det hängde liksom en gubbe där längst bak hela tiden. Ja. Och så hoppade han ner och så liksom nästan i fart och så bara langade han in de här... Vi hade som plåt sopkärl då, så bara drog de ut en brun stor påse och slängde in det, så bara manglades allting sönder.
0: Ja, men det håller jag med om, att det är så kul att stå utan på bilen och åka. Nu är det väldigt ofta som jag tajmar sopbilen när jag cyklar hem. Så det är bara att cykla bakom en sopbil i 7 kilometer. Liksom.
1: En pikant doft.
0: Skit, ja. Fruktansvärt.
1: Annars var det, ja, du har ju haft det jobbet som jag ville ha när jag var liten. Jag var ju väldigt, skulle ju väldigt gärna vilja köra glassbilen.
0: Ja. Det är sånt, gud vad jag imponerar på många barn med det.
1: Ja, det förstår jag.
0: Jag träffade en kompis dotter i helgen. Och så sa hon det, ja men Frida, det är hon som har kört glassbil. Och då är det bara stora ögon och så får jag berätta. Ja, det är en knapp faktiskt man trycker på. Då går signalen. Det fick jag göra. Och det är otroligt bra sätt att skärma barn.
1: Ja, det förstår jag. Hade du något sånt där som du ville när du var liten?
0: Jag ville bli tandläkare ett tag, minns jag.
1: Oj.
0: Kanske inte så förvånande eftersom jag älskar att borsta tänderna.
1: Då är någon dental fixering.
0: Ja, precis. Men sen, jag tror att det varierade väldigt mycket ändå. Min lillebror minns jag, jag frågade honom vad han ville bli när vi var små. Då sa han, jag ville bli groda. Han hade helt missuppfattat att nej Ivar, det kommer inte riktigt gå, men absolut, gör ditt bästa. Ja. Han är nu psykolog. Ja. Det var väl den närmaste han kom då.
1: Men det är ju, men det är verkligen sant det där. Det beror ju lite på vad man var i för fas i livet och vad man ville göra och sånt där. När jag blev äldre så ville jag ju bli, då ville jag ju bara att det skulle vara någonting med musik och sådär. Men jag vet att jag en period i livet var sugen på att bli begravningsentreprenör. För jag tyckte att karaktären The Undertaker, alltså wrestlingkaraktären The Undertaker var frän.
0: Okej.
1: Okay. Han hade svart hatt och rock och grejer. Ja. Tänkte jag. Då kanske kan bli begravningsentreprenör.
0: Ja, det känns annars som ett jobb man kanske inte drömmer om som barn, utan att man blir det av andra.
1: Jag tror inte jag förstod alls vad det var riktigt.
0: Förmodligen inte.

Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers och Shenzia. Den här låten heter Honey Boy och du hör den här i baken med P3 och P4. Ja, vad ville du bli när du var liten? Vakenhetssverigesradio.se. Du får gärna höra av dig och berätta. 020-99-5500 ifall du vill ringa in och tala in på telefonsvararen. Eller så kan du gå in på kommentarsfältet och skriva bland de 90 kommentarerna som har kommit in där redan vad du ville bli när du var liten. Jag såg att Jonas skrev brandman. Det blev jag inte, skrev han sen. Hör av dig.

Blur med The Narcissist här tillbaka med P3 och P4. Direkt sänd radio från mina Televägen fram till klockan 6. Robert och Frida finns med dig. Vi frågar, vad ville du bli när du var liten? Vakenhetssverigesradio.se ifall du vill mejla in. 72250 är ett sms-nummer man kan använda sig av. Man skriver vaken först, gör ett mellanslag och sen berättar du vad du ville bli när du var liten. Eller ska du ringa in på telefonsvararen 020 99 55 00 och tala in efter signalen. Ann-Marie skriver, frisörska blev jag inte. Istället går jag till frisören rätt ofta. Maria skriver, ville bli ridinstruktör, sångerska och elitryttare. Det står ingenting om hur det blev. Kenneth däremot, han förverkligade sin barndomsdröm. Han skriver, köra långtradare.

Eagles med låten Hotel California här i baken med P3 och P4. Jaha hörni, vad ville ni bli när ni var små? Den frågan har vi kastat ut. Man får gärna höra av sig vakenhetsverigesradio.se eller 020-99-55-00. Till inkorgen har vi fått från Anneli som skriver busschaufför, som jag alltid... Busschaufför sa jag alltid när jag var liten, och när jag blev 50 då blev jag faktiskt en busschaufför, och jag älskar det. Alexandra skriver sångerska, firar 40 år på scenen nästa år. Grattis. Marie skriver i låg- och mellanstadiet

lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio. Yeah.

0: Så här får det ju helt enkelt inte vara. Och här måste vi gå till botten med hur det här kunde ske och varför det här upprepas i region efter region.
1: Det säger han som kommentar på beskedet att Västra Götalandsregionen kan komma att betala 650 miljoner kronor för att få bryta avtalet med leverantören Oracle. Den totala kostnaden för Millennium-projektet som regionen nu valt att avsluta är uppe i 3,8 miljarder kronor.
0: Det visar på det absurda i en situation där man har plöjt ner alla de här miljarderna i ett journalsystem som inte fungerar, som personalen inte kan arbeta med, som är patientosäkert. Och sen ska man dessutom betala för att det här aldrig liksom kommer på plats.
1: I andra regioner har journalsystemet Cosmic skapat liknande problem med införandet. I våras tillsatte regeringen en haveriutredning av sjukvårdens misslyckade IT-projekt som ska redovisas i november. Frida Nygård, P4 Sjuhärad.
2: Sen tänkte jag att det ska handla om Dolly Parton också. Hon gick ur tiden under kvällen. 80 år gammal var hon. Det har hamnat mycket om musiken förstås under kvällen och dagen.

0: Burned down.
1: Och Dolly Parton med låten Worlds on Fire. Jag vill få gärna fortsätta att höra av dig till oss och minnas Dolly Parton. Hade du någon relation eller bara vill skriva av dig så går det jättebra att göra det på vakenetsverigesradio.se eller ringa in till telefonsvararen på 020-99-55-00. I mejlkorgen har jag fått från Nattvakten i Norra Dalarna som skriver på: då jag jobbar natt så tog det en stund innan jag fick höra att vår Dolly lämnat in för änglaliv. Få personer på vår jord når upp till moder Teresas status, men hon gjorde det genom att vara ödmjukheten personifierad. En grym spätta från landet på andra sidan pölen lämnar efter sig ett arv som blir oerhört svårt att överträffa eller att komma i närheten av. Tack Dolly för alla fina minnen jag fått av dig, både i form av musik och film.

0: Ella Langley med Be Her, innan det också Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Du lyssnar på Vaken med Petro och P4, direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Nu ska vi tävla i nattjakten. I onsdagsversionen av nattjakten där tre låtar bildar ett rätt svar och din uppgift är att klura ut vad. Det finns en prispott, vad vore annars för tävling? Den ligger antingen en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Du mailar till vaken@sverigesradio.se när du tror du har listat ut det rätta svaret. Du behöver inte vänta ut alla tre stycken ledtrådarna. Tycker du att det här är lätt som en plätt redan efter 30 sekunder in på första ledtråden? Ja, då mailar du. vaken@sverigesradio.se. Första ledtråden, den låter så här.
1: Ledtråd nummer 1.

Första ledtråden i nattjakten, Earth, Wind and Fire med I Write a Song for You. Jag skriver en låt för dig. Vaken med Sveriges Radio.se, maila dit när du tror jag har listat ut vad som är nattens rätta svar.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot som börjar i Austin, Texas, där många nu sörjer Dolly Parton som gick bort igår. Som Mike och hans dotter Riley som säger att det är svårt att förstå att hon är död.
3: It's crazy, it's mind-boggling a little bit because it's just like a month ago you were kind of hearing a little bit about her and so to hear her was all of a sudden was crazy.
4: Det är inte mer än någon månad sen som man började förstå att allt inte stod.